0: hver veit. Við skulum samt byrja í Raunheimum í Eyjafirði. Ein erfiðasta og umdeildasta framkvæmd við jarðganga gerð hér á landi við einu jarðgöngin sem nú verið að grafa á Íslandi, nefnilega Vaðlaheiðargöng. Tvenn önnur jarðgöng eru reyndar í byggingu, Norðfjarðargöng og göngin undir Húsavíkurhöfða, en þar eru menn komnir í gegn og á mun auðveldari hátt en í Vaðlaheiði. Jarðgangagerð í Vaðlaheiði hófst sumari 2013 og menn ætluðu að vera komnir í gegn haustið 2015. Það hefur enn ekki tekist. Verktakin þar hefur þurft að glíma við hverja þrautina á fætur annari. Heitt og kalt vatn í miklu magni skriðu föll og erfið jarðlög. Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri Vaðlaheiða ganga, segir að miða við núverandi afköst komist menn í gegn í júlí. Ágúst Ólafsson hitti Valgeir og þeir fóru saman inn í Vaðlaheiði.
1: Já, þetta aldrei spölur að fara í Vaðlaheiðagöng. Við erum að fara hér úr miðbænum á Akureyri og þarf að fara hér handan fjarðarins. Valgeir, óræði fyrir því þegar að fyrsta sprenging var gerð í Vaðlaheiðagöngum. Áttuðu vona því að Allir ósköp sem nú hafa yfir dunnið eftir að gerast?
2: Nei, ég var að segja það, mér óraði ekki alveg fyrir því en ég nú lendi í hérna, við erum í annar gangagerð og það hafa verið tafir og slíkt í og margt komið upp á en þetta búið að vera hérna, þetta búið ansi mikið sem að búið að koma á hérna.
1: Ef við rifum það upp, kannski svona í byrjun, hvenær var það sem að þá er endi, já, fórsættir á þeirra, Sigmundur Gunnarsson, sprengdi fyrstu sprengingu?
2: Það var í júlí 2013 sem að hérna, fyrsta sprengingin var gerð hérna í Eyjafjarðar megin.
1: Og hvað ætluðu menn þá að vera lengi gegn?
2: Þá var verkáætlun átt að gera ráð fyrir því að gegnumslagið yrði náð september 2015.
1: 2015 segirðu, nú er komið 2018, þannig að það er búið að ganga ýmsu.
2: Já, það er búið að ganga ýmsu og enn eru 400 metrar eftir, þannig að hérna, þannig að ég ætla ekki að segja að þetta sé að við svo komnir yfir alltaf vestar því að við erum í mjög slæmi ykkur sigkabla og þannig að það getur, á maður að segja það, getur bara batna frá þessu.
1: En það fór fljótlega að bera á vandræðum hérna ég fyrir megin og þá kannski munamenn fyrst eftir heitavatnsæðinni sem að var farið í gegnum.
2: Já, raunin fór ekki að bera á neinu, það var raunin bara þetta heitavatn kom raunin allt í einu og kom raunin þegar eiginlega kom að segja best gekk í göngunum þegar þau voru bara ná hérna vikunum í kring 90 metrum, 96 metrum á viku sem bara mjög langt yfir meðaltali í jarðgangagerð í grefti þannig að vatni sem kom inn, það kom mjög snögglega og kom öllum á óvart að kom svona mikið magn á hérna, af heitu vatni.
1: Og þarna lentu því aðstæðin sem að voru einstakar og mönnuðu aldrei þurfti að kljást við þeirri í gangagerð?
2: Nei, ekki þetta magn af heitu vatni. Það hefur komið fullt af vatni í gangagerð og hafi komið heitara vatni og slíkt en þetta var það mikið magn, þetta var 350 lítra sekundu af 40 sekundur á heitu vatni og það tafiði strax fyrir og dagana, fljótlega dagana eftir þetta vatnsinnflæði þá hægðist á gangagreftunum, hann var ekki eins hraður og plús þá var að jökum við hérna könnunahólur og slíkt þess að fylgjast með að þetta kemur ekki aftur fyrir, kom ekki meira vatninn og bergþekkingakröðan voru augnar líka.
1: Var þetta eitthvað sem var ekki tætt að sjá fyrir, þessi stóra heitaðan vatnsæði sem er fór í gegnum? Hefðu menn geta að haga sér öðru í sér rannsóknum? Þetta var óhjákvæmilegt eitthvað?
2: Það var óhjákvæmilegt að lenda á vatninu, já, en hérna, það má alveg deila um það hvort að verktakinn hefði átt að sjá þetta í könnunahólu áður en að koma að vatninu. Þannig er rauninni með jarðgangagerð að það er bara könnunahólu á undan sem er 30-40 metrar undan til þess að áætla bergið og hvort þessi vatn framöndan. Og ef þessi vatn framöndan þá er brugðist við með því að þétta bergið.
1: Þannig að menn kannski tóku upp einhver önnur vinnubrögð eftir þetta eða hvað?
2: Já og eftirlitið herti líka á því að verktakinn myndi gera könnunahólur á undan sér og við fjölguðum, könnunahólum var fjölgað líka til þess að hérna, til að koma veg fyrir að fá vatnið inn í göngin en vatnið

0: er alltaf til staðar í fjallinu og í sprungum.
1: Nú erum við komin hér út að einhvers konar vinnubúð með það eða skrifstofabyggingu hér eru þið með aðstöðu hér á sjálfa bakkanum við ganga munnan Eyjafjarðarmegin.
0: Já, hérna eru sem sagt eru vinnubúðir vertakans og eftirlits sem er hérna sem eru líka runni vertakar fyrir vaðalega göng, eftirlitsmennir. Það geta okkur ebla og þetta eru jarðverkfræðingar og menn með mikla reynslu í jarðgangerð á Íslandi. Mm.
1: Kíkjum aðeins hérna í heimsókn í skrifstofuna hérna.
0: Þetta eru svona típiskur vinnustæður sem að það sem eru hjálmar og vinnuvesti og hérna og svona kaffibóllar út allt og sýnishorn. Það svona spennið hvort að ég sýna aðeins inn í kofana þar sem að teikningarnar og slíkt standa og
1: hérna. Kíkjum aðeins inn. Já, hér eru ótal teikningar upp á vegg og hérna allskyns þversnið og langsnið og ég veit ekki hvað. Hérna sér mann og alla þeirna bara uppteiknað upp á vegg og rannsóknar holur og fleira og fleira. Hérna er búið að funda mikið hér í þessu herbyggju væntanlega.
0: Já, þetta eru sérst verkfundarherbyggið og hérna kemur hérna þá aðstaða þegar við höldum fundi og hérna og eins og sér það tabla, tústabla og menn eru hanna svona as you go, ef maður segja það, því það hefur ýmislegt komið upp á.
1: Já, með þurfa að bregðast við og hreinlega, eins og segja, bara hreinlega hanna á staðnum varandi svona ýmsar aðstæður.
0: Jú, það er unnið, þú áallar alltaf hvað allar að gera þegar þú leggur á stað, en síðan er þetta þannig að það þarf að bregðast við aðstæða hverju sinni og þetta verkefni hefur bóðið upp á mikið, hvað sé, endurhönnun eða hannað á staðnum, þannig að hérna, þá mögum við taka fyrir að vera með góða og vana eftirlismenn á staðnum.
1: En það var, við vorum að tala núna áðan um heitavatnið og mikla og stóra vassað sem myndaðist Eyjafjarðarmegin, en svo lentum við nú heldur betur í vandræðum Fnjóskaldarsmegin og ennþá meiri vandræðum þegar þið fenguð mikið berggrunn og gríðalegt kaltvatn.
0: Já, þar fór vertengi gegnum sem mjög breytt belti af misgengi sem var raunni menn vissu svo sem alveg að þetta var í misgengi og það er hérna, það kom í ljós í könnunarholu áður og menn fór hægt í gegnum það og þegar menn voru búin að telja sig að vera komin í gegnum það þá hérna, þá hófst eða stóð til að það hef ég bara venjulega gána gröft og var farið í fulla færu og í kjölfæri kom smá sprungur og sprungumyndun í loftinu það er hlutaði sem að menn eru alltaf fylgjast með það er að horfa á bergstyrkingar og vinnustyrkingar í lofti og veggjum þannig að hérna, menn eru alltaf varum sig og þegar það kom í ljós sprungur í loftinu þá bökkuðu menn bara með borin og búnað og fóru allir að styrkja meira en þá hrundir smá og smá og hérna, að lokum hrundir henni alveg lokaðist göngin að maður sé að innvista úr þessari 10-12 metra breiðu sprungubelti
1: og þetta voru erfiðar aðstæður og þarna þurfti heldur betur að setjast niður hér í þessu herbyggi og tekna og hanna alls konar hluti til að komast það í gegn.
0: Já, og margir mölgar sérst í kjölfrásu hrauni í sprungunni og lausamassa þá fylgdi mikið vatnsflæði eins og sagði ráðan af köldu vatni og mun meira heldur en dælunar réðu við og það fylgdi sko enginn. Mm. Þessi þarf að hafa margir mölgar og margir fundir hérna rætti hvernig ætti að fara gegnum þetta hraunsvæði. En það var ákveð að fara gegnum það með því að styrkja hrúin og með svokvöldum pæpembrella styrkingum það sem er stóra þykka pípur og settir í þakið og það er fyrsta skipti sem að sú aðferðin notu hérna á Íslandi í jarðgangagerð.
1: Þannig að það er mikið búið að ganga á og hérna eigum við að allar að hleypa okkur inn í göngin, eigum við að fara inn?
0: Ég vil kíkta það eins og það er kannski, það sem ég kannski segir hérna hvað er hérna helst á veggjónum hérna þannig að það sem sjá ekki útvarp. En það er hérna sérst að upp á veggjónum er tústafla með þá hérna með teikningum sem að vera mennur að teikna upp styrkingar og annað slíkt. Það er ýmsar pælingar varðandi runið í Fnjósk. Síðan koma hérna langsnið með úr hérna jarðfræði hérna greiningunni og þar sjást könnunarholuna sem að hafa verið gerðar og kannski til að útskýra aðeins hvað er á teikningunum. En það halda margir að könnunar rannsóknum hafi verið ábótavant þá er það raunni alveg sami verklag og vinnuháttur og öllum öðru jarðgöngum sem Vegagerðin hefur gert og Vegagerðin stóð sérst, að öllum þessum undirbúningi og þeir gerðu það ekki vaðlega göng þannig að þetta var allt unnið hvað segja, fagmannlega eins og er gert á Íslandi, svo hvort að þetta gera meira, það má alveg fara rauk fyrir því og það er þá, ætti þá verið náttúrulega fleiri göngin í þessi. Hérna sem er mannskapalistan og það eru hérna og fjöldi hérna mannskap sem er að vinna, það eru 50 til, þetta hefur verið jafnaði 50 manns, í dag stendur hérna kringum 70 og þetta er frá ýmsum þjóðlöndum, meðal annars hérna OSAP, Geotækni, Marti, IEVAF, MPVAF, Tugon, það eru margir sem koma að þessu að svona verki, margir undirverktakar.
1: Það skulle bara bruna okkur bara inn, sko.
0: Jó. Það minnast að fá okkur vesti.
1: Jæja, þá voru komið hérna við ganga munnavalgeir og hér ríkur út, hér er alltaf gufa, hér er alltaf, kemur alltaf reykur út.
0: Oftast, já, þegar aðstæður úti eru þannig, en hérna, ef aðstæður úti þannig að vatnið þéttist, þá gera það. Þetta er hérna eru við blásaran og vestaði starfsmanna og sprengitjald hérna líka, það sem sprengiefni er geymt inni. Og hérna er svo hinn margfræði blásari sem hefur borið óhljóð til Akureyrar, sem að heyrist nú ekki hátt núna þóttir stundum en það 10 metra frá, en virðist að virtist þeirra, það búið koma aðeins í veg fyrir það, búið setja dempar á hann.
1: Mér veistum bara að fjandi mikill háfað í honum.
0: Já, en við keyrum hérna fram hjá honum og förum inn, þetta er náttúrulega gufa hérna til að byrja með og bíllinn kaldur og snjór á honum, þannig að við keyrum hérna bara hægt.
1: Þannig að hér það er þoka dálítið hérna inn til að byrja með.
0: Já, svo verður þetta ekkert mál að leiðin út, þá vorum við fljótari. Þessi þoka eða þessi raki sem að myndast núna, þetta er náttúrulega út af bara heita vatninu sem að er að leka hann út. Það er búið að safna fyrir eða koma mest af vatnum sem er leiðin út í lagnir sem er hérna í skurði hérna til hægra með við okkur. Mm-hmm. Og þegar er búið að ganga endala frá þessu þá verður það svipar eða sömu lagnir sem að vatnum er leik í. Þannig að fólk verður ekkit, þessi keyra göngin verður ekkit varfið raka eða móðu eða slíkt. Þannig að það fer allt í lagnir og rennur út.
1: En núna þessar vikurnar eru þið að kljást við enn eina þrautina og það eru berglögin, þau eru ykkur mjög erfið núna þessar vikurnar.
0: Já, það er raunni eftir, strax fljótlega eftir að það var hafið standaveður að vera með tvo borvagna í október, þá hérna, þá hrundi hérna úr loftinu í Eyjafjallamegin, setla í loftinu og á aðal borvagnin sem að skemmtist. Þannig að hérna, hann var úr leik, þeir hérna, náðu að redda öðrum borvagnir sem að þá var hérna, sem komst í staðinn. Þannig að þessi setlög sem kom í nóvember, þau hafa verið að voru að stækka, það var aðeins í loftinu og svo hefur bara aukist þetta set hérna ég fram meir og það er búið að vera mikill hægagangur í þessu seti. Það er að vera að segja að þetta er cirka metri til 2 metri á dag sem að verktakinn er að ná.
1: Þú kallar þetta set, hvað þýðir það, hvað aðstæður myndast? Þið getið hreinlega ekki borað og sprengt eins og venjulega gert eða eitthvað?
0: Nei, setið er bara það veikt, jarðlega þetta er raunni bara sama þjappaður, sandur eða svona silt fínefni sem að raunni er bara kroppa niður og hérna, þetta dettur auðvitað niður og stendur ekki undir sjálfu sér, þannig að það er farið metir fyrir metir og það er ekki verið að notu sprengiefni hérna í frá megin. Já, í lengri tíma.
1: Og hérna erum við komin ríflega 5 kilometra inn í Valaheiðina og Valgeir, hér eru menn að pjakka sig gegnum þessi setlög sem við talum.
0: Já, núna eru þeir að setja upp stálboga hérna og styrkja til þess að áður neður halda áfram að grafa. En í svona bor, ef maður tala bara borgengi, þá er þetta svona 6 kallar sem að eru í borgenginu. Síðan alltaf er fullt af þjónustu í kringum þetta. Þannig að það er 6 kallar þá vantala sigur á megin. Og svo eru ábygglega svipaði fjöldi á vestaði. Útimenn, tæknimenn og bókald, jarðfræðingur, mælingamenn. Þannig að það er fullt af fólki eða sem vinnur þetta þótt að segja kannski bara 6 menn sem að horfir á sem eru að gera búti göng. Þá verið allt hitt svona stuðningsfólk sem að hjálpa til að þetta verða veruleika.
1: Hérna hafa með verið í vandræðum varandi jarðlögin, innsetlögin sem er í þessu og hvað er þið að mjakast hér núna á viku, þessar vikurnar?
2: Þeir voru á síðustu viku fóruð 8 metra og það var cirka metr á dag sem eru fóruð. Ég svona vonast til þess að þessi vika verið lengri þegar þeir alltaf að breyta verklæðinu, þeir hafa verið bara metr á milli þess að stálbita sem maður sett upp. Þannig núna ætlar að grafa 1,5 metr í einu og ef að hérna ef vel eftir þá ætti þetta að vera 1,5 metr þá á dag.
1: Hvað langt eftir?
2: Það þá 400 metrar eftir, það 399 metrar. Þannig að hérna þannig að ef við höldum áfram og náum segjum 10 metrar á hverjum stafni, 20 metrar á viku, það sem eftir sem náttúrulega ekki góð afköst, þá þetta hvað 400, það þá 20 vikur sem eftir.
1: Og þá komið upp aldrei fram á sumar?
2: Já, þá komið fram í júlí en ég, náttúrulega við vorumst alltaf því að við séum ekki að fara að grafa all göngi sem eftir í við þessar aðstæður, þannig að hérna.
1: En það gæti eins og alveg verið?
2: Já, maður veit aldrei jarðgöng er, en það sem við vitum svo sem að það er set hérna meginn, en það er berg hinum meginn, hart berg, samt sem aður er svona hálfleiðilegt berg, þannig að það verður ekki nærriðt með að komast hraðar þar. En við vonumst alltaf til að hérna, að ná einhverju aðeins meira hraða heldur en þetta.
1: Ég sem mennur enn þá létt klæddir í göngunum hérna eða fyrir meginn, það er alltaf dálítil hitti hérna.
2: Já, það er kringum 25 til 30 stiga hitti hérna, þannig að það er hérna. Það er sumar hitti hérna meginn og síðan akkurat hinum meginn þá kvarta menn undan kulda þegar það eru menn í kuldagala og vinnugala og það er alltaf það sé ekki svona skilka 7 gráður í Fljótsdals meginn.
1: Þannig að heyrðu við að vera að bora hér í stafnin á göngunum, þannig að menn eru að mjakast hér inn.
2: Já, þeir eru að bora hérna, bora á fæsta bolta. Þetta er hérna það er lítið bora á sprengt í stafnin hérna eða framenn í setinu. Þetta er rauninni aðalega að vera að festa bora fyrir bergfestingum og síðan er gangna gröftinu felst eiginlega því bara það kemur grafa bara með fleig og hann svona plokkar setið niður.
1: Valgeir, ég takk fyrir að fara með okkur inn í göngin og nú manna þetta fyrir mig aðkast en þetta það búið að ganga á ýmsu og já, þið eru búin að setja meira sig að nokkur íslensmet í kannski met sem þið hafið tekið ekkert endilega vilja að setja.
2: Já, það er fullt. Við erum búin að prófa ýmislegt sem er búið að vera fyrsta skipti á Íslandi og hérna og ég held að við séum núna að fara í gegnum lengsta og þykkasta setkafla sem umgetur í hérna jarðgöngugerða á Íslandi, þannig að það er hægt að skrifa ágætis bók jarðgöngugerð hérna. Já. Bara ef maður tekur bara vaðlega göngin sem fyrirmynd.
1: Takk fyrir í fjalliði Valgeir og hérna við sjáum hvernig þetta gengur áfram.
2: Já, þetta tekst þótt að taka aðeins meiri tíma og að þola með og eftir 10 ár þá verður allir búin að gleyma þessu öllum sem áföllum og allir ánægð að geta keyrt þessa leið örugg.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Takk.
3: Ágúst Ólafsson fjallaði Vaðlaheiðargöng í sögum af landi árið 2017 og áfram heldur upprifjunin.
4: Á Vestfjörðum eru jarðgöng mikið hitamál en það eru vegir þar oft illfærir. Halla Ólafsdóttir hitti Aðalstein Óskarsson, framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Vestfirðinga, í spjall. En jarðgöng hafa verið honum hugleikinn í gegnum árin.
5: Fyrir þér þeir segja orðið göng, hvers konar göng eru það?
6: Já, þannig jarðgöng kom náttúrulega fyrst upp í hugann og þá náttúrulega göngin undir Breiðdals og Botnseyði, kannski svona minnistæðust á sínu tíma, þegar þau verðum opnum 96, hverju þau breyttu rauninni fyrir svæðið. Það var náttúrulega samgöngulega alveg, þú veist, komast yfir fjallvegi sem að voru mikið til lokaðir á veturnar, menn voru að berjast við að halda þessu opnu og svo rauninni eftir það er hvernig málin hafa reyla að þróa svona menningalega, hvernig hérna þessi þéttbýlistaðir tengdust traustari böndum þó að svo sem gengið ýmislegt ávarandi sameiningun og svo leysa, þá held ég bara svona menningalega og allt þetta flæði sem er á milli staðana sem svo miklu. Það verður svo einhvern veginn svo sjálfsagt þegar frá líður að menn gleyma bara að hugsa það hvernig það var. Og svo er næstu göngur náttúrulega göngin í Bólingavík. Þau eru náttúrulega konum sérstaklega einu vegna öryggismála. Og það var náttúrulega það að þessi óslíð sem var náttúrulega mikill svona hún var ekki faratálmi en hún var alltaf í huganum sko, þú varst að keira hana þá var hún alltaf svona, hún varst alltaf að hugsa um hættuna.
5: Fólk sá hana fyrir sig sem einhvers konar rúllettu, jafnvel.
6: Já, sumir gerðu það en svona maður kannski hugsa ekki dagstaglega sko, en svo þetta var alltaf þarna sko og þetta var alltaf ómögulegt, menn voru reyndi að færa veginn frá hlíðinni til þess að verjast grjótinu en þá voru menn bara konu til sjó. Þannig að þetta var eiginlega var alltaf einhver tíman er þetta er að gera göng sko og þannig að þetta var alltaf mjög mikilvægt að þessi göng kom inn þarna, á þessum tíma sko. Mm-hmm. En þau inn alltaf senguðu sjálf þessi dýrafæragöngunum og það var það sem var kannski var ókosturinn við málið rauninni. Mm-hmm. Að það var ég til með ekki meira fjármagn rauninni þetta við komum hann inn í raunin en við hefum svo sannlega velja 2008 þegar allt var komið 2009 og allt var komið varandi til dýrafæragöngina þau hefðu þá geta komið einhver eðlilegu framhaldi sko.
5: Mm-hmm. En fyrir sumum þá sá þeir Vestfirði fyrir sér með fullt af jarðgöngum en það eru rauninni, það eru bara þessi tvö göng, það er Vestfjarðagöngin sem að tengja Súgandafjörð, Undafjörð og Skutulsfjörð og svo Bolungarvíkugöngin frá Ísafjörði yfir í Bolungarvík, en svo eru þessi dýrafjarðagöng. Viltu kannski segja aðeins frá því hvað þau hafa ennþá, já, fram yfir þau göng sem eru komin nú þegar?
6: Já, þau dýrafjarðagöngin munu gera þurfum alltaf sama svo sem ég segi alltaf göngu til breiðals og bossiði sko, að þau munu sko taka af Hrafnsfjarðarheiðina sem er bara fegur upp á fjall og aftur niður rauninni og er rauninni ekki vegur að vetri til, þetta er bara lokað, það er ekki hægt að fara þarna út af snjóflóðahættu og snjóalögum, þetta er bara lokað og það er ekkit annar möguleiki en að til þess að fólk frá vestfrá hérna, sunnanverðu vestur og norðanverðu vestur geta haft samskiptis á veturna það þurfa að kera til 450 kilometra og það er jafnlangt fyrir það að kera til Reykjavíkur fyrir báða aðila. Það er það sem er svo er kannski erfitt að ímynda sér þetta svona séð þetta svo er þetta 170 kilometrar eitthvað svo leys á sumrin en kannski er það bara inn í myndinni að hérna fyrir hvað að segja, fyrir göngin breiðals og bossið, þá var sko samgöngun listar á annan hátt menn flug á milli og þá voru siglingar með fraktskipum og farþegar gáttu farið með norður og suður úr sko þannig að menn voru með samgöngun á milli þar að svæða, þannig að þau voru funkurðu svona þokkalega sem hvað að segja, svona menn gotu sótt á þess að vera með kannski miklu vandræðum að fara á milli sko, og þau sjáum bara að þau mann eftir krökkum sem maður var með í menntaskóla, það var svo mikið fólk að vestan og það var vegna þess að það var hægt að fljúa á milli, þau komust heim eða vildu yfir helgar og svona, gáttu svona svo bara, það var eitthvað tekið af þegar göngin undir Breiðals og Bossið komið, því það var flogið á Suðureyri, það var flogið á Jönundafjörð, það var flogið á Þingari, það var svona mjólkurúta og svo var flogið á Bíldudal og svo var flogið á Patrisfjörð, svona var tenging á milli svæðana, þannig að þetta var. Og svo er þetta tekið af og það líður svo gríðala langu tími, það er þetta núna loksins sem við fáum að sjá, við komast aftur í það umhverfi sem við vorum í sko.
5: Na, það hafi verið tímabil afturfarar í rauninni.
6: Já, reynt og klárt, já, ég hef alltaf sagt það, þetta er afturfar og menn voru reyna að halda opni sko, tegja svona á mokstrinum og það var gert í nokkur ár, svo kom raunni og þá var þetta einmitt skorið af, þannig að og ef að snjóalög er erfið þá er þetta bara svona og tekur heilan dag að fara á milli svæða sem eiga rauninni svo mikið, eiga svo margt sæmiðilegt og vinna mjög ekki saman á fjórðungsvísu og stjórnsýslan stillur sér líka upp á fjórðungsvísu. Mm.
5: En hefur kannski ekki verið tekið tillit til þess til dæmis við sameiningu lögreglu umdæma og heilbrigðisstofnana að það er ekki fært þannig á milli yfir vetratímann þótt að þetta séu raunir stofnana sem þurfti að starfa árum kring.
6: Já, maður sér það allavega ekki fjárveitingum, það sagt þetta er eitt en þau eru í erfileikum að láta þetta ganga, þau þurfa svo sagt að það er alltaf einhver starfsmaður sem er á ferðinni og hann gerir hann ekki annað en þá er að keira í bílnum eða fljúga á milli, við getum það er líka fræðilega möguleiki að fljúga frá Ísafjörði til Reykjavíkur og fljúga svo þaðan til Bíldudals til þess að komast á Patrisfjörð, það er líka hægt, ég geri það stundum en maður nennir ekki að keira en það tekur allan daginn að komast svona milli og það gefur alltaf auga leið og það verður að nota þann tíma í miklu betri hluti heldur en ferðalög. Mm-hmm.
5: En hvað vonir bindur við dýrafjarðargöngin? Hvað heldur að gæti breyst?
6: Ég vil meina að við eigum að ná þá þetta verður þetta verða þarna milli eins og Ísafjörður og Patreksfjörður það verða 140 eitthvað svo leiðis 140-150 kílómetra á milli staðana þannig að þetta verður sjálfur sér sko sem þjónustusvæði, ég held að verða ekki kannski bein atvinnusókn, kannski þegar milli dýra fyrir Arnafjörðar eða eitthvað svo leiðis, það er hugsanlegt að það verði en munurum verðum þetta að sá að við verðum með veg á með slitlagi sem að náttúrulega líka sem er í dag þetta er malavegir á milli þingara eða milli þingarar og Patreksfjörðar mikið til og Bíldudals og það held ég að verði svo mikið munur að þú fær tækifærin aftur að vinna aftur svona meira á sameilum þó við erum að vinna á sameilum grundvelli en þetta muni ebla það og styrkja og svo rauninni hvernig atvinnlífi muni nota sér þetta það er, við náttúrulega ráðum því ekki en við náttúrulega treystum á það og við vitum að þeir muni hagnýta sér þetta bæði fyrir til að sækja þjónustu norður eða suður úr eða kom byggja upp einhverja starfsemi sem getur verið miðlag fyrir allt svæðið og svo náttúrulega má náttúrulega klálega sjá fyrir þessi þjónustu sókn sko, frá sunnanverðu vestur og norður úr því það er margt hér á norðanverðu vestur sem að er ekki til staðar hjá þeim eða er í minna mæli en það má líka alveg sjá fyrir þess að byggjast upp sér að þjónusta fyrir vestan kannski í fiskeldin því það er komið það vel á stað þar að það verði sótt hér að þanga sko. Þannig að ég vona þetta gangi svona bæði norður og suður úr sko. Mm-hmm. En fyrir mér svona prívat þá sé ég alltaf langt skemmtilegustu myndina ég er að fara í kaffibóð í Flókalundi og horfa vetrasólina það get ég ekki á yfir hjólin sko þannig að það komast svona ekkert svo mikil fyrirvara eða gott vetraveður að getur farið í bíltúr á Patró og notið menningarana þar og eins líka þá fyrir hjá þeim að komast hinga minn að þeir eru reynt í mörg ár og komast á skíðavikuna en það er aldrei hægt að opna sko
5: En gæti þó tekist núna því að hún er svo seint?
6: Já, ég vona það, ég vona einmitt að heyra það í hugagerðina, það er sennilega þokkalega líkur að það náist að opna á milli.
5: Mm-hmm. En myndi liti til ferðamanna, það eru margir sem tala að þá myndist í rauninni heilsa á hringleiðum vestri, hvað heldur að það geti haft í för með sér?
6: Jó, takk fyrir að minnast að það, það er náttúrulega er þá hinn vaxtabrotunum sem er náttúrulega mikil vextur á vestarum, það fiskeldi er eitt og ferðaþjónust er annað og við sjáum náttúrulega þegar ferðamenn núna allt árið kring sko og við erum stundum að hafa áhugjur af þeim en þetta mun opna heilsásveg vestfirði og það náttúrulega er gríðaleg breyting frá fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu það geta rauninni sagt að það er svona með þokkalega öryggi þetta komast hér á milli staða sko nema náttúrulega þess einhver stórkostlega óveður en þau ganga hratt yfir þannig að og svo er bara að moka þannig að við þurfum þá líka að hugsa leið að það sé áfram mokaði við Steingrímsfjarðarheiðina þannig að hringurinn sé öruglega opinn sko. Mm-hmm. Þannig að verði í rauninni hann sé alltaf til staðar að það sé gríðarlega gefur svo mikil tækifæri fyrir bæði þessi svæði öll svæðin rauninni á Vestfjörðum að geta rauninni sagt þú ert komin inn og hring komin yfir Gilsfjarðarbrúna eða þú kemur á ströndunum að þá getur þú komin inn og nýjan hring sem er ekki verið til áður á Íslandi sko, sem mm-hmm. hvað leggst á 600 kilometra, eitthvað svo leis.
5: Mm-hmm. Staðan fyrir þess að tvær tekutur.
6: Já, mm-hmm. einmitt.
5: En það, ég hef nú heyrt af því að íbúar á Hólmavík eru kannski svolítið svona ekki eins spenntir fyrir göngunum því að hún er raunin kannski þjónar þeim ekki. Hefur trúað því að umferðin breytist það mikið?
6: Já, auðvitað, sko, það muni vera stytting. Þannig að vegstyttingin frá norðanverðu vesturum til ef við hugsum höfuðborgarsvæðið það er alveg klálega sko, það verða einhverjir, já þegar allt er komið styttingar og verkefni sem eftir í Gufudalssveitin og svona, það kemur líka stytting, þannig að þú ert að ná einhverjum 50 kílómetrum eða svoleiðis þannig að þú ert þá komin niður undir 400 kílómetra frá Ísafjörð til Reykjavíkur og það eru þá 450 í dag, en þeir á ströndum þurfa náttúrulega og ég er þá vona að ferðaþjónustan rauninni sé rauninni sá líkill að því að rauninni það sé haldið opnu allt árið og að vetra það þjónustan rétt síðan þess eðlis og þegar út búin að bjóða fólki að koma hérna og þetta sé örugt að þá getur ekki verið að draga úr mokstri af því að aðalflutningsleiðin hafi færst til sko. Þannig að ég vil minna þá ferðaþjónustan bara taki þann boltarenninu og að íta á það að það verði þjónusta sko. Mm-hmm. Og svo náttúrulega er flottur hringur líka hjá þeim rauninu frá, veist, frá Staðaskála og norður til Hólmavíkur og svo aftur yfir Þröskulda. Þannig að það er einn hringurinn viðbót, þannig að þið sjáu það svæðið, þetta svæði frá Dölunum og norður úrnum er að opnast mjög góði möguleikar fyrir alla sko.
5: Mm-hmm. Svo að göng hafa hlaðina merkingu hérna á Vestfjörðu?
6: Já, við það er svo skrítið, við erum búin að berja svo lengi fyrir svo, það er það sem er kannski núna, það er loksins þau koma sko, að þá verður þetta einhvernig svona já, allt í lagi sko. Það hefur náttúrulega verið miklu meiri gleði fyrir 10-15 ára síðan hefur menn að segja í andanum en allir þeir sem búin að þeir voru undan kynslóð sem voru undan okkur sko, að upplifa það sko. Þannig að ég held að þetta menn mæla segja sem svo að við þurfum mæla færa okkur 10 ára aftur í tíman og hugsa hvernig við hugsuðum þá hvað við vorum eftirvæntingafull fyrir þessar framkvæmt sem við láð þá var þá komin á kortið vorið 2008 að, hérna, að komast bara aftur í það stuð og þá held ég að menn sjá nú alveg gleðin yfir þessu öllu saman sko.
5: Ég veist ekki um að gleðin og stuði verði staðar þegar þessum rangpændum líkur.
6: Já. Ég er allavega búin að merkja við 1. september 2020 sem er hinn opinbera dagsetninga á því að ég var búin að klára dýrafæriðgöng.
3: Þeir eru að hlusta sögur af landi endurlitt. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá árinu 2017 göng.
4: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við Aðalstein Óskarsson vestfirskar samgöngur. Næsta vers í þessum þætti berst okkur úr höfuðborginni miðri. Við skulum ganga ögnum miðborgina í leit að göngum og ævintýrum.
7: Við erum á Rölti í miðborg Reykjavíkur. Það er margt ferðamanninn hér. Og við erum að velta fyrir okkur göngum. Það eru ekki mörg göng í Reykjavíkuborg. Það eru nú kannski undirgöng undir hinar og þessar breiðgötur. Einhvern tíma var talað að grafa göng undir Skólavörðuholt, las ég, og Öskjuhlíð. En af því hefur ekki orðið. Það er dýrst að grafa göng. En ég hef fundið hér eins konar göng. Það er allavega en neðanjarðar. Líkt á Reykjelsi, HR tónlist. Hvað skildum við vera? Góðan daginn. Þú ert álfur eða ekki?
8: Ég er álfur, já.
7: Blessaður, ég er Dagur frá útvarpinu.
8: Blessaður.
7: Getur sagt okkur hvar við erum staddir?
8: Við erum Böngsafn Íslands.
7: Við erum neðanjarðar.
8: Neðanjarðar, já. Undurgöngin.
7: Þetta er undurgöngin.
8: Sem er reyndar engi göng, en...
7: Það pönki var náttúrulega og er neðanjarðar, fyrirbæri.
8: Á að vera það, en mér heyrist nú bara að þetta er að vera í tísku núna, það því miður. Eftir 40 ár og er að meina að talja að maður sé komin í tísku.
7: Það hefur nú alltaf verið svolítil tíska, svona, meðal ungs fólks.
8: Jú. The Rebels. Jú. Og það verið alltaf Rebels áfram, þannig að, já.
7: Segðu mig frá þessu safni.
8: Þetta er í raun að vera bara saga íslenska pönginu. Bara hvernig að kom til, hverju voru sem voru fyrstu leikararnir í senunni. Og já, basically that's it.
7: Það eru svona jakkar, trommusett, bomsur og bólir.
8: Já, það er hérna, þetta trommusett og þetta dótri og í raun að vera að gefa svona þessi húmor á æfingahúsnæði, bílskúrin. Og það var eitt jakki hérna og mér datt í huga að koma með eitthvað gamla jakka sem ég var með og kom í ljós bara fólk fílar að fara í jakkanum og langar að spila á trómunar og svona þannig að ég leifi þetta svona inn að vissa marka á vísu en þetta er að vera rosalega hipp að fara í jakka og bósa fyrir myndavélin og þannig tískan sko Jæja, tilbúin
4: Þetta er ekki allt undir gleri og má ekki snerta
8: skipti. Nei, það er einmitt það sem fólk fílar einmitt í þessu, að geta verið interaktíf. Ég er búinn að lenda í því að fá til dæmis að maður frá Brasilíu að spila og gítar, svo kemur annan sem er frá Tælandi og hann allt í henni sest bara á trommunar og það líka við erum búinn að stopna ljónsveitina, sko.

0: Já, við erum sem sagt hér í því sem kallað Bankastræti 0. Við erum kvenna megin.
1: Já, svo mér sagt. Ég fekk aldrei að fara hvorki inn í hjá kvennan ég kalla. Þannig að...
0: Þóttir ofræðilegur í kalla megin.
1: Já, það var eitthvað. Ég held að það var bara fordómið þessa daga. Fattu veist að maður menna ekki held að maður er bara að fara hann inn til að dópa sig eða eitthvað svoleiðis dæmi sem á vísu var ekki en... Já, ég held að það hafi bara verið megin ástæð fyrir því að ég fekk ekki að koma þarna inn, bara eða kallinn var bara rættur við mig, já, má vel vera, ég hugmynd, ég spurði ekki það, ég fór bara að pissa stjórnar á húsi í staðinn.
0: Það meira pönk í því?
1: Já, já, ég hef alltaf fíla það, að pissa á það hús, sko.
0: Það er svona mótmæli gegn stjórnvöldum sem er náttúrulega rauði dráðurinn í þessu öllu saman, eða ekki?
1: Já, bara yfirvaldið, bara ekkert endalega ríkisstjórn eða svoleiðis, bara yfirvald almennt, bara kennarar, mamma, pappa, stjórnin, bara, já, þeir sem þykist geta sagt manna til verka og hafi raun að vera ekkert vottor fyrir það, nema bara í hausnum á sér.
0: Svo er þetta bara komið hingað inn í eins konar stofnun, má segja, safnið?
1: Já, það var á vísi yfirgefin, þannig að spurning. Hei, jú, það má segja þetta sé, vist, borgin á náttúrulega ennþá húsnægjaldi. Fóru að nokkurn veginn að fara viss með það. Þannig að, jú, þetta er, við erum að lifa á kerfinu.
0: Ég var hugsa að það ætti náttúrulega að vera svona festival, svona hátíð, kannski á eða við Hlemm. Er það ekki málið?
1: Já, jú, en það er náttúrulega til eitthvað sem heitir Norðanböng, sem er bönghátíð, sem er haldin þetta rétt fyrir Verslumannahelgina, rétt fyrir utan Reykjavík, held ég sé búin að vera núna í 4 ár. Er svona í raun að vera svipa bæling og eisnaflug, bara við erum að vá alveg ljómsetja frá bara alla trissu, sko, þess bara Norrlöndum, Evrópu, með þessa bandaríki sem koma. En jú, það væri gaman að það væri ekki tíma haldið eitthvað svona bönghátti á Glemmi, sko, þetta bara gamla og góða staðar. Eða skiptistöðunni Kópavog, það var nú ekkit síður samkomustaður böngaranna. Þannig að það er eitthvað að velja.
0: Þar eru nú fræg göng, bönggöng.
1: Mjög fræg göng, já. Með þess að hafa skildina hana frá undirgöngin verið órætt að nota undirgöngin og ungu fólki býtir ekki.
0: Já, það?
1: Já.
0: Þetta er úr undirgöngunum í Kópavogi?
1: Já, mér skilst að þetta var bara sett upp í sem jóki af því að já, fólki vannst óhugnalegt og svolítið, var með svolítið ræslu að labba þarna framjá krakkana og við sem voru krakkanir yfirleitt bara að bögga hvort annan en ekki fólki. En já, þetta var eitthvað svona, eitthvað húmor frá Kópavogs stjórnin hana. Að mér skilst, ég þekki ekki alveg sögunni.
0: Nei.
1: Hersi, þetta er það sem ég lík á útlendingana sem spyrja. Þeir kaupa þetta.
0: Heimsóttið þú þessi göngi Kópavogi?
1: Já, ég kíkti nokkru sinnum þarna en ég var ekkert alltaf vel séður í Kópavogi á þessu tíma. Hvorki í Kópavogi ég hafna fyrir þannig að þau skipti sem að koma þarna og þá lenda maður stundum oftast í einhverjum vesa með einhverjum þannig að maður var ekki að sækja alltaf mikið í þeim stöðum sko þannig að það var fyrir mig var það meira Hlemmur, Lækjartorki og Breiðholt en jú, maður kíkti á Jöndugökun og Kópavogi dætt nokkuð sínum í það og svona já.
0: Á hvað árum var þetta? 80? 79?
1: Nei, ég kem hérna til landsins 81, þannig að við erum að tala svona 81, 2, 3, 4, svo held ég að þetta sé svona að dala niður upp úr því, svona okkur veginn þegar en að metalin kemur til sögunar, svona 7, 8, 10, þá fer þetta svona eikunning að dala, bara

0: gömlum svo kalla innan sviga böngurum.
1: Já, Johnny Litton, Johnny Rotten, hann opnaði hann safni.
0: Jú, jú, hann gerir það, alveg með prompt og brætt og stæl, bara eins og honum með einu með
2: lægir.
0: Já.
1: Þetta svolítið skemmtilegt, það svona kraftur hérna, þetta svona eins og mysteri, hingað getur fólk komið svona til að sækja smá punk kraft.
0: Já, allir hæg, ég veit að mér finnst þetta bara eins og drauma heimli mitt sko, mér vantar bara rúmmetn og ég skal skvarta helvítið staðinn bara spyrja dagu hvort ég get ekki keft þetta bara það finnst bara, væri alveg til að búa þetta sko, þetta bara kósi og en mitt er svo segið, það eitthvað hérna inni sem, en það séð það ég nenn að mæti vinnu á hverjum degi
1: Hefurðu oft gert það, hefurðu mætti vinnur?
0: Já, já, ég hef náttúrulega verið að vinna alveg frá síðan mann eftir mér en ég hef alltaf svona á endanum fundist bara og eins og flestir eflust bara við erum búin að vera lengi í etgröfinu og þetta byrja að vera svolítið boring og bara lefum að vakna með hausverk og bara er þetta fín ástæði sem ringi og segir bara að ég mæti ekki í dag og já, ég vakna með hausverk í morgun með dampínu og ég mætti þetta er það gaman
1: Já, þetta kannski skemmtilegast að vinna sem þú hefur haft?
0: Algjörlega, meni ég má vera eins og ég vill svo að ég má vera sjáfa mig ég má láta koma út mér það sem ég vill fólk finnst þetta bara með þessi fyndin aldrei eins og vant áður fyrir að bara já, vera með diss og bara leiðundum en núna í dag og bara ég segi eitthvað fólk brosi bara veist, já, ég meni ég í umhverfi sem ég alveg elska Þannig að hvað ekki hægt að elska við þessari vinnu?
1: Þú ert einn af sýningagripunum eiginlega?
0: Já, það má segja það og það er svona lítan ákvörðun hjá mér að ef ég skildi degi og kannski bara láta stoppa mig upp og þá bara að vera hérna í hóttinu eða einhverstaðar.
1: Mjög gott. Þetta er skemmtileg gönga að detta honni. Þakka fyrir spjallið.
0: Eru það ekkert mál. Þú velkomin inn í dag. Fæ ekki meir.
1: Nei, við fáum ekki meir. Ekki fleiri sögur af landi að sinni. Þetta var hann Friðrik Álfur Mánason, safnstjóri á punksafninu og basaleikari. Hann unni sér vel neðanjarðar innan punkminjar í Bankastræti 0.
3: Þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjuðum við upp umfjöllun göng frá mars 2017 þar sem umsjónamenn boruðu sig inn í fjöll og stigu niður í undirheima þar sem pönk tónlist ómaði neðan jarðar.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögum af landi endurlit. Næst í næturútvarpi er heimstónlistarþátturinn Globalía.

Góðir hlustendur, Glóbalía dagsins hófst á þjóðlagi frá Benín, landi í Vestur-Afríku. Það heitir Sengunme og var hljóðritað af Charles Duvel, tónskaldi og tónlistarfræðingi árið 1963 í borginni Savalú. Þessi upptaka nú komin út í geim, yfir 20 miljarda kílómetra frá sólinni, því hún meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum um borð í Voyager 1 og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist ásamt kveðjum á 55 tungumálum og kvalasöng. Sengunme, lagið sem við heyrðum hér, flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lundúna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kamerúns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einni þekkt sem harpa Davíðs. Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúa. Kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalía sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu er Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alawal eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samti textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

Við heyrðum lög frá Argentínu, Paraguay og Brasilíu. Fyrst flutti söngvarinn Charlo, söng Hjarðmannana, El Cantar de los Reseros. Sergio Cuevas tók við af honum og flutti Golpe Llanero, skellur frá sléttunum. Hann lék á hörpu, þjóðarhljóðfæri Paraguay. Ferðunum Suður-Ameríku endaði í Brasilíu ásamt Yo-Yo Ma. Árið 2003 sendi hann frá sér plötuna Brigado Brasil eða Takk Brasilia, þar sem hann spilar verk eftir tónskáld frá því landi. Ásamt Ma á cello leika Helio Alves á piano, Paulo Braga á trommur, Oscar Castro Neves á gítar, Nilsson Mata á bassa og Ciro Baptista á slagverk. Við heyrðum lagið Apelo af þeirri plötu sem eftir Baden Powell de Aquino. Globalíu vikunar líkur í Íran. Tónskaldið og söngkonan Susan Dehim flytur lagið Negara. Takk fyrir áheyrnina.

Hér lauk Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Nú tekur við Óskastundin.

Stórbóndinn Sveinn Bjarnason frá Brúaralandi, Eyjafjarðarsveit, fagnaði stór afmæli 7. maí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós með laginu Einu sinni var. Vilhjálmur Vilhjálmsson syngur.

Þetta var lagið sem heitir Einu sinni var og það var hann Vilhjálmur Vilhjálmsson sem var söng. Lagið eftir Svavar Benediktsson, Kristján frá Djúpalækjari textan og það var Sveitin Bjarnason Stórbóndi frá Brúarlandi í Eyjafjarðarsveit sem að fjekka ammæliskveðjur með laginu frá Aðalsteini á Akureyri og Nínu Munós. En með næsta lagi sendur hún Olga Beck nágrannakonu sinni, henni Ragnheiði, kærar kveðjur og þakkir fyrir bananabrauðið gómsæta sem Ragnheiður færði Olgu fyrir stuttu. Lagið flutt á hljómsveitinni The Mavericks og heitir Forever and Ever.

Þetta var lagi sem heitir Forever and Ever og það var hljómsveitin The Mavericks sem að flutti það að Ósk Olgu Beck sem að sendi kveðjur til Ragnheiðar nágrannakonu sinnar með því. Og eins og margir vita, þá fagnaði Björgvin Þóttn Valdimarsson, kórstjóri, tónskáld og textahöfundur með meiru, stór afmæli 15. apríl. Og nú fær Björgvin góðar afmæliskveðjur frá Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu með þakklæti fyrir samveruna í Skagfirsku söngsveitinni. Og Svanhildur sendur honum lagið er árin færast yfir, lagið er eftir Björgvin og það er Skagfirska söngsveitin sem syngur.

er árin færast yfir heiti lagið og það var Skagfiska söngsveitin sem að söng. Lagið er eftir Björgvin Þórn Valdimarsson, ljóðið orti Davíð Stefánsson og það var Svanhildur Sveinbjörnsdóttir sem að sendi Björgvinni Þórn Valdimarssyni afmæliskveðjur með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir hana Maríu í Hafnarfirði, fiskimanna ljóð frá Capri og það eru fjórar klassískar sem syngja.

Þar kalla sig einfaldlega fjórar klassískar, söngkonurnar Jóhanna Vaf Þórhallsdóttir, Björk Jónsdóttir og Signý Sæmundsdóttir og píanoleikarinn Aðalheiður Þorsteinsdóttir. Lagið heitir Fiskimannaljóð frá Capri, það erlend en Friðjón Þórðarson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hana Maríu í Hafnarfirði. Og afmæliskveðja hér næst. Sigurjón Ari Pálsson í Garðabæ átti afmæli 3. maí og fær nú hamingjóskir og kveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu Síðasti Mojitóin. Það eru Sigurði Guðmundsson og Memphis Mafian sem flytja.

Það voru Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian sem að fluttu lagið síðasta Mojitóan. Sigurður Ari Pálsson fékk afmæliskveðjur frá samstarfsfólki sínu með laginu. Og það var hann Bragi Valdimar Skúlason sem að samti bæði lag og ljóð. En með næsta lagi sendir Jónas Sif Guðmundsdóttir elsku systur sinni Þórunni á Ísafirði kærar kveðjur og hamingjóskir með afmælisdaginn 27. apríl. Elli Vilhjálms syngur Heyri mína bæn.

Þetta var Nelly með Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textann og þetta var gefið út 1965 og það var hún Þórun á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur frá Jónu Sif, systur sinni með laginu. En hann Sigurður Hamar Pétursson eða Siggi Bakaradrengur sendir kveðju til tengdamóður sinnar. Hann segir... Mín elskulega tengdamóðir Álfheiður Guðbjörg Guðjónsdóttir fagnaði stór afmæli 30. apríl síðastliðin og nú langar mig til að senda henni innilegar hamingjóskir með daginn. Og þar sem að það alltaf jafn bjart yfir henni og íslenska vorinu, þá langar mig til að byrja þig að spila lagið Vorkvöld í Reykjavík, sungið af Ragnari Bjarnasinni fyrir hana. Kæra kveðjur og þakkir fyrir góðan þátt, Siggi Bakaradrengur.

Gárkvöldi Reykjavík, Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Guests fluttu það. Lagið eftir Evert Taube, Sigurður Þórarinsson gerir textann og það var hann Siggi bakaradrengur sem að sendi tengdamóður sinni en Álfheiði Guðbjörgu Guðjónsdóttur afmæliskveðir með laginu. Og þá hér næst óskalag fyrir hann Mattías í Hveragerði. Hann langar til að heyra steinaspil frá Selfossi og félaga leika og syngja lagið á Kanarí.

Steinispil og félagar frá Selfossi léku og sungu lagið á Kanarí sem erlend lag en Hrafn Pálsson gerði textan og þetta var óskalag fyrir hann Matthías í Hveragerði og afmæliskveðja hér enn á ný hún Þorgerður og Hvammstanga átti afmæli 3. maí hún fær sumar kveðjur og hamingju óskir frá Guðrún og Pétri með laginu eitt sumar á landinu bláa sem að þrjú á palli flytja

Þetta voru þrjú opalli með lagið Eitt sumar á landinu bláa og það var Þorgerður og Hvammstanga sem að fekk kveðjur frá Guðrún og Pétri með laginu. Jónas Árnason gerir textan við lag sem ekki vitað hver samdi. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir Ástísi í Reykjavík. Hana langar til að heyra Hauk Heiðar Ingólfsson og félaga leika lagið vinsæla Rósin eftir Friðrik Jónsson. En símatíminn byrjaður, sími 515-3582 og símatíminn stendur til klukkan 11:30 og utan áskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og það var hún Lídía Grétarsdóttir sem stjórnaði upptökunni hjá okkur og hún kemur hér með lagið Rósin sem að Haukur Heiðar og félagar leika en við þákum samveruna og heyrumst að sjálfsögðu næsta viku verið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda Rásar 1 í Óskarstundinni. Nú heimsækjum við Hlíðarendahverfið í þættinum Meðal fólks.
1: Þú ert að hlusta á Meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í Hlíðarendahverfinu í Reykjavík. Klukkan 1 og það fallegt veður, sólin skín og það bjart víðast hvar, en ekki hér. Við stöndum inn í miðjuhverfi við mót Smyrilshlíðar og Fálkahlíðar og hér nokkuð dimmt. Húsin í kringum okkur há og göturnar þröngar, svo sólarljósið nægir ekki til jarðar nema í mjög stuttan tíma á dag. Það einmitt þetta sem við ætlum að fjallum í dag. Dagsbirtu, birtu skilirði. Við erum eins og hér í Hlíðarendahverfinu, en þetta ekki bara vandamál hér. Við komum út að því í dag. Við ætlum að ræða við tvo sérfræðinga í þessu málaflokki, annars vegar arkitekt og hins vegar umhverfis sálfræðing og við erum hingað komin til að hitta umhverfis sálfræðingin Pál Jakob Líndal.
2: Ég baði að hitta mig hérna í Hlíðarendahverfinu og við setjum núna hérna inn í svona innbyggðum garði. Hvert þitt svona samband við þetta hverfi hérna?
3: Það mjög blendið, myndi ég að segja. Þetta, hérna, þetta ber oft á góma í umræðu umhverfis sálfræði. Oft nú ekkit endilega af góðu sko. Þetta svolítið svona dæmi um hverfi sem að hefur svona í sálfræðilegu samhengi sko kemur ekkit rosalega vel út. Vissulega eru hérna alveg punktar sem eru alveg fínir. Skulum alveg hafa það á hreinu. En svo eru bara aðri punktar sem eru svo sko eru svo einhvern veginn andstæðir mannlegu eðli og einhvern veginn óþægilegir fyrir okkur að þeir verða eiginlega ofan, þeir eiginlega yfirskyggja það sem er kannski gott og þess vegna er umræðan þetta hverfi, þetta Hlíðarenda hverfi hún verður oft neikvæð því menn draga fram þessa neikvæðu punkta.
2: Getur við aðeins svona farist til þetta með mér í gegnum þessa neikvæða punkta, eins og segir, það margt fínt, við setjum þetta bara mjög þælum garði, það þetta gáka í gegnum hann, við erum góðu sólaljósi, þetta bjartu dagur og svona, hver umræðan?
3: Sko, þetta fer nú ofta hverfast það, veist, það er þéttleikinn í þessu og kannski það götumyndirnar sem eru, sko, þær eru þungar, þær eru dimmar, þær eru þröngar, þær eru kaldar og þær eru gráar, þær eru ekkit sérstaklega svona aðlagandi. Og maður finnur ekkit mikla löngun hjá sér að vilja til dæmis labba í gegnum þetta hverfi, víst, svona bara einhverjum spásseritúr, sko. Þannig að maður svona, það er einn þátturinn. Svo getum maður að fara að horfa bara rauninni á svona fjölbreytileikan. Það vissulega verið að reyna að brjóta hérna upp með litum og svona einhverjum klæðningum og slíku. Það samt eitthvað sem gerir það verkum og þá ég ekkit bara að vísa til persónulegri skoðunar en bara svona þessar umræðu og síðan til vísinda líka að þetta einhvern veginn sko þessi fjölbreytileiki maður einhvern veginn, hann nær samt ekki að verða spennandi og aðlaðandi og hvetja til svona skoðunar, hvetja til forvitni og það eitt af því sem skiptir okkur máli í hérna sálfræðilegu samhengi, það það umhverfi okkar sé svona örvandi á jákvæðan hátt og þetta umhverfi, það einhvern veginn það skortir það og þá sérstaklega aftur út á götunum að það er svona þannig að þú ert í svona þröngu, dimmu, gráu, köldu, hvössu og það er einhvern veginn ekkert sem að augað svona, sem festir augað, ekkert sem fær mann svona til að hugsa, já, þetta er spennandi elementirna og gaman og veist, þannig að þetta er svolítið svona já, þetta verður svolítið svona hráslagaleg upplifun oft á tíðum, sko.
2: Förum aðeins í bara grunninn. Núna hefur þú mikið verið að hugsa fallegar götur, ljóta götur, götur myndir, hvernig fólk metur umhverfi sitt. þetta út frá sjónarhorni umhverfi sálfræðinnar. Hvers vegna er þetta eitthvað sem að þeir eru spenndir sem hvers vegna er þetta að pæla svona mikið í þessu?
3: Já, það er góð spurning. Jú, mér finnst þetta rosalega hérna, sko, við erum alltaf í umhverfi og umhverfið hefur óbúslega mikil áhrif á líðan okkar og velferð okkar og hérna og það er að leiðandi skiptir svo miklu máli hvernig það er samansett og samanskrúað þetta umhverfi og mér hefur fundist alveg frá því ég rak augun í umhverfi sálfræði fyrir meira 20 árum fyrst að hérna þá mér fundist þetta sko að þetta vantar inn í umræðun það er svo mikið verið að ræða alls konar hérna vinkla í varðandi hérna arkitektur og skipulag en mér fannst það þá þegar ég byrjaði að skoða þetta og mér finnst það enn að það skortir þennan djúpa sálfræðilega þátt sko af hverju skiptir þetta svona miklu máli fyrir okkur og umhverju sé gott og hvað getum við gert í því að gera það gott og svo ekki síst sko af hverju hérna gerum við það ekki betra það er líka svo ákvæmvert af hverju erum við að gera það þegar við vitum að þetta er ekki það besta sem við getum gert og hérna þannig að það eru svona margvíslegir angar í umhverfisáfræði sem mér finnst ákvæmvert af því þetta er bara mannlegt eðli, mannlegt hérna mannlegu briskleiki einhverju leiti sko sem að maður er að díla við og skoða og það út af fyrir sig er mjög áhugavert við fá sem
2: Er eitthvað sko þú segir um þetta að þetta tiltekna hverfi kemur af til upp í umræðinni í umhverju sálfræði hvaða þættir eru það sérstaklega, ekki bara með þetta hverfi en svona eru einhverjir sérstakir eiginleikar bygginga og hverfa gatna sem að þér finnst koma aftur og aftur upp vera algengir í hvernig fólk er að upplifa og sérstaklega okkar sér neikvæður hliðar byggða umhverju sem okkar.
3: Já, mér finnst að vera sko og ég get líka alveg byggt á gögnum sem ég hef verið að vinna eða sem ég verið að safna núna alveg síðan 2014 varðandi götumyndir í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu að það sem er að koma upp aftur og aftur og það er að ég er að kenna þetta partur af kúrsi sem ég er að kenna í háskólanum hérna Háskóla Íslands og reyndar í háskólanum Reykjavík líka að hérna að þá sér maður sko að það er ár eftir ár þá koma nýjir nemendur og niðurstöðnar er einhvern veginn alltaf sömu hvað er það sem okkur líkar vest við og það eru þessar stóru þungu götur svona veist þetta þegar þú ert með sko götu þar sem voru með háar byggingar og það er svona þær eru kaldar, þær eru gráar og þær eru kannski maður getur sagt, sko, þær eru svona þær skortir einhvern lífvænleika af því að það sem að umhverfisálfræðin er að segja okkur er það að við metum umhverfi okkar með mjög skilvirkum hætti út frá því hversu lífvænlegt við teljum umhverfið sé af því að við erum bara við erum náttúrulega með frumstætt eðli að mörguleiti og við erum mikið að hugsa í því bara hvernig getum við hérna komist af, bara frá degi til dags þannig að umhverfi sem einhvern veginn við teljum að styðja ekki við og þennan hérna við velferð okkar, það finnst okkur almennt óaðlandi og hérna og fráhrindandi og það er þá þetta það eru þessar háu byggingar gráu byggingar, þetta svona þetta þunga þetta þunga andrúmsloft og það við meiri segja ekki það hafa nú ekki verið sagt í hérna í hlýðrandi hverfinu það hafa verið sagt til þessi neyra á Lindagötu þar sem að stúdentar hérna bústæðir eru og náttúrulega háar byggingar þarna þar hafa nemendur verið að lýsa því sko að þeir finni fyrir köfnunartilfinningu þegar þeir labbu Lindagötuna og mér finnst það mjög svona áhugaverð sko mér finnst þetta áhugaverð tjáning á samspili fólks og umhverfis og það, ég er ekki að tala sko að það er ekki einn nefandi og það er ekki tveir, þetta er tölvöru fjöldi nefanda sem að lýsir þessu og það er til dæmis annað dæmi götu sem að skorar ofsalega látt í dálæti fólks
2: sem er eins meira frá þessari könnun, við erum að rætta áður en það eru vettvangi en útskýra hans fyrir lustundum, hvað fælst þér?
3: Já, þetta er verkefni sem er þannig að við byrjum sko bara strax í fyrsta tíma í umhverju sálfræði í háskólanum, þetta er semst á undergraduate stigi og nemendur eru fæstir hafa vita á alla bara hvað umhverju sálfræði er hafa kannski jú heyrta eða eitthvað slíkt þannig að það ekki eins og þessi búið að hérna, einhvern veginn að gegg síra þá sko en verkefni felst í því að þessi nemendur þeir fara hver og einn fer út og tekur þrjár myndir, ljósmyndir af götum eina mynd af götu sem þeim finnst ljót eina mynd af götu sem þeim finnst flott og eina mynd af götu sem þeim finnst svona bara allt í lagi og við tökum þessar myndir síðan og við búum til svona spurningalista þar sem við erum með 70 götumyndir saman í pakka og hver og einn nemandi, hann gefur hverju og einni mynd engun á skalanum 0-10 þar sem við erum með sem sagt, það er bara mjög ljótt og mjög flott sem sagt, umhverfi og þetta er bara, það er bara rúlaði gegnum þetta í tíma svo förum við og skoðum hérna niðurstöðunar og þá fáum við, þá eru mjög sterkir trendar, þessar tilhneigingar sem við erum að fá alltaf á hverju einasta ári þetta er alltaf einn sem kemur mér ekki orðin eitt á óvart niðurstöðun en það kemur nefnum við vilt á óvart hvernig það það sem ég gerir nefnilega líka er svo að hver og einn nefnandi hann safnar gögnum frá 5-10 aðilum svona í sínum randi þannig við fáum annað gagnasett sem að þá kannski samastendur af ef við segjum að nemendur séu 20 í kursinum á tiltekna tímapunkti að þá erum við með sko, þá er kannski segjum bara 150-200 manns sem er þá ytri hópur eins og við köllum hann og við og sáhópur þá líka hann fer í gegn nákvæmlega sömu myndirnar sem sagt, þú gefur eitthvað frá 0-10 og myndirnar, þar birtast hverjum og einum þáttanganda í tilvélnakendri röð. Við getum síðan borið saman hvernig þessir hópar, semst hvernig þeir eru að gefa þessum 70 götumyndum einhvern. Og þá kemur í ljós að fylgnin í því hvernig myndirnar raðast frá bestu myndinni til hennar vestu, að hún er yfirleitt meira en sko 0,95 sem er gríðarlega hátt þetta er sem við getum lítið á þetta sem bara 95% af 100% mögulegum og við erum að, veist, þetta er ekki að fara mikið undir það, ég sé fylgni sem er að fara upp í 98,2 eða eitthvað svoleiðis þannig að þetta er mjög stöðugt milli þessara tveggja ólíka hópa sko á milli ára Og þetta gengur sko, ég komið með margara ára sirpu af þessu og þetta er alltaf sömu niðurstöðunum og þetta gefur svo sterklega til kynna að það, veist, þetta dálæti okkar, því það er það sem fólk er í raunin að við erum að vinna með þá breytu, að það gefur til kynna eitthvað grunn element hjá manneskjunni. Þetta er mjög hratt, við erum mjög skilvirk í því að meta þetta, en það gefur til kynna að það er ákveð umhverfi sem er betra heldur en annað. Annars verðum við ekki með svona stöðugar niðurstöður.
1: Það er, eins og segir, dálætið. Það sem ég er forvitin er sko, nú snýst umhverfi sálfræðina miklu leitt um hvernig umhverfið og við sjálf einhvern veginn svona tölum saman hvernig umhverfið leta okkur líða. Hvað vitum við þessa? Til dæmis ef við tökum bara þá þær götur og það umhverfi sem að fólk hefur lítið dálitað sem þú segir kalt og dimmt og annars slíkt. Hvaða áhrif hefur svoleiðis umhverfi á okkur?
3: Sko það hefur sko áhrif umhverfi sinns eru ég vil kalla þau og hef kallað þau svona gegnum tíðina að þau séu svona þetta er svona seigfljótandi, þetta er svona smám saman vinnur þetta á okkur. Þetta er ekki þannig að þú byrði í viku og ert orðin bara að sjúklingi, það er alls ekki þannig. Þetta er smám saman og kannski án sem átti sig á því að þá dregur þetta svona úrmanni máttin, þetta vinnur á heilsunni, þetta vinnur gegn einbeitingu, þetta vinnur gegn afköstum, þetta getur aukið streitu, þetta getur aukið slegan, það er bara alla framkvæmdagleði og slíkt, veist, þetta er svona smám saman, étur fólk upp að innan og það er alveg dæmi um þetta í erlendum rannsóknum, það er svona sést einhvern veginn hvernig sko, já sko, hvernig þessi áhrif hvernig þau sko eru smám saman að vinna á fólki og svo geta þau setið svo lengi í fólki, veist, það erfitt að vinna sig úr þessu, út úr þessu aftur og það kannski það sem að sko, er svo hættulegt í þessu að við erum með sko, við erum annars vegar með eitthvað svona eitthvað fjármagnstengt sem að gengur frekar hratt fyrir sig sko. Vistu, með eitthvað Excel skjöl og það þau eru auðskiljanleg og þau eru hérna og svo skipta bara hérna peningarnir um hendur sko, hérna aftur og aftur og ekkert mál og svo erum við með þess að þennan svona, þessi áhrif sem eru miklu ósýnilegri, miklu lengri miklu óræðnari og ekki hægt að fullir það er ekki allir sem að verða, veist, sumir geta alveg svo sem pluma sig við erum að tala um sko megin þetta er svona megin straumurinn sem að verður fyrir þessum neikvæð áhrifum þetta er alveg svo með þegar að vera að tala til þessum um reykingar sko, þessi, veist, það er alveg til reykingafólk sem að verður 100 ára skilur en, veist, þannig að við erum líka misjöfn en samt eru tilneyingarnir þá að þetta vinnur gegn heilsu og velferð fólk og þarlendi verður að það verður í rauninni sko þetta hefur samfélagslega áhrif veist, að því að við erum veikari einstaklingar í samfélaginu það náttúrulega þýðir veikara samfélag og þannig getur það undið allt saman upp á sig og það það sem að maður hefur svona áhyggjur af og manni finnst gleymast í þessar umræðallri sko
1: Það eru svolítið kvastið það, ég fara að heyra, ég var að taka smá, er hann að finna skjólsæll í stað?
3: Já, þú fjúk ekki all.
1: Við séð langum bara að tala hans um dagspyrtu.
3: Já.
1: Ég var að prófa að...
3: Það
1: er spurning.
3: Það er spurning.
1: Það er alveg máli. Ok, ég var að prófa annað garð, að þú komist inn.
3: Prófa, já, tjáttum.

0: Dagsbirta.
1: Já.
0: Hvernig talið þið umhverfis sálfræðingarnir um dagsbirtu?
1: Ég, dagsbirta náttúrulega bara alveg algjörlega lífsnauðsynlegt og það mjög mikilvægt að það sé hugað vel að því að hérna að þeim þætti, ég meina þetta nú hérna en ég meina þetta sko, dagsbirtan og náttúrulega myrkrið líka, maður verður alltaf að halda þessu saman að þetta náttúrulega bara svo gríðarlega mikilvægu þáttur í mannlegu eðli að þú hérna þessi dægursveifla og þessum er mikilvægt að við hugum að því að það sé góð birta í híbýlum fólks. Við talum ekki um eins og hérna á Íslandi þar sem við erum nú ja 90% tímans innan hérna innandyra. Þannig að svo mikilvægt við hugum vel að því að það sé góð birta í okkar vistarverum. En svo líka að það sé líka sko góð myrkurgæði. Veist, þegar að það á við. Veist, það er ég að tala náttúrulega bara á nóttunni sko. Þannig að við sé ekki að vera að trufla svefnfólks því að þetta hangir allt saman sko. Þannig að mjög mikilvægt.
0: Þessi, nú mikið talað og ég bara kvartað yfir að þessi nýju hverfi séu dimm. Hvaða merkingu leggur í þá staðhæfingu?
1: Ég held að hún bara mjög hérna, mikið rétt á sér vegna þess að við höfum gengið ansi vasklega fram í því sem sagt undir formerkjum þéttingabyggðar þá höfum við gengið mjög vasklega fram í því að byggja hátt og byggja þétt og hafa stutt bíl á milli húsa og ekki gæta sko, ekki gæta nægilega því einmitt að dagsbirta ná að fljóta inn sko við erum hérna á Íslandi og jú, það er á sumrin þá höfum við býsna mikla dagsbirtu það vetum við öll en svo líka er eitthvað sem heitir vetur þar sem það

0: Ég meina maðurinn hef, þetta er búið, maðurinn er búin að gangi gegnum hérna langt og strangt þróunarferli og er aðlagaður, veist, þetta er bara grunnfunksjón hjá okkur að fá birtu og myrkur í hæfilegum skömmtum. Þannig að, eins og ég segi, við erum að leika okkur eldinu með því að, vera að storka þessu.
1: Er einhverju leiti hægt að koma til móts við slæm dagsbirtu skilir þið með rafmagnsljósum eða með öðru sér ljósum eða er þetta bara allt annað?
0: Sko, það upp að vissu marki hægt að koma sko, til móts við það. En þetta samt, veist, raflýsing ekki komin á þann stað að hún nái öllum þeim eiginleikum sem að bara sólarljós og dagsbirta er sérst beint sólarljós og dagsbirta felur í sér. Þannig að sko við verðum bara einfaldlega að við verðum bara að játa okkur sigrið því að við verðum að fá þessa þennan þátt með hérna ómengaðan inn í okkar líf, það nú bara þannig.
1: Ég hef alltaf stundum fyrir mér hvort að sko í mörgum tilfellum sé bara skaðin nú þegar skeður. Núna setjum við hérna eins og segjum í svona einbeðum garði í hlíðarendakarðinu reyndar öðrum en við byrjuðum í og þetta er mjög bjartur dagur, klukkan nálgast 2 og sumar íbúðir hérna fá bara alveg prýðlega dagsbirtu og sennilega muni fá það í nokkra klukkutími viðbót en svo eru bara ennþá hérna þótt þessi miðvikudagur, glampandi sól gluggar og svalir sem ég myndi ekkert endilega vilja setja í sko.
0: Nei, það alveg satt sko, það alveg töluverið hluti hérna af þessum íbúðum sem að eru í skugga og það svo sem alveg vitað að hér í þessu hverfi og víða annars staðar á þéttingarreitum þá eru íbúðir sem eru að mjög sem bjóða upp á mjög slæm gæði hvað varðar ljósvist og það hefur nú alveg verið gengið svo langt að sérfræðingar í ljósvist hafa verið hreinlega að vara fólk við ákveðnum íbúðum bara af heilsufarsástæðum þannig að þetta verðum við að við verðum að taka þetta miklu fastari tökum og við getum ekki verið að leifa okkur á 2001. öldinni að vera hanna hýbýli fólks þannig við, sem við vitum að þið ekki að mæta rauninni bara lágmarks þörfum þess að vera manneski og hvernig við funkurum og hérna og hvernig við störfum þannig að vonandi með nýjum áherslum sem fylgja hérna nýri reglugjörð ljósvist að þá verður tekið og komið í veg fyrir þetta að svona hlutir geti átt sér stað maður hefur heyrt af hérna einmitt af fólki sem að er bara hreinlega flýr þessar íbúður því það er bara ekki hægt þetta eru bara ólífanlegar íbúður hreinlega og hérna þannig að sko við getum ekki eins og sé við getum ekki verið að bjóða upp á það það er algjör óþarfi við vitum betur.
1: Nú þegar þetta komið í reglugerð, svona eitthvað skilir því í reglugerð um ljósvist, erum við þá bara búin að leysa þetta, er þetta búið?
0: Ég ætla nú ekki að ganga svo langt að sé hún að leysa þetta sko. Nei, ég meina við erum komin eitthvað á veg með ljósvistina, það er klárt. Og þetta er mjög góður, hérna, þetta er mjög gott skref sem við erum að taka. Við þyrftum að taka stærri skref og svo er það bara líka veist, að það eru síðan bara aðrir þættir líka sem að hérna, skipta máli veist, þetta er ekki bara spurningu ljós veist, og ef við leysum hana þá er það komið, alls ekki veist, það er skali bygginga, það er fjölbreytileiki það er menningarsöguleg hérna, tengsl hérna, umhverfis og hvernig fólk myndar tengsl við sitt umhverfi það er náttúran sem við náttúrulega gleymum allt og oft bara svo dæmi sér tekið, menn það eru alls konar sálfræðilegi þættir sem við þurfum ennþá að, hérna, að leysa, við erum með friðhelgi einkalífsins sem dæmi og svo frammeis. Þannig að þetta er bara, ljósvistin er bara einn þáttur af mörgum sem við þurfum að hérna, gefa gaum og sem betur verið hefur verið gefið góður gaumur núna á síðastu misserum en við þurfum að halda áfram, þetta er ekki, þetta er bara einn lítill sigur í miklu stærri vegferð.

0: og að mál mitt tengt arkitektúr í bara frá upphafi, frá bara því ég var í námi og þar sem að dagspyrta mikið þáttur í því að skapa arkitektónisk rými, arkitektóniska stemningu og móta form sem að mótast af því að skuggi og birta leika mismunandi við formin og veit okkur skynjun á þrívitinni en svo hefur það þróast í raunni meira hjá mér í þá átt að með mínum svona pælingum og stúdíu á vistvænum arkitektúr að það náttúrulega dagspyrtan líka stór þáttur í því að skapa vistvænt umhverfi bæði hvað varðar heilsu og velíðan en líka getur náttúrulega verið orku sparandi að efla dagspyrtu inn í húsin þannig að við þurfum ekki að nota kveikja ljósin sem við erum nú gjörn á að gera samt sem áður en hérna þannig að það er búið að þróast lengi hjá mér að vinna að túnum og skoðunum á dagspyrtu og ég hef gert það fyrir þessa rannsók þá að ég rannsaka líka dagspyrtu í hérna og skrifaði bók um vistvæna dagspyrtuna sem vistvænan hérna miðil og var svona meira sem svona kennslu nýtt sem kennslubók hér í skólanum og hérna en síðan er það síðan komst ég að því rauninni í gegnum mínar stúdíur að við getum alveg skoðað endalaust dagspyrtuna hvað var þar byggingar og við getum skoðað endalaust hvernig við viljum að birtan og sólabirtan falli inn í húsin til að skapa stemningu eða við viljum fá endurkasta birtunni eða við viljum varna því að við fáum glýju frá sterkri sól í augun og þetta getur við stúterað og mótað með arkitektunum á mjög fjölbreyttan hátt og margvíslegan en svo kemur það því að í þéttbýlli borg að þá eru þessi möguleikar kannski ekkert til staðar ef við byggjum borgina þannig að dagspyrta nær ekki að húsunum og þá komum við að skipulaginu hvernig hérna hvað erum við að gera þar og það var í rauninni kveikur af þessari rannsókn minni þessari nýju rannsókn með dagspyrtu íbúabyggð við íslenskar aðstæður að það að við þurfum að rannsaka þetta og við þurfum tölulegar upplýsingar við þurfum virkilega sönnun á því hvaða áhrif skipulag hefur að borgarskipulag hefur á mögulega dagspyrtunar til þess að streyma á göturnar í útrýmin og inn í húsin okkar
1: Ég myndist á þessa reglugerð sem sett var bara nokkuð nýlega rétt fyrir áramót ef ég man rétt minn skilningur var sá að núna þegar þetta var komið í reglugerð þá var þetta raunin bara svolítið leist núna eru byggðar byggingar með góður í dagspyrtu mm-hmm. Er það rámt? hef ég rámt fyrir mig?
0: Ég vona ekki en við gerum kröfur á byggingarnar í þessum nýja breytingum og við auka við byggingarreglugerðina dagspyrtu kröfur í byggingum og það á við sem sagt þetta byggingarreglugerð sem á þá við byggðar byggingar og hannaðar byggingar en það tekur ekki á þessu sem að ég að tala og að rannsaka í þessari rannsókn það skipulaginu það tekur ekki á því byggingarreglugerðin eitt svo skipulagsreglugerð annað og þar vantar ennþá að fjalla yfir höfuð dagspyrtu gæði eða aðgengi dagspyrtu í skipulagi og þar eru í raun engar kröfur til.
1: Þannig að jafnvel þótt að byggingarnar séu byggðar með stórum gluggum sem að vísa réttar áttir ef það bara einhver önnur bygging of nálægt, þá, þá hefur engin áhrif nema þá við breytum hvað, einhvern veginn svona leiðatunum, skipuleginu, hvað meinar, hvað þarf?
0: Já, einmitt. Já, sko, það sem að, sko, er, sko, við tölum skipulag og skipulagsgerð og við hönnum skipulag eftir þörfum markaðarins mikið að við okkur vantar nýja íbúasvæði og við þurfum vegi og við þurfum að komast á húsunum okkar og við þurfum að sjálfsögðu göngustíga og gönguleiðir og við þurfum skóla og leikskóla og annars slíkt en það fer minna fyrir því hvernig umhverfi er þetta sem verður til og þannig að það er sko kannski af því að þetta er kannski ekki beint praktískur þáttur að passa upp á það að dagsbirta nái í garðan okkar þetta er svona já, ég veit ekki hvort að við töljum þetta verið einhvern lúksus en allavega að þá ætti að mínu mati dagsbirtan að stýra í rauninni stórum þætti að því hvernig við skipuleggjum borgina. Nú búum við á Íslandi og hérna við 63. breiddargráðu og þurfum að virkilega að vanda okkur þegar kemur að því kemur að skipuleginu. Við búum við mjög björt sumur en aftur dimma vetra og það sem að er svo það sem að ég hef svona gegnum mína rannsóknir, það sem að mér finnst svo hérna dýrmætt í okkar umhverfi er haustin og vorin. Það er þessi tími þar sem að sólin er að við erum að vakna, vorið er að vakna og mannfólkið er að vakna til lífsins og fara út og við viljum gjarnan nýta þennan tíma, við erum búin að vera í myrkrinu lengi og við viljum nýta þennan tíma þegar að lífið er að vakna á vorin en þá þurfum við að skapa umhverfi þannig að sólin hún nái líka niður í þessi svæði, þessi íveru svæði okkar í umhverfinu á þessum tíma árs, ekki bara yfir hásumarið eða við sumarsólstuður 21. júní. Þannig að og það er svo margt sem ég hef fundið sko í gegnum þessa rannsókn þess núna að það er svo margt og það er svo mörg samhangandi gæði sem að verða til ef að við hugum að birtunni sem bara fyrsta þátt í skipulagi og leifum birtu skilir þeim að stýra okkur svolítið í skipulagsgerðinni að þá er svo margt annað sem að verður svo miklu, miklu betra.
1: Komt það þýða að ef við getum sagt forgangsraða birtu skilum þegar við byggjum upp hverju, hvað þýðir það í praktik?
0: Já, og komum við lausnina.
1: Hver er lausnin?
0: Nei, sko, já, ég get alveg sagt að sko, það er í rauninni alveg hægt svona, gegnum þessa rannsók sem er bara mjög mjög viðamikil sem við gerðum og ég gerði hann í samstarfi við Örn Elíasson ljósateknifræðing eða lýsingaverkfræðing byggingaverkfræðing með áherslu á lýsingu og hérna Gunnþóra Ólafsdóttur sem er mannvistafræðingur og síðan Bjarka Gunnar Halldórsson arkitekt og þannig að öll okkar skoðun var mjög nákvæmlega útreiknuð og þannig að öll athugun og úrvinnsla rannsóknarinnar fólst í því að vinna úr útreikningum og leiða í ljós út frá útreikningunum hvaða hérna dagsbirtu skilir þið væru til staðar á mismunandi svæðum í borginni og hvaða væri á þeim svæðum sem að væri mögulega að hindra dagspyrtuna sem sagt út frá því skipulagi sem að, sem að þessi svæði voru byggð eftir og út frá þessum útrekningum og athugunum kemur í ljós í reyninni að það er svona tvö atriði sem að, maður skil bara mjög einfalt tvö atriði sem við þurfum að athuga mjög vel það er að hafa samfellda götuminn samfellda húsalengju ekki á langa brjótana upp með bíli á milli húsa þannig að birtan nái sumstaðar í gegn og nái betur inn í bakgarða og milli húsa og hleypi þá birtunni sem sagt áfram milli húsalengja og svo að horn, innhorn í svona eins og við erum verið að byggja mjög mikið undarfarið að byggja sem sagt lokaða húsgarða þannig með fjóra lokaða hliðar og garði í miðjunni að þá eru innhornin í þessum á þessum byggingum lökustu íverurýmin af öllum ekki bara af því það er erfitt að skipulegja það innan húsa því að þau verður djúp og erfitt og langt í glugga heldur líka af því að aðlægar hlíðar á þessum í þessum á þessum hornum eru kasta skugga yfir á sem sagt til dæmis ef það suður hlið og þú ert með austur og vestur hlið líka sem að kasta þá skugga mjög fljótt á þessa suður hlið og þetta má sjá til dæmis það má sjá að hlíðarenda sem dæmis sem að við skoðum en líka til dæmis mjög skýrt á í Einholti það sem að hérna að bygginga lengjan þar eða með sannsagt íbúa byggingar þar mjög fínar byggingar en þetta er mjóreitur sem er á milli Einholts og Þverholts og hann liggur þannig að suður hliðin að garðinum er stutt hlið og þannig að það eru langar línur austur og vestur armar þessa reits sem að kasta mjög miklum skugga yfir á suður hlið þannig að það er henni bara þegar að sólin er beint á suður hliðuna sem að öll hliðin fær suður hliðin fær sólarbirtu síðan náttúrulega færist sólin og jörðin snýst og allt það en þannig að það er svo fljótt að gerast að það myndast skuggi á svölum sem að annars væru mjög fínar sko ég upplifði þetta alveg líka inn á Hlíðarenda ég bara sló mig svona ákveðið að því ég var þar á rölti og var að skoða þetta þá er kona þar úti að prjóna á svölunum sínum hún var þarna í innstu íbúðinni inn í hotninu og hálf tvö lítið var hún að fara inn af því þá var hann orðið kalt af því þá var komið skuggi hjá henni en ekki á næstu svölum þetta vissi hún ekki þegar hún kefti íbúðina þetta er svona falin galli sem í rauninni er ekki metin til fjár en væri hægt að meta til fjár
1: erum við búin að koma okkur í smá klandur með því að hugsa ekki um þetta við byggingurinn og margra bygginga og hverfa
0: já, sjálfur sér má segja það að ég það er margt sem að við höfum kannski verið að flýta okkur á mikið með og hérna og margt sem að við höfum flutt inn til Íslands erlendis frá af skipulagslegum lausnum sem að eru kannski ekki að henda okkar umhverfi og eru ekki að skapa kannski gæði þetta er allar nágrannar þjóðir okkar eru í þessum sama vanda eru hafa verið að byggja of þjætt og of hratt á undanförnu og undanförnum áratugum og það er alvegandi eru þessar já með samfara með bílakjöllurum og hækkuðum fyrstu hæðum og dimmum fasuðum og svona þetta er ekki bara íslenskt sko þannig að við sko maður er hrættur að það sé það séu eignir þarna sem að verði ekki eins verðmætar í framtíðin eins og er kannski láti vera að þeir séu í dag en við erum sem betur fyrir alltaf að læra og við getum alltaf bætt okkur og við höldum bara vonandi áfram að gera það en hérna og það eru lausnir sem að við getum og það eru aðrar aðferðir og það er ekki þar með sagt að við þurfum að við getum ekki nýtt landið okkar eins vel eða reitina eins vel þetta er spurningum bara að gefa sér aðeins smá tíma að huga að þeim hlutum sem að skipta virkilega máli og nú getum við verið ósammála það hvað skiptir máli og svona en allavegana að hérna að þétt byggð er alls ekkert slæm nú þarf bara að vera í réttum hlutföllum og réttum stöðum við þurfum að snúa byggingunum rétt og við þurfum að gefa þeim svona andrými en við þurfum að samt að hafa byggðina mátulega þétta þannig að við líka sköpum skjól og við finnum fyrir rýmiskend inn í borginni

0: það eru nokkru þættir sem að er nauðsynlegt að taka til og sérstaklega á okkar stað á jarðkúlunni að hérna þar sem að sólin mjög lágt á lofti að það sem að svo sem alltaf talað það það sem skiptir mestu máli hlutfall hæðar hús á móti breytt göturýmis og það með tala breytt göturýmis þá það bilið sem sagt breyttina frá húsi til hús og gata getur verið mismunandi samsett en þetta bil á milli húsna í hlutfalli við hæð húsa og þar sem að við erum með sólina svo lágt á lofti og viljum nýtana sem lengst fram á haust og frá vori að þá skiptir mjög miklu máli að húsin sunnan með yfir götu séu lægri heldur en húsin norðamegin þannig að sólageislarnir nái yfir hústökin sunnan megin og nái að húsliðum norðan megin götunar og helst niður í göturýmið og það þessi þáttur sem að er svona kannski veigamestur og allir í rauninni allir önnuðir skipulagsfræðingar vita þetta bara spurningum að nýta sína og nota sína þekkingu og hérna en þetta þarf náttúrulega að tekna og hanna þannig að þú sért vissum að þetta gangi upp miðan við okkar sólarstöðu og við höfum gert það núna undanfarin ár mikið að það verið að gera byggingareiti alveg út í götu gangstéttabrún þannig að húsin standa alveg upp að götu og þetta gerir það verkum að göturýmið bara gangstétt gata og gangstétt og sem að þá oftast jafn breið allstaðar alveg sama hversu há hús eru þetta eru bara 7 metra götur, kannski bílastæði þetta komið 10 metra gata plus kannski 3 metrar í gangstétt og en ef þú ert með 5 hæða hús þá það 15 metrar og þá það hærra heldur en 13 metra breið gata sem að gera það verkum að sól sem að er ekki nema 42 gráður á lofti eða mest 45 gráður á loft að þá nær sólin aldrei niður í götuna ekki einu sinni þegar hún hæst á lofti þannig að en þetta getum við til dæmis bara ef við myndum færa byggingareitin 4 metra frá götu og gera kröfu að forgarða við götu, við húsin allavega norðamegin eins og var gert á hérna við fyrsta skipulag Reykjavíkur 1927 að garðar væri á móti suðru en við þurfum kannski ekki endilega að hafa þess að garðarísari svo stóra en ef við gefum bara smá forgarð og sköpum þar leið rými og líf bæði rými fyrir dagspyrtuna rými fyrir íbúa til þess að njóta sólar við sólríkan húsvegg og við sköpum líf á götunni af því að þarna þá líka fólk í forgarðinum og það að ganga inn út úr húsi og þetta svona hlutur sem að mjög einfaldur í rauninni í framkvæmd til þess að aðeins að hörfa tilbaka með byggingarnar þannig að við gefum aðeins meira andrými og meira birturými og þetta svona ein af þeim aðferðum sem hægt að gera með hérna og jafnvel hægt aðeins að lappa upp á skipulag sem þegar eru hérna kannski í samþykkt eða annað að væri möguleiki og af því að suður hliðin bara miklu verðmætari heldur en norðurgarðurinn og hérna fyrir okkur allavega sem Íslendingar sem þurfum hitan frá sólinni og svona en þetta er þessi þáttur fyrir utan svo að hafa þessa styttri húsalengjur þannig að við séum ekki að þannig að við séum að brjóta upp og gefa birtunni aðgang á milli húsa og gefa þá vestur austur hlið líka aðeins af suðurbirtunni og svo að kannski skera úr hotnum á þessum lokuðu hérna lokuðu görðum og hleypa þannig birtu inn á hotnin og losa um hérna þessi erfiðu innhotn og búa til sko umtalsverð meiri gæði með því að brjóta upp þessa stóru byggingakroppa þannig að þetta er ekkert mjög flókið en þetta bara er aðeins svona bara breyting á hugsun og svona já, kannski er þetta líka bara spurningum að átta sig á hvað eru verðmæti að sólaljósið er virkilegt verðmæti og það að vinna að gefa hérna íbúum og fólki aðgengi að sko sólríkum suðursvölum eða vestursvölum í staðin fyrir og forgarði í staðin fyrir skuggsala norðurgarð það bara held ég að væri bara til svona gott fyrsta skref
1: Þú myndist að þetta fyrsta skipulag þar sem var krafa um garða um að byggingar snýru ákveðið við höfum greiðlega einhvern tímann hugsað aðan nátt þar sem við vorum einhvern tímann í samtali við dagsbirtuna
0: mm-hmm.
1: og byggðum húsum okkar í samræmi með það hvenær hættu við að hugsa svona af hverju fórum við frá því að árið 1921 þá vorum við með þetta á hreinu en síðan allt í henni núna erum við komin í eitthvað stað þar sem erum fyllt að einhverjum hverfum þar sem sólin skín ekkert á svalir og auðvitað
0: í upphafi erum við náttúrulega hérna eiland og við erum að reyna að komast af og við getum ekki komast af á Íslandi öðruvísin að byggja okkur skjól af því hér bara kalt og vindur og alls konar veður og við byggjum okkur skjól út frá aðstæðum, út frá vindáttum, út frá hvar kemur sólin, hvar bræðir hún á snjóin og hvar er best að hérna opna hurðina í skjóli og annars slíkt. Og þetta sem sagt síðan flytjum við í borgina og við eða á mölina eins og sagt var og hérna af því að við vorum kannski ekki með mikla borg og tók okkur svolítil tíma að ná þeim því stigi og erum ennþá að læra á það að byggja borg og að búa í borg og við þurfum bara að vera svolítið auðmjúk líka gagnvart okkur sjálfum að við erum bara frekar ungt samfélag og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að læra og við þurfum líka að vera tilbúin til að gera mistök og við hefum gert mistök og við þurfum bara að vera tilbúin til að horfast í augu við þau og læra af þeim og en sko þetta er náttúrulega gerist ekkit svona bara hjá okkur þetta gerist alls þar að með auknum hraða aukinni tækni mikill bílvæðingu og annað að við hérna við gefum okkur ekki tíma til að hugsa við flytjum inn þekkingu og hluti það lendist frá og við gleymum í rauninu aðlagaða að okkar aðstæðum og það er held ég kannski stóra vandamálið af því að það sem við þurfum virkilega að gera þá að það er og allstaðar þurfum við að lifa sem í sem mestu sátt og samlendi við það þá þau umhverfisöfl sem við búum við og þetta á ekki bara við okkur þá við allstaðar og það en í hvert hvar sem við erum þá verðum við að taka til til þess að hérna eins og Íslandi að við erum með þessa þennan myrk vetur og við erum með við erum, sólin er lágt og lofti hún blindar okkur sín og, en hún er líka alveg óskaplega fallegi liti sem að við upplifum í ljósaskiptunum og í haustsólinni sem að er ótrúlega lengi sem sólin er að lágt á lofti og er alveg að koma niður á sjóndeldarhringin en svona, já, þannig að þetta er öðruvísi og þessa upplifin þurfum við að rækta, við þurfum að veita okkur það að svona er þetta hjá okkur öðruvísi en kannski já, við miðjir að það segja það og við þurfum að horfa á þessa þætti sem gæði og nýta þau sem gæði þessi umhverfislegu þætti sem að við búum við en ekki horfa fram hjá þeim og það held ég að við höfum kannski svolítið gleymt að við höfum gleymt því að sjá okkur hvar eru gæðin og hvað er það sem okkur þykir væntum og hvernig ræktum við það af því það er það sem heldur í okkur lífi en ekki það sem við kannski flytjum inn og passar okkur ekki

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Pétur Magnússon hefur umsjón með þættinum Meðal fólks. Viðmælendur hans að þessu sinni voru Páll Jakob Líndal, umhverfis sálfræðingur og Anna Sigríður Jóhannsdóttir, arkitekt og sérfræðingur í dagspyrtu í byggðu umhverfi. Næst í næturútvarpi er endastöðin.

0: Komið sælustundi góðir, það er endastöðin sem heilsar ykkur þennan föstudaginn 8. maí. Ég heiti Anna Maria Björnsdóttir og við ætlum að eiga notalega stund saman hér í hljóðstöðu 12, þar sem við ræðum það sem bara hæst í menningunni þessa vikuna. Og þetta gerum við ásamt góðum gestum því hjá mig sita Anna Róseldur, Benedikt Böfin, tónlistakona og sviðsöfundir, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, leikkona og leikstjóri og Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands. Verið hjartanlega velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segja á þessum fallega föstudegi?
2: Ó, bara gott.
1: Já. Bara svolítið vor og svona.
2: Já, bjart.
3: Já, svona bjart og kalt.
1: Já, mjög kalt saman líka.
3: Flott.
1: Ég alltaf óvart að labba út aðeins og sumarlega klædd.
2: Já, ég líka. Já. Maður gleymir þessu alltaf í maí að það ennþá kalt. En það komin sól og maður yes, ó, bara sumar ég ekki og svo bara frjósa í bíði strætó.
1: Já, ég var komin í grillpartí sko síðustu helgi. Við vorum alltaf úti bara að krókna, svo kíkjum við á appið og þá sko voru 3 gráður. Við vorum bara margir stuðbyggsum,
2: eitthvað. Það við okkur hvað við erum bjart sín og vongóð og svona bara einhver vorbörn.
1: Já, það er nöðsynlegt.
2: Já.
0: Já. Í dag ætlum við kannski fara svolítið víðanvöll og ræða meðal annars nýja sjónvarpsþætti og hönnunarmass og barnamenningu. En áður við gerum það, þá langar okkur alltaf að byrja að forvitna staðins um það, svona, hvað eru búin að vera neita menningarlega, hvað eru búin að lesa eða horfa á. Þannig að langar að byrja á þér, Bergdís, hvað ert þú búin að vera lesa eða horfa á áhugavert?
2: Heyrðu, ég að lesa eftir hann Emil, nú kleymi ég aftur titlinum, ég ætla að fá aðtöga, hvað heitir bókin sér að lesa? Því að veitir, ég kalla hann alltaf vetrarkuldan, hún heitir það ekki, eilíðarvetur, heitir þessi bók. Mér finnst hún æði, ég er voða spennt fyrir henni. Ég átti sko ótrúlega erfitt með að fá hann að bókasafni að því að hún var alltaf hérna, það var alltaf biðlisti sko. Þannig að ég er mjög spennt, ég er í bókaklubbi með vinkunum minni, við erum bara tvær. Eins og er, ákvöma að byrja bókaklúb og í kringum þessa bók, þannig að ég er mjög spennt að klára hana, ég er ekki alveg búin.
0: Æði, viltu segja okkur aðeins frá henni, hvað hún er?
2: Þetta er svona framtíðar, hvað maður segja, getum við að segja, framtíðar fantasía eða svona, já, pínus, svona sci-fi sko.
0: Svona dystopía einhvers sko.
2: Já, eiginlega og hérna, og mér þann skemmtilegur penni hann Emil. Ég líka lesi, ég las hælið eftir hann, mér varst hún æði að því að ég bjó í Kópavogi og ég tók sko myndir af húsinu hérna sem að bókin byggir á í vonum að sjá draugana þar, sko. Ef ég myndi framkalla myndinar, þá myndi draugni byrtast við þig. Þannig að ég er svolítið spennt fyrir bókunum hans og mér erist eiginlega vetur vera svona, hún hefði til mín að því að þetta er náttúrulega, sko, gerist bara langt, langt í framtíðinni þegar, sko, þau eru farin að segja aftur sögur og það eru gjaldmiðlinn þeirra og hérna það er búið að vera þessi eilíða vetur sem sagt og þau eru aftur eru reyna að hérna byggja eitthvað samfélagi þannig og hitta gervigreindina og það er, já, ég er eiginlega stödd þar svolítið, þau eru hérna búin að hitta svona vélmenni og hérna, og sjá hvað gerist sko í framhaldinu, ég veit ekki hvað gerist
0: spennandi
2: já, mjög spennandi
0: já Fyrst þið gaman að lesa svona framtíðar sögur?
2: Jú, ég hef ekki, þetta er ekki kannski eitthvað svona sem að ég gripi svo auðveldlega í endilega og alls ekki nýlega en ég er að hafa rosa gaman að því núna þannig að ég er alveg vissum að ég eftir að vilja lesa meira af ykkur þannig. Alveg bátt ég.
0: En þú, Anna Róseldur, hvað ert þú búin að vera?
1: Ég er einmitt í fortíðinu, sko. Já. Ég er í Huldukoninni eftir Fríðu Ísberg núna. Það er alveg mitt, hérna, mitt svæðið, ég er bara hálunnið núna, sko, þannig að það er bara, ég er alveg að dyrka þetta og ég fíla eiginlega bara, veist, lesið held ég allt eftir Fríðu, manalega eftir bara einhvern tímann, sko, þegar hún gefur út fyrstu ljóðabókina sína að verið eitthvað þá, bara, bara, þetta er eitthvað, ég er að tengja. Þannig að ég mæli mikið með þessari, sko.
0: Já, það er saga sem spannar alveg 100 ár eða
1: eitthvað. Ég held það, já, maður er alltaf á ykkur flakki, þú veist, það kemur ártal eiginlega í mörgum köflum og svona, þetta er svona kynslóðahopp, þú veist, maður er að fylgja hana kynslóð ykkur í ykkurum firði á Íslandi. Og líka smá svona, þú veist, ekki sci-fi, þannig, en svona yfirnáttúrulegt eitthvað.
2: Já.
0: Það eru hann álvar og kreikið eða ekki.
1: Án þess að spóila.
2: Þessi er sko næsta listanum okkar í bókaklubnum. Já, ég er mjög spennt að heyra.
1: Ég vil líka segja mjög gott sko að vera bara tvær í bókaklubi.
2: Já,
1: það er einfaldast. Þegar ég hef oft byrjað einhver aðeins og stóra bókaklubi sem að bara falla. eftir
2: já.
1: Eina bók.
2: Já, það gerist.
3: Já, ég er í mjög metnaðfullum bókaklúbi sem heitir, ég held hann heiti höfuðverkur eða eitthvað svo les.
1: Já.
3: Og það var lesa bara bækur sem eru höfuðverkur að lesa.
1: Ok. Það hljómaður svo myndi ekki ganga sérlega vel.
3: Já, sko.
1: Það er hægt.
3: Kannski. Fólk stendur sér vel, sko. Ég verður reyndar að viðurkenna að ég hérna hef oft ekki klára bækurnar.
2: Nei, já.
3: En mæti svona hálflesin og búin að hérna búin að glósa mikið, ég búin að googla áður en ég fer, ég
1: er hetja grein
3: já, ég er eitthvað svona ég búin að mynda með skoðun á bók sem ég ekki alveg búin
2: það nú samt alveg skemmtilegt
3: það mjög skemmtilegt
2: já.
3: En þú sér, hvað þú búin
2: að já, ég að lesa bók, er að vera búin með bók sem heitir Strangers, þetta reyndar eftir bandarænskan rithöfund sem heitir Bella Burden, já og Þetta og ég líka reyndar að lesa líka svona einhverja tvo doðranda, einn sem er æfis að William Morris eftir Fion McCarthy og aðra sem að, já, svona sem ég bækur bara svona sem ég kannski heilt ára að lesa eða eitthvað. Mm. En hérna, hérna Strangers, þetta er sem sagt svona æfisöguleg bók eða þannig, hún fjallar skilnað þessara, hérna, konu og mannsinsennar sem að búa í New York, þetta bara svona nútíma hérna, saga og samband svona, þau virka svona hinn fullkomnu hjón og svo bara allt í einu kemur eitthvað upp á og allt bara hrynur og maður bara eitthvað neginn og svo svona flettist ofan að ég sem sagt í bókinni kannski hvað það var, en þetta alveg ótrúlega vel skrifi bók og ég gat bara ekki lagt hana frá mér og við erum einmitt, ég erum einmitt líka í bókaklúbi sem að heiti Konurnar í hverfinu, ég býr sko í skerja fyrir því og mér erst bara ótrúlega hérna, áhugavert ég held að við ísum búin að vera 3 ár í þessum bókaklúbi, ég er búin að búa hann í 7 ár og ég hugsa svo oft að þetta var bara ein nágranna kona mín sem að hafði svona samband við okkur, við erum held ég 8 eða 9 í klúbnum Og þetta eru frábær hópur og ég hugsa svo oft, hérna, ef hún hefði ekki gert þetta, þá er þetta þannig hverfi að maður hittir aldrei neitt hana.
1: Mm.
2: Og maður er bara alltaf að vinka þessum konum kannski þegar maður keirir heim til sín og bara lappar inn og ég hugsa bara, Jesus, hvað það verið hræðilegt að búa þeirna og kynnast þeim aldrei.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst þessi bókaklúbur svo ótrúlega dýrmætur.
1: Já.
2: Og mér finnst þetta umhugsunarvert. Bara.
3: Já.
2: Hvernig við búum eitthvað staðar og þekkjum ekki nágrann okkar og hvernig svona bara svona félagskapur þú veist bara ákveða að gera svona bókaklúb veist, og einmitt ég ekkit endilega alltaf búin að lesa alla bækurnar, við erum reynda núna að lesa þessa bók en ég, já, ég er einmitt ekkit endilega alltaf búin að lesa bækurnar en mér erst alltaf gaman við tölum kannski bækurnar í 10 mínútur kortir og svo tölum við bara málskunar og ótrúlega skemmtilegt
1: já,
3: já. Ég skil vísa svolítið í heitið á bókinni sem mást að lesa, Strangers, að vera bókustæður og vera
2: umkvæmdi. Ég veit það, mér finnst já. Þetta svo umhugsunarvert.
1: Já.
2: Og þetta er einmitt, og þetta er meira sér líka konur sem ég þekki aðeins og alveg langaði til að hitta meira, en þið veitir, maður er alltaf bara eitthvað í sínu og hlaupa og koma að fara og þetta er...
3: Já, mér finnst alltaf svo aðdáunarvert þegar... einhver tekur af skarið já. Og byrjar
2: já.
3: Og býður fólki og jafnvel þótt að það þekkist ekki allir innbyrðis að já. Bara bjóða með.
2: Já. Það er mjög skemmtilegt. Svo verður líka þegar eitthvað verður svona rútína, maður hittist einu sinni mánuði, þá verður þetta svo auðvelt eða þú veist þá bara og skemmtilegt, já.
1: Já, ég reyndi að byrja svona sko þegar að ég bjó erlendis Og við vorum, þú veist, vinkonu hópur það sem 3 held ég af okkur og voru einar einhver staðar í einhver öðru landi og við vorum allar náttúrulega bara þurftum á þessu að halda en þessar sem voru á Íslandi það var svo mikið, þú veist, í gangi þar
2: þannig
1: að þetta svona hægt og rólega flosnaði upp og við sem vorum einar einhver staðar í Evrópu heldum þessu áfram, þú veist bara fyrir tenginguna,
2: þú veist,
1: þá vorum við með regluna ég var í Sviss, önnur í Hollandi eitthvað önnur í Bandaríkjunum, eitthvað svona.
2: Það... Og hittist þið bara á netinu?
1: Á netinu, já. Ég meina það, já. Flugum einu sinni.
2: En þetta er svo dýrmætir félagskapur. Og það þarf, minnst alltaf svo merkilegt, það þarf ekki nema bara eina bók til að tengja okkur og eins og segir því tala kannski bóki, nei, þú veist, tímindu korti 20 mínútur og svo restin bara, þú veist, lífið og allt það, þetta er svo eitthvað fallegt.
4: Já, við erum einmitt, talandi þetta, þá erum við einmitt að hérna, undibúa núna í hönnunasafninu svona sýningu, við köllum að reyndar heimsóknir, að þetta eru svona sýningar sem koma inn í föstu sýninguna, við erum að fara sagt, að setja upp sýningu saumaklúba.
3: Já.
4: Það er náttúrulega svona svipað fyrirbæri.
3: Já. Ég einmitt í prjónaklúb af því að ég nýtti mjög marga vinkonum mínar til þess að byrja að prjóna bara til þess að þær myndu vera með mér að prjóna og svo eru þær að bjóða við sínum vinkonum þannig að þetta eru orðin svona stór hópur að blönduðum vinahópum sem hvort sem prjóni mikið eða ekki en ég kalla þær nöðbeðar prjóna vinkonu
4: með svo hérna byggjulega nöfn
3: já,
1: rúsa
3: þetta er svolítið þannig þetta var svolítið ég að neyða eftir svo kom en sem ég var alltaf bara mjög ánægði með það
2: en þetta finnst mér æðislegt að heyra með saumaklúba sko, ég er nefnilega líka að svolítið að skoða saumaklúba í tengslu við leikverk sem ég er að gera með leikhópnum mínum sem er bara eitthvað sem við erum að fara að gera á næsta ári og erum bara sækjum styrki núna
4: við
2: þurfum að tala saman
1: það var ég að segja ykkur að ég er sko búin að vera að vinna með þetta í blötunni minni
2: það er eitthvað að gera
1: það er hvenna hefðina og handverki sem að býr til sko, þú veist, samveruna nándina milli
4: hvenna þetta er nefnilega svona, í rauninni kannski svona falin svona tengsl hvenna, þetta er svona í saumaklúbum
1: og þetta er svona ritúal sem er þú veist, hefur verið bara sögulega þú veist, konur hittast og
4: Eða, við þurfum greinlega að hittast þinn eftir þetta viðtal það eru greinlega hérna tengingar sem
1: allar að bæli í
4: saman
2: og það er ástæða við komum inn á það síðar þegar við hittumst það er nefnilega ástæða fyrir því að við erum greinlega þannig sko það er nefnilega eitthvað kraftur sem við þurfum núna í samfélaginu sem er þessi sko það er svo margt sem byrjar í saumaklúbbi sem verður að einhverju stærra sko
3: Mér finnst þetta, þetta tengir smá við hönnunamars sem er í gangi núna af því að þar er þeim að tengingar.
4: Já, nákvæmlega. Já,
3: og kannski fyrir maður betur inn á það eftir. Já. En mér finnst þetta mjög skemmtileg tenging.
4: Já.
3: En ef við fyrir maður yfir í sjónvarpið af því við ætlum að ræða þess að þætti sem Nýla og hófi göngu sína á Ríkisjónvarpinu, það er 20 eitthvað sem eru skrifaðar að Vigdísi Hafliðadóttur, Óla Gunnari Gunnarssyni og Arnóri Björnssyni sem öll fara með hlutverki þáttunum líka og þetta er svona ný íslensk grín þáttaröð þar sem þrjú ungmenni takast á við þær áskoranir sem fylgja þrítisaldrinum sem er svona háskólin, vinnumarkaðurinn sambandsdraugar og glataðar æskudraumar kannski, en áður við heldum lengra, þá ætlum við að heyra smá brot úr fyrsta þættinum.
5: Hér serðu listi við skilmála mína.
6: Og þú mína. Ok, þú mátt læka myndir af öðrum stelpum, en alls ekki bikini myndir nema sem mjög góð vinkun okkar segir fyrst óaðlaðandi.
5: Ég get samþykkt það, ef þú lækar ekki TikTok eftir stráka sem þér finnst fyndar en ég nema sem er yfir 2000 læk.
6: 1000 læk. Þú ert þá að sýna mér hvaða stelpur eru going í öll partí sem þú ert að fara í eða taka mig með.
5: Ég verð þá að fá að sjá hverju þú ætlar að klæðast á djáminu.
6: Teitur.
5: Oh my god, þetta var alltaf mikið, sorry, lélegt ákvæði, strókaði þú.
6: Þú mátt ekki fara á átó og bara lefa ásöki.
5: Þú mátt ekki fara í vorklass, vassmýri, bara press í Hafnarfjörði.
6: Þú mátt ekki vera úti á kvennafrídaginn.
5: Þú mátt ekki fylgjast með handbóltalandsliði Karla.
6: Samþykkt.
5: Höfum við þá náð samkomulagi?
6: Nei, það er eitt enn. Ég vil að þú hættir að hlusta á í ljósi sögunar.
5: Ha?
6: Ég veit hvað þér finnst röddinn hennar veru illu.
5: Hún hjálpar mér. Að sofna.
6: Og það sjúkt, Teitur.
5: Þú mátt þá ekki lengur horfa á Kiljuna.
6: Kiljuna?
5: Ég veit að þér finnst Egill Helga lúmst heitur.
6: Ég get ekki samþykkt
5: það. Það vera fyrir Egill.
6: Samþykkt.
5: Ég elska þessu fokkinn líka.
3: Þannig höfðu við smá brot úr fyrsta þættinum af 20 eitthvað og já, bara, hvernig fyrst ykkur sér þættir að fara á stað?
1: Og ég tengi mjög mikið við Tate þarna. Ég hlusta mikið á ljósustuna og sérstaklega eins og í flugvílum eða eitthvað ef ég til að sofna. Og svo ég alltaf að vakna í með þætti, spóla tilbaka, hvert var ég komin?
2: Ég tengi mjög mikið.
4: Já, mér var svo mjög skemmtilegt hérna, ég var að horfa á þriðja þáttin bara núna um daginn og þegar að, hún var svona narrator eða þannig hvað ég alveg elska þetta. Svo margi sem við tala þetta, það sopni við veru. Mm-hmm. Veistu bara, hugsa ykkur hlutverki sem hún hefur á Já. Íslandi. Mm. að vera með þetta svæfingar hlutverk ásandi að upplýsa okkur.
2: Já, við erum líka svo fræðandi.
4: Mjög
2: fræðandi og svæfandi.
4: Já. Já, þetta eru skemmtilega þættir og ég hefna ég náttúrulega kannski komin svona aðeins yfir þetta en það alveg gaman að líta tilbaka og svona rifja upp hvernig maður var á þessum tíma ég farin að horfa aðeins meira eitthvað svona efni sem að tengist því að vera fertugur það líka eitthvað svona áfangi í lífinu það sem maður andi skoða eitthvað og heimitt líta tilbaka skoða ákvarðanir eitthvað og vera gaman að horfa þess að þætti og rifja þetta upp bara já, alveg rétt maður var ég alveg í svona krísu og ég elska líka þetta með LHI Já. Og að læra leiklist og svona því ég náttúrulega kem úr því sko og ég bara man eftir alls konar þegar maður er að reyna ákveðin einstaklisverkefni og eitthvað svona alls konar svona
3: svona grafi upp eitthvað tráma úr eigin lífi til þess að setja upp á svið
4: já, maður verður að sviðsita í trámum hefur ekkert slæmt komið fyrir mig við erum svo ótrúlega gott líf og frábært
3: nei, við erum svolítið svona þetta sjálfsefin kannski eitthvað sem flestir geta hugsað og munað eftir og hugsa, er ég á réttum stað er ég að gera rétt hvað er ég að fara að gera við líf mitt
1: nefnir eins og ég var að segja við ykkur hérna rétt að við byrjuðum þáttinn að ég er, þú veist, kemur sviðslistunum er núna í master í tónlistadeild og senan hann sem Vigdís Hafliða er eitthvað klár, klár, klár og svo er hún eitthvað, heims, heims, heims það er bara ég í svo núna, það er stundum er ég bara hvað kunni þetta ekki, eitthvað ég, þú veist, ég varum alltaf að gera þetta, sviðslist og svo er stundum bara, hún er það má ekki komast upp um að ég veit ekki því, já, hvað er í gangi
4: ég fengi þetta bara, þú veist fyrir ég master í sviðslistu og mætir hann að maður bara eitthvað, já, ég veit alveg hvað ég gera, svo kem ég heim og bara búin gert
1: þannig er ég svolítið sko að sveiflast
4: það er ekki bara partur af þessu að vera námi að þið á að hreyfa við manni sko.
1: Já og þá er maður líka að læra eitthvað eða þú veist ef maður er á þessu sveiði
4: og maður er alltaf að mæta sjálfum sér mér finnst hún að vera í því þú veist og vera svona off þú veist þetta er alltaf tegjit í alla ang æskiljöðu þú veist þetta er núna íki alls konar núkslega skemmtilegt en að mæta sjálfum sér svolítið og veikleikunum manns og brestunum manns og svona bara og svona ok, já, alveg rétt
1: já.
4: Ég er líka bara mennsk
2: það sem mér finnst að gera svo vel bara hérna að því ég var ekki búin að horfa á þetta að því ég er náttúrulega bara búin að rakka neginn á kafi í hönnuna mars að undirbúa hann í einhverjar hérna, síðustu svona þrjár vikur en þá, og ég horfði á þetta allt í einu en mér finnst þau hérna gera svo þetta svo vel að því þau eru að brjóta formið alltaf mikið upp og koma með svona einmitt eitthvað svona setningar sem að hérna í tónlist allt í einu inn í miðja senu og ég er ekki viss að hefði geta gert þetta nema bara að því að það er tónlistamaður að skrifa með þau eru svona að gera þetta þannig og mér finnst þetta verða alveg sko, bæði það sem er þetta hreikalega fyndið ég á náttúrulega börn líka á sem aldri þannig að ég kannski sé þetta þaðan og auðvitað sé sjálfa mig þannig að í foreldrunum og þessum ykkur maður sem samskiptum eða mér finnst aðlega eitthvað sem ekki briljant í að hvernig þau svona fara inn í hugarheiminn og sína hann það sem þau eru að hugsa, koma með tónlistina inn og þetta verður ekkert hérna vandræðilegt eða skrítið, þetta bara rennur allt einhvern veginn svona, eina kannski þessi draugur afna, sem að var svona eitthvað smá, en að því að oft hérna, kannski, ég veit ekki akkur en með svona íslenska þætti þá finnst mér eitthvað svona pínu óþægilegt stundum, eitthvað hérna kannski ekki Já, kannski, verður kannski óvart eitthvað tilgerðalegt eða eitthvað svona, að minnst þetta bara að vera virka ótrúlega vel með að hvað þau eru líka svona að prófa margt,
4: Já.
2: Skrítið
4: Já.
2: Og skemmtilegt.
4: Algjörlega.
2: ég fann einhvern samljófi, nú man ég ekki hvað þættin heita, ég horfði einhvern tímann á þættir sem voru svona söngleikja þættir, þannig að karakterin var alltaf sko farin að ímynda sér bara sko aðstæðunar í söngleik og þá var bara dans og söngur og, bara, og það var alltaf tekið alveg því líka epík sko, en að mér fannst þetta svona vera svona vísir í það, svolítið skemmtilegt og mér skemmtilegt eins og en, hún gerir í flýpa, ekki veit ekki hvort ég hafði sett á þættir, þú veist það sem hún bara tala beint við kamerun
4: og kommentar á,
2: já, mér skemmtilegt og mér finnst líka gaman að sjá hérna, þetta myndi mér svolítið á That 70 show, munið því. Þannig að byrjunin, litinni bara lita palettan, þú veist, í intrónu og bara tónlistinn og eitthvað og ég bara með fyrst þessu skemmtilega svona feel good. Gaman.
1: Þessum að finna fyrir líka að þau hafi skemmt sér
2: eitthvað. Algjörlega.
1: Þú veist, einmitt bara við skrifin á þessu.
2: Já.
1: Veist, svo veit maður ekki, en ég bara, ég finn fyrir einhverjum svona gleði.
2: Já.
1: Einhverjum
2: svona sköpnargleði, kannski. Ég held ég hafi, sko, ég
1: Já,
2: að það hafði bara verið algjör pjúra eitthvað spuna sem þau bara sett inn en þau hafði líka leift sér svolítið bara að spinna á, á setti sko, ég held að það alveg skýni gegn líka að verði kannski þessuna sem þetta verði líka pínu svona eðlilegt ásandi að þau er alveg íkja aðstæður.
4: Þetta þarf líka samt, ég var að hugsa það því að þetta þarf líka að vera rosalega skipulagt út af þessu hvernig tónlistin kemur inn, það er ekki hægt að spinna, þú verður eitthvað setja það inn og auðvitað er örgulega tónlistin oftast þú veist, sett inn eftir á eða þú veist, hugsuð kannski eftir á í svona þáttum og íjómyndum og svona, en þarna er hún bara alveg hluti af einhvern veginn
2: Nókvæmlega.
4: Það er alltaf mest mjög áhugavert og flott að sjá
2: hvað
4: slagst vel
2: heldur betur og líka bara allar þessar aðstæði sem þau eru að setja þessa karakteri í eins og þessir íktu samningar sem vorum að hlusta á núna á þann, einhver svona samnings samningar á milli para ég fór bara að hugsa þú veist, mín svona ég var þetta frekar ung þegar ég byrjaði hérna í sambandi, sem var mjög langt samband en bara þú veist, hvað maður var að reyna að finna sig í þessu bara, og þetta að byrja að búa saman og eitthvað svona, ekki það maður hafi gert eitthvað svona samninga við þig en þetta er svona svo fyndið að skoða það bara, skoða hvernig við erum á sem aldrei, það er svo mikið að gera
4: ég held mikið líka þroski. Ég held líka Já, þessi samningar sem þau eru að gera, en svo líka þannig að þau í byrjun á fyrsta þættinum þau eru að fá allir þessi bref frá skattinu
2: og
4: frá tryggingafélögunum.
2: Oh
4: ég með mér eitthvað svona draum smá að hérna, vera eitthvað tíman með að ég hugsa svo mikið í sýningum. Ég með svona draum að setja fram svona bref og fá svo hönnuði og kannski bara rithöfunda til að þýða þau yfir á skiljanlegt mál og kannski myndrænt.
2: Væri
4: það ekki frábært?
2: Jú, skerðu
4: þetta. Já, ég held að bara var þetta að gera svo miklu betra.
2: Já.
4: Heldur en hérna, maður þarf að lesa kannski þrisa sinnum yfir, þú veist, bref sem maður fær frá skattinum eða þið veitir, stundum, svona einhverjum opinberastofnunum og allt sem er að flæða núna inn á í sambandi við þessi hvað heitir þessi kílómetragjöld, maður er alltaf að fá okkur að pósta enda laust inn á hana Ísland.is. Það verður kannski aðeins að gera þetta svona, svona

0: þess að en þú veist, það er það örugglega ekki en
1: jú, í migrun
2: já, ég er alveg
1: hryggingar og eitthvað ég
0: er alveg samsæriskenning baktryggja sjálfa sér svo mikið svona,
2: eða bara þetta er fólk sem að skilur alveg það sem það er að tala um þannig að það er eitthvað neður reikna með að aðrir fatti líka hvað það er að tala um en svo verður það kannski bara mjög óskýrt
0: einmitt en eitt við þessa þætti sem ég finn svo skemmtilegt er einmitt hérna hvað, þetta er allt ungt fólk þetta er allt ungt fólk að gera þetta og það er svolítið gaman að fylgjast með því og sjá svona þessa kynnslóð af leikurum og svona, maður getur ímyndið sér að við erum að fara að fylgjast með þeim alveg svolítið lengi og svona eins og þegar stelpurnar voru í sjónvarpinu og líka introð minni mig smá á stelpurnar þegar svona skuggamyndirnar að dansa mjög skemmtilegt En það er líka, þeir leikarar voru og eru á sjónvarpsviðinu mjög lengi og svona, maður getur ímyndað sér að þetta sé svona
2: Já, og getur svona sögulegur reffi.
0: Já.
2: Svona, maður, svona, nota einhverja setningar að þann.
0: Einmitt, það er svolítið gaman
2: að. Heimsk, heimsk.
0: Já.
2: getur fest.
0: Eins og í stelpunum þegar æg er alveg vond í dag.
2: Já.
0: Það er bara, það er eitt af mínu skemmtilegast að þegar hún verður vond í dag.
1: Nákvæmlega. Nei, algjörlega og bara það er svo gott að sko að finna fyrir því það er að gefa rými fyrir ungt fólk til að eins og þú veist að tala um að fá að gera smá tilraunakennt, þú veist þannilega, þetta er náttúrulega alveg samt innan ákveðins ramma og allt það, en að fá að feta sínspor með sko sinni hæfni eins og þetta, að skrifa handrit sem er mikil tónlist og tónlistin er vafin inn í söguna. Og sögaþráðinn og allt það og þetta er fyrir ungt fólk maður finnur fyrir því en þú veist, það er, þó ég hafi líka rosalega gaman á því en bara að þú veist að þetta sé eitthvað sem að þau fái rými til að gera og veist það frábært
2: þetta er líka ákveðin skrásetning á tíðarandana
1: algjörlega
2: þau náðu einhvern veginn að negla þetta niður þetta aldrei vel finnst mér bara alls konar setningar sem að hérna er í gangi og reglur er mitt í sambandi við samfélagsmiðla og allt þetta þannig að þetta er líka já, svona smá
1: og á svona innlegan hátt ekki, þetta er ekki að vera ekki tilgerlegt
0: Vigdís hefur talað það í viðtali hér á bara rás eitt heldig að þá hérna að þetta er búið að vera í vinslu í alveg svolítið tíma í alveg ykkur ár að þá hafa þið þurft að endur hugsa handritið og endur skrifa og svona kíkja á hvað er orðið úrælt, hvað er ennþá viðeigandi hvað er kannski búið að taka of mikið og er ekki lengur sniðugt að gera grínað og svona þurftu alveg að svona passa eða svona hugsa að það væri mjög svona nútíma, nýmóðins
2: einmitt
1: en
2: gerist rátt
0: þetta breytist nefnilega rosalega
1: alveg rosalega Ég hef bara sjálffundið fyrir því ég hef verið að skrifa handrita, þú veist að svo bara árið seinna þarf maður bara heyrði nei, þú veist, krakka tala ekki svona lengur.
2: Nei,
1: ég unglings stelpu, það bara þetta er alltaf að breytast.
2: Já. Þetta er eiginlega öfugt við kannski eins og þættinni Friends,
0: já.
2: Sem að er að hafa engan tíma. Þau eru ekki með neina reffa beint í neitt, þannig að þau eru einhvern veginn, þeir þættir til þess eldast ekki að stela eða svona þannig en þú veist svona samtölin og svona en þessir þættir eru mjög mikið svona úr nútímanum svona algjörlega
0: algjörlega, maður minn alltaf að geta staðsett á svona 2020 og
2: eitthvað
1: Ég svona lægið þarna Audi bíl.
0: Já.
1: Eitthvað 210. Það var það mjög gott. Ég kannu ekki að geggja það hluti. Það var mjög gott. Það var mjög svona bara sem er núna. Eitthvað svona tónlist sem er.
2: Já.
1: Já. Og VR tæki. Svona. Nei, heitir það ekki?
0: Jú, svona síndarveruleika
1: gleraugu. Alls konar, já. Mjög gaman.
0: Mjög skemmtilega.
1: Já.
0: En mér langaði að fara örstutt í aðeins í barnamenningu að því að við erum svona að tala út fólk að því að barnamenningahátíð var núna í Reykjavík núna fyrir tveimu vikum og þú kíkti svolítið á þá hátíð að það ekki.
1: Jú, ég reyndar sko komst ekki á svo mikið, ekki eins mikið og mér langaði til, en ég hérna kynnti mér dagskránu þetta mjög vel, því að ég á sko, nú á ég börn á

0: gap á milli já, stelpu sem maður að vera 14 ára og var að fermast í kringum hann tíma og það þess vegna, ég var bara með mína eigin barna menningu sko að sinna þessu, þessari fermingavislu að hún vildi hafa hana sem bara algjör barna partí sko og svo ég strák sem 5 ára þannig að maður svona finna þau veist, finna efni svona og hérna skemmtarnir sem að höfa til þeirra bekkja eða í sikkur lagi en það var ótrúlega margt sem að er í bóðið það sem mér finnst svo skemmtilegt við barnamenningaháttið sem mér finnst ég hafa séð svona þróast í gegnum árin er hvað mikið interaktíft, þú veist, það rosa mikið af alls konar þessi krakkarnir getur komið og verið að skapa sjálf og mér finnst það svo fallegt og mér finnst það svo nöðsynlegt og að líka þar er, veist, að því að þau eru vissulega að skapa á svo mörgum vettvöngum í skólanum, í leikskólum og allt það og heima vonandi líka en þannig er svona öðrisi vettvangur sem styrðir af öðrum aðlum sem að kannski við þekkjum ekki og að hitta bara alls konar fólk og fara inn á þú veist söfn sem að hafa kannski ekkit þú veist endilega farið inn á og sko þetta verður svo ævintýralegt bara það verður stundum bara eitt stort ævintýr sko.
1: En það líka að því að þemað í ár var samkennd og samfélag
0: já
1: Og mér finnst það kannski eitthvað sem okkur hætti til að gleyma er að börn eru hluti af samfélaginu.
0: Já.
1: Og það er svona, það að leifa þeim að taka þátt er mjög fallegt og leifa þeim að setja sinn svip á menninguna og hvernig við nálgumst börnin.
0: Og eru þeirra réttindi líka að fá að vera partur í samfélaginu og við gleymum því ekki. Við tölum rosalega mikið, ég veit ekki hvort að þessi samfélagi, ég finn fyrir að ég er svona sár og leið yfir hversu mikið við tölum börn en ekki eins mikið við þau í fjölmiðlum alveg rosalega mikið við erum alltaf að tala börn og sérstaklega tengslu við lestur og læsi og hæfni þeirra í skólum og alls konar þannig og það er bara og alltaf eru þau flokkur við þið, þú veist og þetta eru svo, mér finnst þetta eru svo vont, því þú veist, þau eru að hlusta á þetta, þau eru að heyra þetta en þau fá lítið þetta að segja og við tölum ekki eins mikið við því fjölmiðlum, þau fá ekki sína rödd einhvern veginn almennilega og þetta ég starfsmaður í skóla líka þannig þú veist að það svona já, mér stundum erfitt að sjá þetta ég kennari þar líka multitaska í alls konar en þau hafa svo mikið að dýrmættu skoðunum og þau sjá hlutinu oft finnst mér skýrar heldur en ég með bæði börnum mínu, nefndi mínu sko alveg geta bara sett orð á eitthvað sem ég bara vá já það rétt hjá þess
2: þau eru alltaf svo hreinskilin
0: þau eru það
1: já.
0: Og næm, alveg óbúðslega næm og þau eru veist, ekki með sömu fylgtir á við
2: já, ég er hérna sko ég fylgdist ekkit mjög vel með þessari barnamenningarhátti en við erum búin að vera með í hönnunasafninu rosalega stórt átak í barnamenningu og bara samfræðslu sem að og það er svona, við náðum því svona að gera þetta að við fengum sérstakan styrk frá mennta og menningamála ráðuneytinu fyrir 2 árum til þess að efla hérna samfræðslu sem var eiginlega engin eða við vorum ekki með neitt hérna svona fjármagn til að, og þetta er bara búið bara, sko, það er bara þetta er bara bylting í safninu af því að það er svo margtanna sem er svo áhugavert eins og Einar Þorsteinn Áskersson hönnuður sem hannaði þarna öll kúluhúsin og var svo mikill starffræðingur og pælari og hann er svo inspirerandi og þau elskan og svo náttúrulega höfum við aðgang og erum að vinna með frábærum hönnuðum sem að eru að kenna og þykjó þau hefur tjúst hérna mjög mikið hún Sigrið Sunna sem að er stofnað það er sem sagt hefur verið starfsmaður hjá okkur í svo átaki Og nú er svo frábært að við erum búin að fá þetta sem sagt, við fáum að gera þetta við fáum þetta sem sagt, stuðning fyrir svo áfram sem er ótrúlega gaman af því að ég, og bara svo mikilvægt af því að ég finn líka við erum með svona smiðjur alltaf einu sinni í mánuði með mismunandi hönnuðum sem að taka móti og eru búin að búa til eitthvað mjög flott en það er þetta alltið sömu fjölskyldan sem kom alltaf það er alltaf sömu foreldrarnir og það er svona fyrst mér skipta svo opaslega miklu máli að við náum í skólana þannig að allir fá að koma og við erum búin að senda smiðjur á allt Suðurland og á Vestfirði og mér finnst þetta líka mér finnst að söfnin verði líka að svona sinna líka fara út á land og já, mér finnst ég sé svona betur og betur hvað skiptir miklu máli að ná til skólana og þannig að krakkarnir þá kom allir inn og þau eru einmitt svo mikið í rauninni að því að náttúrulega Sigga Sunna í þykju og hún er svo mikið að hlusta á börnin og þau eru svo mikið að segja henni hvað þeim, þú veist, alls konar hluti og þau hafa einmitt þessi hópur að þykju og hafa einmitt fengið krakka svo mikið til þess að móta smiðjurnar, tala við þau, fá þau í vinnustofur, fá þau meiri segja að út á Reykjanesi í að hjálpa til við að skipulegja deiliskipulög og svona.
0: Já,
2: þannig að þetta er svo, þetta er alveg að gerast, en þetta þarf náttúrulega bara að byrja eitthvað staðar.
0: Algjörlega.
2: Og svo smittar þetta út frá sér.
0: Já, algjörlega.
2: Og við föttum.
0: Og þetta er nefnilega svo frábært að heyra þetta líka að því að þetta sem ég hef fundið fyrir, að það er meira, það er sérstaklega þegar kemur að listum og eins og barnamenningaháttíð að þetta er unnið oft í samstarfi krakkana. Þeir fá að koma, skólanir að koma með sýningar og rosa flott sýning til dæmis frá nemendum sem verið laugalækja skóla sá ég og eitthvað svona og hérna og að við séum ekki bara eitthvað fullari fólk að búa til menningu sem við höldum að börnin hafa gamana heldur við förum inn í samtælu og fáum að vita hvað er það og leifa þeim að hafa áhrif á það hvort sem við erum að búa til hérna einhver námskeið eða já, svona vinnustofur eða hérna myndlist eða kvikmyndir, þætti, leikhús bara að maður fara og hlusti eftir hvar er áhugin, hvað er það sem að þau þarfnast mjög stundir svona fundist að vanta kannski sérstaklega í sjónvarsefni fyrir ákveðin aldurshóp, þá kannski segjum frá 6 og upp í 15 ára finnst svona vendin á Íslandi fyrir þetta og ég veit að það eru margi sem vilja gera meira fyrir þennan hóp en það er svona kannski vantar svolítið að þú veist að ná sko utan hvað er það sem að þau elska því þau eru svolítið mikið að horfa á YouTube og þætt á Netflix og fleiri svona erlend efni og við spyrjum okkur að akkur eru ekki að horfa á íslenskt efni en það vantar kannski að setja pening í það fyrst ef maður má segja það og hérna og gefa þessu svolítið sko gott rými að þetta er menning sem skiptir öllu máli þetta er ekki eitthvað bara barnamenning. Þetta skiptir öllu máli. Þetta er framtíðin okkar. Og sko ég elska, barnamenning er bara líka bara menning. Þetta er eitthvað fyrir mig líka sem fullan af mannesku. Ég elska að fara í þykju.
2: Þetta þarf líka að vera þannig. Það er líka það sem að þau það þarf bara að vera það vandað. Þannig er örugglega hérna, brunnur sem að, þú veist, að tala meira við börnin og fá meira út af þeim. Þetta er ótrúlega mikil verðmæti sem að við þyrstum kannski bara virkja miklu betur.
0: Algjörlega.
1: En talandi um, þetta er svona tenging við börnin, þó talandi um tengingar, þá snúum við kannski að hönnunamass.
2: Já.
1: Sem er í gangi núna víða borginum langar að fá þeir sérir til að segja okkur kannski.
2: Já.
1: Það er svo hátíð.
2: Já, þetta eru sem sagt, hérna, ég kannski myndi bara byrja, þetta eru semst alveg 100 viðburðir og sýningar út allan bæ og ég var að mynda, við vorum að tala með þetta frammi að það er kannski pínu erfitt ef maður er ekkit í hönnuna geiranum að ákveða bara hvað ég fara að sjá eða hvað ég að hérna, velja mér og ég var, mér langast að segja bara ef að eitthvað er að hlusta sem maður er að spá í þetta þegar ég geri eitt sjálf oft þegar ég er kannski einhverja dansháttíðir eða leiklistaháttíðir, eitthvað svona geiri sem ég hef áhuga á en er kannski ekki alveg inn í og það er kannski bara að velja eitthvað eitt og bara að því annars fallast mann oft hendur
0: svo mikið í bóði
2: þannig að þetta verður allan að virka rosalega vel fyrir mig, þannig að ég myndi bara kannski ráðlega fólki að gera þetta fara eitthvað helgina, sjá eitthvað eitt Neyri Rafnar og Landsbankin er líka með svona stórt verkefni og svo náttúrulega er í hönnunasafninu og svo er auðvitað fleiri stöðum. En við sem sagt, ef ég bara tala hönnunasafnið og þetta hérna, þema, tengingar, við vorum sem sagt að opna 4 sýningar á þriðjudaginn og svona stæsta sýningin er sem sagt heiti Lauf hjólaferð og er svona, þar erum við að sýna sem sagt söguð þessa fyrirtækis Lauf hjól sem er íslenskt fyrirtæki sem er sem sagt með höfuðstöðvari hérna í Reykjavík og svo er það með einhverja framleiðslu í Asíu og samsetningu og sölu í Bandaríkjunum og eru að selja mest í Bandaríkjunum og við erum bara og talandi um tengingar þá er þetta svo fallegt af því að hérna, þetta í rauninni byrjar dálítið svona að hérna, hann heitir Benedikt sem að sem að stopnar þetta ásamt Guðberg heitir hann sem var með honum þá og þeir, sem sagt, eða, þeir svona hann átt að segja því að þeir hann Benedikt búin að vera að vinna í svona stóðtækja hönnun, hann verkfræðingur og hérna það snýst náttúrulega rosalega mikið þegar ástu að gera hérna svona gerfi fætur alltaf svona fjöðrun og jafnvægi og hann bara brjálaður hjólreiðamaður og hann fer alltaf inn bara að tengja þetta við hjólahönnun að þetta sama svona þið vitið, já, þetta er fjöðrun og jafnvægi og þannig einhvern veginn þar verður, og hönnun snýst svo mikið tengingar allt einu bara eitthvað að tengja hey, þetta hérna er eitthvað ef ég seti þetta saman eða já. Þú veitir, þannig að þetta er opbáslega mikið og maður sér það alltaf betur og betur að þetta snýst opbáslega mikið þetta að bara kveikja á einhverju og já, þannig að þessi sem sagt, sýning sýnir bara hvernig þeir byrja og hérna koma sér fyrir hérna, fyrst eru þeir bara í bílskurnum heima á sér og svo fara þeir og tróða sér inn á lögfræði skrifstofu hérna skúla pappa Benedikts og hérna taka yfir fundarherbyggið þegar það er á kvöldin og svona og er búin að fara upp á háaloft og byggja svo eitthvað opn inn í skjalageymslunni til að bræða hérna mótin og allt þetta og hérna og þetta er ótrúlega bara flott að sjá hvernig fólk hérna bara svo þegar þeir byrja sko að gera svona hjóla gaffal sem að, þeir ætla svo að og hérna, svo breytist þetta þannig að þeir fara að, og eru að selja hafa þróað og eru að selja rosalega flott hjól sko, bæði svona gravelhjól og götuhjól og núna nýjasta opasla flott fjallahjól og já, en þannig að þarna, mér stætti þetta aldrei svona skemmtilega þessi tenging og svo er þetta ekki bara sér hlutur, svo verður þetta bara náttúrulega samfélag og það er svo hérna skemmtilegt og að pæli því bara að þú veist, maður finnur alltaf svona tengingar þú veist, við getum tengst að því við erum að lesa sömu bók eða við erum klæðum okkur kannski þú veist, þú finnur einhverja tengingu svo ég finn alltaf einhverja tengingu ég sko búin að vera hjóla á laufhjóli í einhver 7-8 ár og alltaf ef ég mæti einhverjum öðrum á laufhjóli það eru við svona í sama genginu og kannski eftir því sem að varan er kannski óalgengari þá erum við svona meira tím sko, í sama genginu það er svona skemmtilegt þannig að hlutir einhvern veginn svona geta tengt fólk þannig að þetta er ein sýning hérna, sem að við erum með og fyrir utan bara allt annað í sambandi við svona hjól er að sko, þetta er vara og þetta er hönnun og þetta er náttúrulega bara viðskipti og svo er þetta samt ævintýri og vináta og svo margt og útivera og upplifun á íslenska náttúru, þeir eru með annar rift hérna, mjög ótrúlega flotta hjólreiðakeppni sem að, er eitthvað 1200 mann sem hafa tekið taka þátt, úst, koma alls þar á heiminum þannig að þetta verður svo margt meira menn að þetta snýstum líka bara að vera í góðu formi og vera úti, já, úti og ég elska, ég reyni sko hjóli vinnuna svona þrisar í viku, bara helst allt árið og þú fær bara birtu í augun, þú fær bara hennan tíma til að hérna reyfa þig og hugsa áður en þú kemur í vinnuna og svo bara eftir vinnuna að þú veist þá fær aftur hennan tíma tilbaka, ég elska það, en hérna ég ekki svona ég get ekki farið út að hjóla bara eitthvað hring ég er ekki neginn ekki þar en
0: það er að hafa tilgang ég er svolítið með þetta, ég elska hjóla bara líka
2: já. En þetta er bara breytt lífi mínu að hérna, byrja að hjóla svona. Ég
1: tengi mjög mikið
2: svo er hérna önnur opbóstafalli sýning þeir eru svona óróar, þeir eru úr hérna, stráum og vír hún er Anna Gulla Eggertsdóttir hún er hattagerðameistari og hún er líka í rauninni hún reyndar svo margt, hún líka vinnur í leir og tísku og en þessir óróar eru svona einmitt eiginlega ekki óróar, ég meina þeir eru svona sem róar mann bara, eða þetta, þetta er alveg opbáðslega bara fallegi hlutir, unnir opbáðslega spontant og þeir eru bæði svona einhvern veginn, já, eru algjörlega eitthvað svona ný form og hún er svona inspirasjónin hjá henni, er svona hvernig gras sem er svona mjúkt og viðkvæmt getur bara kaffært til við þetta svona girðingum, þú veit, í náttúrunni hún er svona dálítið að vinna með það en á opaslega svona ljóðrænan hátt og fallegan svo er
1: að hvað er þessi sýning?
2: Þessi er líka hönnasafnu
1: okay.
2: þetta er allt,
1: já, þetta er allt,
2: er allt já, þetta er allt þar og svo er flétta sem er hérna Birta og Hrefna, þær eru vöruhönnuðir og þær eru búin að vera hjá okkur í vinnustofutvöl í 3 mánuði, við erum með svona vinnustofutvöl niðri í andirinu hjá okkur þar sem var áður fatahengi og þar eru sem sagt hönnuðir að vinna við sem sagt hérna það er bara hafa verið skarkripa hönnuðir, grafískir hönnuðir fólk sem er að vinna í textil fólk sem er að smíða alls konar hluti og þær eru sem sagt með svona við kallum þetta uppskeruhátíð þá eru þær búin að vera í 3 mánuði og eru sem sagt að sína svona lampa og reyndar er, þau eru með koll þær eru að vinna úr svona ónýtum textil og eru búin að vera og þessi hluti svona af safninu hefur alveg líka gjörbreytt safninu af því að þarna er alltaf einhver að vinna bæði gaman bara fyrir gesti sem að koma og geta spjallað og svo er þetta að kaupa líka þetta er svona hluti af safbúðinni þannig að þær eru þarna og svo erum við einmitt með sýningu sem þú ættir að koma
0: einmitt
2: á sem er hérna safnfræðsluna
0: já.
2: Já, sem er bara þessi verkefni sem við erum búin að vera að þróa fyrir börn síðustu 2 árin og eru bara æðisleg og gaman svona, þannig að við erum að bjóða að dálítið svona, við erum að fá kennara til að koma og bara fjölskyldur og svona kynna þetta starf, af því þetta er kannski svona þú veist, þetta eru bara krakkarnir í skólunum sem koma að upplifa þetta, en kannski gaman líka bara að kynna fyrir fleirum.
0: Algjörlega. Mér erum Birta og Hrefna með svo ótrúlega skemmtilegar.
1: Já.
0: Ég kynntist þeim alveg fyrir mörgum árum, fekk ég aðeins að vinna með bara pínlítið. Ég með það svona verkefni sem við fórum með í skóla. Er svo gaman að sjá sko bara hugmyndaflugi sem þær hafa í að nýta efni við og bara hvernig þær hafa sko unnið frá því þær útskrifast og lista á skólanum, þú veist að því þær notur náttúrulega eru að vinna með efni við sem annars er hent og bara ég sko þegar ég fór að vinna með þeim hana bara þessa pínlitli stund uppgötaði ótrúlega mörg fyrirtæki sem ég hafði ekki hugmynd að vera til á Íslandi hafði ekki hugmynd bara því að við fórum að skoða bara sko, úrganginn í rauninni og bara hvernig við getum og svo bara var það að gulli sko, sem við gátum fara með inn í skóla
2: Já, þetta er nefnilega líka það sem þær gera er pínu svona gullgerðalist
0: Algjörlega.
2: Að því þær taka einmitt svona hluti sem er hent en þær, og þær gera ekki bara eitthvað þær gera það að svona í rauninni svona hágæða hönnun
0: Algjörlega.
2: Þannig að það er
0: eitt sem ég finnst ótrúlega gaman með hönnunum hans þetta er eiginlega, ég veit ekki, mamma kallar þetta hátíð,
2: já, fyrst, já, hátíð
0: já, já, þetta er hátíð að, þetta er einu af mínum uppáhaldshátíðum og samt sko, er ég, hérna, tengist ég einmitt ekki inn í þennan geira en ég fer þanga sko, sem sviðslistakona og ég upplifu svo mikið leikhús í kringum þetta bara, það er eitthvað, ná, ég verð svo inspiruð og ég gerir svolítið svipa eins og þú sér það er svo mikið að velja, ég hef valið mig bara svona eitt og svo eitt hér og stundu kannski ef ég sé þú veist að það er eitthvað nokkru hlutir í kring að þá næ ég að fara inn á það líka, þú veist, ég er ekkert að ætla mér eitthvað of mikið, því þetta er alveg rosalega mikið umfang og allt það, en mér finnst svo gaman að fara og leifum bara og ég tek, þú veist, ég er börnin mín með og við gerum bara eitthvað svona smá dagur þessu.
1: Þetta er rosa mikil upplifun.
2: Og það er bara á hjólinu, sko, hennan í gær fór ég og fullt á opnunum
1: Hvað það var að sjá að gera?
2: Ég fór alveg geggja hérna hjá það eru í á milli space, heitir þetta á Ingólfsstræti, þar eru 2 vinkonur mínar Una og Hólmfríður, þær eru með svona, það eru að vinna upp úr forvitin rauð, hérna rauðsokka tímaröðinu frá hann 70 og eitthvað og alveg veist, þetta eru margar tölubiluð mæli með því, það var mjög áhörst bæði að skoða gömul arkíf og líka svo er það að vinna upp úr salskunu efni og það er við töl og eitthva svo fyrir líka upp í ásmyndasal þar sem að Logi Petrova með hérna húsgögn sem hann er búin að vera smiða Mm-hmm. Og svo ætlum ég myndi upp í Norrnhús eftir. Mm-hmm. Það er sko súskinn, þessi þann taska sem ég með.
0: Já.
2: Það eru talandi leikhús, það eru að gera dansgjörningaverk mm-hmm. með töskunum.
1: Oh. Já, er það ekki Norrnhús?
2: Jú.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að Já, ég með alveg bara að lista
0: já.
2: að sjá hversu langt ég næ sko. Og ég með Rafnar
0: Já, Rafnar er,
2: það er þangað já. Eftir líka
0: í Landsbankahúsinu
1: Þetta er svona sýnum manni kannski svolítið hvað hönnun hefur mikil áhrif á já. Lífið
2: já,
1: þetta er, eins og segir, þetta eru tengingar þetta er hvernig eitthvað hjólir hann að hvernig það hefur áhrif á þinn lífstil
0: Já, einmitt
2: Og svo rýminn svo áhuga verið líka, hvernig það er sett fram. Mér finnst það alltaf mjög spennandi.
0: Já.
2: Ég ætla líka eitt annað. Ég ætla upp í á Hótel Holt, þar sem að erindrekar er að gera dómsengur.
0: Já, það er kallað kría. Já, ég ætla einmitt að fara þangað líka.
2: Og það er sko, þá er fólk búið að bóka hérna, slott til að leggja sig. Þannig að það er hótelherbergja sem hún getur lagst og það er ykkur hljóðmynd hérna, með æðarfuglinum að úa, og það er einmitt mér þetta svo spennandi bara svona, sem svona site-specific sviðsverk, smá skilir þú stígur inn í
0: við ættum náttúrulega bara alltaf að bóka okkur tíma til að leggja
2: ég held það, sérstaklega á hönnunamars þeim bara að hlaupa milli staða og fá sér bjór og freyðin og svo bara
0: leggja sig
2: svo byrja aftur
0: já,
2: það er ábæðis
0: já, ég er mjög spennt að segja það líka ég er líka mjög spennt að fara hann í norræna
2: Já,
0: margt spennandi og svo var þetta annað design talks
2: já.
0: Ótrúlega flott og spennandi og inspirerandi og er alltaf
2: mm-hmm.
0: og bara mæli með því
2: mm-hmm.
0: bara það er alveg alltaf
2: mm-hmm.
0: svona vítamín sprauta
2: Já,
1: algjörlega En já, þannig að við erum eiginlega komin að endastöð þáttarinn síta er bara rétt í lokin fyrir utan hönnunum að hvað ætlaðu að gera helgina?
0: Ég er ekki að fara að gera kannski nógu spennandi hluti af því ég að fara að taka til geymslunum minni
2: Vá, ég líka!
0: Það er svo pínu
2: Vá, þetta er alveg stærkast
0: Það er svo pínu gaman að taka til geymslunum viti
2: Já.
0: Og ég hef einhvern rosalann áhuga á hanna geymslunum minna þannig hún fungir fyrir mig því mér finnst geymslur ekki að vera sko, þegar ég var að kaupa mér íbúð Og þá sko fann ég ef við vorum skoða íbúð þessi var geymsla og fólki opnaði geymsluna og það var bara svona veggur og dóti,
2: mm-hmm.
0: það sko, var rosalega fráhrindrandi fyrir mig. Ég elska svona geymslu sem er vel skipulagðar og fungir þannig að ég geti labba inn og náði dóti sem ekki á heim upp í íbúð. Mm-hmm. Þannig að ég er pínur svona lúmst spennt fyrir því að það fyrir geymslunni
2: mm-hmm.
0: og svona.
2: Ég nefnilega sko gerði þau mistök að því ég var ekki fótt plötu bara fyrir nokkrum dögum
0: Já.
2: En ég byrjaði að taka til í geymslunni þú veist, viku fyrir og þá var ég náttúrulega að fara inn í einhverja heljar bara törn, bara, þú veist allt á skriljón þannig að geymslan er svona hálf þriðið, hún er svona allt alveg hrynja, sumt geðið vel ráðað, þannig ég er búin að vera með bara hérna, þú veist, kvíða eftir ég að komast í að klára
0: þetta myndina eftir hérna Ragnheiði Mæsól og mannin hennar þegar þau voru að taka til í geimstunni.
2: Já, býttu þetta kannast
0: þið. Þið verður að horfa á hana.
2: Já.
0: En hérna, það er frábær mynd tiltækt í geimslum og samtöl í kringum það. Það er skemmtilega. En
2: ég kíkja það.
0: Já, við erum alltaf að við kallum þetta varðveislur í mig í söfnunum.
2: Já.
0: Ef ég er að tala í sambandi við vinnuna, en Já, ég ætla náttúrulega bara, já, við erum endalaust náttúrulega öll söfn í vandrað með varvislur í mig,
2: mm-hmm.
0: en vonandi leysist það bara bráðum.
2: Já.
0: Mér heyrist svona að það kannski geti gerst bara.
1: Mm-hmm.
0: En já, ég ætla mitt bara að vera rosa dulega að fara á allt á hönnumars, mm-hmm. en að reyna bara að sjá sem mest. Þannig að það er eiginlega bara planið á mér.
1: Já. Mm-hmm. Það verður spennandi helgi framöndan.
0: Já. Mm-hmm.
1: Okkur öllum.
0: Já, ég er rosa spennt. Á innspyrningunni æði líka.
2: Já,
1: já.
0: Það var að gaman
2: gott.
1: En já, en þá sláum við botninni í þáttinni í dag og við þökkum viðmælendum okkar Önnu Róshildi Benediktsdóttur Böfing, Bergdísi Júlíu Jóhannsdóttur og Sigri Sigurjónsdóttur kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Og við þökkum líka Finni Björssyni kærlega fyrir gott hljóð og ykkur sem heima sáttuð fyrir

Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með endastöðinni í þessari viku. En Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Heyrum nú hvað var rætt í honum í gær.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það áttundi maí.
1: Já, Eva Rúsa Miljisjevits, ég voni ég sé að segja það rétt, ég gleymd að spyrja hana, hún situr hérna frammi. Hún föstudagsgesturinn okkar í dag. Hún þekkt útvarpskona, sjónvarpskona, skemmtikraftur, stjörnufréttakona hjá K100, velgjörðarsendiherra SOS, barnaþorpana á Íslandi og bara áhrifavaldur. Hún starfað víða í fjölmiðlum og má segja að hún sé með meira prófið í veislustjórnun, hverskonar og viðburðastjórnun og við ætlum að spjalla lífið og tilveruna og Eva velur tvö lög sem við heyrum líka hér og eftir.
0: Já, svo það mataspjallið með Sigurlaugu Margréti. Í dag ætlum við að halda áfram að skoða aðeins eldhúsbókina gömlu góðu, þessa möppu sem að var komið gælt að ný og ný sending í mánuði.
1: Jú, svona blað sem að setja inn í möppu einmitt.
0: Húsráð frá 1971 og fleira. Í framhaldi að því ætlum við síðan að rifja upp aðeins þegar við vorum yngri og settum til dæmis brauð með skinku, ost og tómatsósu í ofnin. Svona hvað hægt að setja á og hvað setti maður á brauð í ofnin, jafnvel, nostalgía og brauð í ofni sem sagt.
1: Já, það ekki bara.
0: Í mataspjallinu.
1: Já, og ekkert annað eftir en að taka undir með Bubba hér. Fallegur dagur.

0: Já, það fallegur dagur
1: Já,
0: í dag.
1: Já, það það.
0: Já.
1: Sko, ef maður bara hugsa það, þá það, þó þessi rigning.
0: Já, það ekki, það bara, það bara bjart
1: það sól.
0: Og logn. En reynda svolítið kalt, sko, en ég mér alveg sama ef það logn.
1: Já, ég sammála.
0: Já.
1: Algjörlega sammála. Hingað föstudagsgestur nokkuð komin, það Eva Rúsa Miljevits.
2: Rétt, vál, þetta var flott,
1: já. Ég sagði þetta svo vitlaust áðan, ég var samt búin að æfa mig í morgun. En það eitthvað...
2: Það langbæst að æfa sig ekki neitt.
1: Nei.
2: Bara hendar sig í þetta beint, þú veist, on the spot, sko.
1: Sammála, algjörlega sammála. Og eins og við sögðum bara hérna, þú hefur komið svo víða við í útvarpi, sjónvarpi, þú ert skemmtikraftur, stjörnufréttakona, velgjörðar, sendiherra SOS Barnaþorpanna, áhrifavaldur, með meira prófið í veislustjórn og svona viðburðastjórnun. Og við höfum reynt að fá þig áður. En þú, það svo brjálað að gera hjá þér, en við erum mjög þakklátt fyrir það og gafst í tíma núna.
2: Ég var svo glöð að geta komið núna.
1: Já.
2: Það er, og þegar þú ert að telja þetta allt saman upp, þá svona átta ég mig á því hvað ég geri mikið, af því maður átta sig ekki alltaf á því, sko.
0: En það meira, að því svo rekið í svartakaffi, því hjónin.
2: Já.
0: Já, þú ert líka í veitingarekstri, ofan á allt þetta.
2: Já, en ég reyndi að sé bara aðal samfélagsmiðlana þar, maðurinn minn sér nú að reka þetta og svona. En ég á nú áttunarlega mína góðu spretti þar, innan fyrirtækisins, þegar að hérna, ég var yngri og pappi var með þetta og svona.
1: Já, segðu frá því aðeins.
2: Já, en segjast pappi kaupi svartakaffi árið 2003. Og þá náttúrulega lá bara beinast við, þá voru við bara alla sýstum að koma með vinnu og bara óksla næs og ég náttúrulega þekki ekki neitt annað en að vinna undir foreldrar mínum. Vist að því ég var með mömmu í blómabúði í 23 ár, svo vann ég hjá pappa og þannig ég hef einu sinni unni sem flugfreyja ykkur þrjú sumur og hérna þannig ég þekki ekki að það sem að kannski aðrir þekki ekki að ég lasin í dag, ég kemst ekki vinnuna, skilji það bara, hún mæti bara í vinnu og þannig að ég, þú veist, maður læri svona snemma að vinna og mér sé sko þegar ég var bara 14 ára eitthvað, þá var hérna sumarvinnan í staðinn fyrir að fara í vinnuskólan þá voru við að vinna bara krakkarnir í ömmubakstri í Kópavogi, bara ekki að telja kleinur í póka, skilji, þú veist, þá var það bara vinnan sem að maður sóttist í bara einhver svona telja kleinur í póka þannig að sumarvinna mín var, og pappi mín var semst, hérna, yfirbakari í ömmubakstri þannig að ég bara þekki það ekki að fara á ársatíðir nema bara því ég að vinna af því ég alltaf bara vinna í einhverjum litlum fjölskyldufyrirtækjum.
0: Það bara fjölskyldubóð.
2: Já, þetta bara fjölskyldubóð, basically. Já. Það bara ársatíð og sunnudegi mat hjá mömmu, sko, þá var maður búin að covera alla starfsmenn.
1: Einmitt, mjög hagstætt. En já, þannig að það, svona vinna þín í dag, en hún snerist öll bara, eða var öll svona í tengslu við mat í raunin.
2: Já, mat og blóm.
1: Mat og blóm?
2: Já, já. Þá var ég sérast hjá mömmu bara á daginn og svo hérna var ég tvö kvöld í viku hjá pappa.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég var kannski ekki öflugasti starfskraftur en það geti sagt eitthvað. Því ég ógeðslega mikið brussa. Þannig að þú veist, ég bara, þú veist, ég muna brjóta örgulega helmingin að stellinu og hérna, þannig að ég svona, þú veist, ég var ekki kannski upplósti starfskrafturinn fyrir pappa, en það gera hann mikið grína, hann þurfti alltaf endur nýja stelli eftir vaktina mína, því ég brjóð allt.
1: Og var það kannski ástæðan fyrir það að súpan var sett í brauð á endan?
0: Já, einmitt.
2: Já, súpan hefur endur alltaf verið sörfur í brauði.
1: Nú, já.
0: Þannig að hérna, brjóta það jafn auðveldlega.
2: Nei, það gekk vanalega mjög vel hjá mér, en svo þegar ég var komin upp í eldhús og þá fór disasterinn í gang, sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þannig já, ég er bara alinn upp að vinna undir foreldrum mínum. Hann er fyrsta skipti núna sem ég frjáls frá þeim.
0: Og þá ferðu bara að gera allt.
2: Þá ferðu að gera allt.
0: Allt
1: sem þið langaði til.
2: Já, varum leið og við mamma seldum blómbúðina, það var það náttúrulega mjög mikið svona hérna skref fyrir mig og ég vil rætta áður í viðtölum, þetta var rosalega erfitt skref og ég grét ógeðslega mikið af því ég var svona hvað væri að taka við skilið, þú veist, samt var ég á fullu að skemmta, bara beint úr blómabúðinni, eitthvað að klæða mig í sokkabuxur og kjóla bara upp í blómabúð skilið. Þannig að þetta var svolítið vera, þannig að var ég svolítið að treysta á bara mig sjálfa og bara smá almætti, þú veist, að taka við mér, sko. Sem að gerði, það bara er, ég hef ekki stoppa síðan, sko.
1: Nákvæmlega, og þú ert, hérna, mjög oft er það ekki mér félagaði, nú, hvað heitir hann?
2: Hjálmar. Já, það er helmingurinn af mér.
1: Já. Þeir eru mjög góði vinir.
2: Já, hann líka. Er bara einn minn besti vinur og hérna, og þetta er einmitt óksla fyndi, ég var að hérna, skemmta út af landi daginn, það voru 500 manns og ég var bara ein, svo hérna, kemur svona smá svona ró í salinn, þá hefðist allir hennu, hvar er Hjálmi? Þannig að fólk svona er bara, ef ég kem ein ekstar, þá klikkar það ekki spurningin, er bara, hvar er Hjálmi?
1: Já.
2: Akkur er hann ekki einna með þér? Og svona,
0: hvernig kynntust þið og hvernig hóst ykkar samstarf?
2: Logi Bergmann sett okkur eiginlega saman. Hann bjó okkur eiginlega til, sko.
1: Já.
2: Hann sett okkur saman í hérna, spurningabombunni, hérna, sjónvarsdóttir sem var með á stöð tvö einsunni. Og, hérna, og og þá hafði ég aldrei að bara svona sé Hjálmar eitthvað svona Snapchat og eitthvað svona og ég hafði alltaf hugsa af ákveð með langa að vera vinkonans að því að mér varst hann svo fyndin og skemmtilegur. Svo erum við sett saman hérna í lið og eftir það þá var Logi alltaf að fá mig og Hjálmar saman í viðtöl, svona einu sinni, tvisvar í mánuði á föstu dögum upp á K100.
1: Já.
2: Og ef ég komst ekki eitthvað að þá sem okk, komið þá næsta föstu dag, bara að ég komið saman. Þannig að þannig eiginlega bara að byrja þetta, þannig að við höfum alltaf sagt að Logi sé svona guðfæðurinn okkar.
0: En þetta er samt sko að því það átta sig ekkit allir á því að, að svona par, það sé að ég skemmtu.
2: Það kapnar hann bara inn í benni.
0: Eða útvarstætti, það er ekkit hver sem maður passar alveg við í takti og húmor og smekk og öllu. Sko.
2: Ég veit það, þannig að þetta var ógislega skrítið, en við bara frá fyrsta momenti var bara eins og við höfum alltaf þekst. Og það var bara einhvern veginn svona, við urðum bara strax bara bestu vinir og þú veist, þetta er bara, þetta er ótrúlega einmitt skrítið bara hvernig við smullum saman. En það hefur aldrei verið bara...
1: Já.
0: Þetta er semst Hjálmar Örn Jóhannsson,
2: Hjami.
1: Það er svo erfitt að útskýra kemistri, en það er bara eitthvað, það hefur eitthvað með bylgjulengd að gera mitt í fólks eða eitthvað.
2: Já.
1: Maður bara svona, já.
2: Þannig,
1: það er ekki þetta... Það er ekkert að búa það til, sko.
2: Það er ekkert að búa það til og kemistrin okkar er alveg bara, hún er alveg uník og maður finnur það alveg, þú veist, ég hef alveg, þú veist, verið með, kannski, annars lægi fer ég með einhvern svona öðrum í einhver verkefni en ég er alltaf bara eitthvað, þetta er ekki Hjálmar.
1: Nei.
2: Þannig að, hérna, þannig að þetta er ótrúlega gaman, sko.
0: Ef þið náuð svona vel saman í þá vinnu og skemmta og svoleiðis, eru þið eitthvað, eru líka vinnir bara utan vinnunar eða?
2: Já. Já. Hann er bara, hérna, símtal nummer 2 á mótnana eftir mömmu, sko.
0: Nú, já.
2: Við eigum mjög þólinnmóð og skilningsríka maka. Við tölum svo mikið saman í síma á daginn, bara mörg símtal á dag og náttúrulega voiskilabóð og allt þetta sem fylgir, sko. Þannig að, hérna, og náttúrulega ferðumst ógsla mikið saman út á land og bara úr landi bara að skemmta bara ykkurt í heiminum, sko. Þannig að við erum alltaf mjög þakklátt, hérna, Sigga og Ljósu. Fyrir hérna, hvað þau eru mjög þólimóð með þetta vinnuhjónaband sem við erum í.
1: Já, þetta er fallegt.
2: Þetta er mjög fallegt.
1: Já, af því þetta er svona bara fer alveg sko út yfir hérna vinnuna og inn í bara einkalífið.
2: Já, algjörlega.
1: Af því við vorum að tala svartakaffið og pabba þinn og það vetur nú kannski flestir að hann er frá Króatíu.
2: Já.
1: Fórstu mikið þanga sem bann?
2: Já, hérna, mamma og pabbi pössu alltaf rosalega mikið upp á tengingun okkar við, þá náttúrulega var þetta Júgoslavia, við, hérna, ömmu og afa í sveitinni og bræður hans pabba og eitthvað svona, þannig að við fórum alltaf annarkvært sumar og vorum alveg í 6-8 vikur. Hanna hérna og vorum þá í sveitinni hjá ömmu og afa og bræðrum hans pabba alveg í fórum kannski 2 vikur við ströndina eða eitthvað en svo vorum við kannski alveg 4 vikur eða vice versa skilurðu í hérna við ströndurnar eða í sveitinni.
1: Já.
2: Þannig að þau voru ótrúlega mikið alltaf að passa upp á að við ættum þessa tengingu af því þá voru náttúrulega ekki samfélagsmiðlar. Vist, ég man eftir pabba við stofuborðið heima að skrifa ömmu bréf.
1: Já.
2: Og svo bara beðið, þú veist, að pabbi fór með því póst og svo bara beðið við spenntar eftir að fá handskrifa bréf frá ömmu og svo var pabbi að lesa upp bréfið. Hanna hérna þannig að þau hef alltaf og ég sagði smá mömmu að þakka, sko. Hún var rosa mikið að passa þetta. Og, en pabbi hins vegar, hann fær ekki sjátt núna, því hann kendi okkur ekki að tala málið.
1: Er það?
2: Nei.
1: Vá, ég var alveg vissum hann hefði gert það.
2: Nei, af því að hann var svo mikið að æfa sig að tala íslensku og hann hefur alltaf sagt, það var svo gott að læra af ykkur, af því þið voru aldrei að dæma mig. Það var alltaf bara, við vorum bara litlar að leiðrétta pabba að segja réttu orðin skiluru.
0: Við hjálpuðum honum.
2: Við hjálpuðum honum, en hann hérna kendi okkur ekki. En ekki það, við svona pikkum alveg upp þegar við vorum börn. Svona við gátum bjarga okkur á svona barnamáli og...
0: Skiljið aðeins.
2: Já, eldri systir mín er betri, sko, að hérna, pikka upp svona. En svo þegar maður er búin að vera þarna í smástund, því við förum bara mjög reglulega, ég er að fara í sumar og við förum reglulega út enn í dag og hérna... Og ég passa börni mín kynnist, við erum búin að fara oft í sveitina með þau og svona, þannig að það er alveg mjög sterk tenging enn í dag. Að þá svona stundum sko veit ég alveg hvað pabbi er að tala um. Ég get ekki þýtta, en ég svona átta mig á hvað hann er að tala um. En fætti, ég tala ekkit málið.
1: Nei.
0: Já.
1: Og þetta er kannski líka þeim tíma að fólk kannski hélt þá að það væri kannski að ruggla svolítið börnin í rýminu með því að vera að kenna þeim 2 tungumáli eitthvað svona.
2: Ég held að hafi verið bara...
1: Svona ekki mikil vitneski um að það
2: Nei, ég held að hafa verið meira pappi að rugla hann í fólinu.
1: Nei, hann er vilja einbytta sér.
2: Hann vilja einbytta sér, því að hérna, þegar var með svarta kaffi, það voru við oft með, það voru hérna, tveir vinir til dæmis frá Slóvinju sem kom að vinna hjá okkur og hérna, svo var einn annar vinur okkar frá Slóvinju sem vann hjá okkur alveg 10 ár. Og þannig þeir töluðu alltaf sitt tungumál bara inn á barnum, pappi og strákarnir, sko. Mm-hmm. Og svo byrjaði hann kannski að tala við mig og þá var hann bara að byrja að tala vitlust, skilji, þú veist, og það er ekkit langt síðan þetta var, þannig að þegar hann er búin að vera lengi í
0: sínu,
2: það ruglar hann og ruglar hann alveg enn í dag, sko.
0: Afsaki fáfræði mína, er sem sagt slóvenar og króatar tala ekki sama tungumál?
2: Nei, þau tala ekki sama tungumál, en þú veist, þetta er vola svipað.
0: Já, já.
2: Þú veist, það eru ykkur svona orð sem eru öðruvísi, en þú veist, þessir ungu strákar, að þeir eru... þú veist, þeir bara breyta sér fyrir pappa
0: já, já.
2: Þú
0: veist,
2: þeir vita orðin og svona þannig að þú veist, það
1: svolítið er svona færi er Ísland, eitthvað svolítið
2: já, það er svolítið svolítið, kannski aðeins skildara
1: já, aðeins skildara
0: en hérna, því þú segir út í sveit aftur, er þetta alveg bókstallega þar sem fjölskylda þín í Króatíu býr bara alveg út er bara á sveitabæ eða?
2: Já, þetta er, nei, ekki sveitabæ þetta er bara svona kannski ekki sveitabæri, þetta er bara svona sveitaþorp.
0: Mm.
2: Þú veist, ég er bara man eftir gömlu köllunum út að labba með beljurnar í bandi, skilji. Þú veist, þetta er bara algjör sveit og amma mín með skuplu og svundu og þannig að hérna, það er útrúlega, þetta er fallegt að eiga þessa minningu úr sveitina, þetta er bara eins og þið er að ímynda ykkur, þetta er bara eins og klift út úr ykkur blaði, ykkur sveitaþorpi, bara í innsveitum Króatíu.
1: Mm.
2: Hann að pappi, þú veist, hann elst upp fyrir rosa mikla fátækt og þú veist, átti stundum ekki skó, átti ekki sokka og þú veist, labbaði berfættur í skólan og þannig að, og í dag er hann með sko skófettis.
1: Já.
2: Hann er alltaf að kaup sér skó. Mamma er alveg að vera geðvik á honum, sko. Og svo hann eitthvað, nei, mér finnst þessar ekki nóg flottir og fer bara að kaupa sér nýja, sko. Og ég held að þetta sé eitthvað svona innprentað síðan í gamla daga.
1: Já, núna get ég leift mér að kaupa. Hvað með matinn? Svona, eru einhverjir, svona, er eitthvað króatísku matur sem eru uppaldið á þeir sem þú kannski eldar fyrir þína fjölskyldu?
2: Sko, ég, það eru svona kjötréttir. Og ég er ekki, þú veist, ég er ekki sjúkið sko.
0: Mm.
2: En maðurinn minn sjúkur í það og hérna, eldri systir mín og við eigum alltaf allt kryddið í það, við kaupum kryddin úti og eitthvað svona eigum með, þetta er svona hnoðað með bara svona hakki, svona speskrydd og hérna, og mamma og pappi eru stundum alveg að hérna, hnoða í þetta og bjóða okkur í mat og eitthvað svona og þá
0: er
2: allir rosa glaðir og litlir dindlar bara besta útskýra þannig sem er nóðað með sko, hérna svona einhverju sérstöku kryddi og svo er þetta steikt og svo er þetta borða með svona rauðri sósu sem heitir ævar og ég veit alveg að fjarðakaup var að selja hérna ævarinn til dæmis og það er eitt slófinni sem að var að flytja þetta inn þannig ég veit ekki hvort það er ennþá til í fjarðakaup en annars erum við bara alltaf með krukkurnar heim og dótið sko.
1: Allt tilbúið. Já.
0: En manstu, ég menna, áttu svona minningar, fyrstu minningar að fara þá til Króatíu og áttu, þú veist, að því að þetta hlýtur að vera haldið ólíkt að vera komandi hérðan og þangað. Þú veist, hvernig þetta kom þér fyrir augum eða?
2: Sko, við vorum svo, ég var svo ung þegar ég fór fyrst, sko, þannig ég man kannski ekki alveg eftir því, en ég var algjör sveita krakki, sko. Í raunin er ótrúlega hvað ég mikið borgabann í dag miðað við hvað mamma hélt að ég myndi verða sveitakona. Hún var bara eitthvað, hún verður bóndi þegar hún verður stór. Því ég var bara inn í mægis, hérna, stöngla, hérna, svona fyrir svínin, svona reisastór mægistöngla hóll.
1: Mm.
2: Og ég myndi að það var náttúrulega mís að hlaupa þarna og ég var bara eitthvað að lifa minni besta lífi, bara klifra þarna upp og þannig að það er til að, og ég var aldrei hrein, ég var alltaf skítu, að því ég var bara í sveit, skilji. Þannig að, þú veist, æsku minningin er svo hún er svo góð þarna, þú veist, alltaf gott að borða alltaf sól og ótrúlega
1: fallegt.
2: Þetta er svo fallegt og hérna þannig að ég var ótrúlega svona í minningunni er þetta svona fullkomin sveita minning fyrir mig en ég gæti ekki fyrir mitt litla líf farað í sveit í dag
1: nei, og ekki haldið á mús kannski
2: og ekki, nei, mísir, ég rættist mís mest í heimi, sko ég kláraði þannig að kvóta þegar ég var yngri sko.
1: Já, heyrðu, það komið að lagi þú valdir tvö lög eða sem sagt við báðum þau að velja tvö lög og fyrra lagið er með og þetta er svo vel valið, þetta er svona ekta föstudags. Það Britney Spears og lagið Lucky.
2: Já.
1: Og viltu segja okkur eitthvað það? Af hverju það upphaldi?
2: Sko, ég rosa Britney fan. Ég elska Britney og ég syrgja rosa mikið að ég mun ekki fá sjána tónleikum. Þegar ég tel enga líkur á Britney mín verði með tónleika með hvernig ástandi á hann í dag. En ég bara búin að vera með bara Britney playlista núna, stanslaust í bílnum, bara undarfarið. Ég bara búin að vera með eitthvað svona æði og þetta lag bara ég kann einasta orð og ég get svo hækkað í útvarpinu og sungið svo hátt með. Þannig að ég, þetta eiginlega bara svona, já, þetta bara fallegt lag frá Britney minni.
0: Já, aldrei, kann ég, maður veit ekki, maður veit ekki.
2: Já, já það þarf mikið til til að Britney mín fara á stað með tónleika.
1: Þú mátt syngja hástöðum meðan lagið í
2: yes.
1: Takk.
0: Þetta Lucky með Britney Spears og svo heldur við áfram með föstaskestin yfir rúsa.

0: Allt ég nú
1: Gæsa hóðalag.
0: Og bara takk fyrir söngin og dans.
1: Já.
0: Það bara geggja það að sjá þetta og heyra. Það er
2: Mest að hlustendur gæti ekki notið þess
1: með. Jæja, við þessi lof.
0: Jæja. En Eva Rúsa sem sé hérna en þá föstudagsgesturinn okkar í dag. Og við erum svona aðeins búin að hlaupa yfir fortíðar, eða fortíðina bara.
1: Já. Náðum ekki eins og stökk við allt.
0: Nei. Var eitthvað sem við skildum eftir þar sem þið finnst kannski mikilvægt að koma fram?
1: Nei, ég veit ekki eiginlega hvað þetta vera. Kannski mest spennandi bara gróa tíðan, sko.
2: En ef þú byrjar að vinna svona snemma
1: Já.
2: Og reynda líka bara fyrst, hvaða blómabúð var þetta og hvar var hún?
1: Ísblóm. Hún var hérna á Háalitursbrautinni hérna í kallast Miðbærinn.
2: Já,
1: já. Það sem Mosfellsbakarí eru þar, hann að við vorum þar mæðgurnar.
2: Já.
0: En og þú ert, já, fyrir ekki.
2: En hvað, manstu eitthvað eftir því, að því fyrst þú byrjar að vinna svona snemma og svona, mm-hmm. manstu eitthvað eftir hvað þið langaði til að verða þegar þú varst yngri?
1: Fræk.
2: Já, það var bara það.
1: Ég er ekki að grínast. Ég var alltaf bara eitthvað að leið pappi átti svona stóra kameru, sko, hérna, videokameru, ég leið pappi, nú verður að taka upp, nú verður að byrja tískusýning. Veist það, ég var þessi krakki, bara sem við erum að sjá video af, bara leiksýningarnar og hérna, þú veist, systir mín, litla systir mín var kannski með afmæli og þá var ég og besta vinkon mín búin að búið til leikrit til að sína í afmælinu, enginn var að byrja með þetta leikrit. Þannig að ég var ósa þarna, sko, og ég, hérna, það er til dæmis viðtal við mig, eitthvað viðtal, eitthvað svona stutt, svona kvóts í, hérna, í mentaskóla blaði, hvað ætlar að verða þau eru stór, það bara ekki fræk. Þannig að ég bara, þetta var bara
2: eitthvað... Ekki endilega fyrir neitt sérstætt
1: nei, bara eitthvað, bara, ég var eiginlega alveg sama.
0: Já.
1: En ég vissi samt alltaf, sko, ég tók átt í skólaleikritum, þú veist, ég var að taka átt í söngakeppnum, ég kann ekki, ég get alveg sungið, skilji, en ég er ekki Jóhanna Guðrún. Já, já. En þú veist, ég var bara, það var alveg sama hvað, ég var svo óhrætt.
2: Mm.
1: Og þú veist, að taka þátt í ykkur svona hönnunakeppnum og sauma kjóla og vera sína þá okkur samfés í Laugardalshöllinni, já, sign me up, ég var mætt þar, skilji. Þannig að þú veist, það hefur alltaf verið þetta rosa skapandi í mér.
0: Já, og sjálfstraust.
1: Og rosalegt sjálfstraust og trúa á sjálfa mig, það er einhvern veginn, og ég er ennþá í dag, þú veist, og þetta er ekki ég að vera kokki, en ég bara svona, ég hugsa alltaf, já, jú, ég held ég geti
0: þetta
1: alveg.
0: Og hvað ekki með þetta? Mikil kvatning eða bara fæddustu svona?
1: Ég held ég að við fæðst svona. Ég held að þetta hefði fæðst svona. Sko, við sýstum náttúrulega alla með sama uppbeldi en hinar tvær eru ekki svona.
0: Hvar
2: ert þú í rauðinni?
1: Ég í miðjunni.
2: Já.
1: Hann að, hérna, en þú veist, en svo líka er alltaf ótrúlega þakklátt mömmu og pappa. Þau voru aldrei með eitthvað svona pressu á mig eitthvað, þú átt að fara í háskóla. Þú veist, ég átt alltaf, ég stóð með ótrúlega vel í námi og ég myndi örgulega ef ég var í háskóla, myndi var ég orðin lögfræðingur. Þú veist, námi hefur aldrei eitthvað svona vafist fyrir mér. En ég vissi bara alltaf að ég ætlaði aldrei í háskóla. Það var ekkit í háskóla sem mér fannst vera, sem myndi svona gefa mér útrásuna sem ég vildi.
0: En leiklistaskóli?
1: Aldrei.
0: Nei,
1: ekki heldur. Þannig að þetta er ógislega skrítið og ég bara eitthvað neginn svona ég held svona í undirmyndinni hafi ég alltaf vitað að ég þyrfti að búa til mína eigin leið og ég var alltaf bara ótrúlega svona konsistent með hvað ég vildi gera en ég neita því ekki á tímabili þá hélt ég alltaf að ég undi vera bara blómakona í blómabúðinni en svo kom bara að þeim punkti sem var bara orðið ógislega mikið að gera hjá mér í skemmtibransanum og ég með alla bolta á lofti í blómabúðina líka og eitthvað svona og þá var ég bara ég ekki fara enda sem blómakona. Þú veist, þá bara vissi að mitt passion, þú veist, bara ég bara á sviði og ég bara enn í dag, þú veist, ég fæ bara svona gæsahúð. Mér finnst svo gaman á sviðinu og orkan sem kemur tilbaka og hvað fólk að hafa gaman og eitthvað svona.

0: á handrit í tölvunni minni við síðan bara, þú veist, síðan ég byrjaði 2014 eða eitthvað, þú veist, það bara hvert einasta gigg að skrifað hann að, hérna, en húmorn bara held ég sé eitthvað svona, ég held að þetta sé bara eitthvað sem að gerist bara, gerist Já. Bara þú veist, þetta bara eitthvað, ég hef alltaf verið svona bara rosa galsi í mér og hérna
1: og mikið leið í fjölskyldunni
0: Mikið hlegi í fjölskyldinu og við erum mjög náin fjölskyld að við búum öll í sömu götu, sko.
1: Ha?
0: Já, eða þú sýstir mín bý bara einu göngustík frá, bara, þú veist, hún bjó í sömu götu en hún flutti sig bara í næstu götu við hliðina.
1: Og býttu, hvar þetta?
0: Í Vesturbænum í Kópavogi. Og ég bara fætt og uppalinn þar, já, þú ert þar
2: líka. Guðrún ánað með já. Þetta, hún fagnar
0: og,
2: hérna.
0: Og svo er svo fyndi, sko, í Króatíu að þar er, hérna, fjölskyldan öll í sömu götu líka amma og afi voru á endanum, þau eru dáin núna og svo voru bræðir hans pappa bara byggu hlið við hlið, má bara eitthvað yfir grindverki bara eitthvað, hei, allir vaknaðir þannig að þú veist, þetta eitthvað bara, ég veit ekki
1: Já
2: En ertu að fara oft Magna. Til Króatíu í dag?
0: Já, við erum búin að ég og maður minn, við giftum okkur yndar í Slóveníu, en þessi partur af, í gamla dag var það alltaf bara allt Júgoslavía, og við giftum okkur þarna á svæðinu sem við vorum alltaf í æsku, þannig að við förum þarna alveg við erum búin að fara þarna margoft með börnun okkar og erum að fara í sumar og
1: já, yndislega,
0: já.
1: En svona í dag svona hvernig lífið þitt í dag?
0: Rosalega skemmtilegt
2: Lístu fyrir okkur
1: Hvað er það að gera?
2: Ef
1: að
2: segja bara einni viku
0: Veistu það, ég er mjög þakklátt fyrir það Ég er alltaf mjög vel bóku fram í tíman
1: Já, og þú og, varst, notabene, að kom úr tveimur leikumistímum áður komst hingað
0: Nei, einum.
1: Já, okay.
0: Einum Róleg En það var eiginlega leikumistíma hlaupið bílaplani hérna frá það sem ég laði bílnum, þannig að þetta var alltaf tveir En sko, ég eiginlega bara vikuta mínar eru bara ótrúlega misjafnar en ég alltaf með að því ég náttúrulega alveg mikið heima hjá mér líka að, þú veist, og þá ég bara að vinna í tölvunu og undirbúa næsta gig og hvað og svo ég líka alltaf að hugsa hvað ætla ég gera næst hvernig vil ég stækka mig að því ég náttúrulega bara fyrirtæki mitt veist, það bara veltur alltaf á haustum á mér að hann sé líka alltaf frjóru og svona þannig að hérna vikuna mínar eru mjög misjafnar en ég alltaf með minn tíma á mótnana til að bara ég fer í ræktina fimm sinnum viku, stundur sex sinnum bara eins ofta ég get af því þar fæ ég bara algjörlega frið í haustnum á mér bara, þú veist, þá ég bara hlusta tónlistina ég bara elta hana dísu mína í vörklass eða einhvern geggjaðan pílatest þjálfara eða í bootcamp, ég líka í bootcamp hana, hérna, það alltaf svona heilagur æfingatími hjá mér að hugsa bara líka skrokkina mér, því það svo mikilvægt fyrir mig í þessari vinnu að vera bara í formi af því það rosalega orka sem fer í gegginn.
1: Já, þetta bara vinnutækið.
0: Já.
1: Já,
0: og svo það erfitt fyrir mig að segja hvernig vikundar mínar eru, en þú veist, mamma segir ég sé alltaf á ferðinni, það kannski bara best ég alltaf einhvers þar á leiðin eitthvað eða veist, fundir út af einhverjum verkefnum eða,
1: Já.
0: Og ég ótrúlega þakklátt fyrir að sko, þú veist, ég að gera svo fjölbreytt.
1: Hvernig viltu stækka því?
2: Það eru næstu
1: Já, ertu búin að komast að niðurstöðu?
0: Sko, ég elska sjónvarp og ég hef náttúrulega fengið mín tækifæri hér og rúf, shoutout og rúf þegar ég fekk að vera með hérna, alla leið þáttinn og ég elska Eurovision og þetta þannig að hérna, og núna ég með hérna Kottahjall sem þátturinn minn inn á sjónvarpi Símans
1: Já.
0: Þannig að hérna, og ég elska sjónvarp og ég náttúrulega hef alltaf verið með samfélagsmiðlana Fúst, fólk segir við mig, ertu ekki að þreytt á að vera eitthvað svona í símanu þínu þú ert að ferðarlegum að taka upp og ég bara eitthvað, þetta bara vídeodagbókin mín þannig að þú veistu, ég svo vön að vera fyrir framan myndavilar þannig að ég elska að búa til sjónvarp hvort sem það bara á miðlunum mínum eða í sjónvarpi en svo finnst mér útvarpi líka geggjað og ég ennla búin að vera upp á K100 ótrúlega lengi bara Siggi Gunnars fekk mig þangað 2019 eða 18 hann að hérna, hann gaf mér fyrsta tækifæri mitt í útvarpi og þú veistu, það, ég elska þann miðil, það gerist alltaf ótrúlega rætt og sitja bara og spjalla og eitthvað svona þannig að það bara læri ókslega mikið að því
2: Varst ekki gesta stýra hér á föstudaginn síðasta með Dotta?
0: Jú, með partíverkin, jú hann að hérna, mér finnst gaman að detta inn í sjónvarp og en þú veist, mitt passion náttúrulega á sviði en þá var ég ekki þá var ég samt ekki að tala um að ég myndi vilja vera að leika á leikrit skilji
2: að skemmta,
0: að skemmta og
2: stýra
0: já.
2: Já.
0: Og vera, veist, mér finnst gaman að vera mér finnst gaman að tala við fólk mér finnst gaman þegar fólk stoppa með eftir gigg og vill koma í smá í glas en vill spjalla, veist, mér finnst gaman að vera að interakta við fólk sko.
1: Já, og talandi um fólk í glasi þú drekkur ekki?
0: Nei, aldrei bræða áfengi
1: Nei, það er bara mjög sjálfgæft
0: það er mjög sjaldgæft.

0: en verður algengara.
1: Það orðið mun algengara.
0: Með tímanum, já.
1: Já, og ég líka, sko, ég heyri líka, þú veist, eins og þegar ég ræði þetta eitthvað á Instagram eða eitthvað segi kannski eitthvað að ég sé ekki, hafi ekki verið að drekka og fólk veit að ég ekki að drekka ekki. Að hérna, þá hef ég alveg margott fengið skilabúð frá bara foreldrum sem eru bara eitthvað, herri, dóttir mín, hérna, 16 ára var að horfa á því í stóri og hún sagði ég ætla ekki að drekka því að, veist, mér langar til að vera eins og yfir og svo fólk sér alveg, þú getur alveg haft gaman. Mm. Þú myndir aldrei giska á mig þegar ég var að djamma hérna þegar ég var yngri í bæ, ég væri ekki bara á sama stað á vinkonu mínar.
2: Ég væri edrú.
1: Hanna, hérna, en, og þetta var bara eitthvað sem að ég, þú veist, það var engin ástæð fyrir að ég bara, mér langaði bara ekki til að drekka. Mm. Þú veist, ég var ótrúlega mikið í handbolta þegar ég var yngri og hérna, og svo fannst mér svo geðvett ég fikk bílpróf og mamma lánaði með bílinn, þannig að þú veist ég, og ég mátti fóra bílinnum í bæinn þegar við vorum að fara að djama og ég veit nálega hvað mamma var að gera það, sko en þetta var bara eitthvað svona og ég held að sé líka í mér, sko því að ég vil hafa stjórn á hlutunum
2: já.
1: Þannig að þú veist, ég myndi ekki höndla að missa stjórn á hlutunum, sko
0: Þetta er náttúrulega bara frábær ákvörðun.
1: Já.
2: En þá er náttúrulega, að ég hef talsverið reynsla þessu líka að vera skemmta fyrir fólki sem er að fá sér.
1: Já.
2: Og það er næstu að stilla klukkun og þú þekkir þau örugglega.
1: Jú.
2: Það er svona upp úr tíu, þá er varla hægt að tala lengur.
1: Ég ætla að bara að segja, frá klukkan tíu.
0: Ég ætla að segja tólf, en er það semst upp úr tíu.
1: Já. ef ég fæ prógram til dæmis frá einhverjum sem er að setja saman dagskrá og ég er eitthvað síðasta innkoma rétt fyrir 11, þá er ég bara nei. Klukkan, þá er ég löngu búin að missa salin
2: já, eftir tíu, þá var eiginlega bara tónlist sem að reyna, þú veist, bara DJ eða eitthvað sem verður að taka við
0: það var skrítin árætt að fólk vill einmitt geyma skemmti atrið þangað til seint en þetta er hárrétt
1: það
0: bara því fyrir því betra
1: og mér er slíka gigginn búin að breytast í dag þú veist, þegar ég byrjaði, þá var ótrúlega mikið svona, maður var bara sviðið með eitthvað svona monologa og eitthvað svona, þú veist, eitthvað að það vill bara tónlist frá fyrsta mómenti og það sé bara svona partístemming sem henda mér mjög vel
0: þannig að það er enginn að hlusta okkur að ræðu
1: Nei.
2: En svo komið þið líka svona eiginlega fram á háréttum tíma í sambandi við samfélagsmiðla og svona þið voru bara með þeim fyrstu inn á hérna hvað var að
1: Snapchat já, og svo færðuðustu við yfir á Instagram það sem er svona, það er svona stærsti miðli minn í dag sko. Hann að við vorum með bara með þeim fyrstu sem að brutust út þar sko. Þannig að Ég er alltaf þakklátt hérna samfélagsmiðlunum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Mér er skaman að þessu.
0: Já.
1: Erum við búin?
2: Nei.
0: Jú, við erum búin.
1: Við erum yfir í allum dag.
2: Við vorum að horfa bara á tíman hérna, jú.
0: Dóu við hans í framan og litum til hliðar á klukkuna.
2: En sko, þú valdir annað lag, það var áðan Brittany.
1: Já.
2: Svo er það Bruno.
1: Oh.
2: Bruno Mars.
1: Já.
2: Er hann í uppáhaldis?
1: Oh, við það, ég elska Bruno svo rosalega mikið að ég er búin að segja manni minn.
0: Þetta er
1: maður númer tvö. Hann er lávaxinn en hann má alveg líka á barminum á mér.
2: Hann er að fara á vakkalega tónleikaferð núna um Evrópu.
1: Já, hann er byrjaður og ég er á leiðin til Parísar.
2: Að sjá hann.
1: Fimm vinkonur á leiðinni og ég get sagt eitthvað undirbúningur hófst fyrir þessa ferð fyrir mörgum mánuðum síðan, bara þegar við fengum með það og við erum bara á fullu núna að skipuleggja þessa Parísaferð.
0: Vá, hvenær er þetta?
1: Tónleikarnir eru 20. júní þannig að fólk á Instagraminu mínu á von á væntanlega vislu ef einhverjur fylgdist með mér á Backstreet Boys tónleikunum hér í den
2: hann er svakalegur á tónleikunum sko
1: hann er svakalegur, ég hef einu sinni farið á hann áður sko þannig að ég veit hvað er að gerast við erum líka með prinsessu meða platínu meða sko
0: nú, jésús, þetta verður eitthvað
1: þá getið farið á brjóstin
2: Eva Rósa, takk fyrir að vera föstudagsgestur, við endum á Bruno Mars
0: Já,
2: og
0: það er fínast.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Já, það er komið að mataspjallinu hjá okkur, Sigurlaug Margrét komin hér inn í hlóðstofu á þessum ágæta föstudegi, velkomin.
1: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Við ætlum að byrja á litla hérna hotnin okkar sem heitir eitthvað eldursbókin.
1: Já, já, litla hotnin.
0: Já, við gluggum í eldursbókina og hér er dálku sem heitir húsráð. Smáskrúfum hættir við að tínast. Ráðum að bóta því með því að líma þær á límbandsræmu og líma síðan aðra ræmu yfir.
1: Sko.
2: Þetta er reyndar algjörlega briljant.
0: Já. Klossar eru hollur skófatnaður og margir notað á bæði heima og í vinnu. Ef klossarnir særa ristina er heillaráð að líma svampgúmi innan í á brúnina yfir ristinni. Nú, oft verður dálítið kusk eftir á glugganum hversu vel maður heldur að maður hafi hreinsað hana og fægt. En ef þér farið yfir loka umferðina með nælonsokk, hverfur allt kusk?
2: Wow.
1: Það sem ég segi,
2: frá hvaða ári er til dæmis akkurat þetta hefti sem þú
1: stæður? 2024?
0: Þetta er hérna, þetta er 71 minni mig, 72 þessi hefti og þú varst áskrifandi af þessum heftum og þú fékkst möppu sem er mest eldhúsbókin og svo bara gataður þessi blöð og skeltir þeim í þannig að þetta hefti hérna er alveg tróðfullt.
1: Þetta er bara nostalgí í hornið okkar.
0: Já,
1: algjörlega.
2: Sko, ég sé bara hérna tvær, bara, það þýtt bara með opið á einni opnu og það eru tvær fyrirsagnir sem að strax hár litlu stúlknanna og svo góðir fætur gott skap.
0: Já.
2: Ég fannst þannig að hérna gott skop.
0: Já, nei, gott skap.
1: Já,
0: já. Og hérna alls konar fótakrem og eitthvað sem maður á að gera hérna. Já, ekki bara að segja þetta bara gott. Hafið þér reynt að blanda dálitlu majónesi í kjötfassið? Er þér búið til bollus? Það hvað að gera bollusnar mjög lúfengar.
2: Hafið þið gert það?
1: Nei, aldrei.
0: Í kjötfass?
1: Í kjötfass?
0: Setta smá majónes? Þetta hljómar ekkert útilokað.
2: Nei, bara nokkuð vel myndi ég segja.
1: Ég hef segja það. Af því, já. Sko, eigum ekki þá bara því út að tengja hérna, þessa uppskrift af kjötbólum. Hvort ég aðeins að minna þá sem eru í Feneyjum þessa stundina, því það eru mjög margir íslendingar sem eru búinir að koma sér þangað út af bíinalnum sem var að byrja, það sem er...
2: Tvíæringurinn.
1: Jú, jú, okkar hérna Ásta Fanney Sigríðardóttir er þar með sinn skála á lítilli smá eyju en þeir sem eru bara að því að mér finnst allt svo gaman að benda fólki á einhverja veitingastæði, þú veist, maður verður svona smá hugsjúkur ef maður upplifir eitthvað svona gott, þú veist, einhverja veitingastæði og hættir aldrei að tala það, maður er endalist alltaf að ég er að senda bara óbúlít fólk
2: og,
1: líku við
2: og lyktin og allt.
1: Já, að ég ætla bara að minna fólk á þeir, þið auðvitað sem eru auðvitað hlusta sem eru núna í Feneyjum.
2: Já, eða á leiðinni þanga.
1: Eða leiðinni.
2: Þetta er opið alveg fram í nóvember, sko.
1: Já, ég veit að það er að vera í Calreggio hverfinu og fara að fá ykkur kjötbólu rétt kannski fimmleitið eða fjögleitið á veitingastað sem heitir Alla Vedova og þar eru þessa frægu Paul Bettit í Carni sem að þeir eru sérfræðingar í og þú borðar þá eins og þú ferði ánan í þetta skuggasund og þetta er svolítið svona eins og bara að fara að fá sér pilsu, þú veist, þú færð bara eina svona í bréfi.
0: Já.
2: Bara eina bollu.
1: Eina stóra bollu yfir borðið og prosecco í plastglasi. Og svo stendur fólk bara að borða þessa bollu.
2: Og er ekkit með
1: henni? Nei, ekkit, þetta er bara
2: hrein bolla.
1: Þetta er bara hrein bolla og þetta er bara...
2: Og ekki sós eða neitt?
1: Nei, fjölskyldan gerir held ég hefur ekkit annað á þessum veitingastældinu bara endalaust að steikja bollur og það var svoleiðis panik þegar ég var. Mm. Ég var þá líka smárhætt að ég fengi ekki það sem ég var að býða eftir. Að því það var bara alveg troðið, þetta var bara eins og... Ég hef bara aldrei upplifað næðins.
0: Vá.
2: Þannig að þetta er
1: frægar bólu. Og það var að koma, það er að koma fleiri, það er að koma fleiri og þá var kellingin hann inni búin að vera alveg... En þetta er bara eitthvað svo stórkostlegt að fá sér eina stóra kjötbólu. Og það er til uppskriftir af þessu, þetta er bara klassískar ítalskar yfirleitt nota, sko, mjög oft nota í afganga. Já. Það er eins og svo margt sem Ítalinn gerir svo fallega og vel.
2: En er þetta ekki líka bara, ég hugsa, er þetta ekki nóg að kunna eitt rosalega vel?
1: Jú, er það ekki?
2: Betur en allir aðrir.
1: Ertu að tala um brokkorísalatið þitt?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég er nú, kann ég svo.
1: Já, þú, ég veit
2: það. Nei, ég er að tala um sko veitingastæði.
1: Akkurát.
2: Eins og við höfum einhvern tíðan talað hann hérna í París, græna sósum.
1: Já, akkurát.
2: Þú veist, þar farið ekki einu svona velja. Þú bara farið og bara... þú ert að setjast neyður, svo bara kemur maturinn, af því þau eru bara með þennan eina rétt.
1: Já, já.
2: Og hann en frægur fyrir þann rétt.
1: Ég veit að, það er eins með alla við dófa, það er þessar kjötbólur.
0: Já.
1: Bara stórkostlegt, sko. Mm. Ég held ekki að þeir setja í majónesi sína skrutt.
0: Sennilega ekki.
1: Ég held ekki.
0: Ég alveg bara að hnerra því það svona ríkur upp smá fúki hérna.
1: Já, hann
0: er svo gammalt.
2: Úr möppunni.
0: Já. En hérna til dæmis, ég þarf bara að halda minni nefi. Hérna er grillstekt sardínubrauð. Það er heill dálkur hér sem heitir heitbrauð.
1: Heitbrauð. Já.
0: Hvers vegna bjóðu
1: við... Þá vöknum við Gunni.
0: Já. Hvers vegna bjóðu við fjölskyld og vinum ekki oftar upp á heitbrauð?
1: Já.
0: Mikil fyrirhöf? Haha, nei. Þvert á móti.
2: Stóð, haha.
0: Já. Nei, ég bætti við. En, já, grillstekt sardínubrauð, það hljómar ekki girnilega.
2: Jú.
0: Jú, kannski.
1: Jú, ef þetta væri nýr á Spáni, nýr í Katalóníu, þar sem þeir eru bara djúbstekið á eða eitthvað slíkt.
2: Já,
1: við erum ekki að tala um það.
2: Nei, ég er ekki að, ég meni, ég bara rista brauð.
1: Já, með sardínu.
2: Sem æðislegt.
0: Já. Sko, hér smyrrið með smjöri, ristaðar fransbrauðsneiðar og smyrriðar síðan með þunnu lagi af sinnepi. Stráið saxaðri persilju, sem alltaf steinsilja, persilja, og eða dilli yfir brauðsneiðarnar áður en sardínurnar eru lagðar á.
1: Og er þetta tómatsardínur eða?
0: Það stendur bara ekki. Stráið raspi yfir. Og seti brauðið inn í heitan opn.
1: Býttu, stráið raspi yfir?
0: Já, raspi yfir,
1: já.
0: Ekki osti.
1: Nú, jæja.
0: Skreiti brauðið með persilju og tómötum. Og svo hérna lifrakæfubrauð og það ostabrauð, það sænst heitt brauð. Og hvað í því? Jú, það skinka, þarna hefur það verið algjörst nýnæmi, sænsk skinka. Þar ofan eru lagðar tvær tómatsneiðar og efst ein ostasneið. Bakið í heitum opnið þar til osturinn byrjar að bráðuna. Og svo eru brauðsneið með kjötfassi og svo eru ostarækjubrauð. Ég man eftir svona brauði á fransbrauði inn í opt og þetta var svona saumaklúpar eftir hjá mömmu.
1: Já, býttu þá bara fekk hver þá eina brauðsneið?
0: Já, þetta ekki. Það var skinka og aspas og ostur svona, þetta þótti alveg.
1: Þannig þetta eru svona opnar brauðsneiðar í rauninni. Þetta er ekki samloka.
2: Já, í opninum.
1: Já, þetta heitt brauð.
2: En þetta hérna...
0: Ég lá í leyni þegar mamma var með saumaklúb.
1: Já, til að sjá hvað það eru að borða.
0: Nei, ég var svo hrætt með að það myndi klára
1: það. Já, já, það.
0: En það búin að vera með mat á heilanum frá því að fættist. Ég lá í leyni í náttfötunum að ég var svo hrætt að allt er í búið.
1: Já, það er ekkit verra.
2: En svona brauð, hérna, heitt brauð með kjötfarsi, veit, var ekki kallað eitthvað?
0: Jú, rónasteik.
2: Já, var eitthvað svo veit.
0: Já, það er mest að hræðilegt.
2: Já, hræðilegt nátt, en ég myndi að það var eitthvað.
0: Þetta er mjög gott.
2: Þetta var gildra sem ég leti ykkur í þetta að segja. En já, var nefnilega mjög gott með tómatsósu.
1: Já, akkurat. En býttu uppskriftin af kjötfars,
0: þarna? Já, viltu að heyra hana?
1: Já.
0: Smyrji vel kryddu kjötfarsi á brauðsneiðarnar og hafi kjötfarsið þykkara en sjálfar brauðsneiðarnar. Beri rifin ost og tómatsósu með einnig stóra skál með hráu grænmetisalati, bara svona til að vega upp á móti þessu örgulega en mér fannst þetta alltaf svo gott og ég hefði aldrei heyrt þetta með rónasteik fyrir bara í þessum þætti fyrir einhverjum árum, og við ætlum bara ekki að minnast á þetta nafn aftur, þetta fáranlegt
2: Já, en góðar voru þar og ég meina við vorum líka þú varst að segja áður við fórum í loftið siguleg, bara einföld annarkvort skinku ost eða ost og tómatsósa á brauð, Það var bara öll mín barnaska.
1: Já, já, sama hér. Þetta er bara einhvernig fransbrauð, svo tómatsósa, ostur yfir, inn í opn, hafa ofalega, þannig að hann verði svona smádökt en eins og þú sagðir, það má ekki, þetta má ekki brenna.
2: Nei, að þetta gat orðið bara eins og stökt kex sem að var aðeins og lengi, en svo var þetta líka sem að maður varð að passa sig þegar maður tók út að tómatsósan varð svo heitt. Maður var aðeins að hingra eða blása.
0: Já. Vil ég heyra hérna dálkinn sýnið tillitsemi?
1: Já,
2: svo sannarlega.
0: Flestir verða bæði særðir og reiðir ef þeir eru ásakaður að vera smitberar. Það er þó vita mála að öll berum við með okkur sóttkveikjur. Ekki aðeins í líkamannum heldur einnig í fötum okkur og skóm. Eitthvað svona hérna. Því skildum við öll sína öðrum það mikla tillitsemi stendur hérna að minnst möguleg hætta sé á smitum. Þótt fólk nærri eða hósti í almenningsrýmum vill enginn vekja á sér athygli við að færa sig set eða ásaka viðkomandi tillitsleysi. Fremur taka menn áhættuna að smitast af kvefi. Allt og margir fari í kvikmyndahús eða leikhús og stoppaðir af kvefi. Slíkt fólk skortir þjóðfélagslega ábyrgðatilfinningu.
1: Já, það er ekkert annað.
0: Já. og dalkurinn er lengri sko.
2: Þetta minnir mig á ég sat í bíói í myrkrinu og það var bara myndin var í gangi og svo heyri ég hnerra fyrir aftan mig og ég fann svona eins og svona úða Það var ekki sérstaklega góð tilfinning að bara
1: En varstu ekki líka með eitthvað slæman ávana því við erum nú oft með svona mat sem í rauninni kannski ekki góður var eitthvað slíkt hjá þér?
0: Já, ég bara, veistu það, ég misti Já. Ég var með puttan hérna á milli blaðsina
1: Já, þetta náttúrulega, hlustendur veit ekki að þetta risa stór
0: mappa Þetta svo stór mappa, þið heyri bara flettir
2: Öllu sé að því þú byrjar á heimilisráðum að ég get eitt allt of miklum tíma í á, eins og Instagram eða YouTube eru alls konar svona heimilisráð
0: Já.
2: Og alveg löng vídeo og ég sit bara og horfa á því að þetta er sniðu þetta, ég verð að gera þetta
1: Ertu að horfa þá fólk þrýfa heima hjá sér og...
2: ég, Nei, fólk er bara tekur saman, hér eru ráð sem mamma mín kendi mér og svo koma bara svona fullt af stuttum glipum, einhvað í eldhúsinu að skeri í einhvern svamp og setja sápu inn eða eitthvað þú veist, ég man ekki já, og þetta er mjög oft, er þetta alveg frábær ráð og ég veist, alveg aftur og aftur er ég búin að geyma þessi myndbönd bara til þess að ég geti kíkt aftur á þann, ég bara teka fram ég hef ekki notað myllt af þessum ráðum en þá þó að mér finnist þau frábær en svo komin bara skemmtileg viðbót við þetta það fólk verða að setja inn svona rugl ráð gera grína þessum vídeoum og segja þetta kendi pabbi mér og eitthvað svona svo koma og maður hóðsýtur og horfi lengi svo sér maður að þetta er bara algjörst bull það bara verið að rugli manni sko, sem að er mjög fyndi sko, einhver alls konar fáránleg heimilisráð
1: Já, en það er líka heimilisráðin er bara mjög mikilvæg og við eigum alveg að geyma þessa gömlu klassík sko, sem manni var kannski kennt og við erum að fletta það í mitt þessum bókum sem er alls konar svona skemmtileg
0: alls konar skemmtileg
1: en er ekki svolítið bara góð hugmynd að því við erum nú ofta að henda hugmyndum að því fólk veit ekki hvað á að gera svona opnar samlokur þegar svona grill
2: opið grillbrauð já
1: Nei, já, heitt brauð, það heitir heitt brauð í opni,
0: já.
1: Er það ekki?
2: Mjög sniðut.
1: Við heit ekki alveg með hennar sardinu.
0: Nei, og líka þegar vantar ost yfir.
1: Já, bara rastur.
0: Já, bara rastur.
1: Þá verður svona krönsi.
0: Já,
2: og væri gaman að fá bara, jafnvel, senda tilögur á mannlega drú.is, hvað er gott að setja á svona?
1: Já, já, já.
0: Hvað er gott að setja á brauð og inn í opn undir grillið?
1: Já, já.
0: Er það ekki svolítið svoleiðis?
1: Já, er svolítið skemmtilegt. Og svo náttúrulega þættir mig hefur borist bréf.
0: Já.
1: Mér varum að ræða síðast fransbrauð og baguett og eitthvað svona. Og ég fengum póst frá Dominique Pletel og hún segir þið gleymið einu varðandi baguett og frakkana. Það er að annar hver maður sem labbar með bagett undir hendinni, sem við vorum einmitt að tala um,
2: Já.
1: Er búinn að býta endan af.
2: Ég er búinn að fá sér aðeins.
1: Bara brýtur endan af, þú finnur það líka, ef þú ert með gott brauð, þú veist, langaði ekki að rífa endan og fá þér.
0: Jú.
1: Og gerur það ekki.
2: Jú.
0: Man fór í bakari í gamla dag og kefti fransbrauð og tók svona, þú veist, innan úr að hendi sko.
2: En það er endin sem maður þá fer ofan í pokan
1: Já, ég myndi gera það ég, maður felur því maður verið að gæta hófs
2: Já, líka því ef maður sýnir endan sem maður er búin að taka af þá maður næstu eins og að bjóða upp á
1: Já, það getur sem maður bjóða þér Já, frekar það
2: En Sigur Margrét, opbrauð fyrir þessa helgi og þú
1: Akkurat.
2: Fyrir okkar
1: kæru hlustendur Góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Nú tekur við í ljósi sögunar.

0: Farþegaþotan var tilbúin til brottfarar. Allir farþegar komnir borð og í flugstjórnarklefanum voru mennirnir við stjórntækin að fara í gegnum tjekklistana fyrir flugtak. Senn myndi þessi Boeing 707 þota leggja af stað í flug yfir Atlantshafið frá Schiphol-flugvelli í Amsterdam til JFK í New York. En svo kom einn af öryggisfulltrúum flugfélagsins inn í stjórnklefan þungur á brún og tilkynnti flugstjóranum að það væru grunsamlegir farþegar borð í vélinni. Þetta var seinni leggur ferðar þotunar þennan daginn sem var að hefjast. Hún hafði hafið ferð sína fyrir daginn í Tel Aviv í Ísrael. Flestir farþegana höfðu farið borð þar en nokkra hræður bæst við í Amsterdam við millilendingu. Þar á meðal voru tveir menn sem höfðu keypt miðana sína á flugvellinum rétt fyrir brottför bara aðra leiðina. Þeir höfðu borgað með reiðufé og framvísað vegabréfum frá Senegal og það sem kannski var grunnsamlegast, númer vegabréfana voru í röð, annað endaði á 5 og það næsta á 6, næsta númer fyrir ofan. Ísraelska ríkisflugfélagið El Al tók öryggismálin alvarlega og flugstjóri tók ákvörðunum að vísa þessum grunnsamlegu farþegum frá borði. Í Amsterdam höfðu einnig komið borði vélina ung hjón frá Honduras í Mið-Ameríku. Hann myndarlegur með sveip í dökku hárinu, klættur í blágrá köflótt jakkaföt, hún smágerð í bláu mínipilsi og aðsniðnum jakka. Þau höfðu verið í brúðkaupsferð í Evrópu og voru nú á heimlið. Þau höfðu líka keypt miðana á vellinum, en bæði höfðu svarað spurningum öryggisvarða El Al án nokkurs hiks og án þess að vekja mikla grunnsemdir. Akkur ætti stúlka eins og ég að vera með vopn, hafði unga konan svarað kímin þegar öryggisvörðurinn spurði reglubundinnar spurningar hvort hún væri með vopn eða eitthvað beitt í farangrinum, auðvitað ekki. El Al flug 219 til New York hóf sig til flugs frá Schiphol-flugvelli 20 mínútur yfir 1 síðdegis með 10 manna áhöfn og 138 farþega þar á meðal ungu hjónin frá Honduras sem komu sér fyrir í sætum sínum framarlega á almennu farrými. 20 mínútum eftir flugtak var vélin komin í nálega 30.000 feta hæð og var yfir Englandi. Flugfreyjur byrjuðu að útdeila drykkjum. Þá risu ungu hjónin sem sögðust vera frá Honduras úr sætum sínum og tóku fram vopnin sem þau vissulega höfðu verið með innanklæða allan þennan tíma. Hann skambissu, hún tvær handsprengjur. Þau tóku svo stefnuna á flugstjórnarklefan. Eiginlega á sömu stundu gerðust álíka atburðir annars staðar í háloftunum í þremur öðrum farþegaflugvélum. Boeing 707 bandaríska Trans World Airlines líka á leið frá Tel Aviv til New York í gegnum Aþenu og Frankfurt var á flugi yfir Belgíu þegar tveir farþegar stukku á fætur og ættu með vopn á lofti í átt að flugstjórnarklefanum. DC-8 þota Swiss Air, Zurich, New York var yfir Frakklandi og svo var það Boeing 747 risaþota Pan Am á leið frá Brussel til New York. Öllum vélunum var svo stemt á sama stað, lengst út í einmanalega eyðimörk Arabíu. Ein þeirra komst þó aldrei þangað.
1: Good evening. The Middle East conflict boiled over today with 4 airplane hijackings and the Israeli government pullout from the Middle East peace talks. Arab guerrillas have claimed responsibility for the hijackings

0: Næstum eins lengi og menn hafa flogið háloftin í vélknúnum loftförum hafa aðrir reynt að ræna þeim sömu flygildum. Fyrsta flugrán sögunar átti sér stað allavega samkvæmt einhverjum heimildum sumarið 1919. Ungverskur barón og fornleifafræðingur Franz Nopcsa von Felsjó Silvas var fastur í Ungverjalandi eftir lok fyrri heimstyrjaldar. Þar vildi barónin ekki vera, svo hann gabbaði flugmann til að fljúa með sig og albanskan elskuga sinn frá Budapest til annarar ungverskrar borgar og tók svo upp skambissu á miðri leið, hótaði flugmanninum og þvingaði hann til að fljúa með þá til Vínarborgar í staðinn. Næstu áratugina voru flugrán þó fremur fátíð. Fyrsta rán á flugvél í áætlunarflugi var 1948 þegar fjórir menn reyndu að ræna Katalína flugbáti á leið frá Macau til Hong Kong með það markmiði að krefjast lausnargjalds fyrir auðuga farþega um borð. Til átaka kom þar sem flugmaðurinn var skotinn til bana og vélin hrapaði í hafið og allir borð 25 manns létu lífið nema einn leiðtogi ræningjana. Á 7. áratug 20. aldar voru flugsamgöngur orðnar mun tíðari og flugrán urðu það sömuleiðis, ekki síst í Norður Ameríku. Fyrsta maí 1961 hótaði maður borð í flugvél á leið frá Miami til Key West í Florida flugstjóranum með byssu og hnífi og neytti hann til að lenda vélinni á Kúpu þar sem ræningin, kúpverskur rafvirki sem verið hafði búsettur í Miami, fór frá borði. Þetta var eftir byltingu sósialista á Kúpu og þótt spottin sé ekki svo langur yfir sundið frá Flórída til Kúpu urðu ferðalög sífellt erfiðari með auknum fjandskap milli bandaríkjastjórnar og Kúpu. Og flugrán urðu sífellt vinsælli leið til að koma sér yfir Flóridasund, sérstaklega á seinni hluta 7. áratugar þegar tugir manna rændu bandarískum farþegavélum einungis til að komast til Kúpu.
1: We were hijacked to Havana, Cuba by two colored fellows that boarded the flight in Los Angeles and demanded that we proceed immediately to Havana.
0: Þetta voru kúpverjar búsettir í Bandaríkjunum sem vildu snúa heim, sem og aðrir Amerikanar sem hrifist höfðu að fregnum af kúpversku byltingunni og vildu leita þar skjóls.
2: Passengers and crew arrive in Miami aboard a Pan American hijacked jet. The passengers walk off to waiting relatives and friends.
0: Kúputengt flugrán urðu svo algeng að grínast var með að það væri boðið upp á þrjá drykki í bandarísku farþegaflugi, kaffi, te og romkóktel. Yfirleitt fóru rán þessi nokkurn veginn friðsamlega fram, ræningin fór frá borði í Havana og flugvélin fekk að snúa aftur til bandaríkjana, farþegar óskattaðir og margir þeirra báru kúpu bara vel söguna.
3: They were very nice, we had a nice dinner over there in the airport. Couple of drinks, all on the house. It's hard to complain about that.
4: Were you frightened at any point?
3: No, I don't think anybody was.

Í raun og veru höfðu ungi maðurinn og konan sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras á leið heim úr brúðkaupsferð í flugi El Al til New York bara þekkst í einn dag. Að morgni 5. september 1970 höfðu þau hist í fyrsta sinn fyrir utan flugvöllin í Stuttgart í Þýskalandi þangað sem þau höfðu þá flogið hvort úr sinni áttinni með þessi hondúrösku vegabréf sem í raun voru fölsuð. Hann var líka með raunverulegt vegabréf sitt, það var bandaríst. Hann héti raun og veru Patrick Arguello og var 27 ára, fættur í Kaliforníu, mamman bandarísk, faðirinn frá Nicaragua og hann ólst þar upp til 13 ára aldurs. Í háskóla í Los Angeles á 7. áratugnum var hann virkur í starfi róttækra stúdenta gegn kynþáttahyggju og ofríki nýlenduvelda í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku. Hann hélt því áfram þegar hann fór á Fulbright styrk til framhaldsnáms í stjórnmálafræði í Santiago háskóla í Chile. Arguello ferðaðist líka talsvert Suður Ameríku eins og átrúnaðargoð hans argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara hafði gert á hans aldri. Og svo sneri hann aftur til Nicaragua, þar sem hann gekk til liðs við Sandinista, skæruliðarhreyfingu sem barðist gegn áratugalöngu einveldi Somoza fjölskyldunnar í Nicaragua. En í ágúst 1969 var Patrick Arguello vísað frá Nicaragua fyrir tengsl við Sandinista og hann fór þá til Lundúna þar sem hann ætlaði að halda áfram námi í London School of Economics en skráningafrestur fyrir haustönn var runnin út svo hann fór til Genfar í Sviss þar sem hann átti vini aðra róttæka sósialista og útlaga Sandinista frá Nicaragua. Og það var í gegnum þá sem fyrirhluta árs 1970 hann komst í kynni við liðsmenn marxískra þjóðfrelsis fylkinga palestínumanna. Þeirra málstað vildi Patrick Arguello gjarnan leggja lið og læra af þeim sömu liðis. Og palestínumennina vantaði einmitt vestræna samherja, ekki verra ef þeir voru með bandarísk vegabréf og töluðu reiprennandi ensku. Þannig atvikaðist það að Patrick Arguello, 27 ára í ágúst 1970, bauð sig fram í sjálfboðastarf fyrir alþýðufylkinguna fyrir frelsun Palestínu, PFLP. Hann fór til Parísar þar sem hann hitti útsendara fylkingarinnar, fekk fyrirmæli, falsað vegabréf og nauðsynlegan búnað. Svo 5. september var hann kominn til Stuttgart þar sem hann hitti konuna sem átti að vinna með honum í þessu verkefni. Þau fengu sér kvöldverð á hóteli í borginni, hann sagði henni frá Nicaragua og Sandinistum og hún sagði honum frá Palestínu og baráttu þjóðarsinnar fyrir landinu. Hún kynnti sig bara sem Shadiu. Það var ekki fyrir en daginn eftir, þegar El Al flug 219 var komið í loftið, að hún sagði honum hver hún var í raun og veru. Hann var mjög undrandi, fór kannski smá hjá sér, hann hafði alls ekki þekkt hana, en auðvitað vissi hann hver hún var.

0: Ég er frá borginni Haifa, en ég man ekki mikið eftir fæðingastað mínum. Ég get séð fyrir mér svæðið þar sem ég lék mér sem lítið barn, en það eina sem ég man af húsin okkar er stíin. Ég var tekin þaðan þegar ég var 4 ára og ég sá ekki Haifa aftur í mörg ár.
1: Leila Khaled var fætt í apríl 1944 í hafnarborginni Haifa við strönd Miðjarðarhafs sem þá var breska yfirráðasvæðið Palestína. Í borginni bjuggu arabar, gyðingar, bretar og fólk af fleiri þjóðvörnum.
0: Fjölskyldan mín átti vinaleg samskipti við nágrann okkar, gyðingana. Við byggum ekki langt frá gyðingahverfi borgarinnar. Ég þekkti gyðingakrakka og Tamara, ein besta vinkonu mín, var gyðingur. En mér fannst engin munur á okkur. Ég hugsaði ekkert hvort ég væri arabi eða gyðingur.
1: Margir aðrir hugsuðu þó þetta. Leila var nýorðin 4 ára þegar fjölskylda hennar flúði í snarhasti versnandi átök milli gyðinga og arabískra borgarbúa og árásir vígasveita gyðinga. Þau fóru til borgarinnar Tíros í Líbanon. Nokkrum vikum síðar í maí 1948 lýstu gyðingar á svæðinu yfir stofnun Ísraelsríkis og Haifa varð hluti af því. Fjölskyldan Khaled, ein af mörg 100.000 palestínskum fjölskyldum sem hrökt var á flótta frá heimkynum sínum og áttu ekki afturkvæmt í bráð.
2: أقروح على العرب كلهم وأقروح على فلسطين وأقروح على شرفنا وأقروح على دمنا وأقروح على روحنا
1: Upp úr miðjum 7. áratug hrifust eldri bræður Leilu Khaled við háskólanám í Beirut af marxisma og boðskap hins mælska Egyptalandsforseta Gamal Abdul Nasser að sameinaður væri arabaheimurinn og sterkur til að veita Ísrael viðspyrnu og þeir höfðu gengið í arabíska þjóðernishreyfingu sem hét einfaldlega arabíska þjóðernishreyfingin. Yngri systir þeirra heitlaðist svo líka af þessum málstað. Strax á táningsaldri var Leila litla systir farin að laumast út á kvöldin til að komast með bræðrum sínum á fundi hjá hreyfingunni. Í eitt skipti mætti hún á fund enn á náttfötunum sem vakti hneykslan karla á fundinum.
0: Þeir voru slegnir yfir því sem þeir töldu siðlausa hegðun. Ég var gagnrýnd fyrir að brjóta gegn arabískum siðvenjum og kvenlegri kurteisi. Þeir voru reiðbúnir að bera fram vantrauststillögu og hendur mér og jafnvel reka mig. Sumum íhaldsmönnunum fannst það með því að koma á náttfötunum væri að traðka á hefðum og ögra kynferðslega. Traðka á hefðum var ég kannski að gera, en ögra kynferðslega, nei. Ég var slegin yfir karlrembunni. Ég sat fundin og var enn reið þegar honum lauk. Því þeir sýndu hollustu minni við málstaðin enganskilning nýja þeim persónlegu erfileikum sem ég stóð frammi fyrir. Hvernig gætu við frelsa Palestínu og Arabaheimin ef við vorum ekki sjálf frjáls?
1: Þegar Leila Khaled hóf sjálf háskólanám í Beirut 1961 gekk hún formlega í arabísku þjóðernishreyfinguna sem von bráðar átti hug hennar allan, fundir og fyrirlestrar sósialisma og baráttuna gegn Ísrael og amerískri heimsvaldastefnu svo mjög að hún flosnaði upp úr náminu innan 2 ára og faðir hennar setti henni afar kosti. Ætlaði hún ekki að klára námið yrði hún að sjá fyrir sér sjálf. Þá fluttist Leila Khaled til Kuveit við Persaflóa þar sem hún fekk vinnu í barnaskóla. Það voru allmargir flóttamenn frá Palestínu í Kuveit og hún gerði sitt besta til að styðja baráttu þjóðarsinnar þaðan. En það var takmarkað hvað hægt var að gera úr slíkum fjarska. Það var aðalega fjáröflun og að tala máli Palestínu hvar hún gatt. En í Kuveit var hún enn í júní 1967 þegar stríð braust út milli Ísraels og bandalags Arabaríkja, Sýrlands, Egyptalands og Jórdaníu. Í örfá daga fylltist hún vonum að sigur yrði unnin og hún gæti með fjölskyldu sinni snúið aftur til Haifa þangað sem hún hafði ekki komið í 23 ár. En svo laukstríðinu með niðurlægjandi ósigri Araparíkjana. Ísrael lagði undir sig enn meira land, vestur bakka Jórdan, Gólanhæðir, Sínaískaga og Gazaströndina og sjálfa Musterishæðina í Jerúsalem.
0: Öll von var úti. Það var lítið að ekkert sem gat fært mér trú aftur. Það komu ótal sögur óhæfuverk sionistana, nauðganir, íkveikjur og þjófnaðir. Það var saga af móður sem grét til að væta tungu deyjandi barnsins. Því fleiri sögur sem ég heyrði, þau mun meira varð hatrið sem ég fann. Það var ekkert eftir sem gæti endurheimt heiður Araba eða frelsað hernumdu svæðin. Öll diplomasía, allir fundir og ráðstefnur og allar fínar ræður, ekkert af þessu hefði breytt neinu.
1: Þá haustið 67 varð annað áfall. Argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara var tekin af lífi í Bólivíu 9. október.
0: Stríðið í júní braut mig niður og dauði Guevara vakti samvisku mína. Líf hans var sífelld endurnýjun, framkoma hans var til fyrirmyndar, hollusta hans algjör. Eiginleikar sem byltingarmenn urðu að tilinga sér. Hann lifði og dó sem hetja. En ég, meint byltingarkona, bjó í friði og ró lengst í burtu í Kuveit þegar þjóð mín þarnaðist hetja af sama kaliberi og tje. Ég ákvaða að ég yrði að ganga til liðs við byltinguna.

Þarna árið 1967 var arabíska þjóðernishreyfingin sem Leila Khaled hafði unnið með síðan á táningsaldri eiginlega líða undir lok. En ein af aðalsbrautum hreyfingarinnar, Kristinn Palestínumaður og læknir Georg Habas, hafði smalað mörgum palestínskum liðsmönnum þjóðernishreyfingarinnar í nýtt byltingarsinnað marxist batteri sem nefnt var alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu. Í daglegu tali á Vesturlöndum nefnt ensku upphafstöfunum PFLP. Annar áhrifamaður í alþýðufylkingunni var annar kristinn palestínumaður og læknir Wadi Haddad. Þeir Habas höfðu kynst í læknanámi í Beirut. Haddad fór að hugsa upp nýjar leiðir sem palestínumenn getur notað til að veita hinum miklu máttugri her Ísraels viðspyrnum. Skæruhernaður við slíkar aðstæður var auðvitað ekkert nýtt, en Haddad vildi færa út kvíar baráttunar langt út fyrir landamæri Ísrael og Palestínu og beita nýstárlegum aðferðum svo umheimurinn gæti ekki litið undan.

0: Skömmu eftir flugtak frá Róm 23. júli 1968 ruddust þrír liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu inn í flugstjórnarklefa Boeing 707 þotu EL-AL á leið til Tel Aviv. Þeir voru vopnaðir skambissum og handsprengjum, rotuðu flugstjóran og neittu flugmennina svo til að sveigja af leið og lenda á flugvellinum í Algeirsborg Alsír. Stjórnvöld í Alsír voru hliðhóll baróttu palestínumanna og leifuðu vélinni að lenda. Farþegar sem ekki voru ísraelskir voru svo sendir til Frakklands með næstu vél þangað en við tóku margra vikna samningaviðræður við ísraelsstjórnum laust 12 ísraelskra farþega og 10 manna áhafnar vélarinnar. Loks þegar Ísrael fjelst á að sleppa 16 palestínskum föngum úr ísraelskum fangelsum, fengu farþegarnir að snúa heim og yfirvöld í Alsír leiðu svo palestínsku flugræningunum líka að fara frjálsir ferða sinna. Flugránið var hugmynd Vadi Haddad og hafði heppnast svona líka vel. Í febrúar 69 réðust fjóri liðsmenn PFLP vopnaðir kalasnikoffum og handsprengjum á þotu EL-AL sem var að búa sig til brottfarar til Tel Aviv úti á flugbrautinni á flugvellinum í Zurich. Skotbardagi brast á milli vígamannana og öryggisvarða borði í vélinni. Aðstoðarflugmaður særðist alvarlega og lést síðar af sárum sínum og leiðtogi PFLP manna fjall, svissneska lögreglan handtók hina þrjá. Í Kuveit var Leila Khaled búin að ákveða að ganga til liðs við byltinguna og hafði verið í samskiptum við forsprakka PFLP en hafði lítið fengið að gera annað en að reyna að fá aðra palestinumenn í Kuveit til liðs við fylkinguna. Henni fannst hún enn ekki njóta trausts eða virðingar félaga sinna vegna þess að hún var kona. En þegar hún hlustaði á fréttir frá Zurich á BBC World Service fylltist hún innblæstri. Meðal palestínumannana þriggja sem svissneska lögreglan handtók var vissulega ein kona, Amina Dapur frá Gaza. Hún var fyrsta konan sem tók þátt í aðgerð PFLP á erlendri grundu.
1: Fréttin laust mig eins og elding. Palestinsk kona, byltingarkona, í höfuði í alþjóðakapitalismans. Sem betur fer endurtaka þulur BBC helstu fréttir reglulega því ég var ekki viss í fyrstu hvort ég var að heyra rétt eða ímynda mér. Ég hljóp út á gang í náttutónum öskrandi. Hún gat það, Palestína verður frjáls. Nágrannar mínir heldu að ég væri orðin galin. En ég sá til þess að allir heyrðu. Menn við vorum bara lengst í burti í Kuveit að kjafta hafði palestínsk kona verið að berjast.
0: Leila Khaled hafði umsvegalaust samband við Vadi Haddad, hún var til þjónustu reiðbúin.

0: Á vormánuðum 1969 var Leila Khaled komin til Jórdaníu í herþjálfunarbúðir PFLP í föruskóunum norður af Amman með 19 öðrum konum. Þær fóru í langar fjallgöngur, æfðu sig í vopnaburði og skæruhernaði og diskuteruðu Marx-Leninisma og baráttuna gegn heimsvaldastefnu.
1: Við ræddum líka hlutverk kvenna í byltingunni og hvers konar samband við ætluðum að eiga við foreldra, kærasta og eiginmenn. Ef kona ákvað að helga sig byltingunni þýtti það algjört uppgjör við fortíðina og að einkalíf hennar og persónulegar óskir yrðu settar í annarsæti. Ef hún gat ekki sætt sig við slík skilurði, gat hún bara tekið takmarkaðari þátt í andspyrnunni. Konurnar sem litu á þjálfunubúðurnar sem notalegt sumarleyfi fór að draga sig í hlé.
0: Leila Khaled leit ekki á þjálfun þessa sem sumarbúðir og tók hlutverk sitt mjög alvarlega. Það vakti athygli og eftir þrjá mánuði í skógum Jórdaníu var hún skyndilega kölluð til Beirut á fund Wadi Haddad. Hann spurði hana hreint út hvort hún væri reiðubúin að fara í fangelsi fyrir málstaðinn. Já, vitaskuld, svaraði hún. Hann spurði hvort hún myndi kikna undan pyntingum, nei. Og hann spurði hvort hún væri reiðubúin að fórna lífinu. Já, vitaskuld, svaraði hún. Þá sagði Wadi Haddad henni að fara heim og kveðja fjölskyldu sína. Hún væri á leið í verkefni til Rómaborgar.
1: Ég var á leiðin til Rómar, ekki neitt rómantískt ævintýri, heldur til að ráðast gegn amerískri heimsvaldastefnu.

0: 27. ágúst 1969 kom Leila Khaled til Rómaborgar með flugi frá Beirut. Hún tekkaði sig inn á fínt hótel í miðborginni. Hún var 25 ára, glæsileg ung kona og vakti talsverða athygli ungra manna á götum ítölsku höfuðborgarinnar.
1: Í tvo daga bandaði ég frá mér tilboðum ungra manna sem vildi fara með mig í engatúra borgina. Þessa tvo daga gekk ég Róm ein. Það skrítið ef mér langaði ekkert að kaupa neitt, að sjá forna dýrð Rómar eða fara í kvikmyndahús. Ég gekk bara og gekk, hugsaði verkefnið framundan og fór í gegnum smáatriðin aftur og aftur.
0: Hún hafði fengið nákvæm fyrirmæli og uppi á hótelherbergi beið hennar pakki með því sem hún þurfti til verkefnisins, skambissu og skotfærum. Að morgni 29. ágúst klæddi hún sig í létta ljósa sumardrakt, setti á sig stóran sólhatt og fór aftur út á flugvöll. Hún hitti samverkamann sinn þar. Það var maður sem hún hafði aldrei formlega hitt en séð á mynd. Hann hétt Salem Isavi og var frá Haifa eins og hún. Þau sáu hvort annað í brottvararsalnum en heilsuðust ekki fyrir en þau voru bæði sest í sæti sín á fyrsta farimi Boeing 707 Trans World Airlines til Tel Aviv í gegnum Aþenu.

0: Leila Khaled hafði farið í gegnum allt planið ótal sinnum í huganum en hún var samt nervus. Skömmu eftir flugtak kom ungur Ameríkani upp að sæti hennar og vildi eitthvað tala við hana, daðra líklega. Hún grúði sig þá í bókina sem hún var með meðferðis, ævisögu Che Guevara. Hún þáði kaffi af flugfreyjunum og teppi sem hún breytti yfir fæturnar. Hún var með handsprengjur í handtöskunni við hlið sér og með skambisuna í buxnastrengnum. Svo þegar flugfreyjurnar voru að færa flugmönnunum hádegisverðarbakka inn í stjórnklefa létu þau til skaraskríða. Salem ruddist fyrstur inn í flugstjórnarklefan og Leila stökk á eftir honum enn með stóra sólhattinn á höfði.
1: Skambisan mín rann þá niður skálmuna á buxunum og þegar ég beigði mig til að taka hana upp sá ég að áhöfnin horfði undrandi á mig. Ég geri ráð fyrir að það eina sem þau hafi séð hafi verið hatturinn. Mér fannst ég fáránlegi augnablik, hlóað klaufaskapnum í mér, stakk byssunni aftur inn á mig og fór þungbrind inn í stjórnklefan með handsprengjuna og lísti því yfir að nú væri ég flugstjóri þessarar vélar.
0: Leila Khaled skipaði flugstjóranum að taka stefnuna á Damaskus höfuðborg Sýrlands. Hún stóð yfir honum með handsprengjuna myndaða. Hann hlíti. Leiðin lá svo yfir Palestínu.
1: Ég sá strendur Palestínu minnar í mistrinu. Í fyrsta sinn sem ég sá fæðingarland mitt síðan ég var neitt í útlegð 1948. Faðir minn birtist mér fyrir hugskotssjónum og ég heyrði hann spyrja hvenær komist við aftur heim. Ég horfði út yfir fjöll og gróður Palestínu, ég sá Tel Aviv fyrir neðan okkur. Ég felldi tár af söknuði og væntum þykju og sagði lágt. Pabbi, við munum komast heim.
0: Boeing þota Trans World Airlines lenti öruglega á flugvellinum í Damaskus. Farþegum var fyllt frá borði og Leila Khaled þakkaði bandaríska flugstjóranum fyrir samstarfið. Síðan komu þau Salem Isavi fyrir sprengjuhleðslum í flugstjórnarklefanum og þegar þau og aðrir voru komin í öruga fjarlægð frá þotunni sprengdu þau hana í loft upp. Í flugstöðinni hélt Leila Khaled ræðu yfir farþegunum, tíundaði fyrir þeim glæpi Ísraela gegn palestínsku þjóðinni og meðsekt bandaríkjana. Trans World Airlines var bandaríst flugfélag og margir farþegar bandarískir.
1: Við rændum flugi 840 vegna þess að Trans World Airlines eitt stærsta bandaríska flugfélagið sem flýgur til Ísraels og þetta bandarísk flugvél. Bandaríkjastjórn dyggasti stuðningsaðali Ísraels. Hún stuður Ísrael á alþjóðavettfangi og hjálpar þeim á allan mögulegan hátt. Hún útvegar Ísrael vopn til að tortíma okkur.
0: En hún og Salem Isavi fengu ekki sömu höfðinglegu móttökur í Damaskus og kollegar þeirra fyrstu flugræningjar PFLP höfðu fengið í Alsír. Ekki löngu eftir að Leila Khaled hafði lokið ræðu sinni, birtust sýrlenskir hermenn og tóku hana og Isavi í höndum. Sýrlendingar leifðu þeim farþegum sem ekki voru ísraelskir svo strax að fara. Fjórum ísraelskum konum var haldið í sólarhring til viðbótar. Þegar þær sneru heim báru þær flugræningunum og sýrlendingum ágætlega söguna.
2: Did you think they would let you go so easily?
3: Yes.
2: Yeah? Were they nice to you? Did they treat you well?
3: Yes, very good.
2: Okay, thank you very much.
0: Tveir karlkyns ísraelskir.

0: í 15 ára enn. En einhvað síður vakti flugránið mikla athygli sem var einmitt það sem PFLP sóttist eftir með slíkum gjörningum. Og í þetta sinn var það ekki síst annar flugræningjana, unga konan sem var gallharður byltingarmaður Leila Khaled. Hún veitti fjölmörg viðtöl í heimspressunni og satt fyrir á myndum sem sumar urðu víðfrægar, eins og svo af henni með keffíe klútum höfuðið skælbrosandi með Kalasnikov í hendi. Á augabragði varð Leila Khaled meðal þekktustu palestínumanna heims og tákn baráttu palestínsku þjóðarinnar. Það var PFLP ekkert í glaðskapi. Hún var meðal annars send í sérstaka reisu arabaheimin til að koma fram og afla fylkingunni, stuðnings og fjármuna. Sjálf vildi Leila Khaled þó vera meira en bara einhver áróðursfígúra og táknmynd. En það var hægara sagt en gert að ætla sér aftur eitthvað í líkingu við flugránið í Róm, aðgerðir þar sem hún þyrfti að villa á sér heimildir og fara huldu höfði, nú þegar myndir af henni höfðu birst í öðru hverju dagblaði heims. Hún var ekki beint auðgleymanleg í útliti, sumir líktu henni við Audrey Hepburn. En Leila Khaled var til í að grípa til örþrifaráða fyrir byltinguna.
1: Snemma í mars 1970 fór ég frá amman á ótilgrendan stað þar sem ég gekkst undir lítaðgerðir á andliti, svo að ég gæti tekið þátt í fyrirhuguðum hernaðaraðgerðum. Í fyrstu var erfitt að finna lækni sem var reiðubúin að veita byltingunni lið á þennan hátt.
0: Nokkrum vikum fyrr hafði Leila Khaled trúlofað sig öðrum PFLP-liða að nafni Basim. Hann var með í för hjá lítalæknunum.
1: Eftir mikla leit fundum við lækni sem vildi hjálpa. En hann gat ekki skilið að tilvonandi eiginmaður myndi vilja sjá andlit eiginkonu sinnar afmyndað. Hann lítur að vera brjálaður, sagði læknirinn. Hann brjálaður, samsinnti ég. En gerðu það, gerðu aðgerðina.
0: Læknirinn gerði þrjár aðgerðir á andliti Leilu til að breyta útliti hennar. Það tók marga mánuði að framkvæma allar aðgerðir.
1: Þetta var agalega sárt. Af því að ég vildi ekki láta svæfa mig, sá ég og fann fyrir nálunum. Ég gerir ráð fyrir að fólk á Vesturlöndum dræði það ályktun að ég sé masókisti, en ég fullvisa ykkur að ég það ekki. En ég berst fyrir málstað sem æðri og göfugri en ég sjálf og var öllum persónulegum hagsmunum. Þarna lá ég á skurðborðinu á meðan var verið að pynta félaga mína, nauðka systrum mínum og ræna land mitt.
0: Niðurstaðan var ásettanleg að loknum líta aðgerðunum þótti Leila Khaled óþekkjanleg öðrum nema hennar allra nánustu og ekki lengur eins lík Audrey Hepburn. Og bara nokkrum vikum eftir síðustu líta aðgerðina í ágúst 1970 flaug hún til Evrópu þar sem hennar beið næsta verkefni sem yrði til þessa metnaðarfyllsta aðgerð alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu á erlendri grundu eða öllu heldur í háloftunum yfir Evrópu.

Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði rán sem alþýðu fylking til frelsunar Palestínu framdi árið 1970. Þetta var fyrri þáttur af tveimur. Næstar í næturútvarpi eru flugur.

Komiði sæl. Sennilega hefur ekkert íslenskt skáld haft eins afgerandi áhrif á tónsmiði og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á Galmaströnd í Eyjafirði. Segja má að hrynjandinn í mörgum kvæða hans sé með þeim hætti að söngvarnir hreinlega leynist í hverri einustu línu. Davíð átti ekki langt að sækja skáldagáfana því það voru ljóðskáld og hagverðingar í báðum ættum hans. Fólk sem átti auðvelt með að yrkja en flíkaði því ekkert sérstaklega. Davíð byrjaði ungur að yrkja en skólabræður hans í gagnfræðaskólanum á Akureyri gerðu grína á honum fyrir skáldadraumana. Davíð var lang yngsti nemandinn og útskrifaðist árið 1911, 16 ára. Þessi stríðni hafði þau áhrif að hann hætta yrkja tíma en var samt sem áður staðráðinn í því að verða skáld. Þessu greindi hann frá í bréfi sem hann sendi Ólöfu Einarsdóttur Húsfreyju og Hraunum í Fljótum sem var gift frændans. Þar hafði Davíð dvalið stund þegar hann var að læra að synda. Davíð var mjög hrifinn af þjóðsögum og var Ólafur Davíðsson náttúru og þjóðfræðingur móðurbróðir hans. Ólafur safnaði þjóðsögum og þjóðkvæðum og hafði mikil áhrif á Davíð frændasinn. Jóhann Sveinsson frá Flögu í Eyjafirði var tveimur árum yngri en Davíð og hann er sagður höfundur stemmunar sem að kvæði Davíðs ekkilinn er sungið við.

Rósa Jóhannesdóttir og Gratuole Future fluttu kvæði Davíð Stefánssonar Ekkilinn. Lagið er stemma sem kendir við Jóhann Sveinsson frá Flögu, en hann fæddist að bænum Myrkárdal í Hörgárdal 1897, tveimur árum eftir að Davíð Stefánsson fæddist. Jóhann ólst upp á bænum Flögu og kendi sig við þann stað. Hann var þekktur fyrir vísnasöfnun sína og þótti góðu kvæðamaður. Það verður að segjast eins og er að meir hluti þeirra laga sem hafa verið sami við ljóð Davís frá Fagraskógi hæfa einna best einsöngurum, en það er líka til fjöldi dægulaga og vísnasöngva við ljóð hans. Davíð gat verið frekar dramatískur í ljóðagerð sinni, en nýrómantíska stefnan í bókmenntum var ráðandi þáttur í verkum hans. Þetta á til dæmis við kvæðið Allar vildu meyjarnar sem birtist fyrst á prenti í Eimreiðinni árið 1916. Þetta var síðan eitt þeirra kvæða sem að finna má í fyrstu ljóðabók Davís, Svartar fjaðrir, sem gefin var út árið 1919. Karl Ó. Runólfsson samdi lag við þetta ljóð sem er ágætlega þekkt. Tenorsöngvarinn Hreinn Líndal syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Hreinn Líndal söng Allar vildu meðarnar, lag sem Karl og Runnólfsson samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta er eitt af ljóða sem að birtust í fyrstu ljóðabók hans, Svarta fjaðrir, og það var árið 1919. Það eru lög við ljóð úr þessari bók sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Þar á meðal er Sveppljóð sem er gjarnan sungi við lag eftir ókunnan höfund. Þetta lag er jafnan nefnt eftir upphafsorðum kvæðisins, rokkarnir eru þagnaðir. Þegar fjórmenningarnir sem skipuðu Emma kvartettinn sungu þetta lag í tónlistadagskrá útvarpsins sem sendur út í desember 1939 vildi svo vel til að útvarpið hafði eignast plötuskurðatæki. Þannig að lögin átta sem þeir fluttu í þessari dagskrá útvarpsins voru öll tekin upp á lakkplötur. Þar með var veittist söngu þessara skólabræðra sem höfðu byrjað að syngja á meðan þeir voru við nám í menntaskólunum á Akureyri. Emil Thoroddsen, píanoleikari, tónskáld og starfsmaður útvarpsins útsetti lagið en það er Bjarni Þórðarson sem leikur með á píanó.

Emma kvartettinn flutti seppljóð eða rokkarnir eru þagnaðir eftir Davíð Stefánsson kvæði sem birtist á prenti fyrir jólin 1916 í Iðunni tímariti til skemmtunar nýtsemdar og fróðleiks Í þessu sama tímariti birtist einnig kvæði Davíðs sem heitir Myndhöggvarinn Davíð fekk brjósthimnubólgu og dvaldi tíma á berklahælinu Vífilstöðum án þess þó að vera með berkla Hann daldi eftir það í Kaupmannahöfn 1915-16 og byrjaði aftur að yrkja á kappi. Fyrstu ljóðina spyrtust í tímaritum árið 1916 og vöktu athygli. Davíð settist á skólabekki í mentaskólanum í Reykjavík árið 1916 og lauk bekkjaprófi vorið eftir. Fimmta bekk las hann utan skóla og daldi þá heima á Fagraskógi. Ástæðan var sú að ekki var boðið upp á fimmta bekk í MR vegna seinni heimstyrjaldarinnar. Davíð fekk spænskuveikina og var mjög veikur en náði sér af henni og lauk stúdentsprófi voru 1919. Hann hafði meiri áhuga því að lesa eitthvað annað en skólabækurnar og hann gat gleymt sér við að velta fyrir sér fallegum ljóðlínum eftir aðra. Þrátt fyrir að skólavistin væri honum ekki alveg að skapi innritaði hann sig í nám í forspjallsvísindum í Háskóla Íslands sama ár og svarta fjæðrir koma á markað.

Björgvin Halldórsson söng lag sem Sigvaldi Kaldalón samti við upphafsljóð fyrstu ljóðabókar Davíðs Stefánssonar. Það ljóð heitir Mamma ætlar að sofna. Þetta er eitt þekktasta ljóðið í þessari fyrstu ljóðabók Davíðs. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við ljóð hans og skynjaði strax hversu vel þau hefðu til söngs. Annað tónskáld sem heitlaðast að fyrstu ljóðabók Davíðs var Friðrik Bjarnason, stokkseringur sem flutti til Hafnarfjarðar og starfaði þar við tónlistaflutning og tónsköpun alla ævi. Friðrik samdi lag við ljóðið hinna einkennilegu konu sem Davíð kallar Abba Labba Lá og þessi kona bjó í kofa í skóginum. Kvæðið í eins konar þjóðsagna eða hryllingssagna stíl því að það sagt frá konu sem að lifir á dýrablóði og virðist vera vampíra því kvæðinu líkur á því að Abba Labba Lá kyssir sögumann og bítur hann síðan í hálsinn og sígur úr honum allt blóð svo hann deyr. Smára kvartettin á Akureyri syngur, Jakob Tryggvason leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð árið 1961 á Akureyri.

Smárakvartettinn á Akureyri söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóðið konuna í skóginum sem heitir Abba Labba Lá. Þetta eitt þeirra ljóða sem komu út í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Færaskógi. Þarna fjallað óminnilega konu sem eins konar vampíra eða blóðsuga sem lifir á blóði dýra og manna. Þetta lag orðið býsna gamalt og þá að fjölmargir hljóðrita það. Árið 2023 gerði tvíeiki sem að nefnist einfallega Þau, plötu sem fekk nafnið Þau taka Norðurland. Þar flytja söngkonan Rakel Björk Björnsdóttir og gítarleikarinn og lagasmiðurinn Garðar Borgþórsson nokkur frumsami lög við ljóðskálda frá Norðurlandi. Þar á meðal er lag þeirra við þetta sama kvæði hennar dulafullu konu Abba Labba Lá.

Þetta var dúettin þau og lag eftir Garðar Borgþórsson við ljóðið Abbalabbalá eftir Davíð Stefánsson. Garðar sá allan hljóðfærarleik og Rakel Björk Björnsdóttir söng. Þetta er eitt þeirra kvæða sem komu fyrst út í bókinni Svartar fjaðrir árið 1919. Annað kvæði sem birtist í þessari bók er álíka dulafullt en það er sagt frá sjómanni sem að sæki sjóin á kvöldin þegar aðrið sjómenn er að koma í land. Hann rær á hinn dimmu dökku mið og kemur að landi með fullvermi hvernig sem viðrar. Í kvæðinu kemur fram að sumir segja karlinn sem þanga rær, sem er horn og hala og hófa og jafnvel klær. Samanatríóið fór til Lundúna til að taka upp plötuna sem þetta lag kom út á árið 1968 og þessi plata var gefin út í október þetta sama ár. Og svo merkilega vildi til að Samanatríóið var hætt fyrir þó nokkuð lungu þegar þessir þremenningar samþykktu að fara til Lundúna og gera þessa plötu.

Samana tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta var slegin fremur drungalegu tónn, enda viðfangsefni kvæðisins með þeim hætti að það liggur beint við að draga upp frekar dökka og dimma tónamynd. Þetta lag kom út á plötu sem Samana tríóið gerði árið 1968. En það til annað og nokkuð yngra lag við þetta sama kvæði sem kom út á plötu sem að heitir Segir það móður minni. Plata sem að Ingólfur Steinsson sendi frá sér árið 2011. Þar flytur hann ásamt fleirum 14 frumsamu lög við kvæði eftir Davíð Stefánsson. Sunna Ingólfsdóttir syngur aðrödd í laginu á dökkumiðum, Ingólfur faðir hennar spilar gítar og ratta miðinni, Lárus H. Grímsson leikur á þverflötu, Ásgeir Óskarsson á trommur og Viljómur Guðjónsson sér slagverk.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta eitt af 14 laga sem Ingólfur samdi við ljóð Davíðs og kom út á plötunni Segðu það móður minni. Og sú plata var gefin út árið 2011. Meðal laga á þessari plötu lag sem Ingólfur samdi við ljóð sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíðs og heitir Komdu. Ingólfur leikur á gítar og bassa og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á hljómborð og spilar á sóprasaxofón auk þess að annast áslottaleik. Og það Sunna Ingólfsdóttir sem syngur.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Komdu eftir Davíð Stefánsson. Eitt þekktasta lagi sem að hefur verið samið við kvæði sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar eru Brúðarskotnir. Þóri Baldursson samdi lag við þetta kvæði sem kom út á plötu Samanatríósins árið 1967 og sú plata ber heitið Höldum heim. Það til annað lag við þetta sama ljóð sem að einsöngslag eftir Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur en við ætlum að heyra lagið sem Þóri samdi og það Samanatríóið sem flytur.

Samanatríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samti við ljóð Davíð Stefánssonar og kom út á plötu árið 1967 og þetta er við kvæðið Brúðaskórnir. Rúmlega einum áratug fyrr, nána tiltekið árið 1955, hélt Haukur Mortens til Danmörkur í þeim tilgangi að syngja þar á skemmtistöðum og ekki síður til að hljóðrita nokkur lög með hljómsveit Jón Grauengård sem kom út í lok september árið 1955 á þrem tveggja laga hljómplötum sem urðu hver annari vinsælli. Meðallaga á þessum plötum er lag sem að Hjördís Pétursdóttir samt við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Eldur í öskunni leynist og þetta lag naut það mikilla vinsælda á sínum tíma að platan var enn að seljast einu ári setna sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Við heyrðum fyrsta þátt af sex þar sem leikin eru lög samin við ljóð Davíðs Stefánssonar.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Nú hlýðum við á nokkur lög af plötu kammerhópsins Kádu Collective, Adest Festum, sem kom út 2021.

sem kamerhópurinn Kauda Collective sendi frá sér 2021. Verkin bera heitin Gola, Leiða, Asolis og Himnaskari. Tónlistin unnin upp úr reynu elsta varðveita nótnahandriti landsins, Þorlákstíðum. Kauda Collective skipa Sigrún Harðardóttir á fiðlu og barítónfiðlu, Þóra Margrét Sveinsdóttir á víólu og Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 9. maí. Við förum inn í daginn með hugleiðing og orð dagsins, sem séra Elínborg Sturludóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti fyrsta erindið í sálminum Stjörnur og sól sem Lilja S. Kristjánsdóttir þýtti úr sænsku við lag eftir norska tónskáldið Egil Hofland. Á þessum tíma ársins þegar náttúran öll er að kvikna til lífsins og gróðurinn að springa út, verður eftirvæntingin eftir sumrinu ágengari í brjóstum okkar. Það er ekki einungis gróðurinn sem tekur kipp þessa dagana, heldur einnig samfélag manna. Og innum gluggan okkar berst nú ómur frá börnum að leik og það verður æ erfiðara að fá þau í bólið á kvöldin. Maímornar með sína birtu og fyrirheit um bjarta daga næstu mánuðina vekja gleði og von í brjóstum okkar. Því þótt enn geti brostið á með sunnan stormum, þá eru vetrarhörkurnar sannarlega að baki. Í síðara Korinthubréfi ritar postulinn Guð hughreystir okkur í sérhverri þrenging svo að við getum hughreyst aðra í þeirra þrenging. Vorið sem ferum okkur mjúkum höndum sínum kallast á við hlýjuna, velvildina og skilningin sem við megum sína þeim sem eru okkur samferða á lífsveginum og þarfnast stuðnings eða uppörvunar. Því Guð er nálægur í hverju hlýju orði sem huggar og styður og hughreystir okkur og aðra. Megir þú á þessum degi mæta hlustandi eyrum ef þú þarft að létta á hjarta þínu, hlýjum höndum sem létta undir með þér ef annirnar eru of miklar og opnum hjörtum samferðamanna þinna sem miðla miskun og mildi. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni.

Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ísraelski herinn hefur sent út tilkynningu til íbúa í nýju þorpum í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín strax vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Ísraelsher segir Hezbollah hafa brotið vopnahlé og því verður árásum samtakanna svarað af fullri hörku. Íbúum að þessum svæðum ráðlagt að yfirgefa heimili sín og fara í að minnsta kosti 1 kílómetrs fjarlægð frá þeim. Olíuleki hefur dreifst á Persaflóa í nágrenni Kargeyju samkvæmt The New York Times. Olíumengunin sést á gervihnattarmyndum og á 52 ferkilometra svæði. Samkvæmt fyrirtækinu Orbital EOS sem fylgist með olíumengun víða heim, þá geti umfang mengunarinnar verið á við 3000 tunnur af olíu. Ekki liggur fyrir hvað olli olíuleganum. 90% af öllum hráolíuútflutningi í Írana Kargeyju. Óskað var eftir aðstóð lögreglu á bráðamóttöku í gærkvöldi eða nótt vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var færður heim til sín en þegar þangað var komið, bjó hann sér til vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átta lögreglumönnum. Einstaklingurinn var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Þar viðkomandi vistaður í fangaklefa þar til víman rennur af honum og hann verður viðræðuhæfur. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöð í gær eða nótt vegna barna sem neituðu að yfirgefa verslunarmiðstöðina. Nokkrir voru stöðvaðir vegna grunsum akstur undir áhrifum áfengis og eða fíknefna og einn ökumaður var stöðvaðir fyrir að hafa ekið bíl sínum á 91 km hraða á klukkustund í götu þar sem leyfilegur hámarshraði 40 km á klukkustund. Alls voru bókuð 91 mál í kerfum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 síðdegis í gær og þar til 5 nú í morgun. Tveir gistu fangaklefa. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, fremur hæg vestlag eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri, norðaustan og austanlands. Suðlag átt 3-8 metra á sekundu á morgun með súld og rigningu, en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 3-8 stig, en næturfrost norðaustan til. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is og við minnum að hægt að senda ábendingar á fréttastofu á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8, laugardaginn 9. maí. Dagskráin í dag hefst með því að við endurflytjum vínil vikunar frá því síðdegis í gær. Umsjónamaður Gunnar Hansson.
3: Komið sæl og velkomin í vínil vikunar. Ég heiti Gunnar Hansson og ég ætla að halda áfram að nota tækifærið í þessum þáttum og rifja upp uppáhalds plötur uppvaxtar ára minna. Vínill vikunar í þetta sinn hljómplatan Rain Town með skosku hljómsveitinni Deacon Blue. Deacon Blue var stofnuð í Glasgow árið 1985 og nafn hljómsveitarinnar kemur úr titli lagsins Deacon Blues með hljómsveitinni Steely Dan. Ricky Ross, söngvari og aðal lagahöfundur, stofnaði sveitina eftir að hann flutti frá Dundee til Glasgow skömmu fyrr og fékk til liðs við sig Lauren McIntosh, James Prime, Dougie Vipont, Ewan Vernal og Graham Kelling. Hljómsveitin sendi frá sér sína fyrstu plötu Rain Town árið 1987 og hún náði talsverðum vinsældum og hún einmitt plata eða vínill vikunar í þetta sinn. Titill plötunar vísa til borgarinnar Glasgow og efni texta Ross voru glíman við hversdagslífið í borginni. Platan náði talsverðum vinsældum, náði hæst í 14. sæti breska vinsældalistans og var á listanum í 1.5 ár. Og við ætlum að hlýða nú á A-hlið plötunar í heild, þar hljóma lögin í þessari röð. Born in a Storm, Rain Town, Ragman, He Looks Like Spencer Tracy Now, Loaded, When Will You, og innan svega Make My Telephone Ring. Gjöri svo vel.

Þetta var allið plötunar Raintown með skosku hljónstinni Deacon Blue. Platan kom út árið 1987 og við hlýðum nú á B-hlið plötunar í heild. Lögin hljóma í þessari röð. Chocolate Girl, Dignity, The Very Thing, Love's Great Fears og Town to be Blamed.

Þetta var B-hlið plötunar Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue en hún kom út árið 1987 og vínill vikunar í þetta sinn. Hljómsveitin hætti árið 1994 eftir ágætisgengi en tók svo aftur saman það bil áratug síðar og starfar enn. Í fyrra sendu þau til dæmis frá sér sína 11. Plötu og hljómsveitin kemur reglulega fram á tónleikum. Þau Ricky og Lorraine giftust árið 1990 og eru enn gift og við ætlum að enda þátt inn með því að heyra tvö aukalög sem eru ekki sem sett á vínilvikunar heldur á næstu plötu. Hún hétt When the World Knows Your Name og frá árinu 1989 og fyrst það þeirra vinsælasta lag Real Gone Kid og svo það annað lag sem náði talsverum vinsældum hér á landi Fergus Sings the Blues. Takk fyrir mig.

Gunnar Hansson hafði umsjó með Vínil vikunar sem var hljómplattan Raintown með skosku hljómsveitinni Deacon Blue frá árinu 1987.

0: Erla Þorsteinsdóttir, stúlkan með lævirkjaröddina, söng Heimþrá við undirleik hljómsveitar Jörn Grauengård. En bæði lag og texti eftir 12. september. En það var listamannsnafn Freymóðs Jóhannssonar.
1: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí.

fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Eru krabbameins forvarni sveitastjórnarmál? Opið málþing Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsu eflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka Karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu, Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkahátíðin Kópurinn. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 9. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forseti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem fór fram í apríl.
1: Flokkabandalag Radevs, Progressive Bulgaria, tryði sér 131 sæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1997 sem flokkabandalag fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev ná að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu, en 8 þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Hann spýða fjölmörg aðkallandi verkefni líkt og að klára fjármálaáætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lamað dómskerfi. Þá þarf að gera ýmsar umbætur, sérstaklega aðgerðir gegn spillingu, svo búlgarar geti losað 400 milljóna evra styrki úr sjóðum Evrópusambandsins. Radev hefur gagnrýnt Evrópusambandið og segir að hann vilji hefja samtal við Rússland á ný. Gagnrýndur hann segja hann hallan undir Rússa sem Radev hefur staðfastlega neitað. Hann hefur sagt að hann muni ekki beita neitunarvaldi í Evrópusambandinu varðandi aðstoð við Úkraínu en Búlgaría muni ekki taka þátt í fjármögnun á henni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Trolls Lund Pálsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin, mótaræðarni og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði alla stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fundi í gærkvöld og fól Pálsen stjórnarmyndunar umboð. 45 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur liðið jafn langur tímið. Áðurinn tekist hefur að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Og veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjartviðri norðan og austanlands. Suðurleg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld eða og rigningu, en þurft á austanverðu landinu framvindir kvöld. Hiti 3-8 stígan nætur frost norðaustan til. Fréttir verða næst, sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá vetrarbraut, en í þessari þáttaröð frá vetrunum 2013 til 14 leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlistað eigin vali fyrir hlustendur. Að þessu sinni það Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir leikona sem situr við hljóneman.
3: Nú hefur göngu sína síðasti þáttur vetrarbrautarinnar undir minnistjórn og hef ég valið að sviðsetja minn eigin dauðdaga hér í kvöld. Þetta verður afskaplega trega full stund. Því ég finn að ég strax farin að syrgja sjálfa mig og þátturinn varla byrjaður. Best að hlusta á eitthvað organd af lífi svo að þetta breytist ekki í ótímabæra aftöku. Þetta lag, sungið af Cesario Evora, mér afar kært. Karnival. Ég sé fyrir mér mannhaf, ilmandi matarlykt, fólk að kyssast heitum kossum, börn eitthvað að róta sér, gamalt fólk situr og dormar í skugganum, vín á glösum og mollu hiti. Þetta auðvitað í einhverju heitu landi. Ég held að það sé betra að deyja í hlýrri golu en í stinningskalda á annesjum.

Vinkona mín ein, snöktum eldri en ég, kona sem ég kynntist í Los Angeles, var löngu skilin við sinn ekta mann þegar hann veiktist af banvænum sjúkdómi. Þau áttu tvær stálpaðar dætur og í veikindum hans þá flutti hann, faðirinn, heim til fyrri konu sinnar og dætra. Góðmennsku og fórnfýsi sumra kvenna eru engin takmörk sett. Hún annaðist því sinn fyrrum eiginmann síðasta árið sem hann lifði og setti sjálfa sig og dæturnar svo gott sem á hausinn því ekki er það ókeypis að veikjast og deyja í henni Ameríku. Þegar við kynntumst var rúmt ár liðið frá andlátans og þær mæðgur á leið til Hawaii með öskukerið þar sem þaðst hugðust dreifa öskans yfir hafið. Þegar hún setti töskuna sína í gegnum öryggisskoðun á flugvellinum, var hún beðin að opna töskuna því eitthvað fannst öryggisvörðunum athugavert við innihald skjóðunar. Upp úr pússi sínu dró hún öskukerið og hún lýsir því svo að á svipstundu hafi öryggisvörðurinn fylst antakt, jafnvel heilagleika og afar kurteislega spurði hvað væri í kerinu. Hún svaraði því svo til. Þetta er fyrrum eiginmaður minn. Öryggisvörðurinn hafði framhaldi spurt afskaplega kurteislega hvort það væri í lagi hennar vegna að hann myndi renna öskukerinu öðru sinni í gegnum skoðunarfæribandið og sagði hún það guðvelkomið þar sem eiginmaðurinn hefði alltaf haft yndi af salibunum.

Ég hef engar sérstakar tilfinningar gagnvart dauðanum. Hann það eina sem við getum gengið að sem vísu og það í sjálfu sér nokkuð þægileg tilhugsun. Dauðin ekki fugl í skógi, dauðin fugl í hendi. Það þarf enginn að óttast að hann verði eilífur, enginn, aldrei nokkuð tíman. Þetta ég sannfærð. Skáldið John Donne annarar skoðunar. Það svo gott við listamenn, það hægt að stæla við þá í huganum löngu eftir þeir eru dauðir. En John Donne í sonnetti sinni Death Be Not Proud storkar dauðanum og segir aflans lítið þar sem að eftir dauðan munum við vakna til eilíðar lífs því lík hryllingstilhugsun að vafra á eilíðar hringsóli. En svona sonnettan. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou think'st thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure. Then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go. Rest of their bones and souls delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, and dost with poison, war, and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt die.

0: Dauðin er áraðanlegri en margt annað, til dæmis mun áraðanlegri en lífið sem getur tekið upp á því eins og sagt að leika við mann eða jafnvel leika mann grátt. Sumir tala að lífið sé alltaf að koma því á óvart. Jafnvel að lífið sé stöðugt að koma því á óvart. Hvernig líf það? Vagnar það fólk á morgnana og hvað? Nei sko, hvað er nú þetta? Já, hérna hér, aldrei hef ég nú, hvað segirðu, getur það verið? Hvernig stendur nú á þessu? Þetta nú meira. Það kemur mér eiginlega aldrei neitt á óvart. Mér veist að reyndar svolítið leiðinlegt af því að fátt finnst mér skemmtilegar en að sjá til dæmis börn vera hissa. Það gaman að sjá börn verða vitnað einhverju sem þeim alveg nýtt. Það rosalega langt síðan ég varð verulega undrandi á einhverju að eitthvað kom mér í opna skjöldu. Ég einstaka sinnum svolítið undrandi þegar ég sé myndir af einhverjum furðuverum í hafinu og stækkaðar myndir af bakteríum og svona. Þá lífið svona? Það aðeins svona? Þetta allt og sumt?
1: I remember... When I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Ég hef verið svo lánsum að kynnast mikið af hæfileikaríku en erfiðu fólki í gegnum lífið. Ég legg líka töluvert á mig við að kynnast líku fólki, lesa það og ég hef gest segum að skrifa stór undarlegu afburða fólki, fólki sem ég þekki ekki neitt og óskæfti vináttu þeirra. Ég snoppa mjög fyrir hennu óvenjulega og sérstæða. Mér finnst hún afskaplega óeftirsókna verð þessi alfara leið. Ég ráðleik öllum að ferðast utan vega, helst án vegvísa. Það þar sem ævintýrin hefjast. Þetta í raun ágætis Leggsteins áletrun. Hún ferðaðist utan alfara leiða án vegvísa. Afburðafólk svo skemmtilegt þessar nútíma ofur hetju samtímans. Söngkonan Kathleen Battle einhver yndislegasta sóprannsöngkona sem ég veit Hún víst töluverð skapmanneskja og ekki alltaf auðveld í samvinnu. Við skulum hlusta á hana syngja óper eftir Mozart, Voreis, Bjegarfi og Díó, lagið syngur stúlka sem elskar eitthvað greifatetur. Hún á milli tveggja elda því að önnur elskar hann líka og þrátt fyrir ást sína til hans sendir hún hann til hinnar. Eitthvað svo leiðis. En textin í raun algjört aukaatriði. Röddin hennar Kathleen og Mozart gera alla greifa heimsins gjörsamlega óþarfa. Mér var í sama þótt Kathleen Battle reytti mig ónótum frá mótni til kvölds meðan hún syngur svona.

Ef ég væri nú leikstjóri eigin lífs og fengi einhverju ráðið, væri ég á efsta degi fjör gömul en í mér enn talsvert fjör. Ég hefði náði að verða svo gömul að mér fyndist ég ekki þurfa að hlusta á neina vitleysu. Ég hefði enn sterkar skoðanir á mönnum og málefnum en hefði öðlast algjört hispusleysi sem einkennir margt gamalt fólk og reynda líka börn. Ég segði hlutina algjörlega umbúðalaust. Ég kæmist enn klakklust á milli herbergja og hefði sæmilega heyrn og sjón. Ég ekkert að byggja fulla heyrn og sjón, en svona nóg til þess að þekkja fólki mitt í sundur og heyra þegar einhver nennir að ávarpa mig. Mér þætti gaman að lagið, það var einu sinni kerling, yrði sungið yfir mér af kirkjukór. Reyndar lagið sungið Pálínu, en Pálína nú áþekkt nafninu Ólína og hæfilega óskýrt sungið og með blaktandi víbratói eins og vonir vísa hjá kirkjukórum myndið alveg sleppa. Hlustum á það lag.

Einu sinni hélt ég að ég myndi deyja úr ástasorg. Það næst dauðanum sem ég hef komið. Þegar fólk talar að hjartað í því sé að bresta, þá veit ég hvernig sú tilfinning er. Innan tökur og verkir allt brjósthólið og napur sársauki sem gerir það verkum að maður hefst hvorki við í svefni né vöku. Ég ætla að lesa hérna stutt brotur úr bókinu minni í fylgd með fullotnum. Í bókum deyja konur úr ástasorg. Það reynd ekki afleitur dauðdagi. Synd að fólk skuli vera hætt að láta það eftir sér. Ég vil deyja úr ástasorg í heitu landi. Ég vil hafa 40 svartklæddar spænskar kerlingar sem hágráta af því að sorgin hefur bugað mig og ég neita að lifa lengur. Ég vil liggja í drifkvítu líni með grófu harðangursmilliverki í risastóru 500 ára útskornu eikarúmi. Ég vil hafa hárið í dragsíðri fléttu sem hlykkjast við hliðin á mér í rúminu, þykkt kastaníu brúnt hár og ég vil hafa niðdimma bauga undir augunum. Ég vil vera tekin í andlitinu og ég vil vera föl. Ég vil umfram allt vera föl. Föl eins og lík. Ég heyri ættingja og velunnara tala í hálfum hljóðum. En greini tæpast orðaskil því sorgin og söknuðurinn er í hróka samræðum innra með mér.

Ég er hætt að matast. Tárin streyma gengdarlaust og því mega grátkerlingarnar stöðugt vera skipta kottaver. Selta tárana slítur verunum svo ört. Eina sem lýsir upp sorgumrista ásjónu mína er mild skíma frá risastórum kristalljósakrónum sem hanga í loftinu þar sem kóngulær hafa gert sér vef. Svona líða vikur, mánuðir, ár. Ég hríð horast, hárið nær nú vel niður á gólf. Mér strokið varfærnislega ennið með volgum klút. Ég horfi niður eftir líkama mínum undir snjaka hvítu líninu, hendurnar krosslaðar á brjóstinu og hringar formæðra minna á fingrum mér. Ég græt fyrir þar allar, ég græt fyrir allan heiminn og undir þessu spiluð hljómfögur tónlist, tónlist sem undirstrykar þjáningu mína, mín. Verður sárt saknað. Hlustum nú á lagið hinna grátandi konu La Llorona sungið af Chavelu Vargas. Sagan grátkonuna sem þvælist í fjöllum Mexíkó að þér sagt.

Ég óska mér þess að börnin mín fjögur fá að lifa innihaldsríku og fjörugu lífi og ég vona ég fá að lifa sjáðu roskin. Það hlægilegt til þess að hugsa að pottormurinn minn hann Steini verði einhver tíman kall og stelpurnar mínar dásamlegu Bríet, Elín og Júlía einhver tíman stúdungskellingar. Halldór Laxness orti þá undursamlegu tilfinningu sem það að vera nálað lítilla barna. Hvað eru makalust merkileg og nærverð þeirra yndisleg. Hvert örstutt spor var auðnu spor með þér. Hvert andartak tafðir þú hjá mér. Var sólskinstund og sælu draumur hár. Minn sáttmáli við Guð þúsund ár. Hvað jafnast á við andardráttin þinn? Hve öll sú gleði fyrrnaut hugur minn orðin hljómlaus utan gáta og tóm hjá undrinu að heyra þennan róm.

0: Lífð eina sumarnótt, ó alheimsljós, ó mynd sem hverfur skjótt. Nú er þessi þáttur senn og enda og ég vil þakka Magnúsi Reynarssyni fyrir að leyfa mér að stýra hér nokkrum þáttum vetrarbrautarinnar. Við skulum hlusta á Megas og Senuþjófana flytja lagið hvert örstutt spor. En fyrst vil ég þakka þeim sem hlýttu og við samferða fólk mitt segi ég sjáumst hinum megin not.
1: Hvert örstutt

0: Steinun Ólína Þorsteinsdóttir hafði umsjóð með vetrarbraut. Þátturinn var aðra dagskrá árið 2014.
1: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þáttaga.
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svolítið að ég væri bara að horfa inn í tómið.
3: Myndaða kirsuber og feskjur sem hún svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum og...
4: Á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum.
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég að skrifa tónlistina mína.
7: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að múk synthesizer eins og við komum til að mæta með hérna þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntunum.
8: Víðsjá, þáttur menningu og listir mánudag til fimmtudags milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hentar.

Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Eru krabbameins forvarni sveitastjórnarmál, opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðstum

0: heilsu eflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkahátíðin Kópurinn. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Vopnahléð gildir 3 sólarhringa og ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þar sem Rússar fagna sigri á nasistum í síðari heimstyrjöld. Hátíðarhöldin eru lágstemdari en áður. 30 erlendir þjóðarleiðtogar voru viðstattir í fyrra en í ár búist við 3 frá Belarus, Laos og Malasíu. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svokallað.
2: Hópurinn herjir engum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefin og samfélagsmiðla. Fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldisverka. Hann tegir anga sína víða og til að mynda hinga til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastljósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir 3 tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvígs, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en 1 ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins síðan opinn allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Búist við miklum hátíðarhöldum í Budapest í dag þegar Peter Magyar verður formlega settur í embætti forsætisráðherra. Magyar og flokkur hans Tisza unnu stór sigur í þingkosningunum í Ungverjalandi í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbán. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum og víðar. Magyar hefur hvatt forseta Ungverjalands og aðra stuðningsmenn Orbáns til að segja af sér. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað var komið útbjó hann eins konar vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
3: Næsta á dagskrá er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Reki með KK.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur sungu Ég bið að heilsa, nú andar suður í sæla. Sigurður Þórðarson stjórnaði. Og þetta var hljóðritað í Reykjavík í janúar 1957. Lagi samdi Seyðfirðingurinn Ingi T. Lárusson, höfuð tónskáld Austfirðinga. Eftir hann liggja mörg af fallegustu og þekktustu lögum Íslendinga. Ljóðið Ég bið að heilsa er talið vera fyrsta sónettan sem ort var á íslensku. Jónas Hallgrímsson orti ljóðið vorið 1844, þá hann bjó á Sörö í Danmörku. Og ljóðið var birt í Fjölli sama ár og sagði Jónas það að vera kveðja til vina og vandamann á Íslandi. Hann lést ári síðar á Friðriksspítala í Kaupmannahöfn.

Árnesingakórinn söng lag Guðmundar Ómars Óskarssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds kvöld í sveit. Kvöldblíðan loggværa kissi hvern reit, komiði sumar og fögur sveit, sól að kveðja við bláfjallabrún, brosa við aftanskinn fagur græn tún. Segj mér hvað indælla auga þitt leit íslenska kvöldinu í fallegri sveit. Gunnar Benediktsson stjórnaði kórnum.

Karlakórinn Geysir söng þýst þjóðlag við ljóð Davíðs Stefánssonar Þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Ingimundur Árnason stjórnaði. Lagið á að hafa komið til þannig, heyrði ég, að eitt sinn vantaði Ingimundi Árnasoni ljóð við þýst þjóðlag. Hann fór þá ásamt Þorsteini frá Lóni heim til Davíðs eins og stundum áður og rauluðu þeir fyrir hann laglínuna og heim komu þeir sigri hrósandi með textan Þú komst í hlaðið á hvítum hesti. Davi vildi þá ekki láta nafnsins getið í sambandi við ljóði til að byrja með en gerði það þó seinna. Og sumir segja að þeir Ingimundur og Þorsteinn hafi haft með sér viskiflösku af tegundinni White Horse og að það hafi verið kveikjan að ljóðinu Þú komst í hlaðið á hvítum hesti.

Karlakórinn Fóssbræður söng undir stjórn Árna Harðarssonar. Þeir sungu laga Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar sem nefnist Kirkjukvöll.

Karlakórinn Stefnir söng undir stjórn Lárusar Sveinssonar, ljóð Jónasar Hallgrímssonar fjallið Skjaldbreiður við erlent lag.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng lag Jakobs Hafstein við ljóð Tómasar Guðmundssonar En þá brennum ég í muna. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Harrason sungu fyrst og annan bassa. Karl Billig stjórnaði lék á píano og ekki ósennlegt að hann hafi séð útsetningu lags.

Tígulkvartettinn söng erlent lag, tveir gítarar. Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin frá 1954.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó og lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Elli Vilhjáns söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar Hvers konar bjálfi er ég? Lagi er að finna á breiðskífu sem að kom út 1966 og þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáms lög úr söngleikjum og kvikmyndum og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðrita í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vicks Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga. Og þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til New York borgar.

Billy Holiday söng lag Óskars Hammerstein, Lover Come Back to Me, hljóðritað 1953 og með henni eru meðal annara Óskar Peterson á piano, Ray Brown á bassa, Gus Johnson á trommur og sennilega Freddie Green á gítar.

Bræðurnir John, Herbert, Harry og Donald Mills eða The Mills Brothers sungu I Miss You So frá 1953.

Les Paul og Mary Ford fluttu lagið Vaya con Dios sem þýðir megi Guð vera með þér. Og þá rekur okkur til Noregs.

Norrmennir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagi Den gamle vægin sem að finna á samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur næst til Færeyja.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravec með lag Þórhalls Stefánssonar og texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Okkur rekur nú undan austan kaldunum vestur til Ameríku þar sem bandaríski gítarleikarinn Earl Clue og tríóið hans flytja lagið Night and Day og er það lokalagið að sinni. Við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var lagi Night and Day með gítarleikarunum Earl Clue og tríóinu hans og það reyndist vera loka lagið í tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
1: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Pétur Ólfurinn og dagdraumar, krakkahátíðin kópurinn. Mr. Kallagrimsson uppselt í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borgarnesi. Kynntuðu myndlistaskólan í Reykjavík, kondu á vorsýningum helgina, mýr.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Vertu hluti að þeirri breytingu sem þú vilt sjá, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónstað. Krakkahátíðin kópurinn í dag, í menningarhúsunum klukkan 12-16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnanesi. Mós dagar hjá Hrafnildi. Parketurðir flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu, KB Borgarnesi? Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Bókakaffið, ævintir

0: heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Létt og vönduð, vum barnahjól, sportís kuldi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmanneyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta segir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopni í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Stefán segir ekki unda að veita frekari upplýsingar að svo stöddu málið sé skammt á veg komið. Einn í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottingham skýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Tedros Ghebreyesus, yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, fundar með Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar í dag í aðdraganda þess að skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Kanaríeyja. Sex handaveru smit hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í skipinu fyrir viku. 3 voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum. En um 150 borði í skipinu farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á morgun. Stjórnvalda á Spáni heimiliðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaveirum þær séu vel þekktar og ólíkar koronaveirum. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum.
2: Donald Trump, bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléð á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Vladimir Putin, rússlandsforseti, lýst yfir einhliða vopnahléð í gær og í dag og Volodymyr Zelensky, úkraínuforseti, lýsti sömuleis yfir einhliða vopnahléð í fyrradag. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þegar sigri á nasistum í seinni heimstyröld fagnað. Hátíðarhöldin eru þó lágstemdar í ár en áður og engin hernaðarleg farartæki eða hergögn verða til sýnis í ár. Sýningin í fyrra var mun umfangsmeiri og 30 erlendir þjóðarleiðtogar mættu sem gestir. Í ár búist við aðeins 3 þjóðarleiðtogum frá Belarus, Laos og Malasíu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Loftferðasamningur milli Íslands og Suður-Kóreu hefur öðlast gildi. Á vef stjórnarráðsins segir að samningurinn sé til þess fallin að efla tengsl ríkjanna og flugsamgöngur þeirra á milli. Hann kveður á gagnkvæmar heimildir til áætlunarflugs milli Íslands og Suður-Kóreu. Bandaríkin hafa tilkynnt viðskipta þinganir á 10 einstaklinga og fyrirtæki fyrir að styðja við vopna framleiðslu Írana. Reuters fréttaveitan segir að viðskipta þinganirnar nái til einstaklinga og fyrirtækja sem eru meðal annars staðsett í Kína og Hongkong. Bandaríska fjármálaráðuneytið segir aðgerðirnar vera vegna viðskipta með vopn og búnað meðal annars fyrir íranska Shahed dróna og flugskeyti. Donald Trump bandaríkjaforseti væntanlegur til Kína á miðvikudag þar sem tilstendur að hann fundi með forseta landsins. Stjórnvöld í Mexíkó íhuga að stytta skólaárið rúman mánuð vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem verður haldið þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikir fara fram í Mexíkó borg 11. júní.
2: Menntamálaráðherrann Mario Delgado greindi frá þessu á X á 5. Hann sagði að ákvörðunin væri einni vegna mikilla sumarhita sem nú þegar eru farnir að hafa áhrif á skólahald í fleiri ríkjum. Því hefur verið ákveða að ljúka kennslu 5. júní. Hann sagði að stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Reuters fréttaveitan segir að þessi ákvörðun hafi verið harðlega gagnrýnd af samtökum foreldra og kennarasambandinu. Kennarasambandi segir í yfirlýsingu að það sé óásættanlegt að nota HM í fótbolta sem ástæði til að stytta skólaárið. Menntun barna eigi ekki að fórna fyrir íþróttaviðburð sem fari fram í aðeins 3 af 2500 sveitafélögum í landinu. Þá sé það ekkert nýtt að veðurfar sé heitt í landinu. Forseti Mexíkó, Claudia Sheinbaum, virtist draga aðeins í land með þessa ákvörun stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. Hún sagði að það væri ekki búið að festa neinar dagsetningar og þetta væri einungis tillaga.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú fáið fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veður fregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt í dag. Skýjað og súld eða dálítil rigning. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu á morgun með þoku súld eða rigningu. Hiti 4-7 stig. Suðurland og Faxaflói. Fremur hæg vestlæg átt. Skýjað og súld eða dálítil rigning. Hægviðri og úrkomur lítið í fyrramálið en þóku súld við ströndina. Rigning eða súld og upp úr hádegi á morgun. Hiti 3-9 stig. Breiðafjörður. Hæg breytileg átt og dálítil súld af og til en súld eða rigning og upp úr hádegi á morgun. Hiti 3-7 stig. Vestfjörðir. Hæg breytileg átt, skýjað en úrkomu lítið. Hæg suðlæg átt og rigning eða súld upp úr hádegi á morgun. Hiti 3-7 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hægviðri. Bjart með köflum í dag en þykknar upp í innsveitum og dálítil súld í kvöld. Skýjað með köflum í fyrramálið en þurrt. Hæg suðlæg átt síðdegis á morgun með rigningu eða súld. En bætir í vind annað kvöld. Hiti 4-8 stig. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt og bjart með köflum. Sunnan 3-8 og rigning annað kvöld. Hiti 3-7 stig en heldur hlýnandi á morgun. Austurland að glettingi. Norðvestan 3-8 og bjartviðri. Hægviðri upp úr hádegi á morgun og þykknar upp. En hæg suðlæg átt annað kvöld og fer að regna. Hiti 2-6 stig að deginum. Austfirðir. Norðvestan 3-10 og bjartviðri. Lægir síðdegis. Norðvestan 5-10 í fyrramálið en lægir aftur á morgun. Hæg suðlæg átt annað kvöld og fer að regna. Hiti 2-6 stig að deginum. Suðausturland. Vestlæg átt 3-8. Skýjað með köflum og úrkomu lítið en bjartviðri austan öræfa. Suðaustlæg átt 3-8 á morgun, skýjað en þurrt að mestu, en rigning eða súld seinnipartinn vestan til og einnig austan til annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Miðhálendið. Vestlæg átt 3-10, skýjað og dálítil rigning eða snjókoma, en þurrt norðan Vatnajökuls. Hægviðri og þurft að kalla í fyrramálið en hægt vaxandi sunnanátt með rigningu eða slyddu á morgun. Fyrst vestan til. Hiti 0-5 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðvestan og vestan 5-13 og dálítil væta á köflum en rofar allvíða til síðdegis. Hiti 6-13 stig. Á þriðjudag snýst í norðan 8-13, víðarigning eða slitta af og til en yfirleitt þurrt á sunnanverðu landinu. Hiti 2-11 stig, mildast syðst. Á miðvikudag, minnkandi norðlæg átt, dálítil él framan af norðaustan til en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Snýst í sunnan 3-10 með rigningu vestast seinnipartinn. Hiti svipaður en hlýnar heldur fyrir norðan. Á fimmtudag, uppstigningadag, suðaustlæg átt og dálitlar skúrir. Hiti 4-9 stig. Á föstudag, suðaustlæg átt og skúrir eða rigning, engum suðaustan til. Hiti 4-12 stig, hlýjast norðanlands. Á laugardag, suðlæg eða breytileg átt og skúrir. En bjart norðaustan til. Hiti breytist lítið. Mestur hiti í Reykjavík í nótt var 3,2 stig. Í Reykjavík mældist 2,4 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundir og 54 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist 8,7 stig við Þeistareyki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 2,7 mm í Kvennabrekku. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu í Papey og í Vattarnesi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestnorvestan 3, rigning og súld, hiti 5 stig, loftristingur 1025 millibör stigandi, Stafoldsey, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 2, hiti 4 stig. Gufuskálar, norðaustan 1, hiti 4 stig, Stykkishólmur, vestnorðvestan 2, Alskýjað, hiti 4 stig, Áskarður, norðvestan 2, hiti 4 stig. Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 3 stig, Lambavatn, austnorðaustan 1, hiti 3 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 2, hiti 3 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Ísafjörður, austsuðaustan 2, hiti 3 stig. Æðey, suðsuðaustan 4, hiti 3 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 3 stig. Litla Ávík, norðaustan 2, skýjað, sjólítið. Hiti 2 stig. Hólmavík, norð-norðaustan 1, hiti 4 stig. Reykir í Hrútafirði, norð-norðaustan 1, hiti 2 stig. Blönduós, vestsuðvestan 3, hiti 2 stig. Hveravellir, vestan 5, hiti 0 stig. Skagatá, austsuðaustan 5, hiti 4 stig. Nautabú, Suðaustan 4, hiti 3 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 4, léttskýjað, sjólítið, hiti 1 stig. Akureyri, austnorðaustan 2, hiti 1 stig. Grímsey, norðnorðvestan 2, hiti 1 stig. Mývatn, sunnan 2, frost 1 stig. Staðarhóll, austsuðaustan 1. Hiti 1 stig, Mánárbakki, vestan 2, hiti 1 stig. Ásbyrgi, vestnorðvestan 3, hiti 1 stig. Grímstaðir, norðvestan 1, skýjað, frost 2 stig. Raufarhöfn, norðnorðvestan 5, hiti 1 stig. Fontur, norðvestan 7, hiti 1 stig. Miðfjarðarnes, Vestan 6, hiti 1 stig, Skjaldingstaðir, vestnorðvestan 3, hiti 1 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 12, hiti 1 stig, Egilstaðaflugvöllur, vestnorðvestan 5, léttskýjað, hiti 2 stig, Káranhnjúkar, suðsuðvestan 4, frost 7 stig. Hallormstaður, Vestnorðvestan 2, hiti 1 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 6, skýjað, allmikill sjór, hiti 1 stig, loftristingur 1024 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 5, hiti 3 stig. Seley, norðvestan 6, hiti 3 stig, Vattarnes, norðvestan 13, hiti 1 stig, Kambanes, norðvestan 1, hiti 3 stig, Papey, vestnorðvestan 13, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 3, hiti 5 stig, Fagurhólsmýri, austsuðaustan 2, hiti 6 stig, Skaftafell, norðan 2, hiti 7 stig, Kirkjubæðaklaustur, Norð-norðvestan 3, hiti 6 stig, Skarðsfjöruviti, norðvestan 1, hiti 6 stig. Vaskarshólar, vestan 8, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 1, hiti 6 stig. Hella, suðsuðvestan 2, hiti 5 stig, Árnes, suðsuðvestan 2, hiti 5 stig, Hjarðarland, suðvestan 4, hiti 5 stig. Þingvellir, norðan 1, hiti 3 stig, Eyrarbakki, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig, Grindavík, vestan 4, hiti 6 stig. Garðskagaviti, vestan 4, hiti 6 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, súld, skyggni 6 kilometrar, hiti 6 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verði sæl.
3: Næsta á dagskrá er annar þáttur af pólitískar vindvélar Evrópu í umsjón Gísla Marteins Baldurssonar sem fjallar átakasögu evrópsku söngvakeppninar.
5: Gott kvöld og velkomin í söngvakeppni sjónvarstöðva 1986.
6: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva er stráð stórsmellum, pallíettum, háum séum en líka þyrnum.
7: Hefði náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa.
8: Það verður allt miklu stærra.
7: Syngja sig rauninni frá Sovjetríkjunum.
8: Þú ert að vera með pyró og þú ert að vera með eldsprengju.
9: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil.
8: Og þú ert að fara flikkflakk og vera með ykkur gimmi.
6: Samtök evrópskra sjónvarstöðva segja að keppnin sé ópólitísk, en stenst það skoðun? Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins halda vindvélarnar áfram að þyrla glimmerinu af milliríkjaríg og menningardeilum Eurovision, en ýmislegt hefur breyst. Ísland hafði ekki fyrr nelt 16. sætið í 3 ár í röð, en múrin féll. Evrópa opnaðist og keppnin kom út úr skápnum.

0: Það var vor í Evrópu haustið 1989. Nicole, hinn þýska, hafði kallað eftir smá friði og skyndilega leit út fyrir að hann væri kominn.
1: From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands.
2: Austur og vestur Berlínarbúar féllust í faðma á götum úti og fögnuðu ferðafrelsinu með kampavíni og flugeldum.
3: Já, já, við bara skildum hjólin eftir réttur utan og svo löpum við bara gegn.
4: Og þetta ekki aðeins kaflaskil í Berlín auðvitað, þetta kaflaskil í sögu Evrópu, kaflaskil í sögu alþjóðlegra samskipta, austurs og vesturs. Það má segja að kaldastríði sér hrunið, loksins.
0: Kaldastríðinu lokið. Sagt var að þetta væru endalok sögunar. Nú myndi frjálslynt, vestrænt, opið, lýðræði færa okkur öllum betri tíð með blóm í haga. Og eins og venjulega speglaðist þessi nýja pólitík í Palliettum Eurovision. En bökkum fyrst örf á ár. Því þremur árum áður hafði þetta gerst.
5: Le groupe Aïssi nous interprète Glæð in banken, Bank d'espoir, Bank of fun.

Það var ekki bara Icy tríóið sem var í gleðinni. Eurovision keppni 1986 var einn stór gleði banki og pólitísku vindvélarnir í Eurovision hafa sennilega sjaldan blásið blíðar en þarna á síðari hluta 9. áratugarins. Hægur andvari í bestafalli. Eftir friðarboðskap söngvaskálda og hugsjónafólks í kringum 1980 var stemningin á þessum tíma orðin ger ólík og einkendist af efnishyggju og MTV, axlapúðum og blásnu hári, latið svinga og semula ví, sem var einmitt lagið sem ásamt 15 öðrum kramdi hjarta Íslendinga í þessari frumraun okkar.

Árið áður en múrin féll, 1988, vann Celine Dion keppnina fyrir hönd Sviss. Og það freistandi að taka þessa tvo sigra Sviss 1956 í fyrstu keppninni og svo Celine Dion 88 og láta þá ramma inn fyrsta hluta Eurovision. Bæði lögin á frönsku, bæði minnaði á gamlan Eurovision glamour þegar franska var tungumál Evrópusamrunans, kalda stríði var í föstum skorðum og heimsmyndin einfaldari.

0: pólitíkin í þessum fyrsta hluta Eurovision var vissulega til staðar, en þó aðalega undir rós. Þetta var pólitík sem strauk fólki almennt ekki öfugt, kurteisleg og ekki í andlitinu af fólki, nema þá kannski ljúf meltanleg friðar ágöllin. En gefum Baldri Þórhallssyni orðið.
1: Lögin til dæmis 1990 bera þess mörg merki að járntjaldli var að falla, ríki Austur-Evrópu voru að verða frjáls og sama tíma rétt aðeins þar á undan á níunda áratugnum þá snerist mjög margt mörg lögin og svið uppsetningarnar um friðarboðskapin sem var mjög ábyrgandi varðir friðarhreyfinguna sem þar var ríkjandi og mjög sterk í Evrópu. Þessi breyting á því hvaða pólitísk boðskap keppni felur í sér frá því að færast yfir að boða, má ég segja, bara frið eða bara svona almenna samvinnu og samstöðu yfir því að vera svona í sértækari þætti hefur leitt þess að menn rísa frekar upp og keppnin verður umdeildari.
0: Þegar múrin féll í november 89 voru sumar þjóðir búnar að velja Eurovision lag fyrir keppnina vorið eftir, en ekki allar. Og þær sem voru ekki búnar að því sáu bara eitt umfjöllunarefni til að bera á borð fyrir Evrópu í maí 1990.

Þetta er Ketill Stokkan sem söng fyrir Noreg. Lagið heitir Brandenburger Tor eða Brandenburgar hliðið en við það fornfræga hlið söfnuðust saman Berlínar búar úr austri og vestri þegar múrin féll og allir frétta ljósmyndarar heimsins beindu linsum sínum að.

Þetta var í annað skiptið sem Ketill Stokkan tók þátt í Eurovision því hann söng Rúmeó fyrir Noreg 86 og varð rétt fyrir ofan gleðibankan. En það gekk enn verr í þetta sinn. Brandenborgar hliðið varð neðst í keppninni sem var skellur fyrir Ketill og hann gerðist kennari í norður Noregi. En óþarfi hafa áhyggjur af Katli því árið 2021 kom hann óvænt tilbaka í Melody Grand Prix norsku söngvakeppnina með lagið My Life is Okay. Líf mitt er okay. Hann komst ekki áfram.

Simone var fulltrúi Austurríkis með lagið Keine Mauern mehr, ekki meiri múr, sem hún söng á þýsku, ensku og serbo-króatísku, enda tungumálamúrar fallnir eins og aðrir og keppendum í mun að sína landamærum litlavirðingu.

og frelsi var orð dagsins. Evrópa var frjáls. Fólkið var frjálst undan ofríki kommunismans og frjálshyggja hafði verið í tísku hjá Reagan, Thatcher og Davíð. Frá sjálfu landi Múrsins, Þýskalandi, kom lagið Frei zu leben, frjálst til að lifa, sem sungið var af Þjóðverja og, nema hvað, fulltrúa austursins Slóvena til að undirstrika að fólk beggja vegna járntjaldsins hefði frelsi til að lifa.

0: Finnar sungu líka frelsið í þessari keppni 1990 og fjölmargar aðrar vísanir voru í hina breyttu heimsmynd. Þar að auki var þessi Eurovision keppni haldin austan járntjaldsins sem nú var fallið í Júgoslavíu sem hafði unnið árið áður. Stundum eru svo mannkynsagan sé með góðan húmor. Á sama tíma og múrin hrundi og Evrópa sameinaðist var formlegt samrunaferli Vestur-Evrópu í fullum gangi. Sögulegt tímamót voru framundan í Evrópusamstarfinu því núna var komið að stóru skrefunum. Og enginn vissi það betur en einn sigur púði frá Ítalíu, Toto Cutugno, sem mætti til leiks 1990 með sjóðheitt sameiningalag.
1: Insieme, unite, unite, Europe.
0: Insieme, tvípunktur, 1992. Sameinuð 1992. Þessi ótrúlega nákvæmi og tæknilegi lagatitill hefði ekki verið samin að framkvæmdastjóra Evrópubandalagsins. Því þetta var hárrétt hjá Toto. Árið 1992 átti Maastricht sáttmálin að taka gildi, hugsanlega stærsta skref sem stigið hafði verið fyrir samin af Evrópu. Toto vann keppnina öruglega og þótt eitt lag enn hafi gert okkur Íslendinga stolt með því að ná okkar langbesta árangur til þessa, fjórða sætinu, átti ekkert lag sjens í sameiningarsöng Totos sem ofan í kaupið hafði júgoslavneska söngsveit með sér á sviðinu til að undirstrika sameiningu austurs og vesturs. Og talandi um ópólitíska Eurovision, í laginu sungið að við lifum saman undir einum himni, einum fána, án landamæra. Eurovision keppnin bara ópólitísk þegar það hentar henni. Sum pólitík og hefur alltaf verið meir en velkominn.

0: sannarlega negla hjá Tótó. Leiðilega þegar svarta skólið sem sett hafði verið í hárið á honum lag niður kinnarnar þegar félagar hans sprautið á hann kampavíni eftir sigurinn. En hver var að pæli því? Evrópa var sameinuð og framtíðin var björt. Ísland var nýjasta þjóðin í Eurovision, hafði komið inn 1986. En 93 og 4 komu 10 nýjar þjóðir inn í Eurovision fjölskylduna og keppnin gjörbreytist. Ein þeirra var Eistland og Baldur segir hana dæmi hversu miklu máli það skipti fyrir þjóðirnar austan tjalds að fá að taka þátt.
1: Eistar gátu hort á Eurovision meðan þeir voru undir járntæl Sovjetríkjana eða vegna þessi gátu hort á finnska sjónvarpið. Og það var eiginlega undartekning að aðrar þjóðir ríki gátu nú fæstar hort á keppnina. En þeir vissu hvað Eurovision var, lögðu því mikið því að fá að taka þátt strax þátt inni þegar urðu loks aftur sjálfstætt ríki eftir fall Berlínar músins og járntjaldins. Og svo unnuður keppnina. Mjög fljótlega voru fyrsta ríki í mið- og austur Evrópu sem gekk inn þarna til þess að vinna keppnina og þá eru þýlga höfðinglega móttökur sem keppnisliðið fekk þegar kom til baka og ráðamenn sögðu bara beint að þeir hefðu náð að syngja sig inn í hug og hjörtu vestur Evrópu búa, syngja sig rauninni frá Sovjetríkjunum og ráðamenn markmist notuðu þennan sigur og þeir heldur síðan keppnina í kjölfarið til þess að segja eigin landsmönnum, eistum, sem að öðrum Evrópubúum að eistar áttu meira sameiginlegt með vestur Evrópu og Eurovision heldur austurblokkinni. Það voru skýr skilaboð, við erum vestrænt, vestur Evróst menningaríki, þar er okkar sem menning á heima, það sýnir sig að leiðu við eru laus undan járntæl Sovjetríkjana, þá vinnum við Eurovision, við erum hluta þessu menningarheimi og voru að segja sjálfum sér það og öðrum að ég held með góðum árangri.
0: Takk fyrir þetta Baldur. Og það óhætt að segja að sama hafi gilt ýmis önnur ríki úr gamla austrinu, því í næstu 10 keppnum sem haldnar voru eftir að austantjaldsþjóðurnar komu inn, tókst þremur þeirra að sigra, eistum, lettum og úkraínumönnum. Sem unnu með ógleymanlegum villtum dönsum ruslönu sem varð þjóðhetja í Úkraínu, var meiri segja kosin á þing og barðist fyrir auknum tengslum landsins við Evrópu.

0: En það var ekki bara innkoma austurblokkarinnar sem breytti keppninni á 10. áratugnum. Umfjöllunarefnin byrjuðu líka að breytast, bæði af hálfu keppenda og keppninar sjálfrar. Meiri og meiri áhersla varð á fjölbreytileikan og styrkin sem felst í því að fagna honum og sú þróun tegði sig alveg fram á síðustu ár, eins og Baldur útskýrir betur.
1: Í vaksandi mæli hefur hún verið að leggja áherslu á stjórnendur keppninar hún boði sko fjölbreytileika og samstöðu og rauninni hefur boðskapu keppninar í undanförnum árum verið að sameinast í fjölbreytileikanum. Og þar ferðar rauninni kannski saman með kannski því sem Evrópusambandið og þessi ríki vestur Evrópu og kannski núna í austri líka hafa verið að leggja áherslu á að Evrópu búið að sameinast í fjölbreytileikanum. En þegar við förum að rýna onni hver þessi fjölbreytileiki er, þá komum við kannski að ákveðnum vörðum sem sumir Evrópubúar seta spurningamerki við og einhverjum kannski nýju löndin sem komu inn í keppnina eftir að járntjaldi féll og kom inn eftir 1990. Í keppninni hefur það þróast þannig og stjórnendur ekki gert neina athugasemdir við, það er verið að kannski að vekja athygli á sko þjóðverðis minnihlutahópum í keppninni og kannski sum löndin gera í því, það er verið að íta undir það og að leggja áherslu á það að það er ekki vera með fordóma gagnvart hinsegin fólki, gegn fötluðum, gegn fólki með annað litar haft heldinu hvítt og bæði einstök lönd og stjórnöðu keppninna hefur íta undir þetta óbeint, óbeint og leiða það þegar að gerast þá rísa upp sko íhaldst upp í álfunni í kannski öllu löndum með mismiklu mæli en í meira í sumu löndum heldum öðrum sem verður jafnvel til þess að sum lönd að ég til hafi dregið sig út úr keppninni vegna að þau eru svo ansnúin þessum boðskap sem keppnin að boða. Og þá ég að vísa til þess að Ungverjaland og Tyrkland tekur til þess ekki lengur þátt í Eurovision að ég tel að stóru hluta vegna þess að stjórnvöld í þessu ríkjum þau vilja ekki líða það að þessi boðskapur að ekki eiga mismuna hins eginn fólki eða fólki öðru með annað litarhaft en hvítt og ekki megi mismuna þjóðurlisminnur hlutu hópum, þessi skýri boðskapur, það fer gríðarlega mikið í taugarnar á þeim og það vilja ekki bera hann inn á borð fyrir þeirra landsmenn.
0: Þannig að hinn mikla áhersla á fjölbreytileikan, hinseginleikan, það heitkartabla að sumarþjóðir hafa dregið sig úr keppni. Alvöru pólitík þar og pólitík sem Eurovision leifir. En stöldrum aðeins við, hvaðan kemur þessi sterka tenging milli Eurovision og hinsegin samfélagsins? Af hverju fóru hommar að halda svona upp á keppnina? Ég hef spurt gervigreindina og hún nefnir alls konar dæmi eins og að litrík glamúr keppni með glimmer og gullsturtum höfði sérstaklega til homma. Já, en ég spurði Pál Óskar líka til öryggis.
2: Ég get alveg ímyndað mér það að hommarnir hafa sko setið fastir við sjónvarskjáin alveg frá 1956 strax frá fyrsta degi en þeir kannski fengu ekki að mæta í salin alveg strax eða upp á svið ekki nema undir rós og ég bara alls ekki fyrsti homminn sem tek þátt í Eurovision sem keppandi ég það bara alls ekki en ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision 1997 Á undan mér koma keppendur sem hreinlega voru inn í skápnum, voru ekki neittni aðstöð til að koma út, allt þurft að vera undir rós.
0: Tókuðu eftir fréttapontinu með það? Skal spila hann aftur?
2: En ég fyrsti opni homminn sem tekur þátt í Eurovision.
0: Þrátt fyrir allan hýrleika Eurovision var Páll Óskar Hjálmtísson. Fyrsti opinberlega samkynneigði keppandinn sem tók þátt í Eurovision. Eða eins og hann orðar það sjálfur?
2: Keppnin í rauninni kemur út úr skápnum þetta tímabil, 97.
0: Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir Straumfjörð sér þetta svona.
3: Þegar það voru talsvert fáar þjóðir að keppa þá snerist keppnin náttúrulega fyrst og fremst fallegar lagasmíðar og svona áheyrilega flytjendur og svo eftir því sem að koma fleiri og fleiri lönd að borðinu þá verður allt miklu stærra og þú þarft að ganga lengra til að ná athyglinni, þú þarft að vera með píró, þú þarft að vera með eldsprengjur og þú þarft að fara flikkflakk og vera með einhver gimmick Og ég held að það kannski sérstaklega höfði mjög mikið til hinsegin fólk, svo þó að hinsegin fólk hafi náttúrulega verið farið að fylgjast með þessu áður en það gerist. En hinsegin samfélagi snýst svo mikið að vekja athygli á sér og að við megum vera hér, að það sé pláss fyrir okkur og þá verður bara allt að vera svolítið stórt og það sem kamp og það sem skrítið og það sem glimmer, því hefur verið tekið einhvern veginn opnum örmum inn í hins eins afhverlega og orðið okkar aðalsmerkja að mörguleiti, þannig að ég held að það sé svolítið það í keppninni sem að dregur hins eins fólk að borðinu, en svo það líka náttúrulega bara með það eins og annað þegar þú finnur hina áhangönduna, hina aðdáendina hitt fólki sem að verður svona þinn ættabálkur þá hlæðst náttúrulega bara utan að það og við vitum bara að þetta svið og þetta hópur þar sem þú mátt vera eins og þú ert og þú ert í rauninni því meira sem þú skerði úr fjöldanum því líklegra að þú skari fram úr og ég held við tengjum bara voðalega mikið við þetta
4: London, Paris, Rome urðu orðin tóm gekk þann gilda breiða blindaður af ást falskir kvöld
0: Ef við tökum orð Páls Óskars fyrir því að keppnin hafi loksins komið út úr skápnum í kringum keppnis árið hans á Írlandi þá hafði samspil keppninar og hinsegin samfélagsins verið að gerjast mun lengur, eins og Páll lýsir sjálfur.
4: Því ég stíð minn innsta dag
2: leið ég kom hann út til Dublin að þá gerði mig grein fyrir því, ok, það eru bara eiginlega ekkert nema hommar í salnum og oh my god, hvað eru með mér í liði maður?

Og blaðamannafundinir, það var mjög mikið af hammaspurningum á blaðamannafundunum, já. Ég var lengur komin út og á blaðamannafundunum þá venjulega svara ég spurningunum um mína kynneigð. Þannig að ég veit að þessi keppni orðin ársátíð homma alla Evrópu og jafnvel víðar. Nú þarf að bjóða hommana velkomna upp á svið, ekki bara baksviðs, ekki fara upp á svið að tala undir rós, ekki fleiri hálkveðnar vísur, út með þetta. Og ég vil bara sýna fram á það og sanna að þú getur vel verið popstjálda út úr skápnum og átt bara alveg hreint ágætan karrier. Það ekki að óttast.

Það ekki hlæjandi að því, en óhætt að segja að hugur manns sé hjá íhaldsömu eða fordómafullu fólki sem lét hinsegin leikann í Eurovision fara í taugarnar á sér á þessum árum eftir að Páll Óskar braut stífluna. Atriði í öllum litum regnboga fánans, litu dagsins ljós og of langt mál að telja þau öll upp. En nefnum nokkur. Strax árið eftir Pál Óskar tefla Ísraelsmenn fram Dönu International, transkonu sem söng óð til dífunar og sigraði keppnina. Atriðið varð gríðalega umdeilt í hennar eigin heimalandi og víðar í Evrópu. Ísraelskir þingmenn og rabbínar letu í sér heyra og sögðu atriðið vera skilaboð myrkursins til heimsins. En áhorfendur Eurovision voru bjartir og lagið vann.

Árið 2002 sendu slóvenar þrjár dragdrottningar í eldrauðum flugfreyjubúningum undir nafninu Systur, Sestre. Þær höfðu unnið forkeppnina heima fyrir en sigurinn var svo umdeildur að íhaldsamir slóvenar þustu út á göturnar til að mótmæla því að þetta atriði yrði sent í Eurovision. Mörgum var brugðið yfir hinum augljósu hinsegin fordómum sem byrtust í opinberri umræðu í landinu og máli var tekið til umræðu í Evrópuþinginu. Þar sem spurt var hvort þjóð með svo homofóbískar tilneigingar væri hreinlega tilbúin til að ganga í Evrópusambandið eins og Slóvenía hafði sótt og gerði raunar tveimur árum síðar.

0: Rússar sýndu sínar frjálslyndustu hliðar árið eftir þegar þeir sendu duettinn Tattoo sem markaðsettur hafði verið sem lesbískur aktivismi.
1: We're just hoping the two will turn up together. They have.
0: Flutnings þessa heimsfræga duets hafði verið beðið með eftirvæntingu. Ekki síst þar sem þær höfðu sagst ætla að kyssast á sviðinu. EBU var svo hrætt við að slíkt ódæði yrði framið að samtökin hótuðu rússum brottrekstri en það væri þetta fjölskyldu þáttur. Þess má geta að þetta ár, 2003, voru yfir 40 ár frá fyrsta kossinum á Eurovision sviðinu sem stóð yfir í 11 sekundur. En engum var þá hótað brottrekstri en það var sá koss danskur og milli Karls og konu.

En að sjálfsögðu kom þó að samkynhneigðum kosti. Þetta lagið Marry Me eða Gifstu mér, framlag Finna 2013, þar sem Krista Siegfrieds rak bakræta söngkonu sinni rembingskoss á munnin.

Kínverjar sem höfðu sýnt keppnina fram til þessa kliftu yfir á auglýsingar rétt fyrir kossin. En Tyrkir sem höfðu ætlað að sýna keppnina hættu við þegar EBU brást ekki við tilmælum þeirra að banna kossin. Og síðasta dæmið sem við tökum hér fjölbreytileikan sigurvegari keppninar 2014, Conchita Wurst.

Conchita er dragdrottning sem var valin til að vera fulltrúi Austurríkis og kom flestum á óvart þegar hún vann keppnina með laginu Rise Like a Phoenix og gerði Evrópubúa ýmist glaða eða reiða með sínu sláandi útliti í glæsilegum síðkjól með sítt hár, gullfalleg og fúlskeggjuð.

Eins og Baldur Þórhallsson bent okkur á, þá hefur allt þetta yfirgengilega frjálslyndi skapað ákveðna átakapunkta. Þar sem íhaldsamari öfl fara með völd hefur keppnin verið sniðgengin og í öðrum löndum hafa farið fram heitar umræður þennan mikla fjölbreytileika sem blasir við á skjánum. En þau sem heldu að það yrði stóra krísan í keppninni sáu ekki fyrir það sem gerst hefur á síðustu 6 árum. COVID, innrás Rússlands í Úkraínu og þjóðamorð Ísraela á Gaza. Allt þetta hefur vegið að keppninni með fordæmalausum hætti og það skulum við ræða í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu.

0: Þetta var Múkisson með eigi lag og texta Stingum af. Hljóðrutuna að finna á plötunni Hagljel sem hann sendi frá sér árið 2011.
1: Krakkahátíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Langar þig að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Tösku skart, tröllabrúður og dundrandi tónlist krakkahátíðin Kópurinn. 20 vetra afmælishátíð í dag, landnámssýningin Aðalstræti 16. Heklureitur, komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Götu ganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Stór skemmtilegi tónleikar í Akureyrarkirkju í dag klukkan 17, Karlakór Akureyrar Geysir. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Mósmós dagar hjá Hrafnildi. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir háls lítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Opið í dag, það er opið í dag frá 12-16, Sóley Organics, Hólmaslóð 6. Akrildúkur, kartöflútsæði og sálbakkar, KB Borgarnesi. Jakka og busnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Fiskur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Fiskur og franskar, Melabúðin. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Hámastempun í hverju skrefi Hoka Sportís Skeiðunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugfélagið Icelandair hefur í annað sinn í þessari viku fellt niður flugferð vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnina. Flugið til Kaupmannahafnar var aflýst fyrr í vikunni og í gærkvöld flugið til Seattle í Bandaríkjunum. Forstjóri

Icelandair sagðist fyrir í vikunni ekki telja að kjaradeila fyrirtækisins við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæða þess að ekki hefðist tekið að manna flugið til Kaupmannahafnar. Deilunni hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir viðræðum miða hægt. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmannaeyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta staðfestir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopn í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín þar sem hann sveiflaði steinhellu í sokkað lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 en nýjustu fréttir má alltaf finna á roof.is. Við minnum á að hægt að senda skrif fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir@roof.is. Fréttalestri lokið.

0: Vikulokin, laugardaginn 9. maí. Ég heiti Alma Ómarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins, útsendingu stjórnar Kári Guðmundsson. Það var helst í fréttum í vikunni að þrír eru látnir og fleiri sýktir eftir að handaveiru smit kom upp í skemmtiferðaskipinu Hondius. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir veiruna á engan hátt sambærilega við COVID-19 og sóttvarnalæknir telur ekki hættu á alheimsfaraldri. Vopnahlé í gildi milli Bandaríkjanna og Írans, engu að síður voru átök milli ríkjanna í vikunni og mikil spenna á landamærum Líbanon og Ísrael þrátt fyrir vopnahléð. Samkvæmt breytingatillögu meirihluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verða börn ekki vistu þar. 100 milljarða fjárfesting fyrirhuguð í áframhaldandi uppbyggingu gagnaver á Íslandi og Ríkið og Bláalónið skrifuð undir samninga til 40 ára uppbyggingu og rekstur ferðaþjónustu í Þjórsárdal þar sem nýtt baðalón og hótel í smíðum. En til mín eru komin þau Helga Vala Helgadóttir, lögmaður, leikona og fyrirverandi þingmaður. Mm-hmm. Víðir Reynisson, þingmaður og fyrirverandi yfirlögregluþjónn almannavarnar sviðs ríkislögreglustjóra og Þórdís Kolbrún Reykfjör Gylfadóttir, nýskipaður sendiherra, áður þingmaður og varaformaður sjálfstæðisflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þórdís Kolbrún, já, þú varst nú skipið senda þér á dögunum en mér skilst að það hafa nú ekki komið enn fram hvar, geturðu sagt okkur hvar það verður?
2: Nei, ég ekki fær að segja hvar það verður og það bara vegna svona virðingu við það ríki sem að þarf að taka við þessari ákvörðun og fara með hana í gegnum ferli. Þannig að vínasamningur gerir á fyrir því að það sé ekki tilkynnt fyrir en að það er í rauninni farið gegn begja megin. Það hefur nú eitthvað komið fram svona einhverjar hugmyndir hvar það er en ef, ef það er svona áætlanir sem lagt upp með ganga eftir að þá er þetta mikilvægur póstur og lykil ríki svona í samskiptum okkar mm-hmm. út af við.
0: London hefur verið nefnt í þessu samingi.
2: Já, ég las það ekki þar.
0: Þú gefur ekki út á það.
2: Nei.
0: En þú varst í fréttum í vikunni sem sérstakur erindreki framkvæmdastjóra Evrópuráðsins, eða ekki?
2: Mm-hmm. Jú, framkvæmdastjóra
0: Evrópuráðsins. Já, málefni úkraínska barna. Mm-hmm. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu?
2: Já, ég kom bara heim í gær og var í stuttri vinnuferða þessu sinni, en var þarna í tæpa viku bara fyrir tveimur mánuðum síðan og þetta eru þetta sá hluti stríðsins sem nú svona einna ógeðfeldastur og að mörgu að taka og erum ekki forgangsmál bæði hjá bara ukrainskum stjórnvöldum samfélaginu og alþjóðasamfélaginu líka. Mm. Það fundur í Brussel á mánudaginn með utanríkisráðherrum bæði þá Evrópusambandsins og í raun allra þjóða sem eru hluti af þessu bandalagi sem að Kanada og Úkraínumenn fara fyrir sem varðar brottnumdu börnin og ég fer þangað fyrir hönd Evrópuráðsins og það er svona mikla væntingar bundnar við þennan fund að þarna verði bæði kynnt frekarstuðning og fjárframlög og svona pólitíska forgangsröðun. Það eru þetta í vaxandi mæli og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að skilja það og vita því að það er í vaxandi mæli umræða líka sérstætt stöðu þessara batna sem eru á hernumdu svæðanum. Mm. Því að það er mikið rætt þessi sem við vitum náttúrulega ekki rétt að svona heildar tölu þeirra batna sem hafa einfallega verið stólið sem að rússar fluttu bara einfallega þegar að innrásun hófst og það hófst í raunar 2014 en á stærri skala 2022 og algjörlega þaul skipulagt af hálfu rússnesku stjórnvalda og í rauninni bara fer kima samfélagsins. Mm. Þetta ekki ykkur svona afleðingur því að vera í stríði eða þú veist þessu þegar að vera að semja stríðsfangaskipti á milli landa. Þetta bara grundvallar atriði í því að í raun stela framtíð Úkraínu. Mm. og eyða svona eyða þeirra einkennum, ég meina þau eru heila þvegin, þeim eru meinað að tala sitt tungumál sem þeir eru ættleitt og allir sögur þeir eru eitt. Mm. Þannig að það ekkert víst að það verði hægt að finna þessi börn einhver tíman en síðan erstum við þessi hernumdu svæði og þar búa 1.5 milljón barna. Og við höfum ekkert góða yfirsýn aðgengi inn á þessu hernumdu svæði. Það eru bara einstaka þú veist, rauðukrossin að einhverju mjög svona takmörkuðu leiti og einhverju svona alþjóðstofnunir en mjög lítið. Og þar náttúrulega eru það eru bara svæði sem eru undir stjórn rúsa og þar eru börnin líka heila þauinn og búa bara einfallega svona við ógnastjórn. Mm. Og sérstaklega þessi svona strákar, ungu drengir sem eru að nálgast herskildu aldur að þið þeir eru út 14 ára að fara nýtt vegabréf og svo þegar þú ert orðin 18 að þá ertu sendur í herinn. Og þá ertu sendur á vígvöllin til þess að í rauninni berjast og murka lífið úr sama fólki og er að fórna sínu lífið til þess að berjast fyrir framtíð móðurlandsins. Mm-hmm. Þannig að þetta er hérna stórt og viðmikið verkefni og þarf mjög verulega að halda því ofarlega á svona í pólitísku forgangsröðun og vonandi á mánudag munum við sjá frekar þvinganir bæði af hálfu Evrópusambandsins sem sömuleiðis Bretlandi og Kanada og Bandaríkin eru líka með sem sagt, þá einstaklinga og fyrirtæki á þvingunarlista því að þetta eins og ég segi er þaulskipulagt. Þetta er ekki bara Putin Rússlandsforseti, þetta er ekki bara umbósmaður barna, eins kaldaðislegt og það er. Maria Lvova-Belova sem að það er þau tvö sem hafa fengið búið að gefa út handtökuskipan á þau tvö vegna þessara glæpa. Og svo eru þarna líka fyrirtæki sem að skýrslur hafa verið gefnar út sem að sýna fram á það að hérna Gazprom og jafnvel önnur fyrirtæki eru beinir þáttakendur í skipulagningu á þessum þessum stríðsklæpum sem að þarna eru framtir.
1: Mm-hmm. Og hvað er svona getur einmitt alþjóða samfélagi gert til þess að einmitt að rétta stöðu þessar barna? Þú talar viðskipta mm-hmm. þvinganir, er það sem við munum sjá gerast?
2: Það eru einhverjar þvinganir nú þegar en Úkraínumenn eru svona þrýsta á það að sé gert meira í þeim efnum og þá er það líka sko, þvingan á þessa einstaklinga því þetta er auðvitað hluta til, þú veist, elítan í Rússlandi sem að síðan nefnir börnin sín í fínu skólanum í Evrópu og bara lifir sínu lífi. Þannig að það, þú veist, það bara skiptir máli að nota þau tól sem við höfum. En fyrst og síðast eru þetta ábyrgðarskyldan hann algjört líkilatriði að menn verið dregnir til ábyrgðar fyrir þá stríðsklæpi sem þeir fremja. Það hins verður auðvitað tekur tíma. En til þess að gera það þarftu líka að afla gagna. Þannig að það þarf að kortleggja hvar þessi börn eru og Yale háskóli er með svona sérstætt verkefni þar sem þið nota gervinhetti og aðra tækni og telja sig vera að fylgjast með 35.000 ukrainsku börnum inn í Rússlandi á 216 staðsendingum þar sem að meiri segir hægt að sjá börnin, þú veist, vera að læra á nýjustu drónatækni og annað þannig að ef ekkit er að gert að þá er bara vaksandi fjöldi þessara barna sem að endar á vígvellinum og það sem að bendir á, ég held að sé alltaf lagi að segja að það er ekkit gefið að það sé, eins og það sé ekki nægilega slæmt að það sé á vígvellinum gagnvart Úkraínumönnum, en það er auðvitað ekkit gefið að það haldi sig þar sko þannig að fyrir Evrópu er þetta líka öryggismál fyrir utan bara mennsku og alþjóðalög og ábyrgðarskyldu og allt það en það sem alþjóðasamfélagið getur gert er að halda þessu efst á lista yfir svona í pólitískum þrýstingi og það er auðvitað ekki hægt að tala neitt réttlátan frið ef að það er ekki tekið á þessu og síðan er inn í Úkraínu eru frjáls félagasamtök og stofnanir og annað sem eru auðvitað bæði í þessum björgunaraðgerðum að sækja börnin sem er mikið áhættu atrið að gera en síðan þegar þau koma þá þurfa þau náttúrulega meiri háttar aðstoð og það tekur alltaf 9 mánuði að vinna traust og sækja hvert og eitt barn og þá er bara nýtt verkefni að hefjast því að þau þurfa, það þarf að aðlega þau að nýja samfélaginu, þau þurfa heilbrigðis aðstoð, menntun, allskins svona áfalla aðstoð og annað og allt þetta þarf fólk að sinna. Og þannig að þegar fólk spyr mig, þú veist, sendiherrar eða stjórnmálamenn eða ríki spyrir hvað getum við gert, að þá er svona stuttasvari að það er hægt að styðja við þá sem eru raunverulega að vinna í því að ná börnunum tilbaka. Og síðan þarf Evrópa að tryggja það að við séum að kortleggja og halda til haga þessum sönnunagögnum og hérna öðrum upplýsingum um þessa háttsemi sem að síðan, ég meina, Europol þetta er í því og allt þetta er síðan skila sér inn í alþjóðadómstól og annað slíkt. Þannig að það er svona annað, en það tekur auðvitað tíma, en ef að takturinn er svona, þá er þessi blessuðu börnbár orðið fullorðið fólk og jafnvel eldri borgarar, sko, eins og við sjáum auðvitað alveg dæmi frá hérna annar heimstyrjöld að það var þannig. Mm-hmm. Þannig að vonandi erum við búin að læra meira af sögun en það að leifa þessu einhvern veginn að gerast í rauntíma og svo gera allt sem við getum til þess að taka á því og eins og ég segja að draga menn til ábyrgð því að það er heldur ekkert gefa að þetta verði engungu úkraínsk börn til allra framtíðar ef að hlutin er haldið áfram að malla einhvern veginn í það er áttir sem það er að gera núna því miður.
1: Mm-hmm. En hvernig er eins og Úkraína bara í stakk búin til að takast á við þetta verkefni þegar og ef þessi börn koma tilbaka að, mm-hmm. að þeim koma þeim aftur inn í Úkraíns samfélag sem þegnum Úkraína? Mm-hmm.
2: Það eru þetta allur gangur á því og börn eru þetta í mjög ólíkri aðstöðu og hafa upplifa og lent í mjög ólíkum hlutum en þetta tekur mikinn tíma og þetta er mikil vinna og þetta kallar á sérfræði þekkingu og allt þetta kostar líka þannig að þau þurfum þetta að hafa innviði til þess að takast á við þetta. Það eru líka önnur ríki sem aðstöða, ég meina það eru börn sem fara til Ítalíu, til Íslands, til Litáen og annarra landa í svona endurhæfingu eða þannig og það er mismunandi, þú veist, það er verið að hjálpa þeim að nota, þú veist, vinna með list, þú veist, með hestum, það er alveg, þetta eru þetta langt ferli, en það eru líka mjög fallegar sögur af því og það er það sem er mikilvægt að halda til haga og minna sig á þegar að börn hafa eftir svona aðstoð, lært að treysta á ný og svona þekkt það aftur að þau séu raunverulega ukrainsk og það séu eitthvað sem elskar þau og móðurlandi séu það og þeim séu óhætt að tala sitt tungumál og þekkja sína sögu og hérna þannig að það er allur gangur á því en margt af þessu gengur vel en ef að til dæmis við sæjum fram á það að það kæmi mjög stór hópur barna að þá auðvitað er hinn endin á því að við þurfum þó líka að vera stakk búin veist, til þess að aðstofa þau mm-hmm. því að hérna, ef það er ekki gert að þá auðvitað, geta menn sé fyrir sér hvað mm-hmm. hva verður svo mm-hmm. Alla framtíð.
1: Já. Nú náttúrulega er komið hérna, við erum búin að vera í þessu þetta er búið að vera í gangi núna í mörg ár svona hefðu þið haldið þetta myndi standa yfir svona lengi, við erum svona bara núna, hvað er þetta ekki komið að fjórða ár núna? Fimmta ár
3: Já, og reyndar sko 12 ef þú horfir á heldar hérna tíman í þessu sko 2014 ég veit ekki sko þegar bæði eftir hérna Krím og síðan sko þessi atburði þarna í februar 2022 sko þá hafði maður ágjur á því strax að við varum komin inn í eitthvað ástand sem myndi alls ekki leysast mjög hratt og hérna ég held að það sé búið að raungjurast og við séum ekkert farin að sjá fyrir endan á þessu ennþá og það er hérna mikið áhyggjefni og langar kannski að koma inn á þetta sem að þúrti sér að tala um að þetta börnin sko að þetta er svo mikilvægt að við tökum eins og alvarlega og ef við hugsum bara 20 ára fram í tíman hvernig saga mun dæma okkur ef við gerum ekki allt sem við getum gert til þess að fara í þetta og ég er bara nýkomin heim af ráðstefnu alþjóða þingmannasambandsins þar sem þetta var mjög mikið rætt og þar horfði maður svona á svona heimspólitíkina svolítið endurspegla þannig eru í þetta skipti einhvað 150 lönd sem að sóttu fundin og það var samþitt ályktunum sem sagt hvernig þingmenn geta komið að því að stuðla að friði og til lengri tíma og jafnvægi og börnin þarna voru svolítið stóramálið og það var einlega alveg ótrúlegt að horfa á rússneska þingmenn sem mæta þarna talandum þetta sé bara lígi og sé bara vitleysi mm-hmm. og það hefur reynd að verið gert einhver mistök og það hefur einhver 300 börn verið tekin það sé búið að skila þeim öllum mm-hmm. og þetta sé bara allt lígi og það þurfi ekki að hafa einhver ályktun þessa sambandsins hérna eitthvað það að það sé mikilvæg hluti af friði að börn sé ekki notu sem vopna það bara, sé bara vitleysi að hafa það eitthvað inn í ályktuninni mm-hmm. og kemur að steyða þá og sem betur verið ekki mörglönd og þannig að þetta náðust nú í gegn í atkvæðagreiðslum en mikið læti og ótrúlegt sjálf sér að horfa á þetta en það er svo mikilvægt bara að við missum ekki sjónar af þessu, þessum er bara mikilvægt að hafa Þórdísi í þessu starfi og minna okkur á þetta að við verðum og við getum gert mjög margt og það er mjög mikilvægt að við höldum þessu lofti og hérna missum ekki fókusin í þessu í öllu óreiðinu sem er verið að skapa í kringum þetta að hérna að börnin er einhvern veginn eiga sér ekki marga talsmenn mm-hmm. og þessi er eins aftur heppin að hafa Þórdísu í þessu með okkur og hjálpa okkur að halda fókus í þessu vegna það er bara skelfilegt að horfa á hvernig þetta getur verið og eins og hún nefndi, ég meina við eigum alltaf þessar sögur úr seinni heimstyrjöldinni með hérna Sovétríkin þá, hvernig þau fluttu fólk til innan sinna svæða og breyttu algjörlega og það fólk átti aldrei afturkvæmt sko. Mm-hmm. Og svo þetta að þarna sé vera að búa til framtíðar hermenn rússa til þess að beita jafnvel gegn okkur í öðrum Evrópubúum er náttúrulega líka bara hluti sem megum ekki gleyma en fyrst og fremst þurfum við bara að gera allt sem við getum til þess að ná þessum börnum tilbaka og hjálpa þeim til þess að bara öðlast sína framtíð við einhverjar aðstæður sem getur hugsanlega talist einhver eðlilegar.
1: Það var bara núna byrjast fregnir því að já, það er þriggjata vopnahlé sem að forsetar Rússlands og Úkraínu voru að samþykja sína milli og einhver skipti á stríðsföngum. Mm-hmm. Svona haldið að við séum að fara að sjá eitthvað fyrir endalok þessa stríðs eða er þetta, og munum við sjá virkilega þetta gerast, þessi skipti á stríðsfangum, eru börnin þar á meðal, hvernig erum við að tala?
2: Þetta eru engungu stríðsfangar sem þannig erum að ræða, ég held að séu 1000 talsins og það hefur í raun verið í gangi allan tíman að það hafa af og til verið töluverð skipti á stríðsfangum og það er einmitt minnst svolítið áhugavert þegar maður heyri stundum sko, að fólk ímist heldur að það sameigi við börn eða einhvern veginn segir byrju, þá er það bara ekki fókusinn sko, fyrst það er bara að tala stríðsfanga en það eru þetta ekki sko, Úkraínumenn er ekki að stela rússnesku börnum þannig að það er ekki hægt að það sama á ekki við sko.
4: Þau flokkast ekki sem stríðsfangar
2: og þau flokkast náttúrulega ekki sem stríðsfangar
4: sko. Þannig að það er bara önnur kategoría sko.
2: Já, þannig að sko, en það er áhugavert með þetta áður bara svo hleypi ég helgu við lað sko, það er áhugavert með þessar þetta vopnarlíð sko, ég meina hvað hlutinir hafa breyst, þú veist að menna menn rússar fóru bara að hafa áhyggjur því að hvað Úkraínumenn ætla að gera inn í Moskvu sko, meðan að þeir væru með þessa göngu sína þannig, en þó ekki með vopnum eins og venjulega og þú veist auðvitað, ég meina hlutinir hafa breyst sko, ég meina styrkur og svona spilin þú veist, minna á fundin í Hvítahúsinu, spilin sem Úkraínumenn eru með hendi eru, þetta er ekki bara hundar sko, þetta er alveg, þú veist, þau eru alvöru og maður sér það alveg, sér þá þróun áfram. Ég bara sé ekki fyrir mér að ég held bara því miður, þú veist, rússar, ég sé ekki fyrir mér hvernig þeir alltaf komast þeir niðurstöð að fara að semja eitthvað raunverulegan frið, sko. Ég held bara að hagkerðið er að þólaða ekki, ég held að pólitíska elítan þólaða ekki, fórsetin ekki heldur og samfélagi ekki heldur, sko. Að taka á móti öllum þessum hermönum með, þú veist, ég meina hagkerðið er að gengur út að það að vera í stríði, sko. Þannig að, en þú veist, því sterkast það sem að Úkraínu menn er í, því meiru líkur á að menn verið þingar að koma eitthvað borði.
4: Mm-hmm. Þetta vonar maður að þessu fara að ljúka en það er í rauninni ekkert nýtt að börn og konur séu svona vígvöllur í stríði. Það er bara vel þekkt í veraldasögunni. Það sem að ég er ánægð með það sem að Þórdís er að segja er sko þessi áhersla á að taka vel á móti þeim og hérna vinna í þessum áföllum. En ef við horfum á þetta aðeins stærra af því að það er ekki bara stríð á þessum stað, mm-hmm. við erum líka að horfa þjóðamorð á Gaza og þess aftar á sama tíma og við erum Vesturlönd að gagnrýna fólk sem að kemur úr frá þessum ríkjum elst upp við þetta ástand og skiljum ekkit í því af hverju einstaklingar sína af sér andfélagslega hegðun. Það mér langar svolítið að fara líka þangað í umræðuna að segja ef að við gerum ekki allt sem við getum til þess að umvefja þá einstaklingar sem að nást út úr Rússlandi, þessi börn og ungmenni og reyna einhvern veginn að byggja aftur upp kærleika og manngæsku og allt það góða að þá verðum við með einstaklinga sem að munu skila sér út í heiminn með mjög andfélagslega hegðun. Það er bara, við vitum það bara. Mm. Ef þú elst upp við mikið ofbeldi, hatur, hörmungar, hrylling fyrir framan þig, þar sem fjölskyldan hefur mögulega verið myrt, móður þinni nauðgað fyrir framan augun á þér og sískinu þínum, það kemur ekkit gott út úr því. Og þess vegna skiptir svo miklu máli líka hér á Íslandi þegar við erum að fjalla þessi mál og fjalla þá einstaklingar sem að enda hér að við áttum okkur á þessu að við þurfum að mæta hverjum einstakling og hugsa bara í hverju hefur þú lent frá því að þú ert lítið barn fegstu kannski bara ekki að vera heimahjáður fegstu kannski þurftur að horfa upp á einhvern hrylling og nú erum við að horfa á þessi ukrainsku börn sem að voru bara, þeim var bara rænt á öllum aldri þetta ekki bara 2-5 ára þetta bara allur skalin og hvena kemur hendin hvena kemur hérna að þú vilt hefna þín á lífinu vitið, þannig að það er svo ótrúlega mikilvægt að öll ríki heimsins átti sig á þessari ábyrgð en mér finnst líka bara kannski þetta ástand bæði þarna og líka á Gaza og víðar auðvita opinbera pínlíti máttleysi alþjóðastofnana ég veit að þetta ekki sérstaklega bjarsýnt það segja svona en þú veist, það löngu búið að hérna, fara fram rannsókn í öryggsráðinu eða rannsókn sérstakri öryggja hérna, rannsóknar nefnd hjá Sameinuðu þjóðunum sem að hérna, sagði að það væri verið að fremja þjóðamorð
3: sko, við erum líka
4: og
3: bara,
4: það svo gerist ekki neitt
3: ja, Nei. Nákvæmlega, sko, það sem að og við hér á Íslandi, við lesum fréttir á Úkraínu og Gaza og kannski Sútan og eitthvað en sko, það eru ekstra bilinu 130-150 vopna átök í gangi heiminum í dag og við náttúrulega bara sjáum bara eitthvað það sem kemst í heimsfréttirnar og það sem kemst í gegnum einhverja síu síðan hinga til okkar þannig að ástæðan fyrir að fólk fer á flókta og hérna og endar hér er lang algengast eru þetta það að það einhvern ástand í það sem þau búa það sem þau byggu sem að veldisvaldan það ekki takt að vera það ekki annað það ég veit ekki hvort þið fylgdist með umræðin í þingsalum daginn það sem að vorum að tala hérna verndarsáttmálan sem að Evrópusamband er að taka upp núna og við erum að taka upp bara örf á atriði úr honum og það voru mikla raumaraður en þetta og það meðlans vera að halda þið fram að hinga var að koma bara flóttamenn sem að ættu bara fullt af peningum og getur borgað alveg bara 15.000 eurur eitthvað nefnt bara og eru bara hinga komið til þess að hafa það bara gott sko en þú veist þetta svo fáránleg umræða og þetta svo hættuleg umræða að við séum einhvern veginn að hérna hleypa því að staða, að hinga sér bara komið fólk sem bara í sjálf sér ekki neinu vandræðum og bara langa að vera búið einhvers annars staðar og sér nánast bara eins og einhver ferðamenn sem að koma einhver. Þetta er svo fráleitt að langflestir að þessum aðlum búin að upplifa nákvæmlega það sem að Þórdís og Helga var að segja hérna. Það búin að vera bara í slíkum aðstæðum að við hér í þessu friðsæla landi, við eigum bara erfitt með að setja ykkur í þessu spor og þá kannski stundum bara betra að búa sér til einhverja heimsmynd sem bara ekkert í neinum hérna samræmi við veruleikan og þar leiðandi tillitssemi, kærleikur og annað slíkt sem þetta fólk þarf að halda hann einhvern veginn hverfur í einhverja populíska umræðu sko
2: Ég held líka að sko að því ég alveg sammála helguvölu í því að auðvitað er svona þungt að horfa upp á þú veist á sama tíma maður alltaf að tala upp þetta blessaða kerfi sko, alþjóða kerfi og þessi einhvern veginn réttaríki milli þjóða og það sé eitthvað svona
4: rosa mikilvægt kerfi
2: sko, og tilhugsunin þú veist, ef að það einhvern veginn fer að svona riðlast eða jafnvel bara algjörlega vera að grafa undan því þú veist, hvað kemur í staðinn og það er alltaf svo miklu verra heldur en þetta gallaða kerfi að þá er það auðvitað bæði gallað og svo verðum við líka bara minna okkur á það og við erum ekkit stórir þáttakendur í því en við eigum að gera okkar að svona kerfi eru þetta aldrei sterkari heldur hinn raunverulegi pólitíski vilji til þess að við halda þeim. Þú veist, það engin ein allsherja lögregla sem bara fer og hérna framkvæmir einhverjar niðurstöður og ályktanir og atkvæðagreyslur og annars slíkt sko. Þannig að þess vegna auðvitað líka finnst mér þessi þjóðaréttur og alþjóðakerfið og þess vegna er þetta svo spennandi að því þetta er lögfræði í annan stað en svo er þetta bara mannheimar og pólitík sko hinum einn. Og við erum núna bara komin inn í einhverju tíma þar sem að ég held að mjög fáir myndi treysta sér til þess að segja hvernig muni þetta kerfi líti út bara eftir, þú veist, 2-5 ár og hvað kemur þá í staðinn, þú veist, og það á við á í þróunarsamvinnu, í efnahagslegri samvinnu sem auðvitað við erum búin að lifa hérna áratugi þar sem bara það hefur verið stemming og vilji fyrir opnum alþjóðviðskiptum og við höfum notið brjálagslega góðs af því, það er ekki lengur sama stemming fyrir því. Þróunarsamvinnan, þú veist, er að gefa eftir að því það er auka útgjöld til varnarmála og þá er því leift að bitna á því og sama tíma og með því að gera það að þá eikuru talsvert fyrir utan bara svona mennskun í því að þá eikuru þetta bara mjög verulega líkur á því að fleiri standi upp og fari ef að það ekki hægt að sinna einhverju lágmarksþörfum þar sem þau eru. Mm-hmm. Yfir í síðan, þú veist, öryggis og varnamálin þar sem að bara, ég meina þú, maður verður bara að vera með opin augu og eyru til þess að, að sjá að það ekkit gefið í því. Ekki einu sinni þeir hluti sem að við höfum bara talið algjörlega, nánast algjörlega gefna sko, algjörlega varanlega, þú veist, það ástæða fyrir því að það eru allir að gera alls konar tvíhliða samninga og svæðisbundna og þetta samstarf aukna í þú veist að milli Evrópulanda í öryggis og varnarmálum. Það ekki bara því að þú veist þau vita að þau þurfa að eyða meiru eða verja meiru í varnarmál. Það vegna þess að þú veist það raunveruleg hræðsla við að svona kerfi sem við treystum á bara hvernig mun það raunverulega halda. Ég meina ég var að lesa hérna viðtal við Anders Fogh Rasmussen fyrirverandi forsætisráðherra Dana sem var framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sem var að tala sko að formgera þú veist, og það er engin ennþá að taka undir þetta en ég held að eftir ykkur tíma þá verðum við komin annað staði þeir umræðu en það að hann, sem fyrirvændi frangatustjóra Atlantshafsbandalagsins, er að segja að það getur komið að því að það veri samstarf Evrópuríkja á sviði varnamála og reyndar nefnir sérstaklega að það verður nú kannski bara fyrir þau ríki sem raunverulega eru að verja í varnamál þannig að þú veist ég veit, þetta er ekki kannski svona pep-tal að lögða þetta smótni sko, en þú veist, við Íslendingar verðum að fara átt okkur á því að það ekki allt frítt, þú veist, frelsið ekki frítt og þó við séum rosa fín og fólki þykir vænt okkur og við erum almennt ekki til trafala, þá bara ekki nóg lengur í heiminum eins og hann er núna og verður áfram að vera ekki til trafala og vera, þú veist, með sína hluti svona temmel á hreinu þegar að kemur að ykkur og láti ekki á sig bera það bara eru gerðar það bara eru gerðar meiri kröfur til okkar og við getum bara ekki ætlast til þess að aðri séu tilbúnir að verja öll í varnamál jafnvel tilbúin að þú veist fórna lífi sínu en við einhvern veginn bara ætlum bara að vera súkulaði, við bara ætlum ekki að borga neitt við ætlum ekki að gera neitt, við ætlum ekki að mæta á fundi sem allir aðrir sjá sér fært að mæta á þú veist, þetta er ekki lína sem mun eldast vel fyrir okkur hér og þóttu síðan farin að tala aðeins meira varnamál og svona aðeins eitthvað meira skil þetta bara, heimurinn hreyfist miklu hraðar heldur en umræðan hérna í Íslandi og við verðum bara að fara að taka okkur takk á milli þess að við njótum góðs lögataks
3: en það er líka bara þú veist, þetta er svo mikilvægt að hérna, við tökum þessi mál alvarlega og verðum heldur ekki sko feimin við að ræða þessi mál opinskátt og hlutverk okkar í þessu þó að hérna, allir myndu vilja einhvern heim sem er það sem er friður og einhver aftur þetta sem ég nefndi 130 til 150 vopnuð átök sem verður þessi valdanda fólk vera stað þá hefur það áhrif á Íslandi sko. Mm-hmm. og hérna, þannig að við þurfum að taka þessi mál alvarlega og ég held að það sé eitt af því sem ég hef verið að tala og sem að við þurfum að hérna, vera ófeimin að tala það er bara skilgreiningin á og í stjórnsýslun okkar á varnamálum mm-hmm. Núna erum við með utanríkisráðandi sem sagt forseta úrskurði fer með varnamálin og það hefur bara virka ágætlega fyrir okkur og virkar kannski bara ágætlega en til dæmis bara það að við notum ekki orðið varnamál í neittni skilgreining á því ágæta ráðuneyti sko. Mm-hmm. Þetta heiti ekki utanríkis og varnamálaráðuneyti nú erum nýbúin að undirrita samning við norðmennum samstarf og þá eru varnamálaráðherrar mm-hmm. Norðurlandana sem koma því og það eru varnamálaráðherrar að hittast og okkar ágæti utanríkisráðuneyti eins og þú þekki þóttis mjög vel að mæta sem utanríkisráðherra á fundi varnamál er ekki alveg það sama eins og mæta sem varnamálaráðherra og það að vera ekki með her er ekkit endilega skilgreining á því við þurfum ekki varnamálaráðherra.
4: Ja, þarna ætla ég að hérna, vera ósammála. Ég fíla það að við séum með utanríkisráðherra sem heitir ekki varnamálaráðherra. Af því það er jú ákveðin sérstaða að við erum ekki með her. Við erum herlaus þjóð og við ætlum að vera það áfram. Og þá finnst mér bara fínt að utanríkisráðherrann heiti utanríkisráðherra en sinni líka þessum þætti. Að það sé ekki endilega í nafninu. Það er bara okkar stjórnskipa, mér finnst það bara fínt. Algjörlega, það er heldur betur verið að tala þetta. En sko leið og ég hérna, og við erum svona pínu svart sín, að þá sér maður líka leikendur á sviðinu fara að tala meira um vestrarnasamvinnu, líðræði, réttarríkið og svona. Mm. Og þar vil ég nefna hérna, Karl Konung.
2: Já.
4: Sem að hélt eiginlega alveg ótrúlega tímamóta ræðu í Washington.
2: Það var alveg rosalega.
4: Það var svo áhugavert að hann var hérna blíður, hann var örlátur, hann var fyndin, en brjálaðislega beittur. Það sem að sagði bara, það er ekki boði núna að fara að splundra hérna upp allri vestrænni samvinnu.
2: Og viðbrögðin voru
4: þetta var rosa
2: mikil sko þannig að maður fekk smá svona
4: þú veist, það, þú veist það skiptir sem ekki máli ég meina þarna þú veist af því að hann hvað sem okkur finnst þá er hann konungur þessa stórveldis fyrir allavega og hérna það skiptir máli að fólk sem að hefur rödd standi upp og segi bara þessi upplýsingaóreiða þessi sundrung þetta sundrungar element sem að Donald Trump stendur fyrir til dæmis og fleiri fleira stjórnmálafólk bara já, er ekki sí, bóði þetta bara er skemmir, þetta já, torkir mér
3: þetta skipulega sko niðurbrot á alþjóðakerfin sem vorum að tala um á það við sjáum bara Bandaríkin fremst í flokki þar að bara hætta að styðja við og segja sig úr og skera niður borg ekki sína þetta til dæmis bara eins og í samstarfinu innan saminuð þjóðana að þetta hafa alvarlegar afleiðingar og svo erum við, ég aftur nýbúin að vera í New York og fundi þar með hérna alþjóð þingmannasambandinu og saminuð þjóðana það sem að fara við stöðuna sko. Og þá heyrim að bara það sem að sko, allir voru sammálum fyrir fjórum árum og menn bara komu inn í og samþyktu og stóðu saman núna þarf að lesa textan yfir, það má ekki vera neitt sem heitir gender í þeim þar sé ekkert það má ekki vera neitt sko umhverfismál það má ekki vera neitt sem tengist transfólki henni, það þarf að ritskoða allt sem hún segir, ef þú ætlar að fá einhverja umræðu það við tiltekna þjóðir inn í, leið og þú kemur með einhvað af þessum atriðum sem að skipta mannréttindi svo miklu máli og þá bara einhvern veginn næst ekkit engin samstæð, þá velum við ekki tala það, þá bara við þurfum að fara með þetta í atkvæðagreiðslu og þá fer allt einhvern veginn á kvolf og þetta er eitthvað sem að er verið að brjóta kerfið sko markvist innáður og það er svo frábært að fá svona rættir eins og bara fórsetur að vera Kanada hérna fyrir og þessar ræðu frá Karli Konungi þetta er fólk sem að fólk getur haft alls konar skoðanir á því hérna, hvernig það er og hvað þess en þessi skilaboð sem þau eru að segja er eitthvað sem við erum að taka og fylgja eftir og það er ekkert að gera með hvort þau eru með vartamálaráðandi ekki, það
4: er bara ég bara varð að flagga
3: sér já, ég er algjör að sammála er ekki að það fólk sem er með rödd og það er svona skiptir líka máli bara aftur þetta með, sem ég nefndi á þeim með börnin og Þórdísi sko, að við séum með konu sem er tilbúin að tala máli barnana út allan heim, koma hérna heim með þessi skilabóð, tala við okkur, skiptir bara mjög miklu máli.
1: En svona talandi börn, þá náttúrulega þú varst nú í fréttum í vikunni þar sem að svo nefnd sem þú fer fyrir á alþingi, þið gerir þarna breytingatillögu varðandi brottvísunarstöð eða sem kallast brottvarastöð brottvísunar búðir vilja sumi segja en hérna í hérna frumvarpinu kallast þetta brottvarastöð hvernig þú veist verður þetta þá í framkvæmd þú veist, eru þið að fara að leggja til að aðskilja börn og foreldra?
3: Nei, sko það er það sem að í uppalega frumvarpinu var hugsa bara sem eitt staður, ein stöð það sem að allir þeir sem að hafa gengið gegnum vægar úrræði sem til að tryggja það að það sé að vísa þeim á landi að þeir séu vista þeir á svona stað og þegar að þetta kemur inn að þá er þetta svona að reyna að skilja þetta og hvað þetta er og það var þess vegna mjög mikilvægt að alls er nefnd fór til Hollands í byrjun árs og við kíktum bara á og skoðum aðstæður í Hollandi og fórum þar í brottvarastöð sem er á flugvöllunum í Rotterdam og önnur eins á flugvöllunum í Amsterdam og það sem við sáum það er náttúrulega bara ekki aðstæður sem að við viljum bjóða neinum upp á hvorki einstaklingum eða fjölskyldum eða hvað á börnum Hollendingar eru gríðarlegum vandræðum með þetta og þeir eru með þúsundir manna á götunni en með einhver hundruð í þessum brottvarastöðum og að hjá þeim er skilda að það þarf að vera yfirgreinandi líkur að þú getur vísað einstaklingi í burtu á hann að fer í brottvarastöð og það er ekki þá var þetta ekki nýtt en það sem við allan að sáum og skoðum svo líka hvernig normenn er að vinna þetta að þetta er ekki staður það sem að við teljum að börni að vera og það þarf að líka vanda mjög útfæsluna á staðin það sem þessir einstaklingar eiga að vera. Og þar erum við að horfa dálítið líka til eftirlits umbúsmann alþingis á því að þetta sé þannig að það er uppfylli allar kröfur. En þegar kemur að börnunum og fjölskyldunum og þá vildum við skoða það sérstaklega og síðan kemur dómsmálaráðherra með þessa breytingartillögu sem við erum með til skoðunar um það að börn verði ekki aðskilin frá foreldrum sínum heldur verði þau vistuð í öðru úrræði sem að uppfyllir allar kröfur sem gerðar eru til réttinda, barna og fjölskyldna og þau séu það vistuð að hámarki 3 daga með einhverjum mjög ströngum undantekningum jafnvel upp í 9 daga en að öllu jöfnuðu í 3 daga sko það sem að við þurfum að hafa í huga þegar við skoðum þetta er fyrstalega þurfum við svona úræði og þá niðurstaðan sú, já við erum með einstaklinga ekki marga sem að hérna fara ekki hann allt ferli hjá okkur fá þá niðurstöðu að við ætlum ekki að veita þeim alþjóðlega vernd og við ætlum að senda þau einhvert annað heimdi sín eða til einhvers annars ríki þar sem þau fari einhverjar aðstæður þegar að það er svo, þeir eru búin að taka ákvörðinu það að þú þurfir einhvert úrræði fyrir það þá getum við sem er ein ákvörðin alveg sér og síðan er næsta ákvörðin meira hvernig náttu úrræði að vera og úrræði í dag er gæsluvarðhaldsvist á Hólmsheiðinni og þeir sem þanga fara þeir eru þá búnir að það er búið að fullnýta vægar úrræði því að auðvitað þurfa að beita þeim fyrst bara að það er bara fyrst og næst að vera saminuð þýður og segir bara herði ekkert máli, ég ætla að fara og mæta og fara, þeir eru átt að fara það er annað þegar það er ekki þá er það einhver tilkynningaskylda, það er haldlagt á vegabréfi og það er verið hendi og ýmislegt vægar úrræði og svo er þetta og þetta vera loka úrræðið og þá erum við sem, með stöðuna þannig í dag að við erum að dæma fólk í gæsluvarðhald á Hólmsheiðinni sem hefur ekki til saga unnið. Þetta fólk hefur ekki, það hefur ekki brotin eitt að sér annað en það, það er ekki brotin eitt að sér en það hefur bara komið hingað í leita betra lífi eins og ég voru að segja á hann. Fengið það málst með þeirra að við ætlum ekki að veita en það. Heldur það ábyrði einhver annar að gera það og aftur það er bara ákvörðun sem við erum búin að gera í lögum og þá stöndum við fram með fyrir því að þetta fólk dæmið það í fangelsi og þar situr það þangað til því vísa á landi og ef að við maður ræða fjölskyldur að þá er hann okkur annað fóruður eða jafnvel bæði dæmd í þessa vistun og börnin tekin og sett í fóstur hjá barnaverndarkerfinu okkar og ég efast ekkit það að börnin fá þar alla þá hlýju og allt sem að það kerfi getur byggð upp á. Þetta er ekki fóruður þeirra, þetta er ekki fólk sem tala tungumáli þeirra og þetta er ekki fólk sem að þekkir endilega þeirra aðstæður. Þannig að niðurstaðan í því, þriði ákvörðun sem er tekin, er það að það sé þó skárra að vera með eitthvað úrræði sem að við erum í sjálfu sér að einhverju leiti með í dag, það sem eru íbúðir sem að þessar fjölskyldur dvelja í síðustu dagana á hann að fara á landi. En þetta er samt smáðu frelsisvipting, verðan þess að fólk getur ekki farið út, það getur ekki gert allt sem það vill. En þannig að það vera minnstofast er að mæta að uppfylla önnur lög og aðra skyldur sem við erum búin að taka á okkur sem samfélag. Við erum með réttindi og skyldur gagnvart börnum, við erum með líka réttindi og skyldur gagnvart fötluðu fólki og bara mannréttindi almennt. Þannig að í þessari skrýtnustöðu sem maður er í, að vera að fylgja eftir og finna leiðir til þess að hérna, fylla inn í þau gött sem að laga umhverfið okkar byggir á núna, að þá er þetta niðurstaðan, sýnist mér að verði, að við förum einhverja þessa leið að brottvarastöð er fyrir einstaklinga, fyrir fjölskyldur með börn erum við í öðru úrræði, fyrir fylgdalaus börn erum við með kerfi, við tökum utan þau og erum með þau í Suðurnesjabæ, þau eru aldrei að fara inn í þetta úrræði. Hvort og það er ekki engin frelsisviptingani, þar geta þau stundar skóla og allt það. Þannig að það er, þú veist að hérna í þessu, en það eru þetta þannig að í drauma heiminum getum við bara tekið vel á móti öllum sem hingað kæmu, tekið vel utan þau veitt en þau þjónustu sem er, en við kannski búum ekki svo vel og hérna erum þar leiðandi í þessari stöðu og í þessum heimi sem við erum og við reynum að finna bestu leiðina til þess að mæta fólki eins og við lofa getum.
4: Ég held að það sé mikilvægt í þessari umræðu að hérna að við áttum okkur á líka bara hvernig þetta er núna. Við erum að loka fólk inni þegar það er búið að taka ákvörðunum brottvísun að þá er haft samband við viðkomandi og viðkomandi beðnum að koma í viðtal í bæjarhraunni og þau vita alveg hvað það þýðir ef þú er búið að það er í bæjarhraun númer ákveðið að þá ferður líklega ekki það nút aftur alveg saman þó það er fjölskyld á Íslandi þú veist maka eða eitthvað skilurðu þá hérna þá það bara þannig og þar eru líka börn geymd og við vitum það og þau lappa ekkert út í fjarðarkaup sko ekki þegar það komið á þennan stað þannig að núna bara kannski verið að setja það í lög að þetta megi það er kannski ágjörsanlega mér finnst alls ekki ganga að foreldrar séu settir í gæsluvarhald og börnin séu sett í fóstur það eru þetta ekki þannig að það er þó skárra að það sé það búið til eitthvað úrræði þar sem fjölskyldurnar geta verið saman og hérna mjög mikilvægt að það sé ekki blandað saman fjölskyldum með einstaklingu sem að eru eins og ég talaði áður bara með mjög andfélagslega hegðun af því að þó að við erum hafi sagt áðan að það væri ekki rétt að það væru einhverjir hérna að koma auðvitað, ekki með fulla vasa peningum en það er alveg innanum eins og í öllum mengjum og ég hef alltaf sagt þetta í öllum mengjum er einhver hluti fólks sem að fer ekki eftir reglum hvort sem er að ræða lögmenn, pólitíkusa, fjölmiðlafólk eða fólk að flóta þú veist, í öllum mengjum mannlífsins er fólk sem að ekki fer eftir reglum og beitir ofbeldi og stelur og svikur undan skatti þú veist, það er ekkit öðruvísið í þessum hópi og það er líka eðlilegt að hlutfalli sé mögulega aðeins hærra þegar fólk hefur frá barnsaldri búið á götunni að þegar í sömu samfélagum þá eru sérstaklega strákarnir það er hugsa bara þeir munu eiga auðveldara með að lifa af þegar við erum svo fátæk að við getum ekki brauðfætt öll börnin okkar þá sendum við strákan út og látum þá vera á götunni og þegar þú elst upp í það að þá er líklegra að þú hafir ekki fengið þann kærleika og þá umhyggju sem þú þarft til þess að verða hérna já, ég meina, bara þroskast eðlilega og þess vegna, við þurfum að skilja hvaðan fólk kemur en hérna, en það þýðir ekki það að það eigi að læsa börninni alls ekki en það þarf að gera þetta þannig að það sé allt tryggt og þar bara í ljósi sögunar er ég hrædd um að stjórnvöld muni mögulega ekki standast það próf ég meina við erum búin að fá fréttir í allan vetur af nýðskap gagnvart börnum í barnaverndakerfinu og líka í fyrra og líka árið þar aður ég meina laugalandskonurnar allar sem að núna eru að díla við alls konar afleiðingar ég mæti þeim mörgum sinnum ári í einhverjum aðstæðum sakamálum, barnaverndamálum alls konar, þið vitið erfiðum fjölskyldumálum sem eru afleiðingar af ábyldinu sem að þær eruðu fyrir á sínum tíma eða þeir í einhverjum öðrum úrræðum erum við með kerfi í dag sem að getur tekið á móti þessu og sinnt þessu verkefni af kostgefni þar þurfa stjórnmálamennirnir okkar að bara taka boltan og tryggja að svo sé af því það er ekki þannig í dag
5: Ég held að varandi sko þess að brottfara miðstöð, ég menna þetta er auðvitað eitthvað sem hefur verið í umræðinni hér alllengi og veit ekki betur en að við séum raun eina Schengenríki sem að erum ekki með þetta og það kannski var ekkit óeðlilegt þegar að hinga koma ekkit svo margir en við vitum öll að það hefur breyst mjög verulega undanfarin ár þannig að þú veist auðvitað því er ekkit að segja ef og hefði en þú veist það var nú ekki Það var nú ekkit alveg yfirvegu umræð og mikill skilningur á því þegar að þetta fyrst var byrjað að reyna að ræða þetta sko að því að þetta átt að þú veist þetta væri slík mannvonska og svona en í þessu tilliti er mikilvægt eins og Helga var að benda á ég meina við höfum mjög lengi brugðist við samt sem áður bara ekki innan eins ramma heldur bara ramma sem við erum með þannig að við erum bara vista og hýsa fólk í úrræðum sem er í raun harðari heldur en þetta og dýrara og í úrræðum sem eru nú þegar full og fólk eru að biðlist að geta afplánað. Þú veist þannig að það fyrirkomulag gengur ekki Nei. Og hefur ekki gengið mjög lengi og síðan eru þetta mikilvægt það er ekki gaman að vera, þú veist, fólki sem eru að tala það, skilur en það eru þetta mikilvægt líka að í þessu kerfi við höfum séð á undanförnum 15 árum að það hafa einstaklinga misnotað neyðarkerfið og þú veist það að sækja alþjóðlega vernd er neyðarkerfi og þegar við erum með of mikinn slaka og eitthvað svona segla að þá bara í mannheimum hefur það afleiðingar, það hefur þau áhrif að það koma fleiri og frekar þá kannski fólk sem að einmitt þú veist, þekkir þannig til og getur einhvern veginn notfæst sér það, þannig að þú veist ef við ætlum ekki að hafa kjark og ákveðin svona kannski kulda til þess að tala neyðarkerfi sem neyðarkerfi að þá endanum leifum við því að gerast að það grafið undan því neyðarkerfi og hvert eiga þá þeir að leita sem hafa ekkert annað heldur en það. Ég meina við vorum hérna samfélag sem tókum móti kvótaflóta fólki bara í frekar, þú veist, ekki stórum tölum
6: Nei, en alveg, einnig,
5: svo bara var svo margir að koma að sækjum alþjóðlega vend og svo kom COVID og ég meina við erum bara ekki lengur einhvern veginn með svona skilvirt funksjonal kvótaflóta mannakerfi og þú veist, er það meina, það er mjög skilgreint það er fólk sem að þú veist, er búið að fara í gegnum allar síjur og á enga aðra mögulega en að geta eitthvað staðar orðið kvótaflóta fólk og það, þú veist, þannig að það hefur líka afleiðingar að taka ekki á hlutum þegar það er komin upp eitthvað staða.
1: En þetta er náttúrulega sko fyrir fólk sem situr heima og heyrir að þeir frelsi svipta börn að það er svona það, margir upplifa það bara óhjákvæmilega sem eitthvað neikvætt.
3: Já, það er það líka. Það er alveg augljóslega neikvætt og það er þetta bara einhver einkennileg staða sem við erum í að þurfa að gera það en sérstaklega vegna að það er ekkert, sko, börnin hafa ekkert gert af sér. Það eina sem að veldur því að börnin hefur frelsrétt er það að foreldrarnir hafa hlotið meðferð í kerfi sem að er að reyna að berjast einhver íslenska kerfinu og foreldrarnir hafa fengið þá niðurstöðu að fara á landi og foreldrarnir ekki samvinnum þýðir og ekki til í að hlýta þeirri ákvörðun, sko, og börnin einhvern veginn líða fyrir það. Það eru þetta bara þetta er neikvætt, þetta er ekki gott en þetta er bara staða sem að við erum í og við getum ekkert neitað í að horfast í augu við hana eins og ömulega eins og hún er sko.
5: En það er nefnilega líka líki latrið sem við erum að segja að þetta eru þetta úrræði þegar að komin er endanleg niðurstaða í mál það er ekki þannig að það er verið að þú veist, þetta er ekki úrræði bara þegar fólk er að koma í leita hjálp sko. Og ég er ekki að segja að fólki geti ekki fært rök fyrir því að það sé samt áfram sko, hjálpar þurfi mm-hmm. en það er komin endanleg niðurstaða í mál og fólk tekur ákvörðun að fylgja ekki þeirri niðurstöðu og það eru þetta líka aftur bara í mannheimum ég meina það er komið upp alls konar ömulegar aðstæður og Helga Valur hérna nefna, þú veist fólk sem að fremur þú veist, afbrot eða einhverjar, þú veist, aðstæður á heimilum og annað og það kemur einhver niðurstaða og hún er sár og erfið, en það þarf samt að fylginni, sko þú veist, það er, þannig að þetta er vand með farið, en þú veist þetta byggir samt þó á einhverju kerfi sem síðan er hægt að tala þú veist, er þá hart, er þá lind, er við mjög mikið slakar einhverju hörku og allt það en það er sem kerfi, sko
6: En svo eru kerfin líka, þau eru lesin af mannfólki og að því að við vorum að tala um Rússland og hvernig Rússland beitir alls konar alls konar ég meina, við erum líka með dæmi nýlegt dæmi frá Íslandi þar sem að börn voru sendt frá Íslandi sem vitað var að eru þau sendt alla leið til Rússlands og það er vitað að við komum til Rússlands þá verða þau aðskilin frá foreldrum sínum að því að foreldrarnir flúðu, faðir var að flýja herskildu í Rússlandi og það er nýbúið að breyta lögunum í Rússlandi, það er ekki nema 2 ár síðan eða eitthvað, það sem að sá sem að er að flýja herskildu hann á líklega ekki afturkvæmt úr fangelsi og fjölskyldum er sundrað og börnin eru tekin mm-hmm. þannig að við erum líka að gera það mm-hmm. Íslensk stjórnvöld er að gera það og það eru þessi börn sem eru svo lokuð inni í þessum úrræðum og sendu út í heim þannig að við þurfum auðvitað líka að vita hvað við erum að gera þegar við tökum ákvörðun endursendingar af því að einhver á ekki rétt á vernd
3: Ég er algjörlega, tek algjör undir það
6: Hvert er verið að senda og það er lögbundið Það stendur í lögunum Ef það er hætta á að barn fari í óviðunandi aðstæður að þá á ekki að senda
3: Þarna finnst mér ábyrðið vera hjá okkur stjórnmálumennunum þeir sem setjum á þingi og erum að hérna vinna þetta að við erum að gera lagaramann það skýran og ráðuneytin þá að gera reglugerðnir og það sem er sett á því að það skýrt að við séum ekki að setja starfsfólk ríkisins í þessa stöðu að segja bara herðu hér er ég búin að fara í gegnum allt ferli og ég ætla samt að senda börnin til Rússlands, það er ekki út af minni mannmálsku það er bara út af þeim starfsramma sem ég er settur þannig ef að við viljum hafa hlutuna skýra og öðru sí að þá þurfum við að vera sko hugrökk til þess að standa upp og segja það sem við meinum og hérna breyta, fara þó í að breyta hlutunum, ég er algjörlega sammála því og það er hérna bara í þessum heimi í dag, bara er það tiltölulega snúið að vegna þess að við erum með auðvitað stjórnmálöf sem að tala hinn áttina og hljóta bara ótrúlega mikinn hljómgrunn með sínu málflutningi sem að gerir þetta oft erfiðara líka, sko. En við eigum samt ekki að láta að stoppa, við eigum að taka samtala, við eigum að vera hugrökk í að tala fyrir því að því sem við trúum á og því sem við hérna, viljum endurspegli það samfélag sem við viljum búa í.
1: Mér langar aðeins hérna, tíminu svona að renna frá okkur hérna, að mér langar að ræða þessum farþegarskipið Hondius þar sem að þetta handaverusmit kom upp þrír látnir fleiri sýktir og svona almenningur virðist já, almenningur virðist svona frekar
7: ég fæ bara líka fyrir einkenn og
1: verður að tala á hvernig tímar finnir fólki hvernig svona var þér við víðir einmitt að heyra þessar fréttir
7: og hvernig líður þér að vera með röddina þína og nafnið þitt og byrja aftur að tala möguleika á
3: Nei, það er auðvitað brámanni þegar maður heyrir þetta og fór að lesa og hvað þetta er og svona róaðist kannski aðeins við það að hérna, sjá svona hvað þessar smitleðir eru og annað en allt á sama tíma líka að róa manna aðeins að það séu þó minnst ofusti verið að gera allt sem er að gera þess að greina þetta fylgjast eftir og ná utanum þetta en sko, við vitum að þetta hver næsta heimsfarandi verður svo ég fer nú bara þann gýr eftir og guðminn almáttugur en hérna, en þannig að þú veist að það þarf að taka öllu svona með sko mikill alvöru og mér heyrist og sýnist það að það sé verið að gera það en svo, þú veist, kemur frétt hérna Norrænu í morgun að veitna við smita en einhverju öðru afbrigði sem að hljóma líka einkennilega, en þú veist auðvitað verðum við bara treysta það kerfi sem að við erum komið með og þann lærdóm sem að komi COVID varðandi smitræningar, varðandi greiningar og allt það og að alþjóðakerfi bregðist sko strax við, leið og einhver svona merki koma upp og það róa mann að hlusta á sko færustu vísindamenn ekki bara stjórnmálumenn eða bara hvað færustu vísindamenn bæði hér á land að tala og fundur sem var í gæri að fyrir þetta hjá alþjóð helbriðismálastofnunni að þar komu fólki sem að við þekkjum og vitum og hefur þessar reynslu og veit hvað það er að tala. Það segir bara, herðu, þú veist, við erum að beita allu, við erum að skoða og við erum að einangra og við erum að, hérna, teljum ekki að það sé hætta á einhverjum smitt, þetta sé ekki COVID, þetta sé ekki SARS-vera og þetta sé annað og þar að lendi þurfum ekki að ágjöra. Það breytir ekki því að við vitum ekki hver næsti heimsfaraldu verður, vitum ekki hvernig hann kemur og þess vegna er mikilvægt að við séum í kerfin sem að grípa þetta strax og bara ég óska þeim sem að verður í minnistöðu þegar það er að kemur bara allsins besta sko.
1: Upplýsingafundir daglega.
3: Já.
1: En svona miða við bara það er stutt síðan þetta var og fólk svona kannski fjekk svolítið nóg af þessum öllum þessum aðgerðum og hérna sóttvarnar hérna aðgerðum heldurðu að fólk myndi taka eins vel í slík tilmæli í dag eins og það gerði þá? Nei,
3: það held ég ekki sko. Og ég held að við höfum lært bara svo mikið að við sko kunnum betur á þetta. Ég meina, þú veist, við vorum að sífælt að breyta okkar tilmælum og meina,

0: mikil áskorun fyrir stjórnvöld á þeim tíma sem næsti heimsfaraldu verður að takast á við þetta hvort sem það verður eftir 10 ári eða 100 sko.
1: Skulum við vona að það sé frekar nær 100 heldur 10. En þetta verða að vera lokaorðin hérna hjá okkur í dag. Helga Vala Helgadóttir, Víðir Reynisson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Takk hérlega fyrir komuna í þáttinn. Takk. Og þið sem heima sitið, takk hérlega fyrir að hlusta. Þátturinn verður á sínum stað að viku liðinni. Verið sæl.

Þetta var Bubbi Mortens með eigin lag og texta við föllum. Hljóritunna að finna á plötunni ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem hann sendi frá sér í liðinni viku. En við höldum okkur við nýjótkomna íslenska tónlist hér í hádeginu að þessu sinni.

Þetta var Álfgrímur með lagið Þar sem þú ferð eftir José Luis Perales. En það var Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson sem íslenskaði textan. Lagið er að finna plötunni Hjartnætti sem Álfgrímur sendi nýveri frá sér.

0: Þetta var Róshildur með lagi Lítil í dag. Hún höfundur lagsins á samtagli Gauta Sigurjónssyni og Elíasi Geir Óskarssyni. En textin eftir Ragnheiði Írisi Ólafsdóttur. Hljóritunna að finna plötunni Samferða sem Róshildur sendi frá sér fyrir stuttu.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var söngur sálmannsins, lag eftir Friðrik Bjarnason, viljóð eftir Bjarna Ásgeirsson. Karlakór Reykjavíkur söng, stjórnandi var Páll P. Pálsson. Þetta var hljóðritað árið 1969.
1: Vorhátíð og fjölskyldugudstjónusta á sunnudaginn klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin á vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14 verum öll velkomin sóknarnefnd. Umsóknarfrestur í leiðsögunám áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí Endurmenntun Háskóla Íslands. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, rönnsnef.is. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Njáluperlur Guðna Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfirhafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdalsskipholti. Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hrossasteikur, sælkerafélagi Kolaportinu. Jakka og buxnasprengja í dag, herrahúsið Ármúla 27. Helgar tilboð, nauta lunda spjót, melabúðin. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Það er barbordagur í dag, kormákur og skjöldur. Það er opið í dag frá 12 til 16, Sóley Organics, Hólmaslóð 6.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
3: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeppningur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
10: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér er Smáralind.
13: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
15: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
16: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti.
17: Húsasmiðjan.
18: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
19: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
20: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
21: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
22: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
23: Rússar fögnuðu sigurdeginum með hersýningu í dag, 81 ár er síðan Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausari en síðustu ár vegna ótta dróna árásir Úkraínumanna. Fimm eru særðir eftir að ekið var á hóp fólks í breskum bæ í nótt, einn þeirra í lífshættu. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist við að tugir þúsunda safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor Listaháskólans skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðar húsnæði Listaháskóla Íslands. Oddviti samfylkingarnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóran á innkaupa kort en hún hefur frá Reykjavíkur borg. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík, segir að setja verði kortanótkun borgarstjóra í samhengi þegar hún borin saman við fyrri borgarstjóra. Innkaupakortið hafi legið ósnert þar til Einar Þorsteinsson hafi tekið við sem borgarstjóri. Pétur líti málið alvarlegum augum.
24: Það er ennlega bara grundvallar að krafa að borgarbúar geti treyst því að það sé fari vel með skattfé og hver einustu króna virðingu. Ég talaði við Heiðu og lagði áherslu á það, það er mjög mikilvægt að leggja öll spilin á borði og svara bara heiðarlega og hún hefur gert það núna. Hún segist fara eftir öllum reglum innkaupakortið og skýrt út alla færslurnar, bara fínar útskýringar. Mér finnst bara að hún á að svara vel fyrir þetta.
23: Segir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík. Þó hafa verið bagalegt að það vantaði kvittanir og önnur fylgiskjöl í einhverjum tilfellum. Pétur segir kortanotkun borgarstjóra greinilega nýjung sem setja verði í samhengi.
24: Þegar Einar Þorsteinsson tekur við þá byrjar hann að strauja korti sem hafði ekki verið gert áður. Það er bara legið ósnert í 10 ár hjá degi og svo tekur Einar við og byrjar að nota það og heila nota það líka. Maður getur alveg veltið fyrir sér hvort að það sé einhverjar nýjar starfsreglur eða hvort það sé eðlilegt að kjörni fulltrúar eða borgarstjóri sé með kort. Það getur bæði verið hagræðing í því og eitthvað svona einföldun að vera með kortið.
23: Borgarstjórar taki reglulega á móti erlendum gestum og þurfi þá að leggja út fyrir mat og öðru slíku. Í tilfelli dags hafi líklega verið notast við annað fyrirkomulag. Til eru svona tímasetningin berið þess merki að einhvers er að koma að höggja á samfylkinguna í borginni.
24: Það er augljóst að við græðum ekkit á þessu umfjöllun og hann komi viku fyrir kosningar er náttúrulega ekkit gott. Ég er bara einblýna á okkar málefni og við erum stolt af málefnunum og hlakka bara til næstu viku. Það verður mikið að gera.
23: Sagði Pétur Martinsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Fimm eru særðir eftir að bíl var ekið á hóp fólks í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í Bretlandi í nótt. Einn þeirra í lífshættu. Lögreglan leitar að ökumanninum sem yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir að því breska ríkisútvarpi greinir frá. Lögreglan segir ágreining hafa átt sér staði aðdraganda atviksins en að rannsókn standi yfir. Ekki væri litið á atvikið sem hryðjuverk og að almenningur væri ekki í hættu. Rússlands forseti réttlæti innrásarstríðsitt í Úkraínu og fordæmdi NATO í hátíðræðu í tilefni sigurdagsins þegar Sovjetríkin unnu sigur á nasistum í seinni heimstyrjöldinni. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopna hlé og að skiptast á stríðsföngum.
25: Mikil hátíðarhöld eru alla jafna í Rússlandi á þessum degi, en þau eru þó lágstemdar í árin áður. Ástæðan er ótti við dróna árásir Úkraínumanna sem hafa sótt fram að undarförnu. Stór hersýning fór fram við Rauðatorgið í Moskvu en engin hergögn eða skriðdrekar voru til sýnist í ár. Í fyrsta skipti í tæpa 2 áratugi. Til samanburðar voru 11.000 hermenn í sýningunni í fyrra og 200 hernaðarleg farartæki til sýnis. Þá mættu hátt í 30 erlendir þjóðarleiðtogar. Í ár voru aðeins þjóðarleiðtogar nokkura bandalagsþjóða viðstaddir, meðal annars frá Belarus og Úsbekistan. Vladimir Putin Rússlandsforseti flutti ræðu á hersýningunni. Hann sagði mikið afrek sigurvegara kynslóðarinnar hvetja þá hermenn sem berjast í Úkraínu í dag.
0: Veliki podvig pokolenia pobeditelei vdokhnavljaet.
25: Þeir standi frammi fyrir árásargjörnum og óvægnum her sem sé vopnaður og studdur af öllu NATO-bandalaginu. Þrátt fyrir þetta haldi hetjurnar okkar áfram, sagði Putin. Síðar í ræðunni sagðist hann trúa því staðfastlega að málstaður Rússa sé réttlátur. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti 3 daga vopnahlé milli Rússa og Úkraínumanna í gær. Vopnahléið gildi frá deginum í dag fram á mánudag. Aðspurður hvort hann héldi að það stæði lengur, svaraði Trump að svo geti orðið. Trump sagðist vilja sjá stríðinu ljúka. Mannfallið sé það versta síðan í seinni heimsstyrjöldinni. 25.000 ungir hermenn deyja í hverju mánuði. Það galið, sagði Trump.
23: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið, segir heilbrigðisráðherra Spánar. 3 létust um borð eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl. 6 handaveru smit hafa verið staðfest um borð og 3 voru fluttir frá borði undan grænhöfðaeyjum á dögunum á sjúkrahús. Stjórnvöld á Spáni heimiliðu skipinu að koma til Kanaríeyja þrátt fyrir óánægju stjórnvalda þar. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaveru. Þær séu vel þekktar og ólíkar kórónuverum. Yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar fundar með forsætisráðherra Spánar í dag. 150 manns eru um borði í skipinu, farþegar og á höfn. Ósenvætt sem sér rekstur skipsins segir alla vera án einkenna. Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi og var á háskóla sjúkrahúsinu í Óðinsvíum staðfest að hann væri smitaður af handaveru. Færeyski miðillinn KVF segir hann hins vegar verið ekki smitaðan af sama afbrigði og fólki sem var um borði í Hondiusi heldur mildara afbrigði sem ekki lífshættulegt. Nýr forsætis ráðherra Ungverjalands Peter Magyar verður settur í embætti í dag. Tæplega mánuður síðan flokkur hans vann stórsigur í þingkosningum þar í landi.
25: Magyar var vel fagnað þegar hann kom í ungverska þingi í morgun. Nokkur fjöldi safnaðist saman fyrir utan þinghúsið og fylgdist með Magyar og þingmönnum Tísaflokksins ganga inn í þingið. Flokkurinn fékk fleiri atkvæði og þingsæti en nokkur annar flokkur í sögu Ungverlands eftir fall kommunismans. Tísa fékk 141 þingsæti í kosningunum en 199 sæti eru á ungverska þinginu. Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra 2:30 eftir hádegi. Eftir það ávarpar hann stuðningsmenn fyrir utan þingið þar sem búist við að 20.000 fagni tímamótunum. Þar með 16 ára valdatíð Viktors Orbán lokið. Hann hefur sagt að hann ætli ekki að taka sæti á þinginu og þess í stað ætli hann að einbeita sér að endurskipulagningu flokksins Fides á landsvísu. Þetta í fyrsta skipti síðan 1990 sem Orbán situr ekki á þingi. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum, fræðasamfélaginu og víðar. Hann hefur kvatt forseta landsins og aðra stuðningsmenn Orbáns til að segja af sér. Orbán var ansnúin ýmsu í stefnu Evrópusambandsins og stóð meðra annars í vegi fyrir lánagreiðslum til Úkraínu. Hann einnig náinn bandamaður Rússlands forseta. Magyar aftur á móti Evrópusinni og eitt af brýnustu verkefnum hans að reyna að losa 1 milljarða evra úr sjóðum Evrópusambandsins sem það hefur haldið til baka til að þrýsta umbætur í Ungverlandi undanfarin ár.
23: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svo kallaða.
1: Hópurinn herjir einkum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefin og samfélagsmiðla, fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldis verka. Hann teygir anga sína víða og til að mynda hinga til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastljósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann er ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir þrjár tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvígs, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en eitt ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvígs hugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins er síðan opin allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
23: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarbúðir hefur verið gagnrýnt meðal annars vegna heimildar til að vista börn í búðunum. Hljóti það samþykki verður lögreglu heimild að frelsissvipta fólk sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi og vista í þar til gerðum búðum. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar alþingis hefur lagt fram breytingartillögu þess efnis að börn verði í aðstöðu fyrir fjölskyldur annarstaðar. Málið var til umræðu í vikulokunum fyrir hádegi. Víðir Reynisson formaður allsherjar og menntamálanefndar sagði að núverandi úrræði væru gæsluvarðhaldsvist á Hólmsheiði fyrir fólk sem hefði sér ekkert til saka unnið. Þetta væri skárra úrræði en það.
2: Í draumaheiminum gætum við bara tekið vel á móti öllum sem hingað kæmu, tekið vel utan að við veit en þá þjónustu sem er en við kannski búum ekki svo vel og hérna erum þar leiðandi í þessari stöðu og í þessum heimi sem við erum og við reynum að finna bestu leiðina til þess að mæta fólki eins og vel og við getum.
23: Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingmaður benti á að þegar væri í gildi úrræði þar sem fólk væri frelsissvipt, einnig börn. Ef til vill væri því ákjósanlegra að vera með úrræði þar sem fjölskyldur geta verið saman. Þetta tók Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir nýskipaður sendiherra undir.
3: Þessu tilliti mikilvægt eins og Helga Vala er að benda á, ég meina við höfum mjög lengi brugðist við samt sem áður. Ekki innan eins ramma, heldur bara ramma sem við erum með. Þannig að við erum bara að vista og hýsa fólk í úrræðum sem eru raun, harðari heldur en þetta og dýrara og í úrræðum sem eru nú þegar full og fólk eru að biðlista geta afplánað. Þú veist þannig að það fyrirkomulega gengur ekki og hefur ekki gengið mjög lengi.
23: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir í vikulokunum. Vilja yfirlýsingum framtíðarhúsnæði lista Háskóla Íslands var undirrituð nú í hádeginu. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður okkar er í listasafni Reykjavíkur. María Sigrún, hvert flytur listaháskólinn?
4: Núna rétt áðan þá undirrituð rektor listaháskólans, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármálaráðherra og borgarstjórinn í Reykjavík samning að listaháskóla Íslands muni flytja í Stakkahlíð 1. Nú lóðinni sem Listaháskóli Íslands hefur notað í Laugarnesi verður breytt í íbúðabyggð en umræðin að koma skólanum undir eitt þag má rekja allt til stofnuna skólans rétt fyrir aldamót og ýmsir valkostir hafa verið skoðar í gegnum tíðina en nú liggur fyrir raunhaft val á staðsetningu sem talin hendug undir þessa mikilvægu starfsemi. Og hérna hjá mér Kristín Eysteinsdóttir, rektor. Kristín, hvernig líst þér á þetta nýja húsnæði og þetta staðaval?
5: Ótrúlega vel, við erum algjörlega í skýjunum og höfum unnið að þessu í bara marga mánuði og þetta hefur þetta verið markmið skólans frá upphafi. Í raun það sem að skiptir máli núna að verkefnið það útlista mjög vel hvernig verkefnið verður fjármagnað og við munum auðvitað byggja við á þessu svæði og endur bæta þessar fallegu eldri byggingar sem nú þegar eru til staðar. Þannig að þetta er ótrúlega falleg og flott staðsetning og við sjáum fram á það að geta fjármagnað verkefnið og komast á stað.
4: Og hvernig verður það fjármagnað?
5: Lóðin sem að listaháskólinn er á núna í Laugarnesinu, ég vilja yfirlýsingunni kemur skýrt fram að allur ágóði þess reits renni beint inn í verkefnið sem að skiptir auðvitað gríðlegu máli þannig að við erum þarna að fá ákveðna meðgjöf eins og aðrir háskólar hafa fengið fyrir sín húsnæði þannig að loksins verðum við með sambærilega aðstöðu aðrir háskólar á Íslandi sem að muna auðvitað veit okkur byrjandi báða vangi og skiptir miklu máli fyrir framtíð lista og skapandi greina.
4: Þið hafi verið mjög út allt í borginni og sjö stöðum. Hverju breytir þetta varandi starfsemina að vera saminan á einum stað?
5: Já, við erum auðvitað mörgum stöðum í borginni og í mishentum húsnæðum. Ég held að ekkert er að uppfylli faglega kröfur og sumar deildir eru mjög einangraðar. Það sem að gerist við þetta er að það myndast ákveðin suðu pottur og dýnamík og rými fyrir þverfaglegt samtal á milli listgreina sem eru auðvitað ótrúlega spennandi. Þannig að við teljum að þetta muni breyta öllu fyrir nemendur okkar og starfsfólk.
4: Takk að kella fyrir þetta, Kristín Eysteinsdóttir, og við kveðjum hérna úr Hafnarhúsinu.
23: Takk fyrir þetta, María Sigrún og Kristín. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað var komið útbjó hann eins konar vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Hann var fyrir handtekinn og vistaður í fangaklefa. Hjalti Már Björnsson, yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans, segir ekki algengt að fólk beiti eða hóti ofbeldi þar. Flestir sem leiti á bráðamóttökuna séu friðsamir. Því miður komið þó fyrir að fólk undir áhrifum áfengis hægi sér ekki eins og best verður á kosið. Á spítalanum starfar teimi öryggisvarða, en þegar tilfelli líkt og í gærkvöld koma upp sé liðsinnis lögreglu leitað. Sveigja verður sett á nýja hitaveitu lögn við Eyrabakkaveg í Árborg til að raska ekki ró álfa í svokölluðum strokkhól. Umsjónarmaður verksins segir þetta í fyrsta sinn sem hann hafi þurft að taka tillit til álfa í störfum sínum.
6: Hitaveitu lögn sem er hennar nú til staðar, hún var lögð 1980 og þá átti að kýpa eitthvað af hólnum á strokkhól og þá fór ég allt í vitleysu.
7: Segir Líður Pálsson, safnstjóri byggðasafns Árnesinga, sem ólst upp á litlu Sandvík í Grend við Álfhólinn. Í framkvæmdinni árið 1981 slasaðist suðumaður á fæti, skurðgrafa varð olíulaus og önnur bilaði. Að endingu varð vörubíll bremsulaus þannig að minnstu munaði að stórslys yrði á fólki.
6: Og verkfræðingarnir sem stýrðu þessu verki þeir fóru í öngum sínum til afa. Líðs Guðnarssonar búnda í litlu Sandvík og sögðu sína farir ekki sléttar og þá sagði afið þeim að þeir þyrftu að taka smá krók á lögnina fram hjá hólnum og þá færi allt vel. Það þýðir ekkert að raska ró þeirra sem búa í strokkhól.
7: Jóhann Ágústsson, umsjónar og eftirlitsmaður Eyrarlagnar, nýrarlagnar sem á að auka umfang heitavatnsins til Stokkseyrar og Eyrarbakka, segir enga áhættu tekna í þetta sinn. Lagður veri krókur á lögnina sem gagnist reyndar í framkvæmdinni.
6: Þessi hlykkur nýtist sem í rauninni þenslu hlykkur á lögnina og það þurfti að setja hann hvort sem er á einhverjum tímapunkti.
23: Sagði Jóhann Ágústsson, Sigrún Þuríður Runnólfsdóttir tók saman. Valur getur í kvöld orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta fjórða árið í röð. Liðið leiðir einvígi sitt gegn IBVF 2-0 og liðin mætast þriðja sinn á Hlíðarenda klukkan 5.
8: Valskonur urðu bikarmeistarar í vetur og jafnframt deildarmeistarar. Þær unnu IBVF 39-33 í fyrsta leik úrslita einvígisins fyrir viku síðan og annan leikinn sem var í Vestmannaeyjum á þriðjudag 23-25. Sigur í kvöld færir liðinu því 21. Íslandsmeistaratitil þess og þann fjórða í röð. IBVF þarf hins vera að vinna þrjá leiki í beit vilji félagið ná í sinn 5. Íslandsmeistaratitil og þann fyrsta í 20 ár. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 5 og verður sem fyrr segir á Hlíðarenda. Og á meðan að Íslandsmótið í handbolta gæti klárast í kvöld eru úrslita einvín í úrvalstildunum í körfubolta að hefjast. Klukkan kortur yfir 7 kvöld mætast Grindavík og Tindastólli í fyrsta leik sínum Íslandsmeistaratitil Karla og í gærkvöld var fyrsti leikur Hauka og Njarðvíkur í úrslitum kvenna. Gestirnir frá Njarðvík skoruðu fyrstu 6 stig leiksins og gáfu þar tóninn. Þær leitu með 19 stigum í leikli en 52-33 en Haukar minguðu muninn í 1 stig í þriðja leiklutanum. Njarðvík náði þó aftur undirtökunum og vann með 12 stiga mun 92-80. Liðin mætast næst í Njarðvík á mánudag og vinna þarf 3 leiki til að verða Íslandsmeistari. Hilmir Freyr Heimisson gæti hampað sínum fyrsta Íslandsmeistaratitli í skák í dag en loka umferðin hófst klukkan 11 í morgun. Hilmir var efstur fyrir hana með 7 vinninga, hálfum vinning meira en ríkjandi Íslandsmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson. Hannes Lívar Stefánsson, sem 13 sinnum hefur orðið Íslandsmeistari, kemur næstur með 6 vinninga og getur því jafna Hilmir Freyr stigum. Hilmir Freyr teflir með hvítt gegn Bárði Erni Birkisinni og vinni Hilmir titillinn hans.
23: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg vestlægða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu framundir kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóra og innkaupa kort sem hún hefur frá Reykjavíkurborg. Fimm eru særðir eftir að ekið gripið var á hóp fólks í breskum bæ í nótt einn þeirra í lífshættu. Rússar fögnuðu sigurdeginum með hersýningu í dag, 81 ár síðan Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausari en síðustu ár. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist við að 2000 safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor Listaháskóla Íslands skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðarhúsnæði Listaháskóla Íslands. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.

0: messa sunnudag í Útskálakirkju klukkan 11 og Hvalsneskirkju klukkan 13 sóknarprestur. Viltu taka þátt í samtalinu fram til Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Nýr lundi, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Flokkur fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokkur fólksins.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
5: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
6: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Ost, alla daga.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
13: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
15: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
16: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
17: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að fara víða í þættinum í dag. Við ætlum að taka stöðuna í Venezuela og fræðast fótbolta leikvang, sérstaklega fyrir konur.
0: Já, ég verð eiginlega viðkjöna, ég svona kváði aðeins þegar ég heyrði fyrst af þessu fyrirbæri sem er reyndar nýtt. Það er sérst verið að byggja í Bretlandi leikvang sérsniðina kvennafótbolta og það er þegar til eitt slíkur í Bandaríkjunum.
1: Og hvers vegna er verið að gera sérstaklega fyrir, er ekki kvennafótbolti, er hann eitthvað öðruvísi en sá sem að við kallarnir erum að spila?
0: Nei, maður myndi halda ekki, þetta er allt mjög góða spurningar og vangaveltur.
1: En það... þarna er nú verið að sko breyta, það er ekki verið að breyta vellinu með mörkunum heldur, þetta er aðstæðan.
0: Þetta er leikvangurinn,
1: já,
0: umgjörðin í rauninni. Og bara forvitnilegt og hérna, alls konar spurningar einmitt sér kveikna þegar maður heyrir tilur þessara valla og Hallgrímur Indriðarsson ætlar að svara þessum spurningum öllum í seinni hluta þáttarins. En við ætlum að byrja á því að bregða okkur til Venezuela.
1: Já, athygli heimsbyggðarinnar var á Venezuela í byrjun árs þegar bandarískir hermenn tóku forseta landsins Nicolás Maduro og eiginkonu hans Silju Flores höndum og fluttu í fangelsi í New York og þar er þeim enn haldið. Trump lýsti því yfir að boðað yrði til kosninga í Venezuela og að bandaríkin tæki yfir olíuframleiðslu landsins.
0: Já, þetta er auðvitað risastórt fréttamál, var og er, en ekki oft sem þetta gerist með þessum hætti, að þjóðar leiðtogum sé stifta stóli með þessum hætti. En þrátt fyrir að vera þetta stóra fréttamál, þá svona fjalla fljótið í skuggan af öðru málum, það er gengið og ýmsu eins og við vitum á árunum, til dæmis hótanir Trumps um að taka við Grænland, árásir Bandaríkjan á Ísraels á Íran og árásir Ísrael á Líbanon, svo bara fátt eitt sér nefnt.
1: Já, þetta hvarf svona dálítið rækilega umræðinu, bara eiginlega strax eftir að þetta gerðist og við í heimskuðum í dag ætlum að reyna að glögga okkur á því hvort að eitthvað hafi breyst í Venezuela eftir að Maduro var steift af stóli. Og það er Dælinn Hulda Erlendsdóttir sem að tekur hún við.
2: Maduro hafði verið við völd í tæp 13 ár þegar hann var handtekinn 3. janúar. Hann hafði stjórnað landinu með harðri hendi, pólitískir andstæðingar voru handteknir, stór hluti almennings á vart til hnífs og skeiðar og síðasta áratug hefur fjórði hver landsmaður flúið land. Flestir eru í nágrannaríkjunum, en fólk hefur einnig leita skjóls í fjarlægari löndum, þar á meðal hér á Íslandi.
3: Venezuela is not simply, you know, Maduro is gone, problem is solved and everybody is happy.
2: Þetta er Victoria Capriles, lögmaður og fræðimaður sem hefur sérhæft sig í stöðu mannréttinda í Venezuela. Hún er þaðan og hefur síðustu 7 ár gegnt stöðu prófessors. Þessa stundina er hún gestafræðimaður í háskóla í Hollandi. Capriles segir að sé ekki þannig að öll vandamál Venezuela hafi verið leyst þegar Maduro var komið frá völdum. Staða mannréttinda og mannúðarmála í landinu hafi lengi verið slæm. Mannúðarsamtök meti hana þannig að þar hafi verið mannúðarkrísa síðan 2012 og að hana megi rekja til stjórnarfarsins. Talið að 28 miljónir búi í Venezuela. Tom Fletcher, yfirmaður neyðarhjálpar Sameinuðu þjóðanna, lýsti því yfir í lok janúar að 7,9 miljónir manna væru í brýtni þörf fyrir neyðaraðstóðin svo mat.
3: And we can say that so far regarding the humanitarian crisis, nothing has changed. And again, we have 8 million people that need urgent humanitarian assistance in the country.
2: Capriles segir að ekkert hafi breyst í mannúðarmálum síðan Maduro var steift af stóli.

0: Rætt var við Pedro Garcia, prófessor á eftirlaunum í The New York Times á dögunum. Hann segir að síðustu ár hafi virði gjaldmiðils landsins rýrnað svo mikið að mánaðarlaunin hans hafi jafngilt $4 á mánuði. Það upphæð sem jafngildir tæpum 500 íslenskum krónum. Garcia segir að hann hafi eiginlega glýmt í að hann væri á launum en það dygðu þau ekki til að forðunum frá hungurdauða. Með tímanum hafa hann aflýst sífellt fleiri kennslustundum í háskólanum og nýtt tíman frekar í að selja heimatilbúin mat. Matinn bauð hann til sölu í langri röð fólks sem var að bíða eftir útlutun ríkisins á eldsneiti við bensínstöð nálagt heimilunans. Til að komast af hann búinn að selja hjóli sitt og ýmsa aðra muni sem hann telur sig mega að missa. Það hafa heldur ekki orðið miklar breytingar á stöðu efnahagsmála í Venezuela á árinu, segir viðmælandi okkar Capriles. Hagkerfið sé mjög flókið að uppbyggingu og ef til vill snúi fyrir þá sem ekki búa þar að skilja það til fulls. Bolívari er gjaldmiðl landsins. Seðlabanki Venezuela gefur út sölu gengi fyrir dollara og evrur. Svo líka það sem kallað svarti markaðurinn og þar gengið helmingi hærra en hjá Seðlabankanum. Og nálægt landamærunum að Kólumbíu mikið að notaður sig kólumbískur pesói.
1: And if you go to the south of the country where the gold mines are, everything is in gold, like in literally little pieces of gold.
0: Í suðurhlutanum þar sem gullnámur að finna gjaldmiðillinn einfaldlega gull, útskýrir Capriles. Margir lepja dauðan og skel og lágmarkslaun hafa ekki verið hækkuð í 4 ár. Síðustu vikur hefur fólk komið saman til mótmæla. Delcy Rodríguez, sem var varaforseti í valdatíð Maduros, hefur verið starfandi forseti síðan hann var fluttur úr landi. Hún lýsti því yfir á dögunum að lágmarkslaun eru hækkuð í $240, uppæð sem jafngildir rúmum 29.000 íslenskum krónum. Áður voru lágmarkslaun brotabrot af því, innan við dollari, en ríkisstjórnin segir að með bótum frá ríkinu hafiði verið $190 á mánuði.
1: According to the central bank, for example, the annual inflation for March 2026 was of 600, almost 650%.
0: Svo það verðbólgan sem mælist eins og mesta í heimi, mögulega svo mesta, 650%. Nú skulum við fara aftur í tíman og skoða hvernig það gerðist í Venezuela að grafið var undan lýðræðinu. Capriles leggur áherslu á að þetta sé margslungið mál og því ekki einfalt að útskýra það. Við ætlum samt að reyna. Hún segir að það hafi verið komnir brestir í lýðræðið á 9. og 10. áratugnum, sérstaklega í lok þess 10. Efnahagurinn var óstöðugur, það var tveggjaflokka kerfi við lýði og fólk var mjög óanætt með það. Capriles segir að þessi mikla óanægja með stjórnmálamenn almennt hafi leitt til þess að Hugo Chávez vann forsetakosningar 1998. 5 árum áður hafði hann gert tilraun til valdaráns sem ekki tókst. En hann var náðaður, gat boðið sig fram, hlaut flest atkvæði og varð forseti.
1: And during his 13 years in the government as a president, he systematically started to erode the democratic institutions and having more power under his wings. He issued a new constitution gave the president a lot of power.
0: Á þeim 13 árum sem Chávez var í embætti gróf hann kerfisbundið undan helstu lýðræðisstofnunum og sópaða sem meiri völdum, útskýrir Capriles. Hann gaf út nýja stjórnarskrá og var komin með meiri völd en þingið, kjörstjórn ríkisins og dómskerfið. Maduro tók við forseta embættinu eftir dauða Chávez 2013. Hann var áður rútubílstjóri og verkalýðsleiðtogi. Síðar varð hann utanríkisráðherra í ríkisstjórn Chávez. Maduro hélt áfram að grafa undan lýðræðisstofnunum og ein helstu mannréttindasamtök Venezuela lýstu því yfir 2016 að væri ekki lengur hægt að flokka stjórnarfar landsins sem lýðræði. Capriles segir að Maduro sé vissulega farin, en að Delcy Rodríguez starfandi forseti sé yfir sama kúandi valdakerfi og hafi verið við líði í nær þrjá áratugi.
1: And that's the point that Maduro might be gone right now, but Delcy Rodríguez, which is now the interim president, is sitting in the same institutional repressive apparatus that has been going on for almost 30 years now.
0: Hún vísar til nefndar Sameinuðu þjóðanna að stjórnkerfinu hafi alls ekki verið breytt.
1: Which again, it has been, you know, almost 3 decades, and in 4 months, there has not been real tangible change on the state and the repressive apparatus.
0: Síðast voru forsetakosningar í Venezuela 2024. Leiðtoga stjórnar andstöðunar, Mario Corina Machado, var meinað að bjóða sig fram. Og hún hlaut svo í fyrra friðarverðlaun Nobels fyrir baráttu sína fyrir lýðræði. Í hennar stað teldi stjórnar andstæðan fram Edmundo González. Samkvæmt skoðanakönnunum í aðdraganda kosningana hafði González talsvert forskot á Maduro. Kjörstjórnin lýsti í þó yfir að Maduro hefði haft betur og lotið 51,2% atkvæða. Margir óttuðust að brögð væru í tafli og stjórnarandstaðan boðaði til mótmæla sem margir tóku þátt í. Samkvæmt skýrslu mannréttinda vaktarinnar börðu stjórnvöld mótmæli niður af hörku og fröndu mannréttinda brota á mótmælendum leiðtogum stjórnarandstöðunar og þeim sem gagnrýnt höfðu stjórnvöld. Þá segir í skýrslunni að samtökin hafi fengið trúverðugar frásagnir af því að 24 hafi verið drepnir í mótmælunum. Yfirvöld sögðust af að handteki 2400 manns og samkvæmt mannréttindasamtökum í Venezuela voru 114 börn þar á meðal. Mörgundru voru ákærðir fyrir glæpi eins og að kynda undir hatri og hryðjuverk.
1: It has not been as brutal as some previous years.
0: Capriles segir sveitir stjórnvalda ekki taka af eins mikilli hörku og mótmælendum í dag og sumari 2024. Það hafi verið lítið mótmæli í fyrra, fólk hafi einfaldlega verið hrætt eftir atburðina árið áður. Bágum efnahag hafi hins vegar verið mótmælt í mars. 2000 manns mættu á mótmælin, þar á meðal heilbrigðisstarfsmenn og kennarar. Capriles segir 2000 manns kannski ekki mikinn fjölda með við fyrri mótmæli. Það sé engu að síður sigur að fólk hafi þórað að mótmæla þrátt fyrir ótta við að vera mætt af hörku. Tveir hafi verið handteknir í mótmælum í vikunni. Stjórnvöld hafa síðan í janúar sleppt nokkur hundruð pólitískum föngum úr haldi.

0: Án þess að leggja fram sannanir hefur hann sakað stjórnvöld í Venezuela að tæma fangelsi og geðdeildir og neyða fólk til að leita skjóls í Bandaríkjunum. Þá hefur hann sakað þau að bera ábyrgð á miklu magni fíkniefna sem hefur verið flutt til Bandaríkjana frá Venezuela. Eftir að bandarískir hermenn handtóku forsetahjónin, lýsti Trump því yfir að ríkisstjórn hans myndi stjórna landinu þar til framfæru örugg, sæmandi og lögleg valdaskipti. Þrátt fyrir að hann hafi lýst þessu yfir er það fyrrum varaforsetin Delcy Rodríguez sem starfandi forseti. Samkvæmt stjórnarskránni getur hún verið í embætti í alltaf 180 daga, svo ættu að vera haldnar kosningar. Og núna eru 8 vikur eftir á þeim tíma. Enn sem komið þá virðist hún hafa stuðning bandarískra stjórnvalda. Trump hefur lýst henni sem frábæri mannesku sem vinni vel með bandarískum stjórnvöldum. Hann hafði reyndar áður hótað henni því að ef hún hlýtti ekki skipunum hans, væri hún í vondum málum, jafnvel í enn verri en Maduro. Rodríguez hefur lýst handtöku Maduros sem mannráni og skipulagt mótmæli til að krefjast lausnar forsetahjónana. Annars hefur hún að mestu farið að kröfum Trumps. En útlit fyrir að Venezuela fái að ganga til kosninga á næstunni? Capriles segir ekki hafa komið neinar tilkynningar slíkt.
1: And the thing is that I believe that the opportunity to actually start a real democratic transition is if we get...
0: Það sé þó tækifæri til að byrja á lýðræðisþróun í aðdraganda kosninga. Eins og staðan núna séu engir ferlar í landinu til að halda kosningar sem myndu uppfylla þá alþjóðlegu staðla sem þarf til að kosningar teljist löglegar á alþjóðavísu.
1: Some people are arguing that you can see that Delcy Rodríguez has kind of been in an election campaign for the past few weeks.
0: Það sé þá rætt að Rodríguez, starfandi forseti, hafi verið í eins konar kosninga baróttu síðustu vikur. Enginn hafi þó sagt afiða á það hvort kosningar séu í undirbúningi. Ýmis borgaraleg samtök þrýsta á að kosningar verði haldnar. Þau hafa lagt fram kröfur í 10 liðum ýmsar breytingar sem þarf að ráðast í áður en gengi verið til kosninga. Þar á meðal að allir pólitískir fangar verði látnir lausir án skilyrða, að lögum sem banna andóf gegn stjórnvöldum verði breytt og að öryggisveitir sem hafa barið á almenningi verði afvopnaðar.
1: So we don't know what they are planning to do or if something will happen, but...
0: Það sé ekki vita hvort búið að verði til kosninga, nýja hvort það yrði þá réttlátar og frjálsar kosningar.
1: And the fact that if there's going to be elections that I hope is this year, because again the longer it passes the
0: því lengri tími sem líði því meiri líkur séu á því að sama alræðisstjórnin verði áfram við völd kannski í örlíti breyttri mynd en að það geti ekki kallast skref í lýðræðisátt segir Capriles Í spjalli okkar hefur hún lagt áherslu á að staðan í Venezuela sé flókin og mikilvægt að nálgast hana þannig
1: Venezuela is a really controversial case and has been for years because of course it has been historically a self-proclaimed left government which in a way makes people not believe victims as much the first thing will be to resist oversimplification of a very very complex issue
0: Miklar deilur hafi verið í landinu árum saman. Sjálfskipu vinstri stjórn hafi verið við völd sem Capriles segir hafa orðið til þess að fórnarlömbum stjórnvalda sé síður trúað. Með því að einfalda útskýringar á stöðunni sé gert lítið úr þjáningum fólks í Venezuela síðustu 3 áratugi. Atburðirnir 3. Janúar hafi leyst úr læðingi möguleika sem hafi áður vist útilokaður. Aða verði valdaskipti. Staðan sé því mjög viðkvæm akkurat núna.
1: We either start a real transition, which I don't think is happening right now, or these people will simply be in power, which is the same political party that has been in power since 1998.
0: Fari svo að sama ógnarstjórnin verði við líði áfram, en eigi betri samskiptum með umheiminn og stjórnvöld í Bandaríkjunum þurfi það ekki endilega leiða til betri lífsskilyrða fyrir fólk í Venezuela.
1: So let's hope we can have real free elections this year.

0: that are oversight by international observers that all parties can agree on. That truly what people want and what people choose this time will be, it won't be robbed like what happened on 2024.
1: Capriles vonast til þess að frjálsar kosningar verði á árinu og að alþjóðlegir kosninga eftirlitsmenn sem allir geti sæst á fylgist með þeim. Það sé vilji fólksins að fá réttlátar kosningar sem verði ekki stólið líkt og gert hafi verið 2024.

0: Og þá ætlum við að snú okkur að fótboltanum. Enska fótboltafélagið Brighton and Hove Albion tilkynnti nýlega byggingu nýs leikvangs sem að verður eingöngu fyrir kvennafótbolta. Þetta því fyrsti völlur sinna tegundar í Evrópu en sá fyrsti í heiminum var tekin í notkun í Kansas City í Bandaríkjunum fyrir tveimur árum.
1: En hvað gerir þessa velli já vænilegri fyrir kvennafótbolta og af hverju ástæða til að hafa slíka velli? Hallgrímur Indriðason sem hefur reyndar horft á ófáa fótboltaleiki ævina, hann ætlar að kanna máli.
2: This isn't just a stadium, it's a revolution. The first of its kind, built exclusively for women's professional teams. No compromises, no sharing, just a powerhouse venue, proving that women's sports deserve the best.
3: Kynningarmyndband á fyrsta íþróttamannvirkinu í heiminum sem sérstaklega fyrir íþróttir kvenna. Þetta CPKC völlurinn í Kansas City í Missouri. Heimavöllur liðsins Kansas City Current sem keppir í efstu deild kvenna í fótbolta í Bandaríkjunum kölluð á ensku National Women's Soccer League. Saga kvennafótboltans í Kansas hefur ekki alltaf verið dans á rósum. Árið 2012 var liðið FCKC eitt af stofnliðum kvennadeildarinnar í fótbolta. Það var tvisar bandarískur meistari en lagði samt upp laupana 2017 þegar eigandinn ákvað að setja ekki lengur fjármagn til liðsins. Leikmennirnir og samningarnir fóru til liðsins Utah Royals og það lið hætti í árslok 2020. Og á grunni þess var liðið Kansas City en tvöfaldvaf SL stofnað. Skammstöfunin stendur fyrir deildina sem það spilar í. En liðið hét síðar Kansas City Current. Nýja liðið sóttist eftir að spila heimaleiki sína á Children's Mercy Park. Það heimavöllur Sporting Kansas City sem spilar í efstu deild Karla. Deildin sú kallast á ensku Major League Soccer. Sportingliðið neitaði að deila vellinu með kvennaliðinu og því neittist það til að deila hafnaboltavellinum Legends Fields með Kansas City Monarchs. En vegna þess hversu langan tíma tók að breyta þeim velli í fótboltavöll voru fulltrúar Sporting Kansas City, karlaliðsins, svo vænir að leifa kvennaliðinu að spila fyrsta heimaleiksin á þeirra velli. En strax við stofnun félagsins var farið að leggja drög að sérstökum velli og æfingasvæði. Þá átti ekkert kvennaliðsin eigin völl, heldur þurfti að treysta á velli í eigu félaga í karlaknarspyrnu eða jafnvel velli fyrir aðrar íþróttir. Eftir að búið var að finna lóð og fá öll tilskilin leyfi, hófust framkvæmdir 2023 og fyrsti leikurinn fór þar fram 16. mars 2024. Kansas City Current vann þá Portland Thorns 5-4 á uppseldum leikvangi með 11.500 áhorfendur. Þess má geta að hægt að stækka völlin í yfir 20.000 áhorfendur. Völlurinn hefur síðan þá verið notaður fyrir úrslitaleiki í bandaríska kvennafótboltanum og landsleiki. Bygging vallarins kostaði 135 miljónir bandaríkjadala sem langstærsta fjárfestingin í kvennafótbolta í heiminum. En hún verðist borga sig því uppselt hefur verið á hvern einasta leik hjá Kansasliðinu frá því völlurinn var tekin í notkun. Að mati fósfarsmannafélagsins ávinningurinn af að vera með eigin völl ótvíræður. Aðalmálið að félagið ræður sínum málum, styrtaræðilum, nafnaréttindum á völlin, miðasölu, vörusölu og veitingasölu. Þegar konur og karlar keppa innan sama félagsins eru konurnar oft látnar sitja á hakanum. En kansasliðið þarf ekki að keppa við karlana sömu peningana og fara yfirleitt halloka. Chris Long, einn eiganda Kansas City Current, segir þetta hafa skipt sköpum fyrir tekjuöflun liðsins. Tekjurnar hafa tvöfaldast og mun fleiri tækifæri hafi verið til endurfjárfestinga. En það sem skiptir líka máli að aðstaðan á vellinum hönnuð með konur í huga. Til dæmis eru lokuð rými fyrir hvern einasta leikmann í búningskleifunum, salernin eru fleiri og sérstök herbergi eru fyrir mæður til að skipta á börnum eða pumpa mjólk úr brjóstunum. Þá hluti af vellinu með sveigjanlegt sætaval og sérstök svæði eru fyrir börn sem eiga erfitt með að sitja kyrr í heilan fótboltaleik.
4: Maður hefur nú heimsótt ansi marga knattspyrnu velli, svona í bæði hérlendis og erlendis og þeir eru nú ekkit endilega hannar fyrir konur.
3: Þetta er Sif Atladóttir, fyrrverandi atvinnumaður og landsliðskona í fótbolta og nú framkvæmdastjóri leikmannasamtaka Íslands. Hún segir vellina fyrst og fremst byggða fyrir leikmenn og áhorfendur í karlafótboltanum.
4: Maður spilaði nú alveg á völlum þar sem að kvennalið voru að leigja vellina og maður vissa því, maður vissa alveg eins og við vorum að fara eftir þannleik í burtu, þá var heimalið líka að fara af því að þau áttu engan heimastað, þannig að maður skildi það kannski meira að bara greiði þær að vera ekki með sinni einn völl, sko. En maður áttu að sér alltaf á því að það var, hérna, eru bara klósett aðstæðan, þú veist, að það var eitt klósett og tvær þeirra pissuskálar, þú veist, inn í klefa fyrir 25 stelpur, þannig að það kannski meiri þessi faktor sem að maður tengdi meira í að, hérna, það var ekki byggt af konu eða fyrir konur.
5: In 10 years time, I truly believe having more women's specific stadiums built for women's teams will be commonplace. And for those that don't have it, they're going to be at a disadvantage.
3: Chris Long trúir því að eftir 10 ár verði fleiri félög komin með sérstaka leikvanga fyrir konur og þau félög sem ekki hafið slíka velli muni sitja eftir. Og það í það minnsta eitt slíku leikvangur til viðbótar á tekniborðinu á vegum Denver Summit í samnefndri borg. Hann á að vera tilbúinn árið 2028. Völlur Kansas City Current var valinn besta atvinnu íþróttamannvirki ársins á síðasta ári af samtökum stjórnenda íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum. Sif segir þetta birtingamynd af miklum uppgangi kvennaknattspyrnunnar á síðustu 10 árum. Engin íþrótt hafi vaxið jafn hratt á þeim tíma.
4: Ég held að fólk sé bara átta sig á því að þú getur, þegar þú fjárfestir í kvenna íþróttum, þá muntu sjá fjárfestingunar koma til þín hraðar tilbaka. Og það svolítið það sem að gerast. Það sem að fólk svolítið að kveikja núna og þeir sem að, eins og bara þessi nýju leikvangar sem eru núna bara þrýr, en ég reikna með að það eru fleiri sem að kveikja á því og fjárfesta en þeir eru átti sá með því að byggja sinni ein völl, þá eru þeir ekki að leigja velli þannig að peningurinn ekki að fara í leigur þeir fá að stjórna markassetningu, þeir fá að stjórna uppbyggingu, þeir geta byggt leikvangana í fyrir áhörundur kvennaknarspunnar því að það eru aðeins mismunandi áherslur á þeim sem að fara á kallaleiki og kvennaleiki.
3: Sif nefnir líka þó tilfinningu sem leikmenn hafa þegar þeir ganga inn á völl sem greinilega sniðin að þeirra þörfum. Það skiptir miklu máli því þarfirnar séu ólíkar. Það hafi haft mikla þýðingu að sjá völl eins og þann sem var byggður í Kansas verði að veruleika. Það sem á bakvið það stendur fólk sem tilbúið að fjárfesta í kvennafótboltanum. Og það má líka sjá út frá sjónarhóli stuðningsmanna. Hér útskýrir hún sem sagt betur hvað hún á við með því að áhorfendur í karla- og kvennafótboltanum séu ólíkir.
4: Það eru fleiri fjölskyldur, það eru fleiri börn sem koma, það er ofbostleg svona, öll eru velkomin, þannig að þú veist, inn í þessum hluta þá ertu með mæður sem eru með börn á brjósti, þú ert með kannski mæður eða feður sem eru með unga börn sem að geta ekki setja í kjur í 3 klukkutíma. Þannig að þegar maður hugsar hvernig þau tala leikvangin og hvað skiptir miklu máli fyrir alla aðla sem mæta að það svæði fyrir þig.
3: Þessu til frekari stuðnings nefnir Sif könnun sem þýska stórliði bæinn München gerði meðal áhorfenda á kvennaleikjum og bar svo saman við karlaleikina.
6: Bayern auf dem Weg nach vorne mit Julia Gwin, die gibt den Ball rein und das ist Linda Dahlmann mit dem Ausgleich 1-1.
4: Þá kom í ljós að þú veist, á þessum leikjum voru miklu fleiri fólk sem hafði aldrei fara á fótboltaleik áður eða voru rosa mikið mæðrum að fara með börnin sín og feðrum sem voru að fara með börnin sín. Þú varst með töluvert háa prósentu af vegan eða grammitsrætum og þá ertu ekki að fara að selja hérna brattvúrst og hérna chilisósu sko. Þú veist þannig að allir þessi faktoru skipta máli.
3: Sif bendir á. Alltaf sé fullt á leikjum Kansas og það sýni að svona fjárfesting skili sér. Og það vill svo til að þarna íslensk tenging. Einn af eigendum Kansas City Current Brittany Mahomes sem lék með afturöldingu fram í þriðju efstu deild sumari 2017 þegar ferill hennar var að klárast. Hún hafði áður leikið með skólaliðum í Bandaríkjunum.
4: hún þekkir þetta, hún veit hvernig það að labbin í klefa sem ekki alveg þinn eða hérna, þú veist, því langar að gera eitthvað og þarna sá hún tæki fyrir líki því að hún geti gefið tilbaka af því að það kannski mikið sem mannta hjá henni þannig að fyrir Kansas og fólkið í Kansas að eiga möguleika þessu þetta held ég hafi breytt ofbúrsla miklu eins og við erum svolítið að sjá að Brighton að tegja þetta yfir til Englands
7: We are announcing today our plans to build a women's stadium the first purpose-built women's stadium in the UK or Europe it will be the third in the world It will accommodate 10,000 mad, screaming Brighton & Hove Albion women's fans, which will be fantastic.
3: Paul Barber, framkvæmdastjóri Brighton & Hove Albion, sem með lið í efstu deildum bæði karla og kvenna á Englandi, tilkynnti 28. apríl þennan nýja völl fyrir konur sem Sif vísar í. Félagið birti teikningar af fyrirhuguðum leikvangi sem áætlað að verði tilbúin árið 2030. Öll tilskilin leyfi liggja reyndar ekki fyrir. Gert ráð fyrir að völlurinn verði tengdur Amex leikvanginum sem hefur verið heimavöllur Karlaliðs Brighton frá árinu 2011 og kvennaliðið hefur fengið að spila einstaka leik á þeim velli. Annað enslið, Birmingham City, hefur líka líst yfir að verið sé að undirbúa byggingu slíks leikvangs.
4: Svona frá mínum augum þá það bara risastórt af því að evrúski fótboltinn náttúrulega svolítið svolítið svona gullið eða þú veist það sem hefur verið byggt í kringum og evrosko mótilið náttúrulega það sem allir horfa til en þarna sá Brighton eitthvað vel gert í Bandaríkjunum og ákveðu að gera það líka hér í Evrópu þá erum við hérna kvennaliðin eru eiginlega undirtekningalust först við eitthvað skona kallalið og hérna Ég spilaði í Svíþjóð í félagi sem var einungis fyrir konur og stelpur þannig að og ég þekki erfileikana á það að byggja upp félag sem ekki tengt við kallalið og maður sá það á þeim tíma var að hérna, kallaliðin fór að byggja kvennaliðin sín þannig að endanum þá eru kvennaliðin í Evrópu eiginlega undartekningalaust tengt við kallaliðina því að fjármagni kemur þaðan þannig að þau treystar svo mikið á þennan peningaströym sem kemur frá kallanum þannig að það að Brighton að taka skrefið og að byggja sér aðstöðu fyrir kvenna liðið og kvenna deildina sína, það sýnir í verki að það alltaf lagi að brjóta normið í Evrópu þó svo fótboltinn hefur verið mjög formfastur.
3: Sif segir líka mikilvægt að völlurinn sé byggður við hliðina á velli karlaliðsins, þannig að það sé tenging milli karla og kvennaboltans. Hún nefnir sem dæmi að kvennalið Chelsea spili á velli sem langt frá velli karlaliðsins, sem rjúfi tengslin við aðdáendur og því ólíklegra að þeir mæti á vellin.
8: Á þessum, öllum þessum knattspyrnu leikvöngum sem búið að byggja allan heim, það líka gríðaleg fjárfesting að baki þeim og þá myndu einhverju spyrja er þetta ekki bara of mikið peningaustur að vera þurfa að byggja eitthvað sér fyrir konur, er ekki hægt að geta kalla á kvennalið ekki deilt meira deilt svona öllum
4: Jó, ég meina þú veist það hefur alveg verið gert en það líka þannig að þegar fjárfestingin upprunlega á einum stað þá mun nýliðarnir sem eru þá kvennaknassmennan hún mun alltaf vera í öðru sæti og við getum bara hórt hérna á Íslandi sem dæmi að kvennaknassmennan var ekki í hugunum þegar að, eða bara kvenna íþróttir þegar að íþróttu að mellinir okkar voru byggðir ef við horfum inn í eldri byggingarnar það eitt stór klefi sem nýttur fyrir eitt kallalið stelpunar eru oftast í tveimur klefum.
3: Þetta aðeins lítið dæmi ólíkar þarfir og aðstæður kvenna frá körlunum. Sif nefnir líka að þessir vellir gerir ráð fyrir færri áhorfendum sem skapi mun meiri stemningu en ef til dæmis 10,000 áhorfendur séu á 40,000 manna velli.
4: Ef maður á möguleika á því og ef maður á tækifrá því að byggja sem að það sem að eins og við rættum á þannig í staðan fyrir að leigja völlin, í staðan fyrir að þurfa að aðlaða sig að einhverju öðru eða þú þarft alltaf að byggja leyfi til þess að byggja eða stækka eða hvað sem af hverju ekki að byggja þá sjálfur af því að á endanum ef þú ætlar að breyta kalla leikvangunum eða leikvangunum sem eru til þá mun það alltaf líka kosta í staðan fyrir að þú getur bara algjörlega skipulagt það sjálfur og þá serðu líka bara markasetning, fjárfestingin logoið, þú veist, þetta er allt undir þínum hatti en ekki í einhverjum öðrum hjá öðrum, sko.
3: Eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir í þessari samantekt er einn kvennaleikvangur fullbyggður í heiminum og tveir í undirbúningi. Sif býst við að þeim fjölgi, en þó ekki mjög hratt. Það eigi fleiri eftir að sjá tækifæri í slíku og framangreind félög fái forskot.
4: Ef þú getur boðið leikmanni í heimsókn og klefin er í lagi, aðstæðnir eru sniðna fyrir þig, þú ert með umhverfi sem að þú ert að byggja fyrir leikmanni sem að fara að spila leikinn, þá eru miklu, miklu meiri líkur að þú fáir þessa leikmenn til þín að spila. Þannig að fjárfestingin, þú veist, þar að fá leikmennina sem að eiga eftir að laða að, þannig að veist, þetta helst allt í hendur. Þannig að ég held alveg að við höfum eftir að sjá meira af þeim.
8: Sérðu fyrir þeirra svona völlur verið byggður hér á landi?
4: Nei, ég held ekki. Að því að við erum bara með allt annað módel heldur en í Evrópu. Veist, við erum ekki með enga fjárfesta. Klúbarnir okkur eru í eigu sveitafélagana, þau eru í eigu fólksins. Þannig að ég held að það sem að ég myndi frekar vilja óska að við myndi gera er að þegar að við erum að byggja velli og þegar að við erum að taka til breytingum að við fáum inn perspektífi frá eða þú veist, sjónarmið frá konunum, frá leikmennunum, frá þjálfurum kvennamein af því að hérna, skiptir ekki máli hvort það sé handbolti, körfubolti, fótbolti, skautar eða frálsar eða hvað það er. Við fáum alltaf bara í rauninni eitt sjónarhorn.
3: Sif nefnir að lokum persónulegt dæmi við hvað er átt.
4: Þegar pappi var að spila, ef pappi var þjálfi káir, þá fór ég nú á völlin og þá var ég nú bara úlingur, en sískinni mín lítil. Og káir, hérna Frostaskjóli, var með rólavöll sem að þú horfðir yfir og gast staðið sem sett hjá grindurkinu, það voru rólur og sandkassi og foreldrarnir gátu verið með krakkan inn í lokuð umhverfi. Ég hugsa ennþá þetta, ég myndi þurfa svona, ég á tvö börn, eitt sem 5 ára og þau eru búin að vera á vellinum bara alla sína ævi. Ég hef oft hugsað af hverju ekki svæðið það sem að börnin geta verið á vendunum stað til þess að ég sem foreldri geta horta fótboltaleikinn. En það aldrei í hugsunni þegar það verið að byggja af því að það ekki reikna með að ég vilji taka börnin mín á völlin. Samt er alltaf vera hvetja mann en þú veist, við þurfum aðeins að fara að tengja þetta sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef maður fær annað, aðra sýn eða aðra skoðun og maður tilbúin að hlusta og maður tilbúin að fjárfesta og tilbúin að sjá lausnir, þá getur maður heldur að opna dyr fyrir ansi mikið, sko.
9: Rouse. 1v1 with Menaka. Stretching for it. Lands for Bethune. Off the volley. Cry Bethune! Yes! A much needed lead for Kansas City.
0: Og þá eru ekki fleira í heimskviðum í dag.
1: En við verum hér aftur á sama tíma í næstu viku með stútfullan þátt. Takk fyrir að hlusta í dag.

Þetta var Sigurður Flosason með eigi lag, Just Like You, en það er að finna á plötunni Blue Shoes sem hann sendi nýveri frá sér. Þar spila með Sigurði þegar Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammond orgel, Kristján Leffa á trommur og Birgir Súlsbrúk á slagljóðfæri. En næsta dagská eru straumar í umsjón Árna Mattíassonar sem fjallar íslenska tónlist úr ýmsum áttum frá ýmsum hliðum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin þriðjudag.

0: Þetta var Silfra eftir hana Eygló Höskuldsdóttur Viborg flutningur Káta Kollektið. Þetta upptaka frá 2023 eða ekki?
1: Ef þetta upptakan af Spotify þá þetta upptaka frá 2023, jú.
0: Já, þetta reyndar alveg frábært verk.
1: Takk fyrir það.
0: Ég búin að segja bara aftur og aftur.
1: Takk fyrir.
0: En segði mér hérna, þetta já, frá 2023 en hvaða leið fórstu þangað? Hver var þín leið í músík?
1: Bara frá upphafi?
0: Já.
1: Sko, ég byrjaði 3 ára að semja stef á píanó og fóreldrar mínir heldu að það væri bara rosalega mikill píanó áhugi þannig að ég setti mig í píanónám og ég byrjaði 7 ára gömul í píanónámi og hætti því 18 ára gömul vegna þess að ég veit ég á ekki að vera að segja þetta en píanókennara minn sagði mér að ég væri lélegu nemandi og allri tónlist til skammar þannig að ég snögg hætti í píanói en var að syngja í gradólikurnum í Langholtskirkju og söng með gradóli Nobili og ég hafði, var svo meðverk með honum Jóni Stefánssyni að ég þorði ekki að hætta þannig að ég hélt áfram þar sem hefur verið mitt sko gæfu spor í rauninni vegna þess að hérna ég fór að ferðast með Björk Guðmundsdóttur með gradóli Nobili
0: Já, þú varst í biofíliakornum
1: Já
0: Þannig ég sá því syngja þar, ég man ekki eftir þér,
1: Nei.
0: En ég sá því syngja þar.
1: Það fór lítið fyrir mér á þetta tíma.
0: Á tvennum eða þrennum tónleikum.
1: Vá, það lítur að vera mitt. En hérna, já, þannig ég söng þar og þar, ég var í Los Angeles þegar ég hugsaði með mér að ég þyrfti algjörlega að snúa við blaðinu og ég var að læra sálfræði á þessum tíma og ég hugsaði hérna ég verð aldrei hamingjusöm nema ef ég stunda tónlist þannig að ég kláraði sálfræðina vissulega en fór að læra tónsmíðar við Berklee College of Music ætlaði uppalega að læra tónlistaterapíu af því ég var með sálfræði bakgrunin en fann þarna eitthvað gamla þrá til þess að vera að semja tónlist og lærði þar hjá Marty Epstein og hérna og samti þar mikið og grúskaði mikið í John Cage og Morton Feldman og svo minimalistunum Philip Glass og Steve Reich og hérna við var að reyna að finna svona mitt sound sko sem að lá alltaf þarna einhvern veginn á mörkum hins performatífa og hins hlustunarlega þú veist þannig að ég hafði mikinn áhuga á sem sagt, tónlistaflutningi sem performance og lærði svo fór svo í meistaranám í New York University og lærði þar hjá Julie Wolf Pulitzer verðlunahafa og manni sem heitir Robert Honstein og þau eru einmitt líka svona, þau eru svona síð minimalistar þau eru svona aðeins það eru aðeins rokkara hljóðið í þeim en fylgja svona lögum minimalistana svolítið eftir og ég hafði gaman af því að einhvern veginn, ég hafði verið svolítið í bara svona mjög hljóðlátri tónlist en þau svona íttu mér aðeins út úr því að vera að gera hljóðláta tónlist yfir í tónlist sem að heyri staðins mér í þannig að það var ágætt áskorun þar varð hérna Silfra til í New York og fjallar um tíkall að detta ofan í peningagjá og það glitrar á hann á leiðinu niður. Og ég var sem sagt mjög heilluð af tónlist Ciarino frá Ítalíu og þetta er í rauninni Silfra í rauninni byggð á upphafinu á hans annari hérna etíðu held ég eftir, á fylu já var bara opnuna línan hún stóð svo út einhvern veginn að ég útsetti hana fyrir fjóljóðfæri og blandaði saman og bjó til þetta verk þannig þetta í rauninni ekki mitt verk þetta eiginlega sér í nú
0: Hvað ári það sem að þú ert að klára námið?
1: Ég klára námið 2020 góðið
0: og frábært ár til að klára sko að byrja nýtt líf í Los Angeles
1: Já.
0: Og klára svo námið í COVID þetta mjög vel stilt af tímalega
1: Já, takk ég hérna og það var til þess sko ég átti náttúrulega að halda einhverja mjög grand tónleika í maí 2020 en það var allt, öllu skellt í lás í mars í New York þannig að en einhverja tónleika þurfti ég að halda þannig að ég hélt svona karaoke tónleika og byrjaði þar minn allt er eigluferil sem ég veit allum að koma inn í og eftir þannig ég ætla ekki að segja meira
0: Nei, við býðum spennt
1: Já
0: En ég, mér langar að spila hérna annað broturverki sem að var sem sagt að það voru uppskeru tónleikar í Hörpu 2020 myrkir músíktaðar
1: Já
0: Og þar var spila verk eftir þig sem heitir Lo and Behold
1: mm-hmm.
0: sem að þú byggir er það ekki rétt á heimildamind eftir Werner Herzog
1: Jú, á einni sko spurningu sem að Werner Herzog var með í heimildamindinni Lo and Behold sem að var sko getur internetið dreymt og getur það dreymt sjálft sig og mér fannst það eitthvað svo eitthvað romantísk hugmynd og hljóðræn einhvern veginn þannig að ég ákvað að reyna að búa til þetta náttúrulega svolítið fyrir gervigreind þannig að þetta svolítið mín ímyndun af því hvað gervigreind myndi vera en ég held að ég hafi ekki náða spá rétt fyrir sko En sem betur fer, held ég líka.
0: Já, við bara leifum fólki að heyra brot úr verkinu og meta það.
1: Já, endilega.

0: Þetta brotur verkinu Lo and Behold eftir hana Eygló Höskuldsdóttir sem að var flutt í Norðurljósasalu Hörpu 1. februar 2020 á Myrkum Músíkdögum. Sko, þú söngst í há og þú varst komst að því eða þér var sagt að þú var ekki góður hérna tónlistanemandi en hélst áfram að syngja og þú hefur samið svolítið fyrir einmitt söng samið svona söngverk
1: Já.
0: Liggur það betur fyrir þér en annað finnst þér eða er það eitthvað sem þér finnst skemmtilegra að gera?
1: Sko, mér finnst það ekki skemmtilegra en mér finnst af því að ég syng mikið í kórum, ég syng með hljómeiki og ég syng með kórun Ángelskirkju að þá það bara auðveld leið til þess að fá tónlistina mín að flutta. Af því að ég í þessu metnaðarfullu kórum, að þá veit ég svolítið hvaða hljóðfæri ég með í höndunum og get samið eftir þeirra getu. Og þeim finnst gaman að flytja nýja tónlist, þannig að þeim finnst gaman að flytja tónlist eftir mig. Þannig að ég held að þetta sé aðalega bara af því að þetta aðgengilegu miðill fyrir mig.
0: Heyrum hérna lag sem þú samtir fyrir hljómeiki Afi Maris Stella

0: Þetta var Ave Maris Stella eftir hennar Eygló Höskuldsdóttur Vibjörg sem hefði að stöttja mér. Við erum að tala hana og hennar músík, hljómeiki, söng og Stefán Sand stjórnaði. Þú nefndir að hann, við vorum að tala Herzog og þú talar sem sagt að hérna, það hefði verið svona satt, þú hefði heyrt einhvern hljóm eða séð einhvern hljóm fyrir í því sem að sagði, þessari hugmynd. Hvernig kvikna hugmyndir hjá þér?
1: Þær kvikna oft bara við píanóið þegar ég eitthvað að glamra á það og leika mér. Þá kvikna sumar hugmyndir. En oft kvikna kannski meira svona concept hugmyndir. Þær kvikna þegar að ég sé eitthvað sem að öðrum finnst hversdagslegt. Ég til dæmis, mér finnst altaristaflan í fríkirkjunni í Reykjavík mjög hljóðræn af því að það vantar í hana og dreymdi lengi að semja eitthvað verk altaristafluna í fríkirkjunni. En það hefur engin, það fylgdi engin hljómur þessari hugmynd. En þannig að þetta bara inn á hugmyndunum sem í skúffinu minni og það má einhver svo sem taka við þessu ef að kveikir á einhverju hjá þeim. Já, svo núna undanfarið hef ég verið að semja symfóníuverk eða svona leggja drauga symfóníuverki sem að fjallar hormónabreytingar á tíðarhring kvenna þannig að svona ýmis gröf og svona sjónrænar upplýsingar beita mér oft innblástur líka
0: Sko, Ave Maris Stella er sami við sem sagt Maríus Holm svona frá miðaldum
1: Já
0: Mér finnst forvitnilegt það því að hérna það kom út bara fyrir stuttu lag með, eða plata með Kauta Collective og það lag eftir þig sem Já. Heitir Kona lítið við ljóð eftir hana Brynju Hjálmsdóttur
1: Já
0: Var það ljóð kveikjað laginu eða varstu með hugmynda lagi og leitað þar að ljóði?
1: Nei, ég á svo erfitt með texta að ég hérna að textin mér var réttu textin og ég bjó til lag við textan en hljóðheimurinn úr laginu svona kannski leifar eða svo þetta fyrir selló og rödd og selló svolítið leifar af silfru og jafnvel lo and behold þar sem ég að nota mikið af flöytutónum og laglínan hún bara var eitthvað svona laglegt safna nótum og einhverjum spennum á móti hljómatónunum sem að mynduðust af þessum flöytutónum
0: Já, heyrðu þetta lag hérna

0: Þetta var Kona lítið við með Káta Kollektiv, nýjútkominu plötu, ljóð eftir Brynju Hjálmsdóttur, tónlistin eftir hennar Egló Höskuldsdóttur sem hjá mér. Þá kom við að Alter Ego.
1: Alter Ego, já.
0: Og þar hérna, að því að þú talar það að þú svo erfitt með texta.
1: Já.
0: En við komum kannski að textunum í þeim verkum, en segðu mér sko, Alter Ego fættist þarna í Ameríku.
1: Já.
0: Og það ekki bara það hún fæðist óvart, heldur pælinga bakveða. Það svona allavega út á við þeir svona ákveðin hugmyndafræðlega pælinga bakveðana.
1: Já, hún, Alter Ego, syngur

0: Þetta var Too Many Steps með Alter Eglo eða bara Eglo Höskuldsdóttur. Þetta lag hljómar svolítið svona, hvað var að segja, svona 80-slegt eða
1: nætis
0: kannski, eða svona náttúrulega hljómborðið undir er hérna staðsetuð svolítið í tíma en andin í laginu, þann virka svolítið eldri, en svo söngurinn líka, þú syngur eins og þú sért á karaoke bara að syngja.
1: Já, ég ekki að leggja mig fram eða svona, jú, ég að leggja mig fram en ég ekki ég hef ekki mikla ráðugjur af því að hérna, að þetta komi illa út eða vel út þetta bara ég að reyna að gera mitt besta þannig að fyrir svona gig hjá Alter Eglo og þá æfi ég mig ekki mikið sko menna þess að ég vil ekki ég vil hafa þetta svona náttúrulegt eins og hver sem geti sungið þetta og hver sem sé að syngja þetta
0: En þannig sem sagt, það hlýð á þessu, eins og lýsir þessu, sem að gera þetta, þú ert að stíga þarna svona aðeins kannski inn í konceptlist.
1: Já.
0: Með þessu verkefni.
1: Já, ég það. Og þetta var eiginlega svona afsökun fyrir mig til að koma fram. Af því að sem tónskáld að þá kem ég voðalega lítið fram, en ég hef rosalega gaman að framkomu. Og að leika og leika mér fyrir framan aðra einhvern veginn þannig að þetta leifir mér að gera það
0: en svo þetta náttúrulega líka eins og segir allt Eglo, frumsamin karaoke tónlist fjárfesting til framtíðar
1: já, hugmyndin á bakvið já, sýninguna sem ég gerði þegar ég útskrifast úr listaháskóla Íslands og sviðslistum það var hérna með langaði

0: til þess að semja poptónlist til þess að ég geti fengið stefgjöld af tónlistinni. Að hún myndi kannski ná einhverjum hæðum og verða rosa vinsæl af því að nýklassísk tónlist ekki mikið í spilun.
1: Og ekki mjög vinsæl.
0: Og ekki mjög vinsæl nema hjá mjög takmörkuðum hópi. En á sama tíma held ég að mér sé að pínu að mistakast þessi poptónlist af því að ég rosa léleg í production. Þannig að þetta bara viðurkenna að mér finnst ég mjög góð í að semja lög og að gera útsetningar en það er eitthvað líkill þarna sem að vantar og ég bara kasta það núna út í kosmosið sko, ef einhvern langar til þess að spreita sig á að pródúsera þessi lög að þá á ég öll til sko.
1: Nú hefði hæfið að hérna spila Batsong
0: Já.
1: Sem er lag um það hvað það er að vera slæmur listamaður
0: Já.
1: Hlustum á það

0: þetta var Bad Song eftir hennar Egló Höskuldsdóttur eða Alter Egló réttara sagt. Þessi texti svona já það að vera vond hvernig að vera vondur listamaður og að syngja lélegt lag.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst vera sko sko að því ég hef mikið fjallað tónlist í gegnum árin og alltaf að hlusta á einhverja músík og fólk rétt að reyna að vanda sig opaslega mikið og mér finnst þér einhverjum svolítið hressandi að vera á karaokebar ekki að ég syngi sjálfur, ég passu upp á að gera það ekki en þegar fólk að syngja og það að syngja sko það að syngja illa mm-hmm. eða ekki mjög vel réttar sagt
1: Já.
0: En það að syngja með hjartanu
1: Já.
0: Það að syngja af innlægni og láta vaða það kann ekkert það kann, oft kann það örgulega eitthvað sko en það kann ekki, skiljum við það
1: Já.
0: Kunnátt og geta skiptir ekki máli það bara að gera, þetta svona þetta náttúrulega bara kjarni punksins
1: Já.
0: Þú bara ert á karaokeum og þú bara stendur upp og þú bara syngur
1: Já.
0: Og mér, það eiginlega svolítið svona það ekki svolítið bara smart og einlægt og gott við svona verkefni?
1: Jú, það það og mér fannst sérstaklega með Bad Song að því ég var ég fann að ég var að fresta því að framkvæma alls konar og að búa til músík og eitthvað svona af því ég var svo hrædd að lögin ekki nógu góð og ég þurfti alveg rosalega mikinn kjark til þess að viðurkenna það að ég má líka búa til vonda tónlist hún þarf ekki alltaf að vera góð og þá í framhaldun af því að þá bjó ég til, reyndi ég að búa til bara versta lag sem að mér datt í hug og það varð Bad Song og sem að fjalla síðan til viðbótar það að vera lélegu listamaður og læði sé bara illt eða vont ekki bara lélegt heldur vont.
0: Og var það ekki bara svolítið frelsandi?
1: Það var það það var mjög frelsandi.
0: Já, segjum skilið hérna við allt reglu með einu lagi ég bara fyrir ekki, ég bara verða að spila
1: Já, reglu. Bara að gera
0: Það hérna nefnilega svolítið skemmtilegur orðaleikur í því Rótalón
1: Já
0: að Því að það náttúrulega ekki einhvern sem að fór einn á sínum hesti eða einmann átt í sveit
1: Nei
0: Heldur eitt hérna hvað við að segja, sveppa eitur
1: Já, þetta Rótalón eitrið sem að maður setur í föt þegar þið líkta eitla en fjalla líka alveg mann sem að fer einn á hestunum sínum eitthva
0: ok
1: en innblásturinn var að ég var að nota rótalón í þvottin minn
0: já, heyrum rótalón

0: Þetta var Rotalón með Alter Eigló sem er annað sjálf, auka sjálf getur sagt, Eigló Höskursdóttur. En þú ert, sem sagt, ég veit að þú varst fyrir stuttu, varst þú að semja, eða hefur verið að semja söngleik sem verður hugsanlega settur á sviðið einhvern tímann.
1: Já.
0: Hugsanlega vonandi, ekki segjum við bara.
1: Já.
0: Já, var verið að leikleisa bara daginn.
1: Já,
0: einmitt. Og þar samt eru fullt af lögum.
1: Já.
0: Og hvað voru þetta marga persónur? Hvað þetta marga?
1: Þetta eru 8 persónur.
0: Já. Og þú samt hvað mikið?
1: Örgla 25 lög.
0: Já. Hvernig lög voru það?
1: Þetta voru svona 90s smellir. Þetta er, leikritið er perióda, gerist ára 1998. Þannig að ég hlustaði mikið á Pottjétt 17 til þess að fá innblástur af svona lagaframvindum og, laga, svona, og hljómum og útsetningum. Og hérna já, þannig að þetta var svona seinni hluta 90s tónlist vona ég en ég hef oft ekkert eitthvað sérstaklega góðan sans fyrir því sjálf hvað mér að takast að gera
0: Væntanlega ef að þetta verður sett á svið þá verðu með þér einhvern góðan pródúser sem að kannski passa upp á sandið
1: Já, vonandi
0: Já
1: Það væri óskandi.
0: Bara krossleikjum hingur.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hvað ertu að gera meira? Því að þú fékkst starfslaun í fyrsta sinn.
1: Já.
0: Þannig að þú ert að, og þú varst nú að nefna það áðan og þú ert að leggja svona drauga symfónísku verki.
1: Já, byggð á hormónasveiflum kvenna, á einum tíðarhring kvenna. Vonandi verið næri að vera 28 mínútur langt fyrir 28 daga tíðarhringsins. Og það sem gaman líka sko er að sko tímabil á tíðarhringnum heita á ensku follicular phase og luteal phase og þá var ég að sjá fyrir mér að nota svona fasa tónlist eins og stífræk af því að það bara gefur í, er í nafninu og sem að ég þetta mjög gaman að spreita mig á. En svo fekk ég líka starfslaun í sviðslistum og þar er ég að gera, er ég að fara að vinna hérna sviðsverk einleik, byggðan á persónulegri reynslu minni af kvilla sem heitir PMDD eða Premenstrual Dysphoric Disorder og heitir á íslensku sjúkleg fyrirtíðaspenna. Og flétta inn í það sem sagt svona easy listening tónlist og búa þar, þannig til eitthvað andstæður á milli skapsins í mér og svo svona þessar romantísku tóna Richard Clayderman
0: og þetta er það sem nú, þú ert að vinna núna
1: þetta er í já. Kortunum, já. Ég byrjaði bara starfslaunum núna í apríl
0: já, bara til lukka með það
1: takk fyrir
0: Það lítur að vera alveg ekstra skemmtilegt að fá borga fyrir að gera þessum elskar.
1: Já, það er mikill munur.
0: En við ætlum að enda á, sem sagt, Sálmi Hallberu, sem að þú samtir fyrir hljómiki.
1: Já.
0: Og við hérna texta Halldórs Laxness. Endum á því. Og þakkaði kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Bara takk sem að leiðis.

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með Straumum. Viðmælandi hans í þættunum var Eygló Höskursdóttir Viborg og lauk þættunum með Sálmi Hallberu eftir Eygló við texta eftir Halldór Laxness í flutningi Hljómeikis. Þátturinn var áður á dagskrá á síðastliðin þriðjudag.
1: Langar því að verða ökukennari, umsóknarfrestur er til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár er til 27. maí, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt Kormákur og Skjöldur. Með Trósmáratorki og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á metró. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12 til 14. Hjá Hrafnildi, Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
2: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
3: Já.
2: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta er svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég var svo hísi og hvað er þetta? Góð, hvað er þetta? Svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika, ég hjálpa þér og þau fóru þó fóru að kýra en þá ég er að læra en þá þegar er, þetta er gaman líka að þekja svona alla vorur og nafn og svoleiðis. Þetta var svona líku dagið það voru panta einhver svona áleik. Aldrei ég var að heyra þennan nafn.
3: Já, eins og hvað? Hvaða áleik?
2: Það var...
3: Malakoff kannski.
2: Hvernig veistu það? Akkurat, hann var þessi Malakoff. Og ég bara, Malakoff? Og þetta er áleik og þetta er, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði ég var góðan daginn og fyrirgeð ég þar er spurri ykkur ein þetta er fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan hvað er Malakoff og þau voru að segja já þetta er svona áleik og þau voru útskýra mig bara já ok, herðu ég bandaði það ég var svo spennt að fá sending til að sjá hvað var þetta
4: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

Þetta var Björn Thoroddsen með lagið Hey Joe eftir Billy Roberts. Það að finna plötunni Friday Night at Ringbraut sem Björn sendi frá sér fyrir stuttu. Kurs næst á dagskrá. Umsjón af þessu sinni hefur Þórhallur Guðmundsson og ber þáttur hans yfirskriftina Hann bara stundum að vinna í sófanum.

0: Ég var alveg fyrir pingu hlátri þegar ég sagði hann er bara stundum að vinna í sófanum.
1: Sú sem hér flissar með mér heitir Ingileif og dóttir Teits Magnússonar tónlistamanns. Við erum stödd í Gerðubergi og ég að taka viðtal við hana og bróðir hennar Baldur. Þriðja systkinnið Ægir, 4 ára, skreið undir bókahillu og fylgir spenntur með. Ástæðan fyrir þessu viðtali við systkinnin sú að ég nýbúin að taka ítalegt viðtal við pappa þeirra hvaða skáld hafi haft áhrif á hann og textagerð hans. Í kjölfarið fannst mér tilvalið að heyra hans í börnunum hans og hvernig þeim þætti að eiga pappa sem væri tónlistamaður. Ég ætla ekki að kynna teitið að list hans frekari þessum þætti fyrir utan þau lög sem fá að hljóma. Áhugasamir geta fundið tónlist hans á helstu streymusveitum og fjölda skemmtilegra myndbanda við þau á YouTube.

Ég þekkti ekki mikið til Teits Magnússonar tónlistamanns þegar ég heyrði lagið Kyssti mig sem hljómaði hér áðan fyrir nokkrum árum sennileg kringum árið 2020. Lagið fannst mér krúttlega skemmtilegt og mér fannst ég kannast við textan. Hann myndi mig óneitalega á eitthvað sem ég hafði lesið áður. Eftir stutta rannsókn á alnetinu komst ég að því að textin byggir á ljóði eftir Stefán frá Hvítadal. Mér fannst frábært að jafn ungumaður og Teitur hefði smekk fyrir kveðskap Stefáns.

0: Ég var þissa þegar ég komst að því stuttu síðar að titilagplötunar Orna frá 2018 byggð á samnendu ljóði Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Loks heyrði ég lagið Háfjöll með Teiti við ljóð Halldórs Laxness og ekki minnkaði hrifning mín á því hversu Teitur væri naskur á að búa til flotta poptónlist við ljóð þjóðskálda við það. Í kjölfari kynnti ég mér tónlistina hans og þá sérstaklega textagerðina sem mér fannst vera einstök með djúpa rætur í skáldskap 19. og 20. aldar þó með nútímalegu ívafi. Því tók ég hann tali og var ætlunin að ræða áhrif áðurnefndar skálda á skáldskap Teits og krifja til mergjar ólíka stefnur í og strauma í ljóðargerð. Viðtalið öðlaðist frá upphafi eigið líf og tók oft óvæntar stefnur þar sem áhrif hversdagsins á það að vera listamaður var krufið.
1: Hér í sambúð með yndislegri konu Þorgeiri Gefjunni Sveinsdóttur frá Akranesi og saman eigum við þrjú börn. Ingileif, 10 ára, Baldur, 8 ára og Ægir, 4 ára. Voru spyrna oft svo. Er þetta ekki erfitt? Ég segi að það bara þetta er ekki erfitt endilega en þetta er mikil viðvera.
0: Og hvað er erfitt og hvað krefst þessara viðveru? Að yrkja, að semja tónlist, að koma sér á framfæri, undirbúa tónleikaferðir, hanna útlit og plötualbúmi, mæti viðtöl og tala listina. Nei, við erum að tala fjölskyldulífið, að vera sambýlismaður, faðir þriggja ungra barna og hafa atvinn á því að semja og flytja tónlist.
1: Svona föðurlitverkið sem slíkt, það er mótandi og það er í mótum, held ég. Og partur af því er náttúrulega bara að maður finnur svona fyrir ábyrgðartilfinningu en líka einhverjar, eða kviknar aftur eitthvað svona leikleiði sem að fylgir því að vera barn og maður þarf að rifja þessu upp hvað er að leika sér og þegar búa til skapa rými það sem að leikurinn lifir og það sem er skemmtilegt er að þú getur tekið krakkan með í alls konar verkefni og alls konar sem þú ert að gera og það og krökkum finnst það gaman sko. Þannig að já, mér finnst það svolítið skemmtilegt ég reyna að hafa það bara sem mest með það er sjálfnann sem ég þarf algjöran friðin Þegar það er, þá fæ ég það nú yfirleitt í gegn.
0: Ingileif og Baldur voru sammála. Þau hafa fengið að fara á tónleika og í tónleikaferð með pappa sínum svo framalega sem tónleikarnir standa ekki fram á nótt. Og þau eru vön því að það geti verið gestkvæmt heima og að listamenn þurfi frið.
2: Elli Haukur. Ég kann ekki nöfnin á allir, ég kann nöfnin á mjög fáum.
3: Árni Vís.
2: Já, Árni Vís.
3: Og Ían Sæmundur.
2: Hann ekki tónlistamaður.
3: Já.
2: Þeir eru átt að stinni stofu og læsa sig inni.

0: Allt í einu eru eldri börnin hans Teits, Ingileif og Baldur farin að taka þátt í viðtalinu og áður en varði snerist viðtalið eyrnabólgur hjá unga börnum, bilaðar þvottavélar og að moka snjó svo fjölskyldan kemist út í bíl. Og fyrstu kynni Teits og Þorgerðar gefjunar.
1: Kynntum svona í gegnum bara eins og gengur sko, byggum bæði í miðbænum og vorum að sækja tónlistarviðburði og kynntumst svona þannig, hægt og rólega. Og hittumst á Sónarhátíð, sem þá var haldinni þá, svona danstónlistarhátíð, ég var reyndar að spila hana með hljóðast sem það var starandi óibarast, svona regið upp hljóðast, en já, við hittumst þar og það fyrst kynnt af sameiginlegum vini hann var eitthvað frá Bandaríkjunum, heitir John og svo fórum við svona sjá ofta til hvers annars og svo einhvern tímann var ég að dreifa svona litlum auglýsingamiðum fyrir tónleika sem að bara stafa með á gaukrum og hitta hana nýr í bæ og réttinni með bæðanum að koma. Það var 1. apríl 2014.
0: Frá fyrstu kynnum þeirra Þorgerðar gefjunar berst talið að því hvernig dagur í lífi tónlistamanns með 3 ung börn skildi vera. Hefur Teitur tíma í laga og textagerð?
1: Vaknar. Ég svolítið svona komin í vekjaralutverkið og hérna sem bara frábært. Það er svolítið nýtt, myndi ég segja, fyrir mig að vera í því hlutverki og mér erst ágætt ræsa liðið upp og það er nú lítið mál. Svo bara yfirleitt þá hérna gerir gefjun hafragraut fyrir alla. Þá eru ég og Ingileif og Baldur og Ægir fáum okkur hafragraut saman. Ég fæmum svo kaffi og svo er ég að setja bílinn í gang. Það hefur við erum á sko 20 ára gömlu bíl. Hann fer stundum ekki í gang þessi morgun, það var 8 gráðu frost og hann er alltaf farið í gang á undanum en núna fór hann bara ekki í gang, blessaður, og þannig að þetta var nú ekki alveg típiskur morgun þá því að yfirlega þegar við náða að koma þessum bíl í gang en þá fekk ég lánaðan bílinn hjá mömmu, skutlaði krökkunum og síðan er það kannski ykkur tölupóssamskipti, stundum er líka gott að grípa aðeins í gítarinn og spila aðeins, bara alltaf eitthvað smá hverju degi, sjá hvort að koma eitthvað þá tekið upp á síman, getur verið eitthvað svona lítið stef eða textabrot eða eitthvað þannig safni í sarpin svo að maður er að vinna ykkur tónlist og gott að hlusta á hana með ferskum eyrum að maður er búin að taka nógu mikið yfir daginn. Svo sé ég í dag, þá er ég að kíkja á fund og svo erum við lítið þá bara hádegismatur og svo sækja krakkan á skólanum. Þau eru bæði í suðurhliðaskóla, unna sér vel. Kósi skóli sem að ég er mælt með og síðan bara erum við að tala um að þau eru bæði í karate, í Þórshamri, það sem ég var líka í karate. Mjög gott fyrir krakka að kíkja í karate, þetta er bara smá hugleysla og teygjur og styrking. Síðan er þau líka að læra á orgel hjá organistanum í Guðnýju í Háteigskirkju. Við erum hann í hverfinu og þetta er allt saman í röldfæri. Svo bara kvöldmatur og svo fer ég stundum í körfubolta á kvöldin, ég stundum í gang með aðeins að sprikla.

0: Sé tími Tates til laga og textagerða naumur, hvernig nær hann að sinna tónlistinni og framfleyta sér á henni með stóra fjölskyldu?
1: Það gengur sko, en það við erum líka bara, eins og ég sagt sko, nægjusum, við erum samheldin og hérna með gott bakland, við erum með ömmurnar og afana í á kantinum þegar það er pössun og hérna er hægt að hlaupi tilbaka og svo líka reynum við að stíða þau tilbaka ef því bestu getu og hérna já, mér hjálp góra vína, það var allt hægt sko, skapa og skaffa afkomi kvíði sé bara fylgifiskur þess að vera í listum já, menn að þú veist, maður er á 20 ára gömul bíl og hérna er ekki verið að fara til teni kannski ofta ári veist, en fyrir mér er það ekki eitthvað gífuleg fórn sko. Það verið meiri fórn að kannski misbjóða sjálfum sér með einhverju sem maður langar ekki að gera eða vera einhvern veginn ekki eins mikið með fjölskyldin og ég er þetta er alveg talsverð viðvera með krökkum og þau skortir ekki neitt sko. Þau hafa það gott ég sá þér
0: Getur ákomu kvíði eins skelfulegur og hann hlýtur að vera kannski líka verið einhvers konar blessun í dulagerfi í formi innblásturs
1: Stundum hefur að hjálpa manni að keiri í gang bara þú veist hvað var það svona tónleika og þannig maður svona maður stundum gírast upp og vilja að fara og búi til einhverja tónleika sem síðan skapa fleiri tónleika, einhver sem mann spila og það, boltinn fer svona rúlla sko, og það, maður verið svona sýnilegur og en já, þetta getur líka verið náttúrulega aftrandi bara en maður getur fara að hugsa að ég ætla ekki að fara að því að getur jafnvel kostað einhverja peninga að láta einhverja hluti gerast og maður getur hugsað bara ég ætla ekki að eyða þessum peningum í eitthvað ævintýri, ég þarf að eða þeim hérna í salti grötin en þannig að já, bæði og svo auðvitað allt sem maður lendir í og upplifur það getur skila sér síðan í músikinni hjálpa manni að njörfa hlutina niður þú veist á hver nauinhyggja hjálpa manni oft að koma hlutum á blað bara því fleiri valmöguleikar og því oft erfiðar að er að skapa þannig að já kannski er þetta eitthvað undir meðutund.

0: Nei, ég myndi ekki. Bara, mér finnst ekki gaman að semja lag. Mér finnst að taka ómikinn tíma, mér langar frekar að vinna söpvegi eða í Bónus eða eitthvað, þannig kaffi úr sig kannski.
1: Baldur hefur ákveðið það að feta ekki fótspor föður síns og stefnir að því að opna kaffihús. Ingileif systir hans er heldur ekki áfjáð í að leggja tónlistina fyrir sig, en bæði læra þau þó á hljóðfæri og kunna því vel.
0: Ég fekk gítari fyrir og pappi bara kenna mér að gítar.
1: Þegar þau sískinni eru spurð út í tónlist pappasins og hvort að þau séu viðstödd til dæmis þegar hann er semja á heimili fjölskyldunar, eru þau fljóta breytum umræðuefni og Baldur segir að þau séu nú með bara mest að leika sér við pappasinn þegar hann er heima.
0: Annars leikur hann eiginlega mest við Ægir því hann það mest aðtyklið.

0: Já, þau hafa náttúrulega hjálpa manni að rifja leikinn eins og ég nefndi áður og kunna meta leikinn bara leiksins vegna sko. Ekki vera alltaf endilega hugsa praktíkina. Segja hafi kannski til að með segja svo lagið sjalið þá það nú ljóð eftir Davíð Stefánsson en ég hugsa nú oft kona mín að þessu samingi því að finnst nú gaman stundum að vera með sjál fyrstaklega þegar við vorum svona fyrstu árin þá vorum oft með sjál hárið en ég tengi það svona við hann og mörg ljóð.
1: Það ekki bara börnin og Þorgerður sem veita Teiti innblástur. Hann hefur eins og áður nefnt sótt ljóði smiðjur jafn ólíkra skálda og Bóluhjálmars og Kristjáns fjallaskálds auk þess að hafa nota texta úr biblíunni og gömlum húsgangi við eigin lög. Loks nám við að tæpa á áhrifum og hvaðan þau koma og hvernig.
0: Það svona bara eins og að sampla, þess að þau kallaði hiphopi, taka svona einhver stef og skjóta þeim saman. Mér finnst skemmtilegt að gera þetta með texta. Það eru bara eitthvað hvernig heilin á manni virkar. Mögulega er þetta frá því ég var í heimspekinni að skrifa ritgerðir og geta til heimilda og setja saman og skrifa eitthvað inn á milli að við spunst út frá því. En já, þetta sé ekki bara Íslendingum í blóðborið, svona einhver sans fyrir poesíu. Grúskið, það er eitthvað grúsk líka bara í ættinni, sko. Skarpi frændi, mikill grúskari, afi sér skarpiðin var annálaður grúskari, amma Sigurlaug, hún elskaði Davíð Stefánsson, mamma segir að hún hafi bara grátið þegar hann fjall frá og kveikt á kerti og hún kunni ljóðina sötuna, þannig að það eru nú einhverju svona íslensku kennarar og svona í ættinni og þetta er kannski bara svona allt í kringum mann og gamla gufan í gangi.
1: Þegar Teitur er búinn að velta því fyrir sér hvaðan áhrif og textagerð hans koma, bein ég spurningu til sískinina hvað þau haldi að veiti listafólki innblástur.
2: Hugmyndarflýið.
3: Með því að lesa bækur?
2: Ég veit það ekki. Bara allar bækur.
1: Ég spyr svo Ingilif og Baldur hvort að pappi þeirra lesi mikið á bókum.
3: Kannski þegar við erum ekki heima en annars lesa hann ekki mikið.
2: Kannski í símanum.
3: Já, kannski í símanum. Hún les mjög mikið í símanum.
0: Þau var til dæmis sungi með mér á lögum eins og Hanikur með hundursvín eða dýravísur heitra sem kom út á síðustu plötu. Það var mjög gaman. Söngu öll fjörskildan saman. En að þau oft svona verið með mér þegar ég er að vinna í lögum og þeir finnst gaman að syngja það með mér.

0: Hvað finnst þér það að þú sért á YouTube að syngja með foreldrinu?
1: Ég vissi það ekki.
0: En það ekki bara skemmtileg?
1: Ég veit það ekki.
0: En ég meina, þið eru bara þannig vola að sæta að syngja og dansa eða hreyfingar.
1: Nei, ég var eiginlega með loka augunum til.
0: Skammastu þið fyrir að vera að syngja með pappa hennu?
1: Nei.
0: Hvað þá?
1: Ég veit það.

0: verið svona þegar þið heyrið í mér.
1: Þórhallur Guðmundsson hafði umsjón með kúrs. Viðmælendur hans í þættinum voru Teitur Magnússon tónlistamaður og eldri börn hans, þau Ingileif og Baldur.

Þetta voru Rebekka Blöndal og latínudeildin með lagið Svo til eftir Ingvar Þór Kormáksson, en textin eftir Rebekku. Næsta á dagskrá Shamoon, sagan af Michael Jackson. En þar ferill tónlistamannsins rakinn í tali og tónum og leitast við að setja fjölbreyttan feril hans í menningasögulegt samhengi. Í dag fá að heyra annan þátt, en hann helgaður hinum söngelsku bræðrum sem saman mynduðu The Jackson 5. Umsjón hefur Berglind María Tómasdóttir.

Góði hlustendur, við tökum upp þráðin þar sem við skildum við Michael Jackson og bræður hans í Jackson 5 í síðasta þætti á leið heim úr áhernapröfu í Detroit fyrir plötuútgáfuna Motown sem fór fram að stjórnanda Motown Berry Gordy fjarstöddum. Hann þá staddur í Los Angeles en þangað áttan eftir að flytja útgáfuna og bræðurna með nokkru síðar. Í sögulegu samhengi getum við verið þakklátt fyrir að hann var ekki á staðnum. Það var til þess að pröfan var tekin upp og til var það sem mætti kalla fyrsta tónlistamyndband okkar manns, elsta heimild sem varðvist hefur á myndbandi af syngjandi og dansandi Michael Jackson. En við erum komin til ársins 1969, Jackson 5 komnir á svo kallaðan þróunarsamning hjá Motown og upphófst þá mikil þjálfun á vegum útgáfunar. Hún var ekki bara tónlistalegs eðlis, heldur voru strákarnir settir í allsherjar yfirhalningu, borðsýðir og háttalag, viðtalsþjálfun, hvernig átti eiginlega svara allum þessum spurningum svo vel væri að mati Motown manna, málfar, allt var undir. Áður en haldið lengra rétt að staldra aðeins við þetta mikla menningar fyrirbæri sem ég hef nú þegar nefnt á nafn nokkru sinnum, nefnilega Motown útgáfuna. Berry Gordy var höfuðið á bakvið hana. Detroit búi af afrískum uppruna, fættur árið 1929 og atvinnumaður í hnefaleikum

áður en hann var kallaður í Kóreustríðið. Að herskildulokinni reyndi hann fyrir sér á tónlistarsviðinu og eitthvað kom hann líka nálægt bílabransanum. Hann naut talsverðrar velgengni í félagi við Jackie Wilson seint á sjötta áratugnum, einkum með lögunum Lonely Teardrops og To Be Loved. Fyrir gróðan, ásamt með láni upp á $800, stopnaði hann svo útgáfuna sem fyrstum sinn gekk undir nafninu Tamla Records og breyttist svo í Motown árið 1960. Höfuðstöðvarnar í gömlu ljósmyndastúdíói við West Grand Boulevard í Detroit, hús sem gekk og gengur enn undir nafninu Hitsville, USA. Fyrsti listamaður sem kemst á mála hjá Motown, Smokey Robinson and the Miracles.

0: Hér hljómaði lag sem átti eftir að verða þekkt í flutningi okkarsmanns og við heyrum það með honum hér á eftir, en aftur að Motown, sett saman úr orðunum Motor og Town, enda bílaborgin Detroit eða Motor City heimkynni útgáfunar. Til að draga saman í stuttu máli áhrif Motown hér og nú, má kannski fyrst og fremst segja að útgáfan hafi hjálpað svörtu fólki í Bandaríkjunum að koma tónlist sinni inn í meginstraum samfélagsins og þannig hægt að segja að tónlistin hafi hjálpað fólki af afrískum uppruna að verða þáttakendur í samfélaginu. Við gefum Silju Báru Ómarsdóttur aðjúnt við Háskóla Íslands orðið.
1: Réttindabarátta svartra í Bandaríkjunum er auðvitað kífulega flóki fyrirbæri og langvarandi og það ekki hægt að gera henni einhver skil í svona skömmu máli en sko þessar stórfelldu breytingar sem að verða þarna bara á svipuðum tíma og þessi tónlist að komast inn og það er allavega samfella hvort sem hún orsakasamhengið eitthvað það ekki tala það en að mörgu leiti þá allavega opnar þessi tónlist á ferli sem að hleypir svartum inn í þetta almenningsrými og þá byggjaður þetta á réttindabaróttunni þar sem að sko, á sjötta og síðan á sjöunda áratögnum með baróttu Martin Luther Kings og Rosa Parks og fleiri sem að svona leiðtoga í þeirri baróttu sem að höfðu verið að brjóta niður þessa pólitísku múra og verið að krefjast réttinda sem að svartir fá síðan að nafninu til að minnst kosti þarna um miðjan sjöunda áratvín og þá erum við að tala um að loksins farið að virða til dæmis kosningarétt að svartir eigi kröfu og rétt til að sækja þjónustu við hlið hvítra í, og það er sérstaklega í Suðurríkjunum en þetta víðar að vera með þessa tengingu svona í gegnum popmenning oft um Suðurríkjun sem einhverja undantekningu jafnvel en þetta ráðandi menningar viðmið að svartir og hvítir eigi ekki að svartir njóta ekki sömu réttinda og hvítir þannig að þessi barátta náttúrulega bara alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri að þarna safnist fólk saman Selma og síðan hérna ganga svartra í Washington og það sem er verið að krefjast bara þess að þessi komið fram við fólk eins og manneskjur það bara, það var ekkert sko svartir höfðu bara ekki þá stöðu í samfélaginu á þessum tíma að þetta er bara alveg ótrúlega merkileg saga og það eru síðan tónlistamennirnir sem að birtast í raun og veru löngu áður en sko svartir stjórnmálamenn til dæmis komast inn í svona almenn opinberu umræðu að þá eru það svartir tónlistamenn sem að svona stækka plássið svolítið fyrir svart fólk í Bandaríkjunum

Hér hljómaði eitt stykki erki mótánlag, upprunalega með The Four Tops, sem við heyrðum í hér fyrst, en flutningur þeirra rann svo saman við flutning Jackson 5. Upptaka sem mun hafa farið fram undir handleiðslu Bobby Taylor, þess hins sama og hafði milligöngu áhörðna pröfu drengjana hjá Motown. Eins og heyrist hér talsvert meiri sálasöngur á ferðinni, heldur en við heyrum í stærstu smellum bræðrana frá upphafsárum Motown, meiri hráleiki, eitthvað sem Berry Gordy fannst ekki ríma við sína listrænu sín á framlag þeirra pilta, meira það síðar. Útgáman var rekin eins og velsmurð verksmiðja. Berry Gordy hafði jú einni unnið í bílaverksmiðjum, Detroit tíma. Hugmyndafræðin gekk út af það að öll framleiðslan fór fram undir einu þaki, starfsvið hvers og eins var afmarkað og það var unnið allan sólarhringin. Þannig fór listræn þróunavinna, lagasmíðar útsetningar, upptökur, dreifing, stjórnun og gæða eftirlit, allt fram í Hitsvill og aftur var það Berry Gordy sem stjórnað og stýrði með það einfalda en guðfuga markmið í huga að koma tónlist svartra á kortið og út í meginströmm bandarískra dægumenningar. Hráfnin vissulega komin úr tónlistar heimi svartra, blues og R&B, en svo var hafist handa við að strömlínulaga því pop skildi það vera heilinum.

Forsöngvarinn sem þarna söng átti eftir að verða ein af aðalpersónunum í lífi Michael Jackson, Diana Ross, ein skærasta stjarna Berry Gordy í smetlasmiðinu Motown, bandið stúlna tríóð The Supremes. Stúlkur sem ásamt svo mörgum öðrum stjörnum á mála hjá Motown hlutu alhliða þjálfun hjá útgáfunni, framkoma í fjölmiðlum, kurteisisvenjur, háttalag og sviðsreifingar. Allt fór undir nálaraugað hjá Motown enda verða framleiða hljóm hinnar ungu Ameríku eins og einhver staðar stóð skrifað. Þetta lag eftir eina farsælustu höfunda popsugunar, þá Lamont Dozier, Brian Holland og Eddie Holland eða Holland Dozier Holland, HDH, sem bjuggu til hvern smellin á fætur öðrum fyrir Motown, 10 stykki í flutningi Diana Ross og The Supremes fóru á topp vinsældarlista Vestanhafs og þá eru ótaldir aðrir smellir þeirra lagahunda sem aðrir Motown listamenn fluttu. Enda var svo sem ekki verið að reyna að finna upp hjólið á öllum stundum í Motown smiðinni. Ef lag virkaði, þá var strax komið með annað af sama meiði og svo annað, allt þar til formúlan var farin að þreytast. Hlutinir áttu að gerast hratt og vel. Hér vert að hafa í huga að gæðar eftirlitið vann með skipulegum hætti í Motown. Á föstudögum voru haldnir fundir og farið yfir lög vikunar. Oft voru útsetningar á sama lagi borna saman og alltaf var það Berry Gordy sem sveif yfir vötnum og átti lokaorðið, þráttur að margir kæmu þar að og að listrand frelsi og svigrúm starfsmanna væri talsvert innan hverrar minnueiningar. Annars hefur mikið verið rætt og skrifað hinn einstaka Motown hljóm og í hverju hann hafi falist. Voru það hinnir frábæru lagasmiðir, hið allsjóandi auga Berry Gordys, stemmingin eða stjörnurnar? Í heimildamyndinni staðið í skugga á Motown eða Standing in the Shadows of Motown með viðeigandi tilvísinu í stærsta Motown smell 7. áratugurins Standing in the Shadows of Love sem einkum þekkt í flutningi The Four Tops kastljósinu beint að þeim sem sennilega áttu mestan þátt í að skapa þennan einstaka hljóm nefnilega The Funk Brothers. Og hverjir voru þeir? Jú, tónlistamennirnir sem léku inn á allar upptökur sem fóru fram í Studio A eða Ormagrifinu eins og aðal upptökustúdíóið var kallað í Hitsville. Allt þar til útgáfan flutti sig set til Los Angeles árið 1972. Þetta voru tónlistamenn sem Berry Gordy og félagar höfðu oftar en ekki fundið á einum af fjölmörgum tónlistarklúbum og börum bæjarins. Ég hvet hlustendur til að kynna sér þessa mynd og merka sögu þessara tiltölulega ósýnilegu tónlistamanna sem þrátt fyrir að spila nú fleiri toppsmelli en Beatlesarnir, The Rolling Stones, Elvis Presley og The Beach Boys samanlagt fjalli svolítið í gleymskuna dá að minnstakosti þar til heimildamyndin góð að koma út fyrir all nokkru. Því þegar Motown flutti sig set til Kaliforníu þá var ævintýrið úti fyrir flesta funkbræðurna sem voru 13 talsins og þeir sneru aftur til fyrir starfa á knæpum Detroit borgar. Vel flestir. Berry Gordy pakkaði sem sagt saman og flutti sig set og einu stjörnundar sem hann tók með sér voru okkar menn sem fyrstum sinn áttu heima hjá Berry Gordy og Diana Ross í Los Angeles sem einnig var komin vestur. Árið 1969 og eftir nokkra mánada þjálfunabúðir mikla yfirlegu yfir fyrsta lagi þeirra bræðra með tilherandi kostnaði en 10.000 dollarar munu hafa farið í vinnuna sem munu hafa verið heil ósköp á þeim tíma kemur fyrstu smellurinn og þarna kveðu við nýjan tón.

0: Diana Ross kynir The Jackson 5 eða Diana Ross presents The Jackson 5 var titill fyrstu plötu bræðrana og var það með ráðum gert því sagan sem búum var til í kringum kynningu á bandinu var svo að þessi mikla söngdífa hefði uppgötta bræðina enda hafði hún náð hvað mestum árangri í gegnum broti svartra tónlistar yfir í meginstrum hvítrar menningar. Við vitum þó betur, fyrir utan það að auðvitað getum við sagt að sá sem uppgötaði bræðurnar hafi verið faðirinn Joe Jackson, þá voru þeir raun Bobby Taylor og Gladys Knight sem uppgötuði The Jackson 5 fyrir hönd mótan útgáfunar, bæði á mála hjá útgáfunni. En Gladys Knight hafði ekki setið fyrir í Vogue, en það hafði Diana Ross gert. Bobby Taylor vann töluvert með bræðrunum þarna á fyrstu mánuðunum hjá Motown og út úr þeirri vinnu komið til dæmis upptökur af gömlum smöllum eins og Reach Out, I'll Be There og Who's Loving You. En Berry Gordy var ekki á þeim buxunum að drengirnir væru að endurgera liðna smelli með hugan við tónlistalega framþróun og að gera stjörnur úr þeim á þeirra eigin forsendum. Heimurinn þurfti ekki börn sem hljómuði eins og góðar eftirhermur fullorðina stjarna, heimurinn þurfti nýjan hljóm, nýtt sound í samhljómi við samtíman. Berry Gordy var í fyrstu reyndar alls ekki á því að ráða til sín börnivinnu. Einu undantekningin hjá Motown hafði verið Stevie Wonder. En eftir að hafa sannfærst þá var ekki eftir snúið. Fyrir heitt hans að skrá þá drengju á spjöld söguna rættust öll. Og vel það, leið var yfir hljómnum, raddbeitingu, framkomu, ekkert var svo lítið og ómerkilegt að drengirnir fengi ekki tilsögn frá Susan DePass og öðrum mentorum hjá Motown. Á bjöllið fyrsta smells þeirra bræðra, I Want You Back, var gamla Motown-lagið sem hljómaði hér áðan, Who's Loving You, með og eftir Smokey Robinson og sveitans The Miracles. Og þetta það sem að lagahöfundurinn hafði að segja við jarðaför Michael Jackson árið 2009. Hann lýsir því þegar hann hitti Michael Jackson í fyrsta sinn, heima hjá Berry Gordy í Los Angeles, sem sagði honum að koma yfir og sjá svolítið afar sérstakt. Og viti menn, Smokey Robinson ætlaði ekki að trúa sínum eigin eyrum, þarna blasti við honum tíara gutti, syngjandi af tilfinningu og skilningi fullorðins manns á flóknum ástarfleggjum.
1: I wrote that song. I thought I sang it. I wrote that song back in, and few years later, here comes this little kid, he's 10 years old. And Barry had this gathering at his house. He said, come on, I want you to see somebody very special. So I go over there and these five young guys are there. And they sang and danced up a storm. A couple weeks later, they recorded my song. And I heard it. I thought to myself, now they have pulled a fast one on us. Because this boy cannot possibly be 10 years old. This song is about somebody who had somebody who loved them, but they treated them bad. They treated them so bad till they lost them. And now they are paying the price of wanting somebody back that they treated bad and lost. How could he possibly know these things? I quickly went over to him because I wanted to see his birth certificate. I did not believe that someone that young could have that much feeling and soul and know. He had a lot of know. He had to know something to sing that song like that. It was wonderful though. As a songwriter, man, that's a dream come true to have somebody sing one of your songs like that.

Þarna heyrðu við í sálarsöngvaranum unga, 10 ára gutti að syngja fullanismál, þannig að spurja þurfti fæðingarvottur, gantaðist Smokey Robinson með hér áðan. Þetta lag var unnið undir handleiðslu Bobby Taylor og það eina sem rataði inn á plötu með þeim bræðrum úr þeirri samvinnu. Berry Gordy hafði annað í huga og við tók straumlínu lagaðra pop. The Corporation var nafnið á teimi lagahöfunda sem vann með drengjunum og nú vel að merkja með Berry Gordy innan borðs en hans sterkustu lagahöfundar, Holland Dozier Holland, höfðu þegar hér komið sögu yfirgefið Motown. Og í anda hins stranga gæða eftir lits Motown, þá var einingis færustu spilurunum úr herrbúðum Motown treyst fyrir flutningi á sjálfum plötunum, en þeir bræður bassa og gítarleikarnir Tito og Jermaine fengu einingis að spila þegar lifandi tónlistaflutning var að ræða. Í næsta lagi, sem var jafnframt smellur númer 2 sem rataði á toppin, syngur Michael Jackson stafina, svona eins og allir var að strák byrja að gera. Ekki laust við að hann sé örlítið barnalegri en sálarsöngvarinn sem við heyrðum í rétt í þessu. Lagið var jafnframt titillag annara plötu þeirra bræðra hjá Motown sem áttu eftir að verða alls 12. Allt var þetta útspekulerað af Berry Gordy sem pældi mikið í því hvernig þróa ætti hljómsveitarinnar og gera hann einstakan. Hann þurfti jú ekki að börnum að halda sem hljómið eins og fullorðinn, en á sama tíma var auðvitað einstakt að fá þessa hæfileika til að vinna úr. Dreng sem bjó yfir ótrúlegri söng og danstækni og vildi ákafur verða betri og bestur eða eins og Bobby Taylor lýsti á einum stað, honum Michael tókst það sem hann ætlaði sér því hann var vinnualgi. Svo einfalt var það.

0: smelli númer 2 og við heyrum smelli númer 3 og 4 líka sem báðir komu út árið 1970 af tveimur mismunandi plötum en alls komu 3 plötur út það ár því jólaplata Jackson bræðra kom einni út árið 1970. Það vel hægt að ímynda sér að vinnuálagið hafi verið talsvert á þeim drengjum á þessum árum. Við heyrum The Love You Save og I'll Be There eins og þau hljómið á æfingum fyrir þessi sitt tónleikara og grípum niður það sem Michael að kvarta yfir hljóði sem berst í eirað á honum. Þarna freistandi að reyna að ráða í hvað að trufla þennan 50 ára gamla mann. Það kannski tónlistin sjálf? Sækja á hann sárar minningar? Hann var jú ítreka búin að segja okkur frá erfiðri æsku sinni. Hann líkir hljóðinu, tónlistinni, mynd nefahögg, að það sé eins og verið sig að kýlan í eyrun. Hér hann í samtali við leikstjóran Kenny Ortega og lýsir sásaukanum í mörgum orðum, uns tekin svo ákvörðun að lækka í monitornum. Í sannleika sagt, hljómar þetta svolítið eins og maðurinn sé að tala eitthvað stærra, dýbra og flóknara en hreinlega að lækka í laginu.
1: You guys, I gotta tell you this. When I'm trying to hear and it feels like somebody's fist is pushed into my ear, it's really very difficult. I know you mean well, but I'm trying to adjust to the inner ears, okay? With the love, L-O-V-E.
2: Michael?
1: It's not easy, though.
2: Michael, one more time, I couldn't hear you, sir.
1: The inner ears are very difficult for me when you're raised to use just your real own, you know, oratory ears.
2: Yeah. Is it
1: now it feels like somebody's fist is, just their fist is shoved into your ear. You
2: okay.
1: Know? I'm trying to hear and I can't. So I'm adjusting to the situation.
2: Right. Michael, is there anything they can give you now in your ears to make it better in terms of volume or mix?
1: If we can just bring it down a little bit.
2: Bring it down a little bit, please.
1: Yeah.
2: Anything else, Michael? You want to hear more of anything? You want to hear more voice? You want to hear more?
1: No.
2: Okay, Michael, after the next song, if it hasn't adjusted to your liking, will you please let us know?
1: For sure.
2: Thank you. Would you like to pick it up from...
1: Stop the love you save.
2: Stop the love you save.

Já, Michael, við reynum að taka tillit til þess að þú varst að spara röddina á þessari æfingu sem var sennilega aldrei ætlað að koma fyrir augu og eyru áherenda. Og þökkum bara fyrir. Þetta var upptaka úr myndinni This is it, þarna æfði 50-ur Michael Jackson lögin úr æsku. Lítt öxl elskan eða Look Over Your Shoulder með tilvísanir lag sem við heyrðum áðan, Motown smellin Reach Out, I'll Be There. Við þurfum tiltölulega hratt yfir sögu því plöturnar voru margar og magnið af tónlistinni gríðalegt. Auk þeirra 12 platna sem Jackson 5 gaf út komi alls fjórar sóloplötur með Michael Jackson út hjá Motown á áranum 1972-75. Tyggjatónlist eða Bubblegum Music heitið sem oft notað tónlistina sem bræðurnir flutt á þessum árum. Tónlist sem kirfilega pródúseruð, ætluð ungum hlustendum og gerir ekki flugum ein. Enda var og Jackson bræðrunum vandlega stýrt af starfsmönnum Motown, hvort sem tónlistina sjálfa var að ræða eða framkomu í fjölmiðlum. Í ævisögu sinni, tunglgöngu eða Moonwalk, rifjar Michael upp atvik þegar þeir bræður voru spurðir spurningar varðaði réttindi svartra á þessum umbrotatímum sem þeir vissulega lifðu. Þeir fengu þó ekki tækifæri til að svara spurningunu því starfsmaður Motown greip inn í og sagði þá bræður aldrei hugsa pólitík því þeir væru markaðsvara eða commercial product. Michael bætti þó við í endurminningunum að þeir hafi laumi sýnt viðkomandi baráttu kveðju fólks af afrískum uppruna eða The Black Power Salute við mikla kátínu viðkomandi. Áður við kveðju Michael Jackson með björturöddina, þá kemur hér eitt frá árið 1971, eitt af eftirlætislögum Michaels frá þessum tíma.

Á árunum upp úr 1970 eru Jackson-bræðurnir orðnir heimilisvinir á hverju bandarísku heimili. Ekki eru þeir einungis reglulegi gestir í skemmtu þáttum á borð við The Ed Sullivan Show og The Flip Wilson Show, heldur eru þeir einnig fyrirmyndir að teiknimyndum sem sýndar voru á laugardagsmorgnum á ABC sjónvarpsstöðinni. Og það var náttúrulega ekkert smá skref. Þarna voru svörtu strákarnir frá Gary orðnir að fyrirmyndum teiknimyndapersóna sem birtust í einu flottasta sjónvarpsslotti í Bandaríkjunum helguðu börnum. Og í því samhengi má velta fyrir sér hvaða áhrif það hafði í sjálfu sér að venja unga áhorfendur af öllum kynþáttum við, ef við getum sagt þeim svo, krakka af afrískum uppruna. Og fólk þekkti Michael litla þegar framliðu stundir ekki síst út af þessum þáttum og vaskri framgöngu í öllum skemmtiþáttunum í sjónvarpi. Og hefði tónlistaferill hans enda þar, sem barnastjarnan Michael, hefði minning hans sennilega lifað ókomna tíð. En okkar maður hafði meira að segja og gefa, eins og við vitum. Við skautum hratt yfir, en stöldrum við lag sem kom út árið 1974 og þeir bræður tóku í skemmtiþættinum Soul Train. Þætti sem gekk árabil í bandarsku sjónvarpi og var helgaður tónlist, engum sálartónlist, hiphopi og fleiru góðu. Þegar Jackson 5 tóku lagið Dancing Machine, uppgötaði Michael mátt sjónvarsins eins og hann orðar það í ævisögu sinni. Hann langaði að fanga sérstöðulagsins og ákvaði að spreita sig á dansspori sem gekk undir nafninu Robotin. Í kjölfar flutnings þeirra í Soul Train fór lagið á topp vinsældalista og fyrir varði var hvert bandaríst barn farði að dansa Robotin.

Upp úr 1974 eða svo byrja þeir bræður að eiga í erfiðara sambandi við útgefendur sína hjá Motown. Erfileika sem snerist að mestu listrænt frelsi og auðvitað peninga. Þegar hér komið sögu af sem áður var hjá Motown. Til að mynda hafðu bæði Marvin Gaye og hinn barnastjarnan hjá Motown, Stevie Wonder, barist fyrir sínu listræna frelsi og fengið sínu fram innan útgáfunar með frábærum árangri. Tímarnir voru að breytast og mennirni með og ekki síst Michael Little sem ekki svo lítill lengur heldur bólugrafin úlingur sem honum fannst auðvitað skelfilegt. Hann talaði hversu erfitt hún að þótti að horfa upp á vonbrigði fólk sem ætlaði að hitta litla krúttiðan Michael en sá í staðinn úling með húðvandamál og breytt nef. En til að gera langasögu stutta það Michael Jackson sem tekur af skarið og fer á fund Berry Gordy og segir upp hjá útgáfinni. Árið 1976 kemur út fyrsta plata þeirra hjá Epic Records útgáfinni og við tekur nýr tími og nýr hljómur. Meir það í næsta þætti. Eitt bróðurinn hann Jermaine varð reyndar eftir hjá Motown enda Berry Gordy orðin tengdafaðir hans og Jermaine með hugmyndir að starta sóloferli. Jackson 5 breyttust í The Jacksons og nú fóru þeir að semja og taka þátt í vinsluferlinu í auknumæli, engum okkar maður. Við endum þetta á því sem koma skal, meira í næsta þætti, verið þið sæl.

0: Þetta var annar þáttur af Sjamón, sagan af Michael Jackson í umsjón Berglindar Maríu Tómasdóttur. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2015.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin að vorhátíð barnastarfsins sunnudaginn 10. maí klukkan 11. Hafnarfjarðarkirkja. Barnamenningardagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og ný bakaðar vöflur, skálholt.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Sel Hótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Njálu, Perlur, Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kvolsvelli og Selfossi á morgun, Njálu félagið. Hvítlauskreita lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn er látin eftir að farþega þotu var ekið á hann á flugbraut í Colorado í Bandaríkjunum í dag. Hann sogaðist að minnsta kosti að hluta til inn í hreyfil vélarnar að því bandaríski miðillin ABC greinir frá. Alls slösuðust 12 við atvikið, 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreyflinum, nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu og hætt var við flugtak. Rúmlega 220 farþegar og 7 manna áhöfn sem voru um borð voru flutt af flugbrautinni með rútum. Vélin tilheyrir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula á samt rekstrar aðila flugvallarins og öryggis yfirvöldum. Félagið harmar atvikið til draugin liggja ekki fyrir. Samgöngur á þeirra Bandaríkjanna Sean Duffy segir þann sem vélinni var ekið á hafa brotið öryggisreglur með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. Borgarráð hefur samþykkt tillögur starfshópa til að bæta aðstöðu íþróttafélagana Ármanns og Fjölnis í Reykjavík. Eiður Otto Bjarnason, íþróttastjóri Ármanns, segir gott að vinna sé hafin við að bæta úr slæmum aðbúnaði fyrir inni íþróttir í Laugardal, en að nauðsynlegt sé að ráðast í uppbyggingu á íþróttahúsum.
3: Við erum búin að vera í viðraðum við borginna núna undanfarna mánuði og það er alveg ljóst í Laugardalnum er bara margþættu vandi. Það vantar íþróttahús bara við alla skólana í hverfinu.
2: Tillögur starfshópsins aðstöðumál Ármanns snúa meðal annars að bættri aðstöðu og aðgengi, auknu geymslurými og að því að auka fyrirsjáanleika í kringum viðburðahaldi í Laugardalshöll.
3: Við getum ekki kallað almennilega heimavitin okkar því að við höfum engin yfir að enga stjórn á því sem gerist í Laugardalshöllinni. Bara ef ég tek sem dæmi núna 5. og 1. dag og laugardag þá er laugardagsvöll lokað fyrir samfélags og þar leiðandi hefur við þurft að fella niður, ég held að sé tæpla 12 flokka sem við þurft að fella niður á æfingum núna þessa 3 daga.
2: Starfshóparnir óskuðu eftir að umboð þeirra til að rýna í aðstöðumál Ármanns og Fjölnis yrði endurnýjað og það verður gert. Eiður fagnar því að geta haldið áfram að vinna með hópnum að því að leysa aðstöðuvandan.
3: Við höldum áfram þeirri vinnu og horfum til framtíðar hvernig við getum byggt upp inn í þróttastarfi í Laugardalnum. Þannig að við teljum að við séum bara í hálfleik.
2: Sagði Eiður Otto Bjarnason. Olíu og orkumálaráðherra Noregs tilkynnti í vikunni að svæði undan suðurströnd landsins verði tekið í notkun árið 2028 eftir 3 áratuga hlé. Þetta er gert til að bregðast við skortinum sem bæði stríðið í Úkraínu og staðan í Hormúsundi hafa valdið. Ákvörðunin á að tryggja það að jarðgas og olíuframleiðsla verði á pari við þá sem var í fyrra og haldist stöðu út þennan áratug. Noregur á 97 olíulundir í hafi og stemtir að því að þær verði

0: orðnar fleiri en 100 á næstu tveimur árum. Ráðherrann segir að olíuframleiðsla Noregs gegni mikilvægu hlutverki til að tryggja orkuöryggi í Evrópu. Því sé nauðsynlegt að halda framleiðslu og olíuleit áfram. Breska lögreglan leitar enn að ökumanni bíl sem ók á hóp fólks í miðbæ Breska bæjarins Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Fimm eru særðir þar af einn lífshættulega. Ökumaðurinn yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði en lögreglan segir ekki spenda til þess að atvikið hafi verið hryðjuverk. Ágreiningur hafi komið upp skömmu áður. Gata í New York verður nefnd eftir höfundi einhverra þekktustu persóna Marvel myndasagnana. Jack Kirby málst upp í götu sem mun senn bera nafn hans.
1: Kirby, skýrður Jack Kurtzberg, fæddist árið 1917 heima í Essex stræti á Manhattan. Á mánudag verður heiti götunar breytti Jack Kirby Way eða Jack Kirby Veg. Óhætt að segja að Kirby sé einn áhrifamesti myndasöguhöfundur allra tíma. Hann byrjaði að starfa í geiranum á fjórða áratugnum og var virkur fram að þeim níunda. Lengst af starfaði hann fyrir Marvel útgáfuna og starfaði náið með Stan Lee ára bil. Kirby kom að sköpun persóna á borðið Fantastic Four, Hulk, Captain America, Iron Man, Doctor Doom og Nick Fury fyrir Marvel. Á áttunda áratugnum færði hann sig yfir til DC útgáfunar skeið og bjóð þá til fjórða heiminn. Þær sögur í dag ákveðin burðarstólpi söguheims DC og hafa að geyma persónunni eins og Darkseid, son hans Orion og hörkukvendið Big Barda. Jack Kirby lest árið 1994, þá 76 ára að aldri.
0: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá fréttalestri lokið.
2: Ágætu hlustendur, nú klukkan farin að ganga 5 og komið að bókmenntaþætti Jóhannesar Ólafssonar, bara bækur. En að þessu sinni Jóhannes með hugann við karnivalíska skáldsögu réttláta reiði, útlegð og ofbeldi, en líka samhygð og mennsku. Þátturinn var aður á dagskrá í janúar á síðasta ári.

0: Komið þið sæl. Heimska fólks felst í því að eiga svör við öllu. Viska skáldsögunar felst í því að eiga spurningar við öllu. Þetta sagði tekniski rithöfundurinn Milan Kundera. Og hér í þessum þætti munu eflaust vakna ýmsar spurningar. Þessa vikuna verðum við með hugann við karnivalíska skáldsögu um réttláta reiði, útlegð og ofbeldi. En líka samhygð og mennsku. Við rýnum í nýja skáldsögu eftir Almar Stein Atlason, Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Almar sem hefur hingað til verið áberandi í myndlistinni og sem gjörningalistamaður kemur skeiðandi inn á rituallinn með skáldsögu og það í þremur bindum saman í kassa sem virðist alltaf elta Almar á röndum eða hann kassan. Við draugum fram sparistellið, Mikael Bakhtin og kenningar gróteskuna og karnivalið af þessu tilefni, mold er bara mold, er rússibanni, saga full af hasar, ádeilu og íróníu. Og í lokin fylgjum við því eftir með samtali við Heiðu Vigdísi Sigfúrsdóttur sem veltir með mér vöngum yfir undiröldu í menningarefni nútímans, meðal annars í bók Almars, þar sem dregnar fram í dagsljósið afleiðingar hinna ströngu hefða og viðmiða vestrænna samfélaga, miðjuna og jaðarinn, hvað við oft félagslega nærsýn og gleymin. Já, og hvernig listin sýnir þetta allt saman í nýju ljósi. Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.
1: Það komið yfir miðan nóvember og eins og alltaf á þessum árstíma þá jólabókaflóðið í fullum gangi.
0: Þetta Kristján Guðjónsson, dagskrargerðarmaður í lestinni á Rás 1. Hann var í fimbul frosti síðasta nóvember á leið í Tjarnarbíó þar sem Almar Steinn Atlason satt og las úr nýrri bók Mold er bara mold. Á þeim tímapunkti hafði Almar lesið í bókinni samfleitt í vel yfir hálfan sólarhring.
2: Þegar þeir komu fram á litlar minniháttar birkiflækjur fórnaði Kristmundur höndum og tilkynnti að hann gæti ekki meir. Hann lét bakpokan detta af sér. Hér getum við talað. Þetta fínt. En fyrst, Begasol virtist stoppinu fegin. Hún fylgdist með sólsetrinu. Fann fyrir stillunni þegar blásturinn að fjallast.
0: Almar Steinn Atlason, vertu velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
0: Þú og Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur, þið hafa nú svona ruglað saman reytum í listinni í einhver tíma og þið voru með útgáfa hóf og síðan last þú alla bókina í einnig beitt, segðu mig frá þessari reynslu.
3: Og var náttúrulega, byrjum bara því að það var mjög gaman að hafa útgáfa hóf með Braga. Hann sko ólíkt mér mjög skemmtilegu maður og hérna, og frábær rithöfundur og bara heiður að vera með honum í partí í sínu fyrstu bók. En svo fannst mér líka svo mikið sind, ég var búin að eða svo miklu púðri að segja þess að sögu og ég er svo opbóðslega án eftir svo rosalega góð bók og var og fannst eitthvað svo mikið sind að eða svo miklu púðri að setja saman sögu og segja hann aldrei. Það eitthvað að þú veist, það aðal tilgangur sögunar að segja hana og jú, maður gerir það á prenti en mér fannst eitthvað neginn eins og ég hefði ennþá bara þessa tilfinning að ég hefði bara verið að vinna í henni og hún væri ekki tilbúin fyrir hún hefði runnið öll upp hálsinn á mér.
0: Að einmitt, þú heitaði bara verið einhvers konar eldamennska og nú verður þú að bera á borð hér.
3: Já, einmitt, sko.
0: Já. Og hvernig var þetta? Ég meina, þú varst tengdur hérna við alls konar, hérna, með næringi æð og þetta tók svolítið tíma. Hvað varstu að lengi lesana?
3: Ég var held ég eitthvað milli 22-23 tíma að baula þessu út.
0: Já, og hvernig var það?
3: Það var öðruvísi enn í held. Eins og alltaf verið þegar maður gerir eitthvað mjög lengi. Það var náttúrulega alls konar praktísk atriði sem þurfti að leysa, þvag og næring og vökvun og eitthvað svona sem að ef maður ætlar að blaðra svona streitt það maður að passa vel upp á. Þannig að, já, ég þurfti aðeins að finna út úr því með hjúkrunarfræðingi. Svo ég þurfti aldrei að standa upp og hætta, en svo eru það einu augun sem að ég hef nú æft mig mest með sem að fór að bregðast, sko. En ég hef alveg fengið hitasóttir og sett honum eiturefni sem hafa valdið minni ósjónum en svona samfelldu lestur. En röddin var ekkert mál, enda ég svona stanslaus útvarstöð, sko, sjálfur. Það svona, sambýlisfólk mitt getur svona sónað inn og út, sko, ég geri kannski ekki ráð fyrir neitt hlusti endilega, en ég tala stöðugt, sko, þannig að það blæðir í 22 tíma er bara eins og eflaus nótt, sko.
4: Innar í firðinum tóku þau eftir tveimur svönum og Kristmundur fylltist djúpstæðri þrá til þess að uppreisa æru veiðimanns eðlissins og sel gleðja bekkusól í leiðinni. Hann tók af sér bæði bekku og bakpokan og lagði hvoru tvekja í þvalt grasið síðan strík.

0: Sko þau sem þekkja þig, þekkja þig nú eflaust fyrir myndlist og gjörninga og sitt hvað, ekki beint ritstörf, nú ertu að færa þig svolítið inn á ritvöllin. Hefurðu verið samt lengi að skrifa? Hefur pennin verið svona innan seilingar?
1: Já, það hérna, hann eldri en hitt, sko. Ég bara hef alltaf borið svo of mikla virðingu, held ég, fyrir bók, sko. Það var alltaf lagi að mála tíu slæðum málverk, sko, en ef ég myndi gefa út bók, þá þyrfti hún að vera góð. Það var ákominn síðan með mjög lengi, sko, og hérna, og alltaf svona skrifa mikið og var í einhverjum svona ungmenna skáldhópum og eitthvað svona mjög, svona, gæti raun ekki byrja að skrifa fyrir ég var hættur að vera almennilega menningalegur, sko.
0: Takið þetta niður af einhverjum svona stalli, eða?
1: Já, aftur bara í söguna, sko. Að mann langaði til að segja, það var einhvern algjör óþarri fyrir mig að skrifa nokkuð hlut meðan að mér langaði að skrifa bók. Það var ekki fyrir mér vantaði að segja sögu sem að það var komin einhver ástæður til.
0: Já, hvenær fannstu sögu til að segja?
1: Það var nú eins og margt annað oft í leiðindum. Ég var netlaus en með tölvu og yfirsetu upp í Hamraborg. Þriðjudaginn, 16. apríl 2019 sem þessi saga svo vendist og þá byrja ég eitthvað svona skrifa í raunni bréf til vinnar míns sem að verður líka bara svona langt sko, því að það er alltaf að útskýra þess meira og hérna svo kennst ég að það eru lengri bréf sko, sitkur mig við þetta bréf og það svona vindur upp á sig sko, og þá allt í einu finn ég að þessi svona þessi fyrsta ást mín sko, skáldsagan er loksins sko, tilbúin að koma í eitthvað samstarf

0: 21. kafli Vísindaleg aðferð Hvað ef er svo setning sem markað hefur upphafið á öllum þeim voðalegustu sorgum sem nokkru sinni hafa dunið á mannskepninu og með þá setningu á vörum rúllaði Valdimar Bergmann frænku sinni Berglindisól Bergmann út í bílskúr á laugardagsmorgni Hann kom inn í snyrtilega fyrir læsti dekkjunum á hjólastólnum og opnaði byssuskápinn Hann vildi athuga hversu alvarlega hann ætti að taka frænku sína. Hann samfæriði sig að þetta væri fyrst og síðast fræðilega rannsókn. Enda væri hann mikill friðarsinni sjálfur. Hann kraup og horfði ákveðin í augun á Berglindi sem starði á hann á móti með svo heiðarlegum og einföldum svip að jafnvel spænski kirkjurétturinn hefði dæmt hann að saklausa að hverju því sem hann hefði verið búin að klína upp á hana. Vill þessi kona drepa? Rannsóknarspurningin var kjörnust.
1: Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Er skáldsaga í þremur hlutum eftir Almar Stein Atlason. Sagan er á yfirborinu ofbeldisfull og hömlulaus. Þetta er hefndarsaga innum þræði, útlagasaga fólk sem tekur réttlætið í sínar hendur með blóðugum afleiðingum. Þeysireið, æsispennandi bráðfindin væru eflaust dæmi tilvitnanir sem lindar væru utan á kápu svona bókar. En það er margt annað á ferð eins og oft þegar maður fer að hrista textan lausan af síðunum. Almar nýti sér grótesku og grímulaust ofbeldi til þess að setja fram þingri heimspekilegri háðsádeilu óréttlæti, misskiptingu og fantasíuna að brjóta sér leið í gegn þegar leiðin virðist lokuð. Sama þótt hún kunnið að fylgja sér rótækni og jafnvel ofbeldi. Fara á sveig við samfélags sáttmálan. Þetta karnivalísk saga þar sem flestu snúið á kvolf. Sagan fjallar ekki eingöngu baráttu fatlaðrar systur Beggu Sólar við óskilvirt þjónustukerfi heldur beinir hún sjónum að áhrifum kerfisins á fjölskylduna í heild. Sérstaklega bróður Beggu sem segir söguna úr handanlífinu eftir dauða sinn strax í upphafi bókar.
2: Það er svona, en það er sjónarhóllin sem að ég get tjáð mig frá, svolítið. Þetta voru ein mín mestu vandræði sko á þessum bústlega pólitísku tímum að færa sér nálægt sko umfjöllunar efnum sem mér finnst að þurfa að takast á við ákveðinu virðingu og svo náttúrulega bara reyni að fjalla sko einstangasta og skemmtilegastu fólk sko sem að ég hef kynst eða eitthvað nátt og ég bara á ekki séns að vita hvað það hugsar eða hvað gerist eða hvað ástæður á bak við alls sko og lesendur verið raunir svolítið að bara einhverju samstarfi við mig að finna út úr því hvað í gangi þarna. En ef að ég sagt, framliðin skoðandi sögunar, þá gef ég mér svolítið svona frelsi til þess að vera jafn vitlur svo ég Svo finnst mér líka, við hefum meðal alltaf langað að heyra sögur úr eftir lífinu, ég alltaf verið heitur fyrir því, sko. Það alltaf svona, veist ég á tvo afa, annar er lífs og hinn liðin. Ég vil miklu heyra sögur, frekar heyra sögur þessar sem er liðin, engis af þeim ástæðum, sko. Svona, ég mynda maður að maður fá eitthvað svona hlutleysi ef maður var að segja sögu eftir dauðan þá fengi maður svona eitthvað svona æðruleysi sem myndi gagnast mjög í sagna með sko.
1: Sko, þú sagðir örlagasaga ég held að ég geti nú alveg bættið það að þetta sé útlagasaga að þarna í kjölfarið á þessum atburðum í fyrstu bókinni þá verður svona hálfgerður eltingaleikur og svona útlegð og þetta hefndarsaga mikil hefndarsaga, þetta er náttúrulega maðurinn gegn kerfinu þessi saga það að taka réttlætið í sínar eigin hendur sem við þekkjum nú bara allt aftur í aldir
2: Já, þetta er svona svolítið þessi þrískipting hérna sem við erum með að það er sko maðurinn gegn manninum maðurinn gegn sjálfum sér og maðurinn gegn náttúrunni er svona þessi þrjú þemu sem að ég hef alltaf haft mjög gaman af í skáldskap sko og langa að tvinna saman og svo er það sem hefndir og örlög og útlegð og þetta er náttúrulega bara svo krassandi Þetta er búið að vera vinsælt sko hér á landi í mér að vitandi þúsund ár sko og hérna þetta er svona þetta er það sem mér finnst gaman að heyrum og þetta er líka það sem við fantasís erum held í öllum þetta er svona það sem við og þessum held ég að sögurnar séu svo gaglegar þegar kemur að hefndum og útlegð og útskúfun og svona andfélagslegri en kannski réttlátri hegðun þetta er eitthvað sem maður fantasís erum okay. en af því að maður er nú bara vill nú bara lifa góðu lífi fara snemma að sofa og helst mjög sattur þá hérna þá lifir maður ekki svona sjálfur en þetta samt eitthvað partur af okkur sem að mér næri hefur alltaf næst mjög vel hjá mér í skáldsögunni
1: og þetta líka sko bara hvernig við römmum sögurnar inn að ef sjónarhornið frá ákveðinni persónu þá getur verið réttlætt ýmislegt og bara eins og sagan að Hróa Hetti saga mann sem við réttlætum að því að hann einhvern veginn að gera eitthvað sem okkur þykir dygðugt og fallegt þetta í ákveðinu skilningi Hróar Hattar saga að því að sjónarhornið frá þeim sem einhvern veginn að brjóta lög og gegn kerfinu og útlegi en maður heldur með þeim
2: sko,
1: þetta fantasían
2: já, líka bara þegar kerfið eins og það sko þá eiginlega sama hversu vondur þú ert ef þú ert á móti kerfinu þá ertu góði kallinn það þú veist, ég held að mesti fantur sem væri til í að vera algjörlega á móti okkar sósial struktúr þið að góðum kalli sko bara vegna þess að það engin einn einstaklingur sem getur komist með tætnar þar sem þetta kerfi hefur hælana í reynni og ómengari ílsku og mannavonsku
1: og svo eigum við náttúrulega hérna kristið fólk á hérna miklu sögu Jesú Krist sem nú heldur betur maður gegn kerfinu
2: já, já.
1: Og það líka kemur svolítið inn svona gegnum gangandi í öllum bókunum allir þessari sögu það náttúrulega trúin og guð og trúar brögð kannski bara almennt.
2: Ég hef mjög gaman af gömlum sögum og ég held og eins og við vitum og tölum alltaf í kringum sögum. Það alltaf að segja okkur sömu sögurnar aftur og aftur. Og ein mín allra uppáhaldssaga sagan af sólinni sem að eldi Venus upp á himinin. Áður en að sólin kemur þegar nóttirinn dimmust sjáum við Venus sko, eða morgunstjörnuna Lúsífer blika skærast. Og svo eldir sko, Kristur sólin morgunstjörnuna og lýsir upp himin sko. Og dimmasta nóttin verður að bjartast á deginum sko, og allt verður betra og þessi sögu, hún sögð í Nýja testamentinu og hún sögð í hérna, í goðafræðinu okkar og allstaðar og það eitthvað svona við þessa sko losta fíguru Venus, þessa stjörnu sem að við tekjum við sko afbreiðilega kynhegðun og ósóma og synd og svo ef maður fer aftur við bara hreinlega ástina og afrodítu og eitthvað það eitthvað við þennan nætur losta sko sem undanfari frelsisins sem að mér finnst svo fallegt og mér fannst svo passa hér sko að þessir útlagar sko þetta rauninni ekki góða fólk sem að samt einhverju leiti sko nauðsynlegt til þess að eitthvað gott geti risið.
1: Og þetta náttúrulega, titillin á fyrstu bókinni með Venus í skriðdreka.
2: Já, það nefnilega, ef þú fæðist, sko, það hérna 20 mínútur einhvern tímann, ég man ekki alveg, eða hvort þú svo seint á haustin, ég veit það út. Það sem stjörnumerki skriðdrekin ráðandi í Venusi og ef maður fæðist þá er nú líklegt að maður verði einhvers konar byltingamaður, sko.
0: Hvernig í ósköpunum gat verið svona margt fólk í kringlunni og enginn tók upp á því að brjóta rúður? Enginn myrti neitt. Enginn kveikti í neinu. Guðjóni fannst, sem hann sæi allar óteknar ákvarðanir mannana, enginn væri óhultur í heimi möguleikana. Hann gekk sem leiðilá í þjónustu við Nova og tók að því sem honum fannst mikið hugrekki, númer. Hann var númer 72. Það verið afgreða númer 68, kerfið gekk upp. Miði númer 72 tjáði honum í óþolandi leturgerð að bros væru ókeppis. Ofbeldi líka ókeppis, hugsaðan.
1: Við lestur þessarar löngu skáldsögu Almars ekki úr vegi að rifja upp hugtökin karnival og gróteska sem hafa hér verið nefnd áður. Rússneski heimspekingurinn og fræðimaðurinn Mikhail Bakhtin einna fremstur í röðinni þegar kemur að greiningu karnivals í bókmenntum. En rannsóknir hans miðja síðustu öld höfðu mikil áhrif á bókmyndaumræðu og rannsóknir, engum þegar verk hans voru endur uppgötuð á 7. áratugnum. Til að gera flókna kenningu stutta og flókna, Þá er með karnivalinu vísað til karnivals eða kjötkveðju hátíða miðalda. Baktinn mat það svo að karnivaliskur hlátur eða húmor hafði haft gríðaleg áhrif síðar meir á bókmyndir og helst þróun skáldsögunar. Þessar hugmyndir að finna í skrifum Baktins vandinn í skáldskaparlist Dostojevskís og síðar víkaðar út í bókinni Rabelais og heimurinn hans. Samkvæmt Baktin var karnivalið ekki bara gleðskapur heldur djúpstæð menningaleg birtingamynd sem braut upp hið hefðbundna stigveldi og samfélagslegar reglur. Það skapaði rými þar sem vald, venjur og tákn voru snúin á hvolf og þar með urðu möguleikar á nýrri sýn á samfélag og sjálfsmynd. Þar varð óæskilegt æskilegt, menn að dýrum, hið líkamlega ofar hinu andlega og svo framvegis. Karnivalið einkendist af jafnræði og sameiningu og í stað þess að undirstrika stéttarmun eða valdarstrúktúra var lögð áhersla á sameiginlega mennsku. Þetta gerðist með grótesku, hlátri og ígjum þar sem líkaminn, sérstaklega líkamshlutar tengdir fæðingu, mat eða dauða var í forgrunni. Gróteski líkaminn táknaði sífellda umbreytingu og endurnýjun og var þannig andstæða fullkomnunar og stjórnunar. Í bókmyndalegu tilliti er það eitt höfuð einkenni skáldsögunar að mati Baktins að hún reður nýjar brautir með því að skopstæla frásagnar form sem taka að festast í klesju og losa þannig formið. Þar gefst rými fyrir ólíkar raddir úr öllum áttum. Í mold er bara mold felst karnivalið meðalannars í beitingu tungumálsins. Þar eru raddir persóna skrifaðar beint upp og hefðbundin stafsetning fær allan þann afslátt sem gefst. Talmál skrifað samkvæmt orðana hljóðan, oft með mjög afgerandi hætti, sem skapar sérstakan blæ, en hver persóna verður þeim mun meira lifandi, sérstaklega fyrir þann sem les söguna á blaði. Þú lifiði náttúrulega dálítið myndlist í textanum sjálfum, þú er svona letrið springur stundum út eða minkar eða þú beitir alls konar formum eins og bréfaskriftum og leikrit fástundum einhvern veginn sína kafla og svo talmálið, hver persóna einhvern veginn talar ákveðin hátt. Þetta náttúrulega sem að þarf að hafa fyrir og það þarf að gæta samræmis og var þetta mikið mála að hérna eða bara... Varstu með þessar persónur það mikið á hreinu að þær töluðu bara í gegnum þig?
2: Þetta er alltaf, sko, að vestur persónur takku upp að breyta, sko, flóknast. En þetta snýst að heyra, eins og þegar maður segir góðu sögu, að það heyrum að breyknir á málrómnum hvernig verða að tala. Jafnvel þú þekkir fjóra Jóa, til dæmis. Þá finnst ég glampan í augun á einhverjum og heyri tónin röddin og veitir strax hvaða Jóa er verið að tala Og ég reyndi að kynnast mínum persónum þannig að ég gæti sko, spjallað við þær að spurt þær svona ráðlegginga til dæmis, þú veist, hvað myndir þú nú gera í þessu? Hvað myndir þú nú ráðleggja honum hérna? Að maður farið svona að heyra þetta. Svo er ég bara svo gaman að leikfimi og þetta er svona einhver svona hugar leikfimi að halda utanum og heyra í og mér finnst röddinni mér ekkert svo skemmtileg sko að mér langa að fá lánaðar sko raddir sem að ég hef hlusta á sem að mér finnst skemmtilegri og nota þær sem mest. Tungumálið áheld ég að vera svona af því að hefur lengst að verið svona, ég veit ekkert hvernig hlutir eiga að vera. En hérna, tungumálið verður ekki svona sterilt eins og það í dag þar allir að ágjöra slettum og unga kynslóðum talið vitlaust og eitthvað. Þetta er svo mikið bull, tungumálið hefur aldrei breyst hægar. Það þurfum ekki að fara aftur nema 400 ára þá skrifar enginn sama tungumálið eins og hlutir sem að við höldum að séu nýjur er að æfa fornir ég myndi eins og talar það skáld sem heitir Túmer bandariskur skrifar hvernig, bara snemma og skrifar í sem sagt er úr Suðuríkjónum úr svona einhver svona þræla samfélagi og skrifar sko bara í sínu talmáli í rauninni eða því talmáli sem hann heyri ég veit svo sem ekkert hans talmáli skrifar í mjög óhefnundu staðsetningum máli sem að svo finnst ennþá bara í hiphopi í dag og mörg hundru ára gamalt sko. Já, ekki mörg hundru ára, nokkur hundru ára gamalt Já. Eitthvað sem að við höldum að séu nýjar slettur en er sko eldra en mjög mörg orð sem okkur þykja fáuð og glæsileg og að hefta tungumáli niður svona í eitthvað fast held ég að gagnist engum að því að tungumáli fær ekki breytast með hugsunum okkar og umhverfi þá gerir það ekkert nema takmarka það hvernig við hugsum.
1: Hið karnivalíska er einnig fólkið í frásögninni af aðal persónu bókarinnar, Beggu Sólar, manneskju sem á ekki auðvelt með að tjá eða hreyfa sig á þann hátt sem samfélagið telur heilbrigt eða eðlilegt. Hún, í slagtogi við aðrar persónur, tekur að myrða menn, oft hátt setta í samfélaginu, menn sem með einum eða öðrum hætti brjóta á fötluðu fólki í krafti valdastöðu sinnar. Valda ójafvæginu er snúið á kvolf. Augljóslega í gengdalausu ofbeldi, en samúðin er ávalt með þeim sem fremur ofbeldið, hið róa hattíska sjónarhorn réttlætisins. Mold er bara mold, er saga beint úr samtímanum sem teygir sig ofan í það sem bókmyndir snerta alla jafnan ekki á og síst af öllu með þeim hætti sem Almar gerir. Af því að þessi bók er að mjög miklu leiti ofbeldi.
2: Já.
1: Og það er sko saga margra trúabræða. Það er ofbeldi og hver hefur heimil til að beita ofbeldi. Guð í gamla testamentinu beitir miklu ofbeldi og það er svona þegar Guð er dauður þá er allt leyfilegt, segir á einu stað hjá Dostojevski og þegar að svona Guð er farin úr myndinni þá er svolítið erfitt að svara spurningunni hver má beita ofbeldi. Og það er kannski þetta sem út að tala svona að maðurinn stendur anspænis sjálfum sér. Þetta er, við erum búin að vera að standa þarna anspænis sjálfum okkur svo lengi en við finnum kannski ekki góð svör.
2: Já, og ef að sko ég, ef að eitthvað sko sem ég veit um Guð, þá er það að góður eða slæmur, þá ef að til er Guð í þessum heimi, þá er algjörlega hægt að held ég gera nægilega það að hann er fantur. Sama hvort hann gengur gott eða illt til, sko, til þess styrt eitthvað svona omnipotent. En hann er fantur og fúskari. Hann er alltaf svo cutting corners stemming svona, svo í sletti aftur og aftur. Svona, hann er alltaf að taka styttri leiðar, þessi guð. Og sko, ofbeldi og guð eru algjörlega óaðskiljanleg. Og núna einhvern veginn, sko, bókin er að miklu leiti ofbeldi, en það er sko bæði mitt trúabröðun okkar og líka bara samfélagið okkar rosalega mikið. En maður hugsar það bara hvað, og það er marg handtök en maður myndi ímynda sér sko, maður ætla að smíða bíl og sækja stáliðin í fjall og færa og jú, eitthvað er nú strömlínulögun viðskiptarsamfélagsins sko.
1: Æ.
2: En ég held að enginn geti hugsað sko að ég vann 8 tíma dag, 5 dag í viku, þá er ég búinn að vinna núna nógu lengi fyrir alla vinnuna sem fór ég að framleiða eitt stykki bíl. Ég held að flestir þetta inn að alla ævina í það, sko. Þannig að allt sem við gerum í okkar samfélagi er bein afleiðing þegar gífurlegum misskiptingar sem er í heiminum og í rauninni allir sko íslensku mælandi meir og minna partur af einhverju svona absúrd aristokratastétt sem er til í einhverju svona tómarúmi. Þú veist, ekki einhver er skriljónerar en þú veist, samt
1: einhver svona efri milli,
2: já, svona einhver efri
1: borgarastétt
2: og líka bara maður hugsar sko, þú veist, þessu ég vinn við að mála fallegar myndir og segja sögur sem mér finnst skemmtilegar og mér finnst þetta mjög mikilvægt og ég vel kvíðin yfir þessu og fæ fjárhagsáhyggjur og allt þetta, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það myndi ekkert gerast ef þetta er strokað út úr heiminum. Ef ég myndi aldrei mæti vinnun aftur, þá myndi enginn kannski sakna þess. Og ég held að rosalega mörg störf hjá bæði aristokratastéttum í Bretlandi og Rússlandi 1600-1700 og Íslandi í dag eigi þetta sameiginlegt með mér, sko.
1: Mm-hmm. En sko þetta að svona ganga til verks og gera eitthvað, hvort sem það er vinna sem skapar eitthvað eða ofbeldi eða eitthvað sem þú vilt koma af stað svona bara í þínu veruleika. Sko að því að Begga Sól er manneskja sem, eða sko persóna sem við vitum ekkert hvað vill, en hún hefur alltaf menn einhvern veginn í kringum sig sem eru svolítið hennar málpípa. Það er svona þeirra vilji er svolítið.
2: Já,
1: túlkaður í gegnum.
2: Og það er náttúrulega, sko, víst, þú ert komin með mig hérna langt út fyrir það sem mér finnst þægilegt inn á trúabrögðin og viljan og ofbeldið og öll þessi sko stóru þemu í bókinni sem að ég hef svo mikið nákvæm á, að þá er þetta náttúrulega svona verður óhjákvæmilega einhvers konar skoðun á frjálsum vilja eins og margt sem þú ert búin að tala um. Sem trúabröðin hafa alltaf verið, hvað er frjálsvilji og hvað er guð og örlög og svona, og örlagasaga náttúrulega kemur inn á það. Og mér finnst sko kannski best að spurja í þessu samhengi, að því ég nefnilega alls ekki viss að Bekkasól sé viljalaus eða þá staður liggja á milli hluta endilega.
1: Alls ekki.
2: En
1: við sem lesendur...
2: Já, náum ekki þar beintin. En þannig nefnilega kemur, er frjáls vilji okkar, háður hæfileikum okkur í að tjá hann? Er maður sem kann fleiri orð með meiri frjálsan vilja en maður sem kann fá orð? Er maður sem getur málað mynd með meiri frjálsan vilja en maður sem getur það ekki? Er frjáls vilji háður þessum hæfileika okkar í að miðlunum? Og er nauðsynlegt að einhver annar heyri í mínum frjálsa vilja til að hann sé til? Sama hversu, þú veist að þið svo getur ekkert okkar framfyllt honum, sko, og yfirleitt meir og minna bara mistök, sko, sem að velta fram úr því þeim hugleðingum, held ég.
1: En það er líka, sko, tengist kannski mest þriðjubókinni, maðurinn í náttúrunni eða gegn náttúrunni eða hvernig sem við lítum á það. Við náttúrulega í langan tíma höfum einhvern veginn reynt að gera allt sem við getum til að aðskilja okkur frá náttúrunni, að reyna að kljúfa þetta... setja okkur á okkur einhvern annan stall þannig að þetta býr rosalega ríkulega í okkur.
2: Já, mér finnst þetta svo hilarious með sko náttúruna í menningum sem ég sé það eða þú veist svona teiknimyndum og sögum og þú veist þessi svona How to Train Your Dragon stemming að eitthvað svona ef að við bara þetta tengist beint inn á náttúruvend og þeirri fjarlæg sem að við búum í við náttúruna að ef að við bara erum góð við náttúruna þá er náttúran góð við okkur sem er eitthvað það bara farðu út í veðri núna og segðu mér að ef þú klappir snjónum og frostinu og elskir það, þá elskir það þig. Þetta er bara vitleysa. Náttúran er fjandsamleg, hún er full af ofbeldi og það eru sko allt líf á jörðinni. Það er bara eitthvað svona síðustu 200-300 árin sem til er eitthvað líf á jörðinni sem ekki alltaf er svangt, hrætt og alveg að deyja. Og það er eitthvað svona efstu lög einnar tegundar sem ná að lifa í einhverjum svona existentialísk þjáningum og vellistingum allt líf fram að því og allt annað líf en það núna lifir í hungri þjáningu og ótta við dauðan sko yfirleitt af hendi náttúrunar einhvers annars það er ekkert gott í náttúrunni en það er þess fallegra
1: Ég þakkaði bara kjærlega fyrir komuna Almar Steinn Allarsson
2: Takk svo mikið fyrir að spjalla við mig það er algjör heiður að koma í þetta inn

0: sagði Almar Steinn Atlason um skáldsöguna sína Mold er bara mold, litla systir mín fjöldamorðingin. Í samhengi við þessa sögu og annað menningarefni samtímans má sjá einhverja stærri heildarmynd, einhverja undir öldu. Heiða Vigdís Sigfúsdóttir kom til mín í hljóðstofu.
1: Já, ég heiti Heiða Vigdís og er listaunnandi og áhuga manneska um réttindi fatlaðs fólks og áhuga manneska um lífið. Já, bara frá sko persónulegum áhuga þá finnst, er ég búin að vera að hallast að sko að vera mjög hrifin af leikritum og bíómyndum og bókum sem fjalla á einhvern hátt um sko eða sýna á einhvern hátt en að mynd af þessum kassa sem að kannski vestrænt samfélag hefur mótað svona mjög skýran og formfastan kassa og ég hef svona allt innu fekk ég þá uppgötunur eftir að ég byrjaði að ég hátilið nýverið og gat hugsað betur að þetta er svona sí endurtekið þema og svona verk sem eru svona mjög vinsæl um þessar mundir eru alltaf að reyna að finna út hvað þessi kassi er og hvað þessi kassi gerir og hvort að maður þurfa að vera innjánum eða ekki og hérna og svo fór ég bara eitthvað einmitt að skrifa niður hvaða verk væri með þennan samhljóm eða hvað þú veist, að það er, þú veist, þetta er þessi leit af sjálfsmynd í þessu samfélagi sem er gildin okkar byggjast á kannski hérna að vera besta útgáfan af sjálfur sér mm-hmm. og hvað felst í því að vera það og maður spyr sig, þú veist, að því að þurfa allir verið útgáfu starfsemi, er það besta útgáfan eða þú veist, gæti það kannski verið öfugt að í staðan fyrir að við ætlum að búa allir útgáfur heldur ætlum við bara að vera við sjálf og vera manneskjur og mér finnst svona verk sem er búin að vera að reyna að minna okkur á að það eru aðra leiðir í lífinu til þess að, hvað ég segja, öðlast líf sem er þess virði að lifa og þá, sko...
0: Þegar þú segir útgáfustar sem ég þá ætla að meina einhvern veginn hvernig við setjum okkur á svið út á við, til dæmis sem við samfélagsmiðlum.
1: Já, að bara svona virði okkar sé byggist á áliti annara. Og það er líka ógustlega fyndið að hugsa út í það, þú veist, á Instagram að það heitir fylgendur. Við erum ekki jafningasambandi við fólki sem við erum, þú veist, hérna á Instagram og það byggist allt á okkur sko líka við ykkur eins og á hérna, stefnumótafóritum og allt þetta skilur að þér líkar við þessa mynd, þessa útgáfa af þessar manneskjur skilur.

0: byrjum á bókunum.
1: Já.
0: Það fyrsta sem þú nefndir var Mold er bara mold eftir Alma Stein Atlason sem var hérna fyrir í þættinu.
1: Já.
0: Sú bók er einmitt þetta, hvernig einhver brist út úr því sem þykir eðlilegt með ofbeldi og það er í rauninni stóri þráðurinn er þessi ádeila á að það eitthvað í kerfinu sem það fyrirstaða í kerfinu.
1: Já, og þú veist, ég hugsa að margir sem lesir bókinu hugsi þetta mitt og fókusari á þá aðalpersóna sem hann að Becca Soul sem að brist út úr sínu kerfi og það sem að svona sögu öðrum, þú veist, hérna persónum í bókinni finnst óþægilegt er að þið skilji hvað hann er að hugsa að því þú veist, við sem samfélag erum mjög hérna fókusarið á þess konar vitsmunni sem að er að koma hlutum í orð og koma hlutum í góð orð og vera vel menntuð og geta skilgreint hluti vel en hún hérna er með öðruvísi tjáningaform og það sem að er svona mesta klípan hennar er að það er ekki hægt einhvern veginn að þjónustana almennlega eða þú veist, ok, kannski hægt ekki að segja þjónust að það er ekki hægt bara að mæta henni í samfélaginu út í með öðruvísi leið til þess að vera manneska en það sem að ég sá svona fyrst annan undirþráð sem mér fannst svona mjög merkilegur sem ég tengdi við persónulega var þú veist að hérna, sögumaðurinn er sem sagt sískinni hann hérna, fellur fyrir eigin hendi og öll fjölskyldan nánastu fjölskyldan hérna, lætur lífið og þetta er svona þú veist að með því að hafa kerfi sem að mæta ekki jaðarsettu fólki er kerfin líka að jaðarsettu fjölskyldunar nánustu fjölskyldunar og aðstandur. Eins og
0: þú
1: sagðir,
0: þú ert í öðrum kassa.
1: Já, já, og þú veist, og þá að vera að setja líka fjölskylduna inn í kassa sem hún fyttar ekki í og með því að hafa á þessu landi kerfi sem að hérna, er ekki alveg full, ekki mótið á þann hátt að þið þjóni fólkinu sem þau ætla að þjóna, að þá er bara, en á sama tíma segjast þau vera að gera það, þá erum við búin að búa til svona menningu þar sem að við erum ekkert enn búin að hérna, afsala ábyrð og umhyggju stórfjölskyldunar og bara nærsamfélags. Þannig að nærsamfélag og stórfjölskyldur hugsi, já þau þurfa nú bara að sjá sig að því kerfið sinnir þeim og svo sinnir kerfið ekki og þá erum við að jaðarsetta fjölskyldur fallars fólks og fjölskyldur jaðarsett fólks í víðum skilningi og jaðarsett fólk náttúrulega auðvitað. Og svo er þetta líka þú veist þessi hugsunáttur sem birtist sko að sinna einhverjum en ekki að mæta fólki og þú veist hérna að hugsa kannski, já, þessi einstaklingur sem hugsa öðruvísi gæti haft eitthvað málan að leggja sem að, þú veist, þó hann sé ekki með háskólagráðu eða eitthvað þannig og mér þetta er mjög góð lýsing, má lesa aðeins upp úr bókinni þá er þetta hérna svo ótrúlega góð lýsing á því sem að mér finnst að, þú veist, fólk sem elst upp með fólki sem er ólíkt því sjálfu það svona ber stundum öðruvísi skilning til fólks og hérna er þetta, já það sem að bróðurinn er að tala Becca Soul Ég hef heyrt það sagt að þeim sé vorkun sem aldrei verði geðvikir því þeir fá aldrei að kynnast nema örfám litum tilverunar Nú hef ég fylgst með Becca Soul í ára fjöld úr mismikilli fjarlægð og er fyrst núna að komast í sáttu það að ég muni líklega aldrei vita nákvæmlega hvað gerist á bakvið prakkarglottið undir dökku krullunum En með grunar að jafnvel þeir allra geðvikustu og þeir allra göfugustu hafi ekki séð þá liti sem hún sér. Og þetta er svona, þú veist, og þetta er líka svona sem fellur oft á aðstandendur að vera í hérna stöðri hérna vinnu, við ættum alltaf að fá borgarlaun fyrir þetta, að útskýra fyrir fólki að falla fólk sé hérna fólk. Og ég meina annað dæmi þetta er náttúrulega hérna Einar Már. Og hinn viðfræðabók Englar Alheims
0: Já.
1: og það var mitt viðtal við hann, það var ykkur þáttur hann hérna á Rúf í vikunni og það sagði hann eitt sem ég hjó eftir sem er, þú veist, við erum alltaf að leita þessu að mörkunum eða jafnvænum milli þess hvað sé veruleikin og hvað sé skálskapur og líka hver sé heilbrigður og hver sé ekki heilbrigður og hérna og þetta er kannski, þú veist, líka sem við erum að skoða og þú veist, kannski að vera að varpa fram spurningunni sko hvaða máli skipti það og hvað kemur það okkur við þess að samfélag hver er heilbrigður og hver er ekki heilbrigður og þurfum við einhvern veginn að flokka fólk eftir því eða þú veist, hvað er að vera heilbrigður og þetta sést kannski, þú veist, í þessum verkum eins og ef við tökum kvikmyndaverk The Substance næst, að þá erum við með mannesku sem að fæðist heilbrigð eða það sem við skilgrunum sem heilbrigð.
2: People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
3: Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
1: En það sem að hún þarf að gera einhvern veginn er að hún verður þegar hún eldist og getur ekki verið þessi besta útgáfa á sjálfri sér sem samfélagi finnst vera besta útgáfan að þá, þú veist, verður hún óheilbrigð og þú veist, þá verður hún hérna, veist, þá fáum við að sjá afleiðingarnar af því sem er náttúrulega bara ógæslegar.
0: En það er í rauninni tortímir hún sjálfri sér
1: já.
0: Til þess að reyna að passa í boxi.
1: Já, reyna að passa í boxi þannig að þetta er sko stundum en þetta er, já, ég veit ekki, það mætti kannski hugsa að hérna, að því þetta er alltaf tvær hliðar á peningnum við alltaf oft við galla þá koma líka ykkur kostir og þú veist á einn hátt ég veit ekki hvort að megi segja svona en alltaf en að þú veist, þá hefur stundum hugsa eitthvað svona vá, hvað, hérna og þú veist, kostunum við það að vera dæmdur úr leik í kerfinu, er að þá færðu strax frelsi til þess að á einhvern hátt lifa eftir þinni sannfæringu og þú þarft ekki að sannfæra aðra, en þegar þú ert settur inn í kassan að þú sért fullkomin eða og þú sért færum að gera þess að bestu útgáfu, þá þarftu alltaf að vera að reyna og alltaf að reyna að viðhalda stöðinni bara eins og þú veist, eins og að vera í einhverju elitu þar sem þú þarft alltaf að passa missi ekki stöðina sem manneska sem gengur vel passa að þú veist vera ekkert að skilja nema að sé alvara eða eitthvað, ég náttúrulega frá skilnar æði, mæli með að skilja eða þú veist að þetta, þú veist, það bara gott að þú veist, við þurfum, það svo ótrúlega erfitt að brjótast út úr báðum kössunum á sinn hátt kannski bara, það það sem að ef var hægt að segja það þannig og þá komum við kannski bara að þessum verkum þar sem við sjáum þessar fyrirmyndir af því að brjótast út úr hinum kassanum sem að hérna er þessi fötlunar kassi til dæmis eða þú veist, jaðarsætti kassi sem að fólk er hvernig er þetta að lýsa þessu, eða kannski að lýsa þessu að fólk er sett í kassa þar sem að því er ekki treyst fyrir sínu eigin vegferð og ferðalagi í lífinu og er ekki treyst fyrir að taka eigin ákvarðanir þannig að bara frá því að þetta fólk frá því að samfélagið, kerfið gerir sig grein fyrir að þau séu öðruvísi þá alltaf þau að taka stjórnuna frá þeim á sínu eigin lífi
0: Þá getum við nefnt í kjálfara því aðra kvikmynd sem er Poor Things
1: Já
4: Understand me never lived outside God's house.
5: What?
4: So Bella's so much to discover and your sad face makes me discover angry feelings for you.
1: Right. Og hérna, og það er líka, þú veist, svolítið merkilegt af því að okkur sem áhorfendum eða lesendum er sagt, þú veist, þetta er barn í fullorðins líkama.
0: Já.
1: Og það er mjög oft notað fólk sem að, hérna, já, bara oft notað fatla fólk að það, þeim er líst þannig. Ekki öllu og ekki allir og alls ekki þannig en þetta kemur fyrir og þetta náttúrulega bara hérna, þessi myndir að sýna það veist, og því þetta heyrði að þetta væri veist, byggt á sjálfstæðisbaráttu Skotlands og sjálfstæðisbaráttu er náttúrulega sjálfstæðisbaráttu hvernig sem hún er ég meina fólk lítur oft margir líta á Grænland sem barn skilru eða eitthva og þú veist að líta á einhvern einstakling sem að samfélagið að kerfin halda þá þurfa að taka að þeim forræðin sem börn er náttúrulega bara af mennskun, þannig sjáum við bara að þú veist að þetta er sett svona grafíst, í grafíska mynd
0: og það er ekki fyrir en þau sko skipta ykkur máli sko hagsmunulega sem að fólk tekur þeim alvarlega
1: já, raunni. Og þannig kemst hún líka bara með því að færi sitt eigið ferðalag og bara þú veist þar alveg hún bara fer sínar leiðir að Bella í myndinni og bókinni og svo kemst hún bara að sinni niðurstu sem hún fær, þú veist, út úr sínu eigin ferðalagi og hún er náttúrulega alltaf að brjóta múra og það er alltaf allir í sjokki og finnst það ótrúlega óþægilegt bara að hún skuli gera það sem hún vilji gera því þau halda bara að þau viti aðeins betur og það bara ókslega fyndi líka hugsa út í það skilur að bara einhverju þarna í þessari mynd veist, bara einhverju kallar sem að eru kannski ekki frjálsir í sínum líkam og frjálsir í sínum lífi halda þeir viti betur en einhver kona sem er frjáls.

0: þetta sést líka í leikverkum sem að voru hérna sýnd á seinasta leikári eins og til dæmis leikritið Fúsi aldur og fyrir störf eftir hérna Sigfús Sveinbjörn Svanbergsson og Agnar Jón frændans og leikritið Taktu flugið baby eftir Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og það sem að þetta eru bæði svona listræn tjáning á lífsferli tveggja einstaklinga þá Fúsa og Kolbrúnar sem eru hérna bæði fötluð og þá eru þau þú veist að sína þá leið sem þau fóru í lífinu og bara tala um, í rauninni bara að standa á svið og tala um sitt líf og það er líka bara þú veist, ég held að það sem að er best í öllu þessu þema er að við sem samfélagsþegnar eða áhorfendur eða viðtakendur eða lesendur eða hvaðina að gefa okkur tíma í að bara hlusta á hvaða leiðir er hægt að fara í lífinu og hvað er gott og hvað væri hægt að gera betur og þú veist, þetta er fólk sem brýtur hérna, brýtur normin og brýtur kassana sem þau eru sett í með mismunandi hætti og það gerir náttúrulega hérna, sögupersonan Begga Sól í hérna moldi bara mold líka Úrst, að þau eru bara, þið setið ákveðna væntingar á okkur og við ætlum bara að lifa okkar eigin lífi og þau eru ekki að reyna að vera besta útgáfan af sjálfur sér þau eru að reyna að finna hvernig þau
1: geta verið þau
0: hvernig þau geta verið þau þetta stef held ég að myndi veita okkur öllum meiri hamingu það er bara, það sem þessi list er að sína okkur er að við þurfum bara að hægja á okkur og leggja við hlustir og nýta styrklega okkar til þess að búa í góðu samfélagi og það er til dæmis eins og ef við nefnir eitt verki viðbót það er líka von í fullt af verkum og hér til dæmis bókin Einurð eftir Draumi Aradóttur en í upphafi þeirra bókar þá er talað sko hérna, þetta tilhengar öllum börnum og öllum fullotnum og einhver rófi og lifi fjölbreytilegi mann flórunar segir hérna og hér ætli að lesa eitt ljóð sem hérna 13. ljóðið. Allt eins og það á að vera. Við sköpum hvort okkar veruleika, út frá því, hver við erum og erum ekki, hvað við viljum og viljum ekki, sjá, heyra, vita. Allt eins og það á að vera, nema það sem kom og skal.
2: Sagði Heiða Vigdís Sigfúsdóttir þemu, sjálfsmyndarkrísu, jaðarsetningu og brot á viðteknum viðmiðum og höftum samfélagsins, eitthvað sem mögulega í undiröldu menningarinnar í dag. Við skoðum þetta kannski betur síðar, það aldrei að vita. En þetta búið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað eftir viku og allir þættir eru þegar ykkur hentar í RÚV-appinu og helstu hlaðvarpsveitum. Netfang þáttarins bara bækur hjá rúf.is og þið sjáuð hvað ég að lesa á bókamiðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes og þetta voru bara bækur. Veriði sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með Bara bækur. Viðmælendur hans í þættinum voru Almar Steinn Atlason og Heiða Vigdís Sigfúsdóttir, en lesari var Jóhann Egill Jóhannsson. Þátturinn var aðra á dagskrá í janúar á síðasta ári.

0: Þetta voru Stan Getz á tenorsaxofón, Bill Evans á piano, Richard Davis á bassa og Elvin Jones á trommur með lagið Grandfather's Waltz eftir Lars Fernlöf. En þar með eru hlustendur vonandi búnir að hitta upp fyrir ferðalagum djasslandið í umsjón Péturs Grétarssonar.
1: Og verið velkomin í Djasslandið sem hefst við gosbrunni í Bremen á Þýskalandi og ég svo heppin að hafa fengið hinga til mín í þáttinn mann sem að var í einskunar ferðafélagi minn þarna á dögunum Þannig Eiríkur Orri Ólafsson, velkomin í Djasslandið, Eiríkur
2: Takk hérlega fyrir
1: Við vorum þarna að hlusta músík og fylgjast með íslensku djasslistafólki koma sínu á framfæri þar á meðal var hljómsveitin þín Histog
2: Já.
1: Hvernig gekk það?
2: Það gekk bara vel
1: Þið eru komin á framfæri
2: Okkur, já við komum okkar skilbóðum á framfæri og því er hér með lokið
1: Já, nú við bara setjum við síman
2: Já
1: og séu hvað setur
2: Já, nei nei þetta er náttúrulega alltaf pínu skoti í myrkur sko með svona hátíðir við fórum í fyrra bara svona fyrir forvitin sakir ég og Róberta Andersen, gítarleikari og hérna sem eru hljónsendiri ásat Magnús í Tryggasenni Elíasenni
1: hljónsendin Histó
2: hljónsendin Histó já og fórum bara þarna til að svona sjá hvernig þetta gerðist nú allt saman

0: hvernig kaupin gerast á eyrinni
1: og spiluð
0: já, núna í ár þá fórum við til að spila spiluðum á svona klúbbakvöldi hjá hérna norrænum þjóðum þá var hérna spiluðum með fólki frá Noregi og Finnlandi og Færi og já, það var mjög gott að ég mitt vera mættur á svæði til að spila í svona já. Skona sjókesi sko.
1: Það er skemmtilega heldur en að standa í bás og tala um músíkina
0: já. Já,
1: en við erum nú samt að tala aðeins meira um músíkina, við skulum byrjaði að heyra hérna, við erum byrjaði að hlusta hér á Arpa með Hist og

0: Við erum að hlusta á tónlist frá Freðmýrardögum hljómsveitarinnar Histor tónlistarplötunni Days of Tundra sem kom út 2019 og Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari þessara hljómsveitar situr hérna hjá mér sko þetta eru komin hvað, 7 ár finnst þér þegar þú heyrir þetta er þetta þá eins og bara í blámáðu fjarskans eða
1: Já, alveg pínu sko af því að mann alltaf ekki teka alltaf að hlusta á þetta en við spilum þetta oftast á tónleikum
0: Já, við spilum þetta út í Þýskalandi
1: Já, og hérna minnstu við svona förðu lúsi á okkur félugum þarna á plötunni maður komið einhver svona fastmótaður hugmyndin hvernig þetta á eiga hljóma sko þegar maður spilar þetta
0: Já, þið eru að spila oft
1: Já, þá einmitt það herðast tökin
0: Já. Við erum að vísa hérna í tónlistar ráðstöfnun og festivali Jazz Ahead í Bremen í Þýskalandi og þau hafi farið nokkur sinnum ekki endilega til að spila en til þess að svona koma eins og við töluðum með maðan, skilabóðanum á framfæri
1: Já.
0: Og hvernig sko, hafið þið náð inn á Evrópu markað?
1: Sko, já, aðeins við það hefur verið svona á dagskrá hefur okkur í nokkur ára að reyna að komast aðeins fyrir utan landsteinana og hérna já, það alveg svona einhverja blikur á lofti með hérna að geta komast aðeins meira út og spila og kannski aðtuga með dreifingu og svoleiði sko
0: já. Og það að koma ný plata og sagði mér það hérna
1: já, já, næsta plata kemur út í lok sumars
0: Er það þriðja eða fjórða?
1: Það fjórða plata.
0: Það fjórða plata, nei. Þið voru með The Hits Off, var ekki, eða hvað hefði hún? Hits Off.
1: Það var plata nummer 2.
0: Og svo kom Ghost...
1: Já, Holy Ghost of, kom með já. Plata nummer 3.
0: Já. Og þessi er þessi komið minna?
1: Hún heitir Hist Highness. Þetta ekki verður auðveldra
0: Nei, verða nöfnin til eftir á?
1: Sko, þetta nafn kom eiginlega bara í stúdíónu þegar við vorum að taka upp
0: Já
1: hérna, Já, það, nei, þetta þetta nafn kom eiginlega bara strax
0: Já,
1: já.
0: En þið, sko, skiptist þið á að sem í lögin að verður þetta til í einhverju hópefli Hvernig, er þetta laga eftir einhvern annan en hljómsveitina?
1: Þetta, já sko grunnurinn kemur frá mér
0: já.
1: En þú veist, ég vil kemur einhver með hugmynd sem við þróum síðan
0: já.
1: Stundum vanta laglínu og, eða stundum vanta form eða svoleiðis
0: Og eru þið þá skráðir höfundar að laginu eru þið öll
1: Já, við höfum svona varjarða stundum það bara sá eða svo sem kemur með hugmyndina
0: Já, já.
1: En já, bara allir gangur á því sko.
0: Já, einmitt Ég að spyrja fyrir Stef Ekki það að þetta kom mér við Mér finnst þetta forvitnilegt svona hvernig fólk skiptir hlutverkum
1: já.
0: Og sumt verður til bara alveg í hópefli hljómsveitar og annað svona
1: já.
0: Eftir einhverju nótnablaði
1: Já, þetta svona Já, þetta alltaf pínulóðið sko
0: Já, já. Sko, þetta nú ekki bara farið á svona staði til þess að koma sjálfum sér á framfæri þetta líka farið svona öðrum þræði til þess að verða fyrir einhverja áhrifum og heyri eitthvað Hvernig það svona í þinni tilveru? Hefur þetta einhver tíma til að hlusta á aðra spila músík?
1: Bara í mínu daglega lífi?
0: Já
1: Ekki mjög mikinn tíma, nei
0: Nei
1: Nei
0: Það er svona, þegar að fólk fæst við músík, þá það ekki að hlusta á aðra á meðan.
1: Já, já, einmitt. En það svona misjæmt, sko. Nú ég líka, sko, hérna, skurstaða maður út í bæ.
0: Já.
1: Og stundum koma tímabil þar sem ég get alveg svona virkilega hlusta mikið á alls konar tónlist.
0: Já, já.
1: Já, ekki mikið nýlega, sant? Nei.
0: Ertu svona kemur í tímabilum hjá fólki, ertu svona í ofneyslu tónlistar eða er þetta temprað?
1: Þetta er
0: mikið þegar það er kannski?
1: Sko, þetta er mjög temprað núna.
0: Já.
1: Já. En, já, Þetta kemur í bylgjum. Stundum vil ég bara hlusta á hérna gamla jazz, stundum vil ég bara hlusta á nýjan jazz, stundum vil ég bara hlusta á nýja raftónlist.
0: Já.
1: Og hérna og eða þjóðlaga tónlist eða bara eitthvað.
0: Já.
1: En að og það er bara þúst maður verður bara að hlýða því kalli.
0: Já.
1: Maður veit ekki af hverju. Þetta bara kemur.
0: Einmitt. Það er hérna stundum gott að hafa ekki mikla svona krossmengun á milli þess sem maður er að hlusta á.
1: Já, já.
0: En þarna úti, heyrður eitthvað spennandi þarna?
1: Mér fannst eiginlega skemmtilegast að heyra í hérna, finnskum harmonikuleikara.
0: Já.
1: Sem að hérna heitir Harri Kuusijärvi, ef ég fer mér rétt.
0: Einmitt.
1: Hérna hann var að spila þess að á þessu klubbakvöldi, þessu norræna klubbakvöldi sem við vorum að spila á.
0: Já.
1: Og hérna hann spilar þess að eigin tónlist og er með hérna svona hálfgerða míti harmoniku.
0: Mm.
1: Og það er eiginlega magna hvað hann getur gert, sko, af því að fyrst þegar hann byrjaði að spila hélt ég að hann var kannski að spila með einhvers konar playback.
0: Einmitt.
1: Þú var að bara spila við eitthvað track sem er fyrirfram ákveðið, en svo var þetta svo rosalega, þetta er líka alltaf eins og leir í höndinum á hann. Þannig að, og það útskýrt af því að hann er að stjórna öllu sjálfur í rauntíma.
0: Já, einmitt, ég sá hann líka, þetta var alveg magna, sko, að vil svo fyrir glágletni örlagana, þá var ég með hérna lag.
1: Heyrðu.
0: Með Harri Kuusijärvi.
1: Hvað segir?
0: Og það er reyndar ekki sóló, þetta er að blötu sem hann gaf út, en þetta er eitthvað að músíkinni sem hann var að spila þessu fína kvöldi sem að, þar sem hann opnaði kvöldi sem þið spiluðu þá.
1: Já.
0: Við skulum heyra hérna aðeins í Harri Kuusijärvi.
1: Já.

0: Hér spilar finski harmoníkuleikarinn Harri Kusijärvi. Hér er hann reyndan með Jóri Húttala og Mikka Kallio á bassaða drömmur. En við Eiríkur Orri heyrðum hann einan í Bremen á dögunum og erum aðeins að svona spjalla ástand og horfur í djassmálum Evrópu. Það var til að spenda það að ég hef verið að senda út hérna á þessum vettvangi sendingar frá Evrópu. Við skiptumst á svoleiðis sendingum þeir sem að sinna djassmúsík í útvarpi og sendum tónlist frá okkar heimalöndum. Eiríkur, þú sagði mér að Harri Kusijärvi hefði verið svona eiginlega Já, eitt af því fáa sem að svona, höfðaði eitthvað til þín af því sem þú heyrðir af þessum 130 tónleikum sem voru
1: Já, sko, mann alltaf nær ekki sjá allt, sko
0: Nei, maður sér allt og lítið
1: Já, af því að maður hérna, maður svo mikið að taka í hendina fólki og
0: Já.
1: Breið út bóðskapin Já ég veit ekki alveg hvað ég var að segja það ég veit ekki hvort að maður er að vera að pikka eitthvað út eitthvað ákveði en
0: það er áhugaverð samt hvað eitthi, svona talar til mann og já, af hverju
1: þetta er náttúrulega sko markaðsháttíða að mörguleiti þú veist, það eru kaupendur og seljendur og hérna og hérna já, sumt af því sem er í bóði á sem hérna, svona sjóke sem er náttúrulega bara dót sem er bara hérna reddi til að bóka eitt og þrýr og bara
0: já,
1: hérna, ekkert flókið
0: Nei.
1: En mér finnst alltaf pínu gaman að hafa flókið sko
0: já. Nei, það er einmitt eins og segir, þetta er markaðsháttíð og þá verður kannski mikið af einhverju sem að höfðar ekki til maður. Það er til dæmis áhugavert á þessari hátíð að það er alltaf talsvert mikið að píanotríum þó þið séu ólík
1: Já.
0: Og það er kannski bara vegna þess að það er alltaf markaður fyrir píanotríum vegna þess að Já. Þau eru svona fasti í, ég vil segja djassvitund og þá er bara eðlilegt að bjóða upp á þáttir hlaðborða því,
1: Já.
0: Svo sé ekki alltaf sama djassþrífið.
1: Já.
0: En ég sá dálítið að tónlingum og varð eins og þú mjög misjaflega hrifin en ég var mjög hrifin að einu sem kom frá hérna gestaþjóð djassahett í Bremen á þessu sinni það var kvartett sem heitir B-Toy Bass is the original instrument og við skulum heyra hérna brota þeirri músík

0: Þetta var hljómsveitin B-Toy, Bassist the Original Instrument frá Svíþjóð og hún samanstendur af bassaleikarinum Cassiusi Lambert sem að býr til alla músíkina og semur textana svona hljóðfræðilega eftir fuglahljóðum fyrir þessar þrjár söngunur sem að flytja þetta með honum. Þetta lag heitir Tíri Ma og platan Sirkulu og kom út í fyrra. Ég sá þau þarna á tónleikum og það var alveg bara, já, reynt út sagt, alveg magnaður performance. Það var svo vel æft og hérna myndi mér svolítið svona á lítinn sértrúarsöfnið. Hvernig þau tóku einbeitingarhring eftir að þau spiluðu.
1: Já.
0: Til að bara þakka hvort þau eru fyrir framstöðuna, en þau voru það var ótrúlega áherilegt og svona í þessa veru sem við vorum að hlusta á hérna Tíri Ma fannst þér þetta nokkuð mjög leðilegt
1: Já, þetta var ekki fyrir mig Nei, þetta var frábær
0: Já, þetta
1: Ég svona... bara sé eftir að hafa ekki komast á tónleikana sko.
0: Já, einmitt það er erfitt að velja sko, og þegar maður þekkir þetta ekki ég fer alltaf blind bara á þetta og reyna að uppgötu eitthvað og við sátum nú eina tónleika eða hluta tónleika með saman og þá við höfum nú ýmsar skoðanir á þeirri framstöð þar var tríó sem átti reyndar að vera kvartett en það var trommuleikarinn sem vakti athygli okkar við erum miklir áhugamenn um trommuleik kannski af mismunandi ástæðum ég veit ekki en það var Kristján Lillinger
1: Já.
0: Og eigum við kannski að heyra þeim sérna smá brot af hans listfengi þetta reyndir ekki það sem hann var að spila þarna en hér er hann með austurríska píanuleikarunum Elias Systemes og fleiri góðum

0: Mér dettur stundum í hug frasin svona meira Darmstadt heldur en Detroit. Eiríkur Orri, þetta er hérna Peter Evans, vopnabróður þinn í nýtjasi heimsins, skulle ég segja, er hann ekki Ameríkani, Peter Evans?
1: Jú. Það,
0: já, en þarna með Evrópumönnum. Elias Stemmisitter á piano sem að kom nú hérna sætnar minningar með okkar besta manni Jim Black á þess að þið verir já, rúmum áratu síðan að þá alveg nýr í bransanum, hann var ennþá táningur og ég man ekki hver á bassa með þeim en það skiptir kannski ekki öllu máli við þeim, hvað sem er lækkað í bassasólun en sko Peter Evans er alveg þinn maður en Kristján Lillingar, trommari kannski eitthvað aðeins minna
1: sko
0: er að kalla þig út hérna með einhverja trommufordóma
1: já, nei sko hann er náttúrulega ótrúlegur í hug og hönd verður að segjast að hann er að spila þarna einhver alveg gríðlega flókin kerfi og bara teknileg geta sem að þú veist það er ekkit það er teljandi á annari hendi fólk sem að geta spila svona en nei, þetta einhvern veginn kannski því hérna síðan spila sviði þá einhvern veginn eða allan á þessum tónleikum þá hérna var þetta ekki alveg að grípa mig og af hverju var það nú kannski ég var ekki að greina neitt rússalega mikla hlust en á milli píanuleikarans, bassaleikarans og drómarans en mér skilst á þeir sem að hafa meira vitt á að hann hafa verið að framkama þarna einhver flókin kerfi og hérna en þetta virkaði mig eins og einhver svona ofboðaslega klár svona barþjótt að reyða fram einhverja rosalega flotta kokteila hérna, já
0: En það einhvern veginn ekki ætlast til að neitt myndi drekka þessu kóttilega. Ertu að segja það?
1: Það er alltaf að segja. Nei, niður örglega var hann rosalega góðu kóttilega. En hann horfði aldrei í auguna þeir kannski.
0: Já,
1: það er kannski málið.
0: Já, akkurat. Þetta er nú skemmtileg pæling svona að reyna að greina hvað manni finnst virka í það skiptið, sko.
1: Já, algjörlega. Mér finnst þessi hérna, þetta lag sem varst að spila á þeim, það er mjög skemmtilegt, sko.
0: Já.
1: Frábært.
0: Einmitt. 50. Hefða þið meira til þín heldur en hitt sem við erum hann úti.
1: Já.
0: Já. Svo eiga menn mismunandi góða daga.
1: Já, það er nefnilega, fyrst það vantaði líka, hérna, fjórða meðlum í bandið, þannig að getur hefur verið kannski ákveðið panik í gangi.
0: Og svo er líka það sem að maður sér, að því við töluðum það líka, hann er mjög sérkennilegur í háttum þessi Kristján Lillingar, hann er með alls konar svona kæki og hvort sem að það er sem sagt óviðráðanlegt eða áskapa, það hefur maður ekki hugmyndum. Sko.
1: Já, nei, einmitt.
0: En þetta hefur alltaf áhrif.
1: Já, það gerir það sko.
0: Ég sá líka annað band þýst sem að deila með ykkur hér, það heitir Crutches

0: Þetta er sýnishorn af jazz og frjálsjazz senunni í Leipzig í Þýskalandi. Gítarleikarinn og bassaleikarinn Jan Fritz leiðir hljómsveitina Crutches. Við vorum hérna að hlusta á lag sem er kallað Free. Og þetta er mjög sérkennilega samsett. Hann er með hörku trommaraðna með sér og svo eru tvær konur sem spila með önnur á hljómborð og svona kítar eins og við þekkjum úr modelflokknum og hinn á svona virðist vera algjörlega frjálsa og opna aðferð í elektróning og úr þessu verður þessi galskapur hvernig hefur að greina þetta?
1: Ég veist ekki ekki ég elska þetta syntasand
0: já
1: þetta hérna já svona galsi.
0: Það mikil galsi.
1: Já.
0: Og sko, og svona mikil frelsi virðist vera, en svo er þetta mjög þétt ofið og þaul æft.
1: Já.
0: Þetta er svo sérkynlega blanda af jassi og proggi.
1: Já.
0: Það segir einhverjum eitthvað.
1: Já.
0: En hér kemur nú til dæmis með elektrónikina. Lore Bower. Leða þess að lifa því að svo tekur þetta flugið aftur

0: Og svo tók liðan við hann í.
1: All right.
0: Frí með hljómsveitinni Kratzes frá Leipzig. Þeir eru að hlusta á Djastland Rásar 1 og þó ef einhver skildi vera farin að efast, þá þetta ennþá Djastlandið og gestur minn í dag Eirík Róri Ólafsson, trompetleikari og meðlimur í hljómsveitinni Histog. Við hittumst og tölum saman á Djassa hætti í Bremen og dögunum og þess vegna varstu svo góður að koma hérna og sitja með mér þáttinn og aðeins að fara yfir eitt og annað sem kom þarna fram og ég komst að því að þú hérna valdir gaumgæfilega eða varst meira að taka hendur og networka eins og kallaðir heldur en að fara tónleikana
1: Já Já, já ég var eiginlega bara svona að gera begja bland sko
0: já.
1: En mér finnst rosa gaman að bara að hérna að lappa og bara tala við fólk af því að hafa allir eitthvað að segja þú veist. Allir eru að gera eitthvað skemmtilegt og líka þetta náttúrulega bara eins og ákveðin nördarás það hafa allir áhuga á því sama þegar uppi staðið það bara elska allir tónlist og djastónlist
0: þannig
1: að já, það standa allir á sama grunnutalli
0: sko, finnst þér verða til einhver svona hvað ég var að segja, einhver félagskapur í kringum já, ykkur og þá sem að ferðast af okkar fólki ADHD fer mikið Maggi með ykkur í Histog líka og það fólk að spila mjög víða finnst þér þetta þessi svona að verða til svona hvað ég var að segja, samfélag sem að í kringum þetta
1: Já, ég myndi alveg að segja það. Ég, sko, eins og til dæmis Sunna Gunnlaugsdóttir pianisti, hún búin að fara þarna mjög oft, gott ef ekki næstum því alla árin.
0: Já.
1: Og hún þekki bara, hérna, hvert króka kemur og hver einustu manneski, sko, hérna, og búin að byggja bara útrúlega sterk sambönd þarna í gegnum árin, sko.
0: Spilar mikið í Þýskalandi.
1: Já, einmitt. Og hérna, og mitt mér skilst það líka að Veist, það ekki nóg að mæta bara einu sinni og hérna, segja það gott heldur, þarf að mæta kannski svolítið oft og hitta sama fólkið oft og byggja upp svona traust og þá kannski hægt að fara
0: Já.
1: Að gera eitthvað
0: Já. Þetta virðist sko samt, ég búin að fara þarna lengi og það virðist samt vera sko eins og sé erfiðar að brjótast inn út fyrir Þýskaland brjótast út úr Þýskalandi, það eftir svona kannski vettangur til að brjótast inn í það
1: Já.
0: Jú, það eitthvað svona í kannski Sviss og Austurríki og segjum kannski Pólland eða minna í Frakklandi og Ítalíu til dæmis
1: Já.
0: Og Spáni, það er þekkjur það eitthvað, er það eitthvað lokaðra eða hvað er
1: Já, mann hefur fyndist það aðeins sko líka bara út frá sko vilja þessar landa til að hafa eitthvað að segja út fyrir sitt svæði, sko.
0: Já.
1: En svo þetta náttúrulega allt pínur svona, eins og maður segir, insular, sko. Þú veist, eins og Frakland svona sitt ríki. En sko, þegar maður tala líka við djastónlistar fólk frá Þýskalandi, þá finnst þeim sem einhverju bara mjög skrítið að reyna að fara eitthvað út fyrir Þýskaland.
0: Já.
1: Þú veist, það er alltaf þetta, það eru endalýsir klúbbar og bara...
0: Já.
1: Þú veist, af hverju þetta ég var að standa í þessu, ég er mér fjölskyldi hérna og bara, ég get bara hoppa upp í lest og...
0: Einmitt.
1: Þannig að, þú veist...
0: Þau hafa 60 miljón manns til þess að spila fyrir.
1: Já, og við hérna á Íslandi erum alltaf að reyna að segja hæfi, hérna, hvert sem við hlusta, sko,
0: Já.
1: Hvað sem er, sko.
0: Einmitt.
1: Höfum ekki alveg þennan luxus, sko.
0: Nei, en svo verðum að líka var við það að það hefur loðað við þá sem koma vestanum haf. Að sækja inn í Evrópu því að þeir finnst þér að vera innilokaðir þeim megin
1: Já.
0: Og svona fá litla athygli og hann talaði nú það þessi sem ég ætla að spila fyrir okkur næst Jeremy Ledbetter, píónleikari frá Kanada hann talaði mikið það að þeir elsku að koma til Evrópu og svona bilaði daldið til bókarana að koma og bóka þá Við skulum heyra hérna eitt af lögunum þeirra.

0: Við erum að hlusta hérna á titilag plötunnar Gravity með Jeremy Ledbetter tríónu frá Kanada. Jeremy Ledbetter píanoleikarinn og bassaleikarinn með honum Rich Brown og svo einn frábæri trommari Larne Lewis sem að einhverjir áhuga samir trommarar úr jazzlandinu kunna þekkja á hljónsveitinni Snarky Puppy. Þetta svona, við töluðum áðan að væri svona blanda af frjálsum jazzi og proggi. Þetta svona pínu svona hefðbundna píanotríóð og svo svona eitthvað reiknirokk líka.
1: Já.
0: Ég fór að hugsa að þegar ég fór Kanada þá datt mér í huga þetta væri svona jazz útgáfan af Rush.
1: Já.
0: Svona, ég hef alveg heyrt að menn skilja alveg hvað ég á við
1: já,
0: með því.
1: Einmitt.
0: Já. Þetta eru öflugir spilarar.
1: Virkilega.
0: Hmm. Hérna áður en ég sleppi þér Larne Lewis. Man nú komin á þennan aldurinn það, þeim tekst ennþá að dáleiða mann svona hérna hæfileika búntum eins og Larne Lewis. Hann var frábær á þessum tónleikum. En það líður að lokum Eiríkur Orri Ólafsson og við ætlum að enda hérna á öðru lagi með Histog og það titill sem að Já, hann gæti kannski breyst eftir því sem að fagnaðar erindið dreifist víðar Evrópu og lánshæfið lagast laskað lánshæfi er þetta sömu plötu og lagi sem við spiluðum hérna fyrir þettinum
1: Nei, þetta af held ég hits of yfirmannrétt sem næsta plata
0: Þannig að við erum að gera þetta allt í Holy Gustaf
1: Holy Gustaf,
0: já. Holy Gustaf.
1: Þriðja platan.
0: Þannig að nú býðum við eftir þeirri fjórði.
1: Yes.
0: Og þá kannski kemur aftur og segir okkur frá því.
1: Já, það væri mikil ánægja.
0: Hvenær hún væntanleg?
1: Hún væntanleg síðsumars.
0: Já. Histog.
1: Nei, já.
0: Hún heitir...
1: Hún ber íðilfarnafn.
0: Hist Hænes Takk fyrir komuna
1: Sömmulegis, takk fyrir mig

0: Pétur Grétarsson hafði umsjá með djasslandi og ræddi við Eirík Orra Ólafsson trompetleikara. Þátturinn var áður á dagskrá á síðastliðin miðvikudag.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju veri velkomin að vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin sóknarnefnd. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bako og verslunatækni, Draghálsi 22. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum, opin, fold uppboðshús og uppboð.is.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Potturinn stefnir í heila 95 milljónir ásölu.

0: 101. Orkureiturinn.
1: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
2: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is.
3: AB-varahlutir.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Dregið hefur úr sóknarþreki Rússa í innrásinni í Úkraínu og óánægja með stríðið fer vaxandi meðal almennings í Rússlandi, segir hernaðarsagnfræðingur. Staða Úkraínumanna styrkist á sama tíma og hernaðargeta Rússa veikist. Borgar fulltrúa Pírata finnst eðlilegt að borgarstjóri þurfi að gera grein fyrir notkun á innkaupakorti frá borginni. Fulltrúi flokks fólksins í borgarstjórn kveðst sannfærðum að borgarstjóri hafi ekki haft neitt misjamt í huga. Farþega þóttu var ekið á manneskju og flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Rúmlega 10 eru slasaðir. Félagsmiðstöðin Þróttheimar fagnaði sigri í söngkeppni Samfés í dag eftir flutning Hallfríðar Helgu Arnórsdóttur. 25 félagsmiðstöðvar tóku þátt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Úkraínumenn náðu aftur á sitt vald 116 ferkilometrum lands af rússum í apríl. Þetta í fyrsta skipti síðan í ágúst 2024 sem rússar tapa landsvæði í Úkraínu.
2: Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, segir aðallega tvennt skýra breytinguna. Annars vegar sé það þverrandi sóknarþrek rússa vegna mikils mannfalls og hins vegar stór aukin drónageta Úkraínuhers á sama tíma og geta rússa hefur veikst.
3: Og svo víglína líka að skýrast sumstaðar þar sem að við höfum séð að fámennar rússneska sveitir hafa athafnað sig handan víglínunar en hafa nú verið hraktar á brott og þá breytast þessi yfirráð á einhverju leiti. En þessi tala 116 ferkilometrar er ekki aðalatriðið, heldur er kannski stærsta fréttin að þessi hægfara framsókn rússa, mjög hægfara í öllum sögulegum samanburði, virðist hafa stöðvast alveg núna og vorsókn þeirra sem byrjaði fyrir nokkrum vikum virðist hafa mistekist algjörlega.
2: Erlingur segir mat helstu stofnana og leyniþjónustuna sem fylgjast með stríðinu að mannfall rússa sé orðið 1,3 milljónir. Sú talan er til látina, alvarlegra særða og þeirra sem í haldi Úkraínumanna. Óánægja með stríðið fari vaxandi í Rússlandi.
3: Staða rússa, bæði efnahagslega og svo almennar borgara líka er að þrengjast og sú vaxandi óana er vandamál fyrir stjórnvöld í Kreml. Og það að þeir loki fyrir internetið vikum og mánuðum saman, það segir manni líka að þeir hafi ákveðnar áhyggjur að óanægju í kerfinu og það gæti verið einhvers konar ógn við Pútin. Hann náttúrulega er hálgerður einvaldur.
2: En Pútin stýri landinu í krafti stuðningsliðs síns.
3: Ef að það fer að kvarnast úr því að menn sjá ekki fyrir sér að hann geti náð árangur á vígvellinum sem að villist nú blasa við og sé mjög kostnaðarsömu stríði, takist ekki að fá vænlega friðarsamninga fyrir tilstilli Donald Trump eins og þeir vonuðu kannski upp að við síðasta árs, að þá geti hans staða við stjórn ríkisins farið að veikjast.
1: Sagði Erlingur Erlingsson, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Fulltrúa flokks fólksins í borgarstjórn finnst notkun borgarstjóra á innkaupakorti ekki vandamál. Borgarfulltrúi Pírata segir ekki óeðlilegt að fylst sé með eyðslu og borgarstjóri þurfi að geta gert grein fyrir henni.
4: Notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða hefur verið talsvert í umræðinni síðustu daga. Greint var frá því í vikunni að hún hefði notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti fyrir rúmlega ári en hún hefur sagt notkununa eðlilega og í samræmi við reglur. Pétur Martinsson sem leiðir lista samfylkingarinnar í borginni fyrir kostningar segist líta notkununa alvarlegum augum. Það segir grundvallar krafa að vel sé fari með skattfé. Hún hefði ekki þó Heiða hafa svarað vel fyrir sig. Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata, segir slæmt ef vantraust

0: skapist þegar faraði með opinbert fé.
1: Við hefum lagt áherslu á góða stjórnsýslu og gagnsæi okkar meirhluta samstarfi. Við þetta bara þurfa stjórnmálamenn að tilhengja sér aga og vandvirkni og mér er bara mjög eðlilegt að þegar svona kort eru notuð þá sé eðlan undir stöðu eftirliti og skoðun og það virðist sem aðhaldið og eftirliti séu bara mjög virk. Mér er líka bara eðlilegt að borgarstjóri sem er með svona kort þurfi að geta gert grein fyrir sinni notkun á því og það er í sjálfsög ekkit óeðlilegt það að sé verið að tjekka á því.
0: Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins, segir að henni finnist notkun kortsins ekki vandamál. Umfjöllun síðustu daga, segir Helga.
2: Mér finnst hún mjög leifileg og því ég veit að hvað Heiða er einstaklega dugleg og heiðaleg manneskja og á allt annað þetta skilið. Ég er viss það að ef hún hefur gert eitthvað mistök, ef það eitthvað eftirlit, þá mun hún laga það. En ég hef ekki nokkra trú á því að hún sé hafi eitthvað misjæmt í huga. Ég er bara sannfærið það.
0: Aðri leiðtogar borgarstjórnar meiri hlutans, Líf Magnúadóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir, vildu ekki tjá sig máli þegar eftir því var leitað.
3: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Farþega þotu var ekið á manneskju og flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Samgöngu ráðherra Bandaríkjana, Sean Duffy, segir viðkomandi hafa brotið öryggisreglur flugvallarins með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. 12 slösuðust og 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreiflinum og nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu. Rúmlega 220 farþegar og 7 manna áhöfn voru um borð. Vélin tilherir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið. 6 handaveru smit hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í kringum mánaðamótin. 3 létust um borð eftir að skipið lagði úr höfn frá Argentínu í apríl og 3 aðrir voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum.
4: Í fyrsta sæti er Félagsmiðstöðin Þróttheimar!
3: Hallfríður Helga Arnórsdóttir úr félagsmiðstöðinni Þróttheimum sigraði í söngkeppni Samfés í Laugardalshöll í dag. Hún flutti lagið All By Myself. Í ár komust 25 söngatriði í loka keppnina að undankeppnum í öllum landshlutum. Í öðru sæti lentu Þórdís Anna Freysteinsdóttir og Steingrímur Ari Helgason úr félagsmiðstöðunni Tvistinum með lagið It's All Coming Back to Me Now. Og í þriðja sæti var Gunnlaugur Sturla Olsen úr félagsmiðstöðunni Fjörheimum með lagið Kókomjólk. Hallfríður Helga flutti sigur lagið eftir að tilkynnt var úrslutin við mikinn fögnuð.

0: Kór frá bænum Margate í Kent á Englandi notar hvalahljóð frá kvölum úr Bakkaflóa í nýju lagi sínu. Lagið kemur út 8. júní og fjallar hafið.
1: Hópur rannsakenda frá góðgerðasamtökunum Whale Vice hefur verið við rannsóknir á kvölum við Bakkaflóa á norðausturlandi frá því 2021. Þeir hafa notað neðarsjávar hljóðnema og tekið upp tjáskipti kvala við Íslandsstrendur til þess að meta umhverfis áhrif hafnar uppbyggingar sem áætluð á svæðinu. Tom Grove, einn af rannsakandunum við Íslandsstrendur, segir rannsóknirnar hafa gengið vel en mikla þolinmæði þurfi til þess að rannsaka kvalahljóð með neðarsjávar hljóðnemum og brugðið geti til beggja vona með ýmislegt þegar kemur að þeim meðal annars að hljóðnemin skili sér ekki aftur upp á yfirborðið. Hópurinn hafi þó verið mjög heppin með upptökurnar sem náðust. Tom segir að þær séu stórkostlegar.
2: The hydrophone was recording the whole time, which is another big risk, and there were some, yeah, crazy recordings on there. We were super lucky.
1: Forseti góðgerðasamtakana, Rebecca Douglas, í kór í heimalandinu og þar kviknaði hugmyndin að nota upptökur af kvölum í glænýju lagi sem kemur út 8. júní á alþjóðlegum degi hafsins. Tom Grove segir kvalahljóðin passa fullkomlega inn í lagið og mikilvægt sé að hinar dular fullu raddir hafsins heyrist.
2: The mystery and the beauty of the ocean and be nice to have some of the voices of the ocean itself in there. So yeah, that's how it all came to be.
1: Kórinn frumflytur lagið 22. maí en það kemur formlega út tveimur vikum síðar. Allur ágóði sem kann að hljótast rennur til góðgerðasamtakana Whale Vice.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, hægur, vindur og súld eða dálítil rigning en úrkomi lítið norðan og austanlands. Suðurlæg átt á morgun og úrkomi meira en þurft á austanverðu landinu fram undir kvöld, hiti 3-8 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Ágætu hlustendur, nú hefst kvöldaskrá rásar eitt og þar með komið að þætti veru villuga dóttur í ljósi sögunar. Þátturinn var á dagskrá í gærmorgun.

0: farþegaþotan var tilbúin til brottfarar. Allir farþegar komnir borð og í flugstjórnarklefanum voru mennirnir við stjórntækin að fara í gegnum tekklistana fyrir flugtak. Senn myndi þessi Boeing 707 þota leggja af stað í flug yfir Atlantshafið frá Schiphol flugvelli í Amsterdam til JFK í New York. En svo kom einn af öryggisfulltrúum flugfélagsins inn í stjórnklefan þungur á brún og tilkynnti flugstjóranum að það væru grunnsamlegir farþegar borð í vélinni. Þetta var seinni leggur ferðar þotunar þennan daginn sem var að hefjast. Hún hafði hafið ferð sína fyrr daginn í Tel Aviv í Ísrael. Flestir farþegana höfðu farið borð þar en nokkra hræður bæst við í Amsterdam við millilendingu. Þar á meðal voru tveir menn sem höfðu keypt miðana sína á flugvellinum rétt fyrir brottför bara aðra leiðina. Þeir höfðu borgað með reiðufé og framvísað vegabréfum frá Senegal og það sem kannski var grunnsamlegast, númer vegabréfana voru í röð. Annað endaði á 5 og það næsta á 6, næsta númer fyrir ofan. Ísraelska ríkisflugfélagið El Al tók öryggismálin alvarlega og flugstjóri tók ákvörðun að vísa þessum grunnsamlegu farþegum frá borði. Í Amsterdam höfðu einnig komið borði vélina ung hjón frá Honduras í Mið-Ameríku. Hann myndarlegur með sveip í dökku hárinu, klættur í blágrá köflótt jakkaföt, hún smágerð í bláu mínipilsi og aðsniðnum jakka. Þau höfðu verið í brúðkaupsferð í Evrópu og voru nú á heimlið. Þau höfðu líka keypt miðana á vellinum, en bæði höfðu svarað spurningum öryggisvarða El Al án nokkurs hiks og án þess að vekja mikla grunnsemdir. Akkur ætti stúlka eins og ég að vera með vopn, hafði unga konan svarað kímin þegar öryggisvörðurinn spurði reglubundinnar spurningar hvort hún væri með vopn eða eitthvað beitt í farangrinum. Auðvitað ekki. El Al flug 219 til New York hóf sig til flugs frá Schiphol flugvelli 20 mínútur yfir 1 síðdegis með 10 manna áhöfn og 138 farþega þar á meðal ungu hjónin frá Honduras sem komu sér fyrir í sætum sínum framarlega á almennu farrými. 20 mínútum eftir flugtak var vélin komin í nálega 30.000 feta hæð og var yfir Englandi. Flugfreyjur byrjuðu að útdeila drykkjum, þá risu ungu hjónin sem sögðust vera frá Honduras úr sætum sínum og tóku fram vopnin sem þau vissulega höfðu verið með innanklæða allan þennan tíma. Hann skambissu, hún tvær handsprengjur. Þau tóku svo stefnuna á flugstjórnarklefan. Eiginlega á sömu stundu gerðust álíka atburðir annars staðar í háloftunum í þremur öðrum farþegaflugvélum. Boeing 707 bandaríska Trans World Airlines líka á leið frá Tel Aviv til New York í gegnum Aþenu og Frankfurt var á flugi yfir Belgíu þegar tveir farþegar stukku á fætur og ættu með vopna á lofti í átt að flugstjórnarklefanum. DC-8 þota Swiss Air, Zurich, New York var yfir Frakklandi og svo var það Boeing 747 risaþota Pan Am á leið frá Brussel til New York. Öllum vélunum var svo stemt á sama stað, lengst út í einmanalega eyðimörk Arabíu. Ein þeirra komst þó aldrei þangað.
1: Good evening. The Middle East conflict boiled over today with 4 airplane hijackings and the Israeli government pullout from the Middle East peace talks. Arab guerrillas have claimed responsibility for the hijackings.

0: Næstum eins lengi og menn hafa flogið háloftin í vélknúnum loftförum hafa aðrir reynt að ræna þeim sömu flygildum. Fyrsta flugrán sögunar átti sér stað allavega samkvæmt einhverjum heimildum sumarið 1919. Ungverskur barón og fornleifafræðingur Franz Nopcsa von Felsó Silvas var fastur í Ungverjalandi eftir lok fyrri heimstyrjaldar. Þar vildi barónin ekki vera, svo hann gabbaði flugmann til að fljúa með sig og albanskan elskuasinn frá Budapest til annarar ungverskrar borgar og tók svo upp skambissu á miðri leið, hótaði flugmanninum og þvingaði hann til að fljúa með þá til Vínarborgar í staðinn. Næstu áratugina voru flugrán þó fremur fátíð. Fyrsta rán á flugvél í áætlunarflugi var 1948 þegar fjórir menn reyndu að ræna Katalína flugbáti á leið frá Macau til Hong Kong með það markmiði að krefjast lausnargjalds fyrir auðuga farþega um borð. Til átaka kom þar sem flugmaðurinn var skotinn til bana og vélin hrapaði í hafið og allir borð 25 manns létu lífið nema einn leiðtogi ræningjana. Á 7. áratug 20. aldar voru flugsamgöngur orðnar mun tíðari og flugrán urðu það sömuleiðis, ekki síst í Norður-Ameríku. Fyrsta maí 1961 hótaði maður borð í flugvél á leið frá Miami til Key West í Florida flugstjóranum með byssu og hnífi og neytti hann til að lenda vélinni á Kúbu þar sem ræningin, kúbverskur rafvirki sem verið hafði búsettur í Miami, fór frá borði. Þetta var eftir byltingu sósialista á Kúbu og þótt spottin sé ekki svo langur yfir sundið frá Flórída til Kúbu urðu ferðalög sífellt erfiðari með auknum fjandskap milli Bandaríkjastjórnar og Kúbu. Og flugrán urðu sífellt vinsælli leið til að koma sér yfir Flóridasund, sérstaklega á seinni hluta 7. áratugar þegar tugir manna rændu bandarískum farþegavélum einungis til að komast til Kúbu.
1: We were hijacked to Havana, Cuba by two colored fellows that boarded the flight in Los Angeles and demanded that we proceed immediately to Havana.
0: Þetta voru kúpverjar búsettir í Bandaríkjunum sem vildu snúa heim, sem og aðrir Amerikanar sem hrifist höfðu að fregnum af kúpversku byltingunni og vildu leita þar skjóls.
2: Passengers and crew arrive in Miami aboard a Pan American hijacked jet. The passengers walk off to waiting relatives and friends.
0: Kúputengt flugrán urðu svo algeng að grínast var með að það væri boðið upp á þrjá drykki í bandarísku farþegaflugi, kaffi, te og romkóktel. Yfirleitt fóru rán þessi nokkurn veginn friðsamlega fram, ræningin fór frá borði í Havana og flugvélin fekk að snúa aftur til bandaríkjana, farþegar óskattaðir og margir þeirra báru kúpu bara vel söguna.
1: They were very nice, we had a nice dinner over there in the airport. Couple of drinks, all on the house. It's hard to complain about that.
3: Were you frightened at any point?
1: No, I don't think anybody was.

Í raun og veru höfðu ungi maðurinn og konan sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras á leið heim úr brúðkaupsferð í flugi El Al til New York bara þekst í einn dag. Að morgni 5. september 1970 höfðu þau hist í fyrsta sinn fyrir utan flugvöllin í Stuttgart í Þýskalandi þangað sem þau höfðu þá flogið hvort úr sinni áttinni með þessi hondúrösku vegabréf sem í raun voru fölsuð. Hann var líka með raunverulegt vegabréf sitt, það var bandaríst. Hann héti raun og veru Patrick Arguello og var 27 ára fættur í Kaliforníu, mamman bandarísk, faðirinn frá Nicaragua og hann ólst þar upp til 13 ára aldurs. Í háskóla í Los Angeles á 7. áratugnum var hann virkur í starfi róttækra stúdenta gegn kynþáttahyggju og ofríki nýlenduvelda í Afríku, Asíu og Rómönsku Ameríku. Hann hélt því áfram þegar hann fór á Fulbright styrk til framhaldsnáms í stjórnmálafræði í Santiago háskóla í Chile. Arguello ferðaðist líka talsvert Suður Ameríku eins og átrúnaðargoð hans argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara hafði gert á hans aldri. Og svo sneri hann aftur til Nicaragua, þar sem hann gekk til liðs við Sandinista, skæruliðarhreyfingu sem barðist gegn áratugalöngu einveldi Somoza fjölskyldunnar í Nicaragua. En í ágúst 1969 var Patrick Arguello vísað frá Nicaragua fyrir tengsl við Sandinista og hann fór þá til Lundúna þar sem hann ætlaði að halda áfram námi í London School of Economics en skráningafrestur fyrir haustönn var runnin út svo hann fór til Genfar í Sviss þar sem hann átti vini aðra róttæka sósialista og útlaga Sandinista frá Nicaragua. Og það var í gegnum þá sem fyrirhluta árs 1970 hann komst í kynni við liðsmenn marxískra þjóðfrelsis fylkinga palestínumanna. Þeirra málstað vildi Patrick Arguello gjarnan leggja lið og læra af þeim sömu liðis. Og palestínumennina vantaði einmitt vestræna samherja, ekki verra ef þeir voru með bandarísk vegabréf og töluðu reybrennandi ensku. Þannig atvikaðist það að Patrick Arguello, 27 ára í ágúst 1970, bauð sig fram í sjálfboðastarf fyrir alþýðufylkinguna fyrir frelsun Palestínu, PFLP. Hann fór til Parísar þar sem hann hitti útsendara fylkingarinnar, fekk fyrirmæli, falsað vegabréf og nauðsynlegan búnað. Svo 5. september var hann kominn til Stuttgart þar sem hann hitti konuna sem átti að vinna með honum í þessu verkefni. Þau fengu sér kvöldverð á hóteli í borginni, hann sagði henni frá Nicaragua og Sandinistum og hún sagði honum frá Palestínu og baráttu þjóðarsinnar fyrir landinu. Hún kynnti sig bara sem Shadiu. Það var ekki fyrir en daginn eftir, þegar El Al flug 219 var komið í loftið, að hún sagði honum hver hún var í raun og veru. Hann var mjög undrandi, fór kannski smá hjá sér, hann hafði alls ekki þekkt hana, en auðvitað vissi hann hver hún var.

0: Ég er frá borginni Haifa, en ég man ekki mikið eftir fæðingastað mínum. Ég get séð fyrir mér svæðið þar sem ég lék mér sem lítið barn, en það eina sem ég man af húsin okkar er stíin. Ég var tekin þaðan þegar ég var 4 ára og ég sá ekki Haifa aftur í mörg ár.
1: Leila Khaled var fætt í apríl 1944 í hafnarborginni Haifa við strönd Miðjarðarhafs sem þá var breska yfirráðasvæðið Palestína. Í borginni bjuggu arabar, gyðingar, bretar og fólk af fleiri þjóðernum.
0: Fjölskyldan mín átti vinaleg samskipti við nágrann okkar, gyðingana. Við byggum ekki langt frá gyðingahverfi borgarinnar. Ég þekkti gyðingakrakka og Tamara, ein besta vinkonu mín, var gyðingur. En mér fannst engin munur á okkur. Ég hugsaði ekkert hvort ég væri arabi eða gyðingur.
1: Margir aðrir hugsuðu þó þetta. Leila var nýorðin 4 ára þegar fjölskylda hennar flúði í snarhasti versnandi átök milli gyðinga og arabískra borgarbúa og árásir vígasveita gyðinga. Þau fóru til borgarinnar Týros í Líbanon. Nokkrum vikum síðar í maí 1948 lýstu gyðingar á svæðinu yfir stofnun Ísraelsríkis og Haifa varð hluti af því. Fjölskyldan Khaled, ein af mörg 100.000 palestínskum fjölskyldum sem hrökt var á flótta frá heimkynum sínum og áttu ekki afturkvæmt í bráð.
2: أقروح على العرب كلهم وأقروح على فلسطين وأقروح على شرفنا وأقروح على دمنا وأقروح على روحنا
1: Upp úr miðjum 7. áratug hrifust eldri bræður Leilu Khaled við háskólanám í Beirut af marxisma og boðskap hins mælska Egyptalandsforseta Gamal Abdul Nasser að sameinaður væri arabaheimurinn og sterkur til að veita Ísrael viðspyrnu Og þeir höfðu gengið í arabíska þjóðernishreyfingum sem hétt einfaldlega arabíska þjóðernishreyfingin. Yngri systir þeirra heillaðist svo líka af þessum málstað. Strax á táningsaldri var Leila litla systir farin að laumast út á kvöldin til að komast með bræðrum sínum á fundi hjá hreyfingunni. Í eitt skipti mætti hún á fund enn á náttfötunum sem vakti hneykslan karla á fundinum.
0: Þeir voru slegnir yfir því sem þeir töldu siðlösa hegðun. Ég var gagnrýnd fyrir að brjóta gegn arabískum siðvenjum og kvenlegri kurteisi. Þeir voru reiðbúnir að bera fram vantrauststillögu og hendur mér og jafnvel reka mig. Sumum íhaldsmönnunum fannst það með því að koma á náttfötunum væri að traðka á hefðum og ögra kynferðslega. Traðka á hefðum var ég kannski að gera, en ögra kynferðslega, nei. Ég var slegin yfir karlrembunni. Ég sat fundin og var enn reið þegar honum lauk. Því þeir sýndu hollustu minni við málstaðin enganskilning nýja þeim persónlegu erfileikum sem ég stóð frammi fyrir. Hvernig gætu við frelsa Palestínu og Arabaheimin ef við vorum ekki sjálf frjáls?
1: Þegar Leila Khaled hóf sjálf háskólanám í Beirut 1961 gekk hún formlega í arabísku þjóðernishreyfinguna sem von bráðar átti hug hennar allan, fundir og fyrirlestrar sósialisma og baráttuna gegn Ísrael og amerískri heimsvaldastefnu svo mjög að hún flosnaði upp úr náminu innan 2 ára og faðir hennar setti henni afar kosti. Ætlaði hún ekki að klára námið yrði hún að sjá fyrir sér sjálf. Þá fluttist Leila Khaled til Kuveit við Persaflóa þar sem hún fekk vinnu í barnaskóla. Það voru allmargir flóttamenn frá Palestínu í Kuveit og hún gerði sitt besta til að styðja baráttu þjóðarsinnar þaðan en það var takmarkað hvað hægt voru að gera úr slíkum fjarska. Það var aðalega fjáröflun og að tala máli Palestínu hvar hún gat. En í Kuveit var hún enn í júní 1967 þegar stríð braust út milli Ísraels og bandalags Arabaríkja, Sýrlands, Egyptalands og Jórdaníu. Í örfáa daga fylltist hún vonum að sigur yrði unnin og hún gæti með fjölskyldu sinni snúið aftur til Haifa þangað sem hún hafði ekki komið í 23 ár. En svo lauk stríðinu með niðurlægjandi ósigri Araparíkjana. Ísrael lagði undir sig enn meira land, vestur bakka Jórdan, Gólanhæðir, Sínaískaga og Gazaströndina og sjálfa Musterishæðina í Jerúsalem.
0: Öll von var úti. Það var lítið að ekkert sem gat fært mér trú aftur. Það komu ótal sögur óhæfuverk síjónistana, nöðganir, íkveikjur og þjófnaðir. Það var saga af móður sem grét til að væta tungu deyjandi barnsins. Því fleiri sögur sem ég heyrði, þeim mun meira varð hatrið sem ég fann. Það var ekkert eftir sem gæti endurheimt heiður araba eða frelsað hernumdu svæðin. Öll diplomasía, allir fundir og ráðstefnur og allar fínar ræður, ekkert af þessu hefði breytt neinu.
1: Þá haustið 67 varð annað áfall. Argentínski byltingarmaðurinn Che Guevara var tekin af lífi í Bólivíu 9. október.
0: Stríðið í júní braut mig niður og dauði Guevara vakti samvisku mína. Líf hans var sífelld endurnýjun, framkoma hans var til fyrirmyndar, hollusta hans algjör. Eiginleikar sem byltingarmenn urðu að tilinga sér. Hann lifði og dó sem hetja. En ég, meint byltingarkona, bjó í friði og ró lengst í burtu í Kuveit þegar þjóð mín þarnaðist hetja af sama kaliberi og tjé. Ég ákvaði að ég yrði að ganga til liðs við byltinguna.

Þarna árið 1967 var arabíska þjóðernishreyfingin sem Leila Khaled hafði unnið með síðan á táningsaldri eiginlega líða undir lok. En ein af aðalsbrautum hreyfingarinnar, Kristinn Palestínumaður og læknir Georg Habas, hafði smalað mörgum palestínskum liðsmönnum þjóðernishreyfingarinnar í nýtt byltingarsinnað marxist batteri sem nefnt var alþýðufylkingin fyrir frelsun Palestínu. Í daglegu tali á Vesturlöndum nefnt ensku upphafstöfunum PFLP. Annar áhrifamaður í alþýðufylkingunni var annar kristinn palestínumaður og læknir Wadi Haddad. Þeir Habas höfðu kynst í læknanámi í Beirut. Haddad fór að hugsa upp nýjar leiðir sem palestínumenn gætu notað til að veita hinum miklu máttugri her Ísraels viðspyrnum. Skæruhernaður við slíkar aðstæður var auðvitað ekkert nýtt, en Haddad vildi færa út kvíjar baráttunar langt út fyrir landamæri Ísrael og Palestínu og beita nýstárlegum aðferðum svo umheimurinn gæti ekki litið undan.

0: Skömmu eftir flugtak frá Róm 23. júli 1968 ruddust þrír liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu inn í flugstjórnarklefa Boeing 707 þotu EL-AL á leið til Tel Aviv. Þeir voru vopnaðir skambissum og handsprengjum, rotuðu flugstjóran og neittu flugmennina svo til að sveigja af leið og lenda á flugvellinum í Algeirsborg Alsír. Stjórnvöld í Alsír voru hliðhóll baróttu palestínumanna og leiðu vélinni að lenda. Farþegar sem ekki voru ísraelskir voru svo sendir til Frakklands með næstu vél þangað en við tóku margra vikna samningaviðræður við Ísraelsstjórnum laust 12 ísraelskra farþega og 10 manna áhafnar vélarinnar. Loks þegar Ísrael fjelst á að sleppa 16 palestínskum föngum úr ísraelskum fangelsum, fengu farþegarnir að snúa heim og yfirvöld í Alsír leiðu svo palestínsku flugræningunum líka að fara frjálsir ferða sinna. Flugránið var hugmynd Wadi Haddad og hafði heppnast svona líka vel. Í febrúar 69 réðust fjórir liðsmenn PFLP vopnaðir kalasnikoffum og handsprengjum á þotu EL-AL sem var að búa sig til brottfarar til Tel Aviv úti á flugbrautinni á flugvellinum í Zurich. Skotbardagi brast á milli vígamannana og öryggisvarða borði í vélinni. Aðstoðarflugmaður særðist alvarlega og lést síðar af sárum sínum og leiðtogi PFLP manna fjall, svissneska lögreglan handtók hina þrjá. Í Kuveit var Leila Khaled búin að ákveða að ganga til liðs við byltinguna og hafði verið í samskiptum við forsbrakka PFLP en hafði lítið fengið að gera annað en að reyna að fá aðra palestinumenn í Kuveit til liðs við fylkinguna. Henni fannst hún enn ekki njóta trausts eða virðingar félaga sinna vegna þess að hún var kona. En þegar hún hlustaði á fréttir frá Zurich á BBC World Service fylltist hún innblæstri. Meðal palestínumannana þriggja sem svissneska lögreglan handtók var vissulega ein kona, Amina Dappur frá Gaza. Hún var fyrsta konan sem tók þátt í aðgerð PFLP á erlendri grundu.
1: Fréttin laust mig eins og elding. Palestíns kona, byltingarkona, í höfuði í alþjóðakapitalismans. Sem betur fer endurtaka þulir BBC helstu fréttir reglulega því ég var ekki viss í fyrstu hvort ég var að heyra rétt eða ímynda mér. Ég hljóp út á gang í náttutónum öskrandi. Hún gat það, Palestína verður frjáls. Nágrannar mínir heldu að ég væri orðin galin. En ég sá til þess að allir heyrðu. Menn við vorum bara lengst í burti í Kuveit að kjafta hafði palestíns kona verið að berjast.
0: Leila Khaled hafði umsvegalaust samband við Wadi Haddad, hún var til þjónustu reiðbúin.

0: Á vormánuðum 1969 var Leila Khaled komin til Jórdaníu í herþjálfunarbúðir PFLP í föruskógunum norður af Amman með 19 öðrum konum. Þær fóru í langar fjallgöngur, æfðu sig í vopnaburði og skæruhernaði og diskuteruðu Marx-Leninisma og baráttuna gegn heimsvaldastefnu.
1: Við reddum líka hlutverk kvenna í byltingunni og hvers konar samband við ætluðum að eiga við foreldra, kærasta og eiginmenn. Ef kona ákvað að helga sig byltingunni þýtti það algjört uppgjör við fortíðina og að einkalíf hennar og persónulegar óskir eru settar í annarsæti. Ef hún gat ekki sætt sig við slík skilurði, gat hún bara tekið takmarkaðari þátt í andspyrnunni. Konurnar sem litu á þjálfunabúðurnar sem notalegt sumarleyfi fór að draga sig í hlé.
0: Leila Khaled leit ekki á þjálfun þessa sem sumarbúðir og tók hlutverk sitt mjög alvarlega. Það vakti athygli og eftir þrjá mánuði í skógum Jórdaníu var hún skyndilega kölluð til Beirút á fund Wadi Haddad. Hann spurði hana hreint út hvort hún væri reiðubúin að fara í fangelsi fyrir málstaðinn. Já, vitaskuld, svaraði hún. Hann spurði hvort hún myndi kikna undan pyntingum, nei. Og hann spurði hvort hún væri reiðubúin að fórna lífinu. Já, vitaskuld, svaraði hún. Þá sagði Wadi Haddad henni að fara heim og kveðja fjölskyldu sína. Hún væri á leið í verkefni til Rómaborgar.
1: Ég var á leiðin til Rómar, ekki neitt romantískt ævintýri, heldur til að ráðast gegn amerískri heimsvaldastefnu.

0: 27. ágúst 1969 kom Leila Khaled til Rómaborgar með flugi frá Beirut. Hún tekkaði sig inn á fínt hótel í miðborginni. Hún var 25 ára, glæsileg ung kona og vakti talsverða athygli ungra manna á götum ítölsku höfuðborgarinnar.
1: Í tvo daga bandaði ég frá mér tilboðum ungra manna sem vildi fara með mig í engatúra borgina. Þessa tvo daga gekk ég Róm ein. Það skrítið ef mér langaði ekkert að kaupa neitt, að sjá forna dýrð Rómar eða fara í kvikmyndahús. Ég gekk bara og gekk, hugsaði verkefnið framundan og fór í gegnum smáatriðin aftur og aftur.
0: Hún hafði fengið nákvæm fyrirmæli og uppi á hótelherbergi beið hennar pakki með því sem hún þurfti til verkefnisins, skambissu og skotfærum. Að morgni 29. ágúst klæddi hún sig í létta, ljósa sumardrakt, setti á sig stóran sólhatt og fór aftur út á flugvöll. Hún hitti samverkamann sinn þar. Það var maður sem hún hafði aldrei formlega hitt en séð á mynd. Hann hétt Salem Isavi og var frá Haifa eins og hún. Þau sáu hvort annað í brottvararsalnum en heilsuðust ekki fyrir en þau voru bæði sest í sæti sín á fyrsta fari með Boeing 707 Trans World Airlines til Tel Aviv í gegnum Aþenu.

0: Leila Khaled hafði farið í gegnum allt planið ótalsinnum í huganum en hún var samt nervus. Skömmu eftir flugtak kom ungur Ameríkani upp að sæti hennar og vildi eitthvað tala við hana, daðra líklega. Hún grúði sig þá í bókina sem hún var með meðferðis, ævisögu Che Guevara. Hún þáði kaffi af flugfreyjunum og teppi sem hún breytti yfir fæturnar. Hún var með handsprengjur í handtöskunni við hlið sér og með skambisuna í buxnastrengnum. Svo þegar flugfreyjurnar voru að færa flugmönnunum hádegisverðarbakka inn í stjórnklefa létu þau til skara skríða. Salem ruddist fyrstur inn í flugstjórnarklefan og Leila stökk á eftir honum enn með stóra sólhattinn á höfði.
1: Skambisan mín rann þá niður skálmuna á buxunum og þegar ég beigði mig til að taka hann upp sá ég að áhöfnin horfði undrandi á mig. Ég geri ráð fyrir að það eina sem þau hafi séð hafi verið hatturinn. Mér fannst ég fáranlegi augnablik, hlóað klaufaskapnum í mér, stakk byssunni aftur inn á mig og fór þungbrind inn í stjórnklefan með handsprengjuna og lísti því yfir að nú væri ég flugstjóri þessarar vélar.
0: Leila Khaled skipaði flugstjóranum að taka stefnuna á Damaskus höfuðborg Sýrlands. Hún stóð yfir honum með handsprengjuna myndaða, hann hlíti. Leiðin lá svo yfir Palestínu.
1: Ég sá strendur Palestínu minnar í mistrinu. Í fyrsta sinn sem ég sá fæðingarland mitt sem ég var neitt í útlegð 1948. Faðir minn birtist mér fyrir hugskotssjónum og ég heyrði hann spyrja hvenær komist við aftur heim. Ég horfði út yfir fjöll og gróður Palestínu, ég sá Tel Aviv fyrir neðan okkur. Ég felldi tár af söknuði og væntum þykju og sagði lágt. Pabbi, við munum komast heim.
0: Boeing þota Trans World Airlines lenti öruglega á flugvellinum í Damaskus. Farþegum var fyllt frá borði og Leila Khaled þakkaði bandaríska flugstjóranum fyrir samstarfið. Síðan komu þau Salem Isavi fyrir sprengjuhleðslum í flugstjórnarklefanum og þegar þau og aðrir voru komin í öruga fjarlægð frá þotunni sprengdu þau hana í loft upp. Í flugstöðinni hélt Leila Khaled ræðu yfir farþegunum, tíundaði fyrir þeim glæpi Ísraela gegn palestínsku þjóðinni og meðsekt bandaríkjana. Trans World Airlines var bandaríst flugfélag og margir farþegar bandarískir.
1: Við rændum flugi 840 vegna þess að Trans World Airlines eitt stærsta bandaríska flugfélagið sem flýgur til Ísraels og þetta bandarísk flugvél. Bandaríkjastjórn dyggasti stuðningsaðali Ísraels. Hún stuður Ísrael á alþjóðavettfangi og hjálpar þeim á allan mögulegan hátt. Hún útvegar Ísrael vopn til að tortíma okkur.
0: En hún og Salem Isavi fengu ekki sömu höfðinglegu móttökur í Damaskus og kollegar þeirra fyrstu flugræningjar PFLP höfðu fengið í Alsír. Ekki löngu eftir að Leila Khaled hafði lokið ræðu sinni byrtust sýrlenskir hermenn og tóku hana og Isavi höndum. Sýrlendingar leifðu þeim farþegum sem ekki voru ísraelskir svo strax að fara. Fjórum ísraelskum konum var haldið í sólarhring til viðbótar. Þegar þær sneru heim báru þær flugræningunum og sýrlendingum ágætlega söguna.
2: Did you think they would let you go so easily?
3: Yes.
2: Yeah? Were they nice to you? Did they treat you well?
3: Yes, very good.
2: Okay, thank you very much. Yeah?
0: Tveir karlkyns Ísraelar fengu þó ekki frelsi fyrir eftir margra vikna samningaviðræður og þegar Ísrael hafði fallist á að láta lausa úr haldi tugi sýrlenskra og egypskra stríðsfanga úr stríðinu 67. Þá loks voru flugræningarnir tveir einnig leystir úr haldi frjálsir ferðasinna. Þessi aðgerð hafði ekki gengið alveg eins vel og í allsýrum árið. Þota Trans World Airlines var ekki einu sinni ónýtt eftir sprengjuna sem ræningjarnir komu fyrir. Boeing gerði við hana og hún flaug í 15 ár enn. En einhvað síður vakti flugránið mikla athygli sem var einmitt það sem PFLP sóttist eftir með slíkum gjörningum. Og í þetta sinn var það ekki síst annar flugræningjana, unga konan sem var gallharður byltingarmaður Leila Khaled. Hún veitti fjölmörg viðtöl í heimspressunni og satt fyrir á myndum sem sumar urðu víðfrægar, eins og svo af henni með keffíe klútum höfuðið skælbrosandi með Kalasnikov í hendi. Á augabragði varð Leila Khaled meðal þekktustu palestínumanna heims og tákn baráttu palestínsku þjóðarinnar. Það var PFLP ekkert í hlaðskapi. Hún var meðal annars sendi sérstaka reisu arabaheimin til að koma fram og afla fylkingunni, stuðnings og fjármuna. Sjálf vildi Leila Khaled þó vera meira en bara einhver áróðursfígúra og táknmynd. En það var hægara sagt en gert að ætla sér aftur eitthvað í líkingu við flugránið í Róm, aðgerðir þar sem hún þyrfti að villa á sér heimildir og fara huldu höfði, nú þegar myndir af henni höfðu birst í öðru hverju dagblaði heims. Hún var ekki beint auðgleymanleg í útliti, sumir líktu henni við Audrey Hepburn. En Leila Khaled var til í að grípa til örþrifaráða fyrir byltinguna.
1: Snemma í mars 1970 fór ég frá amman á ótilgrendan stað þar sem ég gekkst undir lítaðgerðir á andliti, svo að ég gæti tekið þátt í fyrirhuguðum hernaðaraðgerðum. Í fyrstu var erfitt að finna lækni sem var reiðubúin að veita byltingunni lið á þennan hátt.
0: Nokkrum vikum fyrr hafði Leila Khaled trúlofað sig öðrum PFLP-liða að nafni Basim. Hann var með í för hjá lítalæknunum.
1: Eftir mikla leit fundum við lækni sem vildi hjálpa. En hann gat ekki skilið að tilvonandi eiginmaður myndi vilja sjá andlit eiginkonusunar afmyndað. Hann lítur að vera brjálaður, sagði læknirinn. Hann brjálaður, samsinnti ég. En gerðu það, gerðu aðgerðina.
0: Læknirinn gerði þrjár aðgerðir á andliti Leilu til að breyta útliti hennar. Það tók marga mánuði að framkvæma allar aðgerðir.
1: Þetta var agalega sárt. Af því að ég vildi ekki láta svæfa mig, sá ég og fann fyrir nálunum. Ég gerir ráð fyrir að fólk á Vesturlöndum dragi það ályktun að ég sé masókisti, en ég fullvisa ykkur að ég það ekki. En ég berst fyrir málstað sem æðri og göfugri en ég sjálf og var öllum persónulegum hagsmunum. Þarna lá ég á skurðborðinu á meðan var verið að pynta félaga mína, nauðka systru mínum og ræna land mitt.
0: Neðurstaðan var ásættanleg að loknum líta aðgerðunum þótti Leila Khaled óþekkjanleg öðrum nema hennar allra nánustu og ekki lengur eins lík Audrey Hepburn. Og bara nokkrum vikum eftir síðustu lítaðgerðina í ágúst 1970 flaug hún til Evrópu þar sem hennar beið næsta verkefni sem yrði til þessa metnaðarfyllsta aðgerð alþjóðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu á erlendri grundu eða öllu heldur í háloftunum yfir Evrópu.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. En þetta var fyrri þáttur af tveimur þar sem greinir frá ráni alþýðufylkingarinnar til frelsunar Palestínu og tveimur farþegaþotum árið 1970. Þátturinn var áður á dagskrá í gær morgun. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur heiti í Reykjavík í dag var 7,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,7 mm úrkoma í dag. Mestur heiti á landinu í dag mældist 11,2 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,8 mm á Keflavíkurflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 11 metrar á sekundu á Vaskarshólum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestan 3, rigning, hiti 7 stig, loftrýstingur 1023 millibar fallandi. Stykkishólmur, vestnorðvestan 2, allskýjað, hiti 5 stig, Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðaustan norðaustan 3, allskýjað, sjólítið, hiti 2 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 7, léttskýjað, sjólítið, hiti 2 stig, Grímstaðir, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 0 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 4 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 5, léttskýjað, allmikill sjór, hiti 3 stig, loftrýstingur 1023 millibar fallandi, Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, vestan 11, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, súld, hiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt. Dálítil þokusúld á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metra á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 1-10 stig, hlýjast síðist að deginum en nætur frost norðaustan til. Sjóveðurspá. 400 km suðvestur af Lófótinn er 1002 millibara lægð sem fer norðaustur. 1000 km suðvestur af Reykjanesi er 1038 millibara hæð sem þokast suður. Suður af Skorarsbísundi er 1025 millibara hæð sem mjakast suður. 400 km austsuðaustur af Hvarfi er 1001 millibars lægð sem fer norð-norðvestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan 8-13 en 3-8 í fyrramálið. Suðvestan 8-13 annað kvöld. Súld. Faxaflóamið. Vestan 3-10 hvassast sunnan til. Suðvestan 3-8 á morgun. 8-13 annað kvöld. Súld. Breiðafjarðamið. Hægviðri. Breytileg átt 3-8 fyrir hádegi á morgun. Suðvestan 3-8 síðdegis en 8-13 seint annað kvöld. Súld. Vestfjarðamið. Breytileg átt 3-8. Sunnan 3-8 á morgun og súld en suðvestan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið. Austlæg átt 3-8 en suðlægari á morgun. Sunnan 8-13 seint annað kvöld. Súld síðdegis á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 5-13 hvassast austan til. Hægari breytileg átt á morgun. Suðaustan 3-8 og súld annað kvöld. Austurmið. norðvestan 8-13 en 3-8 síðdegis á morgun. Sunnan 3-8 seint annað kvöld. Austfjarðamið. Lægir í kvöld en vaxandi norðlæg átt í nótt. 8-13 í fyrramálið en hægari síðdegis á morgun. Suðvestan 5-10 annað kvöld. Suðausturmið. Vestan 8-13 en hægari breytileg átt austan til. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun en lægir síðdegis. Suðvestan 3-8 og súld seint annað kvöld. Vesturdjúp. Suðvestan 8-13 en hægari norðan til. Suðvestan 10-15 seint annað kvöld. Grænlandsund. Breytileg átt 3-8. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Norðurdjúp. Norðvestan 8-13 austan til. En hægari breytileg átt vestan til. Lægir smám saman austan til á morgun en hægt vaxandi sunnanátt vestan til. 8-13 annað kvöld. Austurdjúp. Norðvestan 13-18 en 8-13 vestan til. Norðvestan 8-13 í nótt og á morgun en lægir vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp. Norðvestan 8-15 hvassast austan til. Norðvestan 8-13 á morgun en lægir vestan til síðdegis. Suðausturdjúp. Vestan 8-13. Norðvestan 8-13 á morgun en hægari norðaustlæg átt norðaustan til. Vestlæg átt 8-13 annað kvöld en hægari austan til. Suðurdjúp. Suðvestan og vestan 10-15. Suðvesturdjúp. Suðvestan 10-15 en 13-18 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur eiginmaður minn, faður okkar og tengdafaðir, Haraldur Sveinbjörnsson, verkfræðingur, lést á hjúkrunaheimilu Skógarbæ, 3. maí. Útförinn verður auglýst síðar. Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengdabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Nú komið að sveifludansum á þessu ágæta laugardagskvöldi. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum og kynnir Arndís Björk Ásgeirsdóttir. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2018.
1: Nú hefjast sveifludansar. Sveifludansar kvöldsins hefjast að því að Fats Waller og Rhythm Sextetinn leika nokkur lög sem voru hljóðrituð á áranum milli 1940 og 1943. Þeir byrja á By the Light of the Silvery Moon.

Fats Waller og Rhythm Sextetinn fluttu nokkur lög. Stórsveit Benny Goodman leikur nú nokkra jazz opusa. Lögin heita Goodbye og Undercurrent Blues, Swing Time in the Rockies eftir Benny Goodman og Jimmy Mundy, Packin og Downhill Special eftir Benny Goodman. If I Had You eftir Jack Connelly, Jimmy Campbell og Ted Shapiro, It Takes Time eftir Arthur Korp og Flying Home eftir Benny Goodman og Lionel Hampton.

Benny Goodman og Stórsveit hans fluttu nokkra djassöngva. Það er önnur hljómsveit sem tekur við og leikur nokkur lög undir stjórn Don Sebeski. Lögin sem leikin verða eru Satin Doll, Mood Indigo eftir Duke Ellington, Barney Bigard og Irvin Mills, Take the Gold Train eftir Duke Ellington, Caravan eftir Juan Tiso, Duke Ellington og Irvin Mills, Creole Love, Call eftir Duke Ellington og Rudy Jackson og Chelsea Bridge eftir Billy Strayhorn.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti sveifludansa. Næst á dagskrá er orð af orði. Umsjón hafa þær Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir, en í þættinum koma við sögu mörg forvitnileg orð sem hljóma kannski framandi fyrir einhverjum, en eru engu að síður hluti af daglegu máli annara.

0: Hvað er baldakinn? Og hvað er veifiskati? Hvað er að vera aftarlega á merinni? Hvernig reipi er haldreipi? Ef eitthvað ber á góma, kostur það þá fingurgómar eða tanngómar? Hvað er eiginlega að snurfusa? Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir förum orðaborði í gegnum ýmis skrítin og skemmtileg fyrirbæri í málinu í dag. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta orðaborði.
1: Í leitað merkingu og uppruna orðsins baldakinn flettum við upp í gömlu góðu menningarsjóðs orðabókinni. Þar stendur baldakín, baldakinn, baldskinn og orðið sagt fornt eða úrelt. Merkingin silki efni frá Bagdad og vefnaður með gullþræði. Þetta rýmar ekki við þá hugmynd sem við höfðum orðið, sem fyrst bar fyrir augu okkar á samfélagsmiðlum. Við flettum líka upp í hinu helsta uppsláttarritinu íslensk orð, nútímamáls orðabókinni á vef Árnastofnunar. Og þar allt önnur skýring. Baldakinn skálarlaga hlíf utan ljósastæði í lofti. Hvernig ætli standi á því að þessi uppflettirit gefa svona gjör ólíkar merkingar á einu og sama sjaldgæfa og óíslenskulega orðinu? Á vef Árnastofnunar fræðslupistill baldakinn eftir Kristínu Ingibjörgu Hlynsdóttur, ritstjóra beygingarlýsingar íslensks nútímamáls. Pistillinn frá því í júní 2024 og þá var nýbúið að skrá orðið í nútímamáls orðabókina. Orðið var þegar í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni stafsett baldakín eins og í orðabók menningarsjóðs og merkt sem úrelt textílorð.
0: Rithættir þessa orðs mun fleiri en við höfum þegar rakið. Í íslenskri orðsifjabók til dæmis baldikinn, baldurkinn og baldurskinn. Merkingin, silkiefni eða silkitjald. Í orðsifjabókinni orðið sagt vera tökuorð úr miðlágþýsku, þangað komið úr fornfrönsku. Enn fleiri rithættir birtir í dönsku fornmálsorðabókinni, baldikinn og baldinkinn, auk nokkur af þeim sem fyrir voru talin. Elstu dæmin sem þar eru talin eru sögð vera allt frá upphafi 14. aldar. Orðið kemur fyrir í orðabókum frá 18. og 19. öld, svo sem orðabókar handriti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og orðabók Gunnlaugs Oddssonar, en sú innihélt flest fágætt, framandi og vandskilin orð verða fyrir í dönskum bókum, sem sagt dönsk-íslensk orðabók. Í þeirri orðabók orðið danst uppflettu orð og þýtt á íslensku sem öndvegis himinn. Öndvegishimin líka í Blöndalsorðabók sem íslensk dönsk og þar orðið þýtt á dönsku sem hóiseðes himmel með dæminu í höllinni hásæti mikið og öndvegishimin yfir. Öndvegi hásæti eða mestavirðingasætið og himin hefur auk þeirrar merkingar sem við vönust líka merkinguna hlíf eða þak, til dæmis úr silki, á fjórum stólpum yfir hásæti, rekju eða þessáttar.
1: Kristín Ingibjörg bendir á í pistlinum að þótt orðabækurnar skýri baldakinn aðeins sem textílorð þýði það ekki að önnur notkunn hafi ekki verið þekkt. Ýmsar ástæður geti verið fyrir því að ákveðin orð rata í orðabækur og önnur ekki. Þá þarf að leita fanga víðar til að komast að því hvort merkingarnar séu fleiri en orðabækurnar gefa upp, eins og grunur leikur á hér. Hún flettir orðinu upp á tímarit.is og þá kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. Nokkur dæmi að merkingin sé tjaldheimin eða skrautskýli og takið eftir orðinu tjaldheimin sem í nútímamáls orðabókinni skýrt sem hlífðardúkur sem strengdur yfir tjald. Og í íslensk-ítalskri orðabók tjaldheimin þýtt sem baldacino. Dæmin sem Kristín Ingibjörg tínir til í þessari merkingu fimm og frá árunum 1880 til 1965. Í skýrni 1880 orðið baldikinn notað án frekari skýringa í tímaritinu verði ljós 1903 og imreiðinni 1922 talað tjaldheimin og orðið baldakinn haft á eftir til skýringar. Hún birti líka mynd úr lesbók Morgunblaðsins árið 1955 af miklum tjaldheimni á háum súlum á Bryggju í Ósló, Þar sem helstu ráðamenn Norex tóku á móti íslensku forsetahjónunum þegar þau komið þangað í opinbera heimsókn. Þess áttar tjald yfirleitt kallað sóltjald eða skjóltjald í dag en í myndatextanum það kallað kvolfþak eða baldakinn.
0: Auglýsingar í blöðum ljóstra aftur á móti upp aðra merkingu orðsins baldakinn, þá sem ekki í orðabókunum. Tómstundabúðin auglýsir til dæmis árið 1960 upphalara, sívalar snúrur, baldakinn, perustykki og annað tilherandi lampagerð. Og raftækjasalan auglýsir hvít og svört baldakinn árið 1966 eins og greint frá í pistlinum. Og í fyrri merkingu orðið nú í íslenskri nútímamáls orðabók baldakinn skálarlega hlíf utanum ljósastæði í lofti. Leit á vefsíðum byggingavöruverslana og ljósabúða sýnir að þar lifir orðið baldakinn góðu lífi.

0: Veiðiskati er eftir því sem orðabækurnar segja vesalmenni, óstöðugur, ístöðulítill, ótraustur maður. Og vesalmenni á sér samheitin aumingi, bjálfi, hálfdrættingur, litta, rítja og veiðiskati í samheita orðabókinni. En þar með ekki öll sagan sögð, því veiðiskati á sér líka aðra merkingu, forna, sem orðabækurnar segja að sé úrelt. Og samkvæmt því er veiðiskati örlátur maður. Orðsifjabókin segir orðið myndað úr sögninni veifa og nafnorðinu skati og það fyrri liðurinn sem við tengjum við ístöðuleysið en skati eitt og sér merkir einfaldlega maður og raunar líka örlátur maður, jafnvel höfðingi. Skati gamalt og ekki lengur í notkun. Það hefur sérkennilega beigingu því að í eintölu hefur það venjulega beigingu veikskarlkins orðs skati skata frá skata til skata En í fleirtölinni kemur enn inn í stofnin og beygingin verður skattnar skattna frá skötnum til skattna. Kannski mun einhverjir eftir þessu orði í gömlu vísnabókinni í svo hljóðandi vísu.
1: Skrifaðu bæði skýrt og rétt, svo skötnum þyki snilli. Orðin standa eiga þétt, en þó bil á milli.
0: Það virðist reyndar ekki vera venja að skjóta þessu enni inn í fleirtöluna í samsetta orðinu veiðiskati. Það sést í beygingarlýsingunni og á tímarit.is. Það verður seint sagt að veiðiskati sé algengt orð í daglegu tali, en þó kemur það furðu oft fyrir í blöðum og tímaritum. Dæmin eru hátt í þúsund. Kannski þetta aðalega ritmálsorð. Veiðiskati hefur neikvæða merkingu eins og fram hefur komið, og það því ekki að undra að óákveðna fornafnið engin er oft notað með því til að gefa hið gagnstæða til kynna. Þegar sagt einhvern að hann sé engin veiðiskati, er auðvitað átt við að hann sé ákveðin og staðfastur.
1: Aldamóta árið 1900 birtist grein í Þjóðólfi þar sem Björn M. Olsen fór hörðum orðum nýútkomna stafsetningarorðabók Björns Jónssonar og svo kallaða blaðamannastafsetningu. Þá sem nú var tekist hart á stafsetningu og það efni annan þátt. Björn M. Olsen setur þar meðal annars út á orðið veiviskafi. Annarkort sé það einn af þeim nýgjörvingum hversins sem engin skilji, eins og til dæmis orðið bifreið, eða það sé tilraun til að bæta hið forna og úrelta orð veiviskati sem merki örlátur maður og hafi þann kost að vera skiljanlegt. Af þessu ljóst að málvísindamaðurinn Björn M. Olsen þekkti þessa fornu merkingu orðsins veiviskati og vill halda í hana. En heyrðir ekki þá merkingu sem orðið hefur nú og hefur mögulega verið ástæðan fyrir breytingun á því sem tilgreind í stafsetningarorðabók Björns Jónssonar. Aðeins þrjú dæmi eru orðið veiviskafi á tímarit.is. Það sem við höfum þegar tilgreint hér, annað úr fréttum fyrirlestur Björns M. Olsen stafsetningarorðabók nafna síns og svo eitt dæmi úr sunnudagsblaði Tímans árið 1964. Ekki loku fyrir skotið að F, þar sem venja að hafa T í þessu orði, sé hreinlega prentvilla í stafsetningarorðabókinni og sámöguleiki er fyrir hendi að svo sé einnig í greininni í tímanum. Það er þó ómögulegt að segja. Björn Jónsson, höfundur stafsetningarorðabókarinnar, var ritstjóri Ísafoldar og hann dró dár að nafna sínum síðar í sínu eigin blaði og gerði lítið úr stafsetningarreglum Björns. Það líka efni í annan þátt.

0: Orðatiltæki eru oft sérkennileg, jafnvel þótt þau séu sótt í daglegt líf okkar. Stundum veltir maður því fyrir sér hvort takt sé að snúa þeim upp í andhverfu sína, en það alls ekki alltaf svo. Við höfum til dæmis velti fyrir okkur hvort það sé hægt að vera framarlega á merinni, svona frá orðatiltækja sjónarmiði. Fyrst það hægt að vera aftarlega á merinni. Og hvaðan ætli þetta orðatiltæki sé eiginlega komið? Sá sem aftarlega á merinni hefur dregist aftur úr eða stendur aftarlega á einhverju sviði. Í merg málsins, safni íslenskra orðatiltækja sem Jón G. Friðjónsson tók saman, kemur fram að það sé kunnugt frá fyrri hluta 20. aldar. Hann bendir á að orðið meri sé notað í neikvæðri merkingu hrissu og það hafi til dæmis ekki þótt fínt að ríða meri. Því miður fáum við ekki alltaf öllum spurningum svarað mál og notkun þess, svo sem uppruna orða og orðatiltækja, og þannig þetta. Því Jón segir að líkingin sé óljós, en hún sé ef til vill dregin af baggaflutningi. Líklegast þykir honum þó að neikvæð merking orðsins meri sé kveikjan að orðatiltækinu.
1: Á 1200 dæma eru að vera aftarlega á merinni á tímarit.is og það elsta frá því miðja 20. öld, svo það stýður vel orð Jóns aldur orðatiltækisins. Dæmin í blöðum eru fá næstu 2 áratugi aðeins 22. En svo fjölgar þeim smátt og smátt eru 119 á 8. áratugnum, 280 á þeim 9. Vinsældirna rísa hæst á 10. áratugnum, þá eru dæmin 333. En upp frá því hafa þær dalað hratt. Eru rúmlega 220 á fyrsta áratug þessarar aldar, 150 á þeim næsta, og á fyrir hluta þess áratugar sem við lifum nú eru þau aðeins 31. Fjögur elstu dæmin að vera aftarlega á merinni eru öll úr háðsádeiluritinu speiklinum á árunum 1950 til 1959. Og kannski má segja að þar hafi þessu orðatiltæki verið komið á koppin því að önnur blöð fara að taka þau upp þarna í lok 7. áratugarins.
0: Það kemur fyrir að maður veltir fyrir sér hvort orðatiltæki eigi sér hliðstæður með gagnstæða merkingu. Við eigum ekki við andstæður því að það kallar ekki á sama orðalag. Hliðstæða með gagnstæða merkingu við að vera aftarlega á merinni, væri, ef hún væri til, að vera framarlega á merinni, í merkingunni að vera á undan sinni samtíð eða eitthvað í þááttina. En það sem sagt ekki til sem orðatiltæki. Eflaust vegna neikværar merkingar orðsins meri. Slíkar dróar eru vísast ekki framarlega svona yfirleitt. Það annars merkilegt hvað það eru til neikvæð og niðrandi orðum hesta, þess að þörfustu þjóna aldir. Samheita orðabókin hefur til dæmis að geyma nokkur slík, svo sem bykja, húðarjálkur, dró, trunta, turfa og tuska.

0: Stundum er talað að eitthvað sé síðasta haldreipið. Haldreipi skýrt í merg málsins sem reipi til að halda sér í, nokkuð gagnsæ merking. Raunar ekki bara talað síðasta haldreipið, heldur líka helsta haldreipið. Og orðatiltækið að eitthvað sé síðasta eða helsta haldreipi einhvers skýrt sem það sem einhver fær mestan stuðning eða styrk frá. Líkingin svo augljós að ekki þykir taka því að skýrana í merg málsins og orðatiltækið ungt frá fyrirhluta 20. aldar. Okkur finnst aðeins hálf sagan sögð því síðasta merkir alls ekki það sama og helsta. Helsta haldreipið helsti styrkurinn og stoðinn en síðasta haldreipið finnst okkur frekar verið ætt við síðasta hálmstráið. En það getur verið miskilningur. Og það kann jafnvel að vera fyrir miskilning sem síðasta komið inn í þetta orðasamband í stað orðsins helsta. Eða mögulega þessum tveimur orðatiltækjum hafi verið slegið saman þannig að farið var að tala síðasta haldreipið í staðinn fyrir síðasta hálmstráið.
1: Og hálmstrá kemur fyrir í nokkrum keimlíkum orðatiltækjum. Þegar sagt að eitthvað sé síðasta hálmstráið átt við að það sé síðasta vonin. Líkingin felst í því að lítið hald í hálmstrái og það nægir ekki sem fóður í bájindum. Stundum líka sagt að eitthvað hangi á hálmstrái og það merkir að úrslit séu tvísýn eða óvís. Hér má enn vísa til þess að það lítið hald í hálmstrái. Merking þessa orðatiltækis náskild merkingu orðatiltækisins að eitthvað hangi á bláþræði. Loks talað að grípa það hálmstrá eða grípa síðasta hálmstráið í merkingunni að nota eitthvað sem neyðarúrræði án þess að mikil von sé árangur eða nota eitthvað þar sem annað betra skortir. Ýmis önnur afbrigði eru kunn, til dæmis halda dauða haldi í það hálmstrá. Þetta það sem sagt hálmstrá í merg málsins og því bætt við að hálmstrá geti einnig vísa til þess sem einskisvert svo sem að virða eitthvað ekki eins hálmstrás. Strákorn tegunda kallast hálmur eftir að kornið hefur verið frest. Orðatiltækin sem hafa hálmstrá sem kjarnáorð eru þekkt frá 18., 19. og 20. öld. Kornrækt var lítil sem engin á þessum öldum. Hún lagðist af löngu fyrr og hófst ekki að nýju fyrr en seint á 20. öld. Þessi orðatiltæki eru því að líkindum sótt í önnur mál Enda eiga þau sér til dæmis samsvaranir í dönsku, ensku og þýsku.
0: Að bera á góma algengt orðatiltæki. Við spurðum í upphafi þáttarins hvort átt væri við tanngóma eða fingurgóma og því fljótt svarað. Þarna átt við tanngóma. Það samt sem áður gaman að skoða orði gómur svolítið betur. Það hefur fjórar merkingar í orðabókum. Sú fyrsta að gómur sé efra og neðra borð munnhólsins, einkum framan til. Það harði gómur sem framhluti efra góms og mjúki gómur sem aftur hluti hans og neðra borð gómfyllu. Í máli hljóðfræðinga eru þessir tveir hlutar efra góms oftast kallaðir framgómur og uppgómur. Og hljóðin sem mynduð við þessa gómhluta eru sögð vera framgómælt og uppgómælt. Gómur sá hluti munnsins þar sem tennurnar sitja, segir orðabókin. Gómur kemur líka við sögu við myndun hljóða sem ekki málhljóð. Heldur þau til dæmis notuð til að gefa til kynna hvað manni finnst eitthvað. Þá tungan látin smetla við góminn og það kallast að smetla í góm, skella í góm eða sletta í góm. Gervitennur eða gervitangarður oft kallaður gómur og gómur líka stykki sem notaður til að rétta tennur og sett upp í efri góm. Þriðja merkingin fingurgómur. Lítum betur á það eftir augnablik. Fjórða merking orðsins gómur ögn af einhverju. Ef ég segja að ég eigi ekki góm af smjöri, þýðir það að ég eigi ekki minnstu ögn af smjöri. Svo það orðatiltækið að bera á góma. Það ópersónulegt. Við segjum ekki ríkisstjórnin bara á góma í viðtalinu, heldur ríkisstjórnina. Merkingin einfaldlega eitthvað berst í tal eða minnst á eitthvað. Þetta oft notað almennt svo sem í samtali þeirra bar margt á góma. Þetta gamalt orðatiltæki, mergur málsins rekur það aftur í fornamálið og vísar í nokkrar af fornsögunum, svo sem Grettissögu, Reyðarsþátt og Morkinskinnu.
1: Orðabókarhöfundum eru eflaust oft vandi á höndum við að lýsa merkingu orða. Hvernig til dæmis sagt að lýsa því hvað og hvar á líkamanum fingurgómur Skýringarnar eru svolítið skondnar, en samt ekki illa hefnaðar. Við treystum okkur í það mesta ekki til að gera betur. Undir flettunni gómur, sem við höfum verið að skoða, skýringin á merkingunni fingurgómur svo hljóðandi. Fremsti hluti fingurs, lófamegin. Orðið fingurgómur heldur gagnsæra. Það allavega strax ljóst að fingurgómur einhver hluti af fingrunum. Og jú, mikið rétt. Skýringin fremsti hluti fingurs gengt nöglinni. Loks gaman að minnast á að fremsti hluti táar, iljarmegin, gengt tánöglinni, heitir, jú mikið rétt, tágómur. Það orð heyrist miklu sjaldnar en hliðstæða orðið fingurgómur.
0: Sögnin snurfusa segir orðabókin að merki fansa, snirta, fáa, fegra og snirta. Það ekki gott að segja hvaðan þetta orð komið. Það frá 19. öld eftir því sem segir í orðsifjabókinni og á sér víxlmyndina snurfunsa. Leit á tímarit.is virðist staðfesta þetta. Elsta dæmið snurfusa í blöðum og tímaritum frá 1896 í vesturíslenska ritinu Heimskringlu. Þar það notað í framhaldssögu sem nefnist Kotungurinn eða Fall Bastílarinnar eftir Alexander Dumas og haft í gæsalöppum. Þær geta bent til þess að orðið sé þýðandanum framandi. Dæminum snurfunsa í blöðum og tímaritum öllu færri og talsvert yngri. Það elsta frá 1925 í frétta sem sagt frá því að Roald Amundsen og leiðangursmenn hans hafi lent heilu og höldnu á Svalbarða eftir tilraun til að komast fljúandi á Norðurpólinn. Í morgunblaðinu 25. júní 1926 segir
1: Ekki annað talað en ævintýri pólfarana eins og lög gera ráð fyrir. Smátt og smátt það að renna upp fyrir okkur sem býðum hér við Svalbarða, hvílíkar mannraunir það hafi verið sem leiðangursmenn lentu í þar norður í ísnum. Eins og nærri má geta var tekið á móti þeim félögum eftir bestu föngum. Setið var að sumbli alla nóttina og fram á næsta dag. Nú þeir búnir að hafa fataskipti og búnir að raka sig og snurfunsa. Getum við nú fyrst séð greinilega hve mikið ferðalagið hefur tekið á þá. Þeir hafa allir grind horast þó tíminn sé ekki langur síðan þeir lögðu upp í flugið.
0: Dæmin á tímarit.is benda til þess að snurfusa sé eldra en snurfunsa. Elsta dæmið snurfus frá 1889 en elsta dæmið snurfuns frá 1954. Það raunar eldra dæmið af aðeins tveimur, hittir frá 1965. Aftur á móti orðið snurfusa ekki fletta í Blöndals orðabók heldur bara orðin snurfuns og snurfunsa. En það þó sett samasemmerki á milli þeirra og snurfus og snurfusa. Blöndals orðabók kom út á árunum 1920 til 24. Til skýringar vísað í dæmi úr Imreiðinni frá 1898. Í orðabókinni stendur, Ritkenning Heibergs var orðin að óhakkanlegri trúarkreddu sem hafði óþarfa S og tærilæti í eftirdrægi. Það alvanalegt í orðabókum að nota aðeins upphafstaf orðana sem skýringin snýst eins og hér var gert. Og af því að við búum svo vel að hafa aðgang að heimildinni á tímarit.is getum við séð að S hér stytting á snurfusa en ekki snurfunsa.
1: Orðsifjabókin sem oft vísar veginn að uppruna orða veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera við þetta orð. Þar segir að uppruni þessi ekki fullljós en víxlmyndin bendi á tengsl við sögnina funsa og lýsingarorðið snarfusulegur eða snarfunsulegur þar sem samskonar víxlan á S og NS kemur fram. Uið í forliðnum snurfusa eða snurfunsa sé einskonar uhljóðvarp eða að uið sé tilkomið fyrir samlögun við sérhljóðið í viðlið. Þetta hljómar kannski nokkuð flókið En þarna verið að benda á tvær mögulegar ástæður fyrir því að í fyrri lið orðsins sé u en ekki a. Lítum þá aðeins betur á orðin sem vísað á í orðsifjabókinni. Lýsingarorðið snarfusulegur finnum við ekki í öðrum orðabókum. Þetta orð frá 19. öld, segir í orðsifjabókinni. Og myndin snarfunsulegur líka til með sömu merkingu. Upprunin sagður óljós, en orðið hugsanlega tengt sögnunum snurfusa og funsa, en tæpast tengt sögninni fusa sem merkir að ana áfram.
2: Snurfusulegur kemur einu sinni fyrir á tímarit.is í sjómannablaðinu Ægi árið 1953 í sögu af því hvað illa gat gengið að fá menn í vinnu á þeim tíma. Sagan segir frá Jóni Jónssyni, 17 ára pilti í Reykjavík, sem réði sig á síldarbát norður í landi, en mætti svo ekki þegar var samið og vildi auk þess á sér heimildir. Þegar Jón, sem mun ekki vera hans rétta nafn, mætti í atvinnuviðtalið, var með honum 13 eða 14 ára drengur sem var vel til hafður, eins og það orðað, síðar í frásögninni vísa til þessa drengs sem hins snurfusulega félaga Jóns. Annað orð sem í orðsifjabókinni talið að hafi mögulega tengsl við sögnina snurfusa snarfusulegur sem merkir léttlegur eða líflegur. Það finnst líka aðeins á einum stað á tímarit.is árið 1940 í riti sem nefndist Stormur. Þar segir, Fúsi mesta veimiltíta, lítill og rindilslegur en snarfusulegur og áhlaupagjarn eins og menn einatt eru sem svo eru skapaðir.
1: Sögnin funsa segja orðabækurnar að merki snurfusa sem út af fyrir sig athyglisvert. Þarna svo kölluð hringskýring þegar tvö orð skýrð hvort með öðru í orðabókum. Orðsifjabókin segir að orðið sé úr nútíma íslensku og að upprunin sé ekki full ljós. Sögnin að funsa má nota í orðasambandinu funsa sig upp sem merkir að dubba sig upp. Annað orð sem mætti betur skoða uppruna og merkingu á sögnin dubba. Í beygingarlýsingunni reyndar sagt að funsa sig gamaldags. Að funsa sig upp heitir víst líka að gera sig til á nútímamáli og það orðasamband sem hefur breytt merkingu á síðustu árum og áratugum. Það væri nú skemmtilegt ef það ekki lengur gamaldags að funsa sig upp í staðinn. Á einum stað vísar orðsifjabókinni í orðið prumsigna í tengslum við funsa og snurfusa. Í beygingarlýsingunni segir að orðið sé staðbundið en ekki tekið fram hvar, frekar en yfirleitt gert í uppsláttarritum orð. Ekki minnst á að þessi staðbundið í orðsifjabókinni, en merkingin sem þar gefin að snotra til eða snurfusa. Þar líka sagt að prumsigna sé sýnilega forms- og merkingartilbrigði af sögninni prímsigna.
2: Prímsigna að frumsigna, það að gera krossmark yfir heiðnum manni. Orðið virðist líka hafa verið notað að vígja eða blessa til dæmis hús. Á sjómannadaginn 1954 lagði forseti Íslands hornsteinin að dvalarheimili aldraðra sjómanna og talaði í ávarpi við það tækifæri þá höll sem nú væri prímsigt. Við höfum stiklað orð af orði í þættinum í dag en látum nú staðar numið. Tæknimaður með okkur í dag var Markús Hjaltason, Guðrún og Anna Kveðja.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orð af orði. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliði sunnudagskvöld. Eyrnakonfekt er næsta dagskrá. Umsjón með þættinum hefur Melkorka Ólafsdóttir.

ásamt öðrum kórum og hljómsveit á svona ungmenna listahátíð í Aberdeen í Skotlandi. Og þetta er svakalegt verk, 90 mínútna langt og þetta var svona dálítið intensíft æfingaferli. Og að því að kórin er svona ekkit alltaf að, stundum eru partara sem að kórin er ekki að syngja, þá var þetta æft í svona bútum og þetta er mikið belgingsverk. En ég heldum þú að hafum staðið okkur bara mjög vel þarna þegar á hólmi var komið. En, og svo voru ykkur og nokkrar æfingar með hljónsveitinni og einsöngurum. Og svo var þessi flutningur en, og það var svo skrítið að eftir allt þetta ferli að þá tengdi ég eiginlega bara ekkert við verkið og ég hafði ekki neina heildarsýn yfir þetta og þetta hafði ekki snert mig allan tíman. Og einsöngvararnir sem að voru þarna þessari sungu með okkur heilluðu mig ekki og þannig að þetta var bara svona verkefni sem að, og því lauk þarna og ekki meira með það. Nema svo förum við nokkur eftir þessa listahátíð fórum við í, til Edinborgar í svona smá skemmti dvöl þar og þar var mikið farið í plötubúðir eins og var gert mikið á þessum árum þegar maður fór til útlanda. Bæði voru ódýrari plötur útlöndum og meira úrval. Og þetta var mikið plötu ár, þannig að kipti ég mér So með Peter Gabriel, Tutu með Miles Davis, Bring on the Night með Sting, The Queen is Dead með Smiths, þetta var svakalett. Og svo kipti ég, sá ég þarna tilsýndar þegar hann kassa með Requiem eftir Verdi og ég hugsaði að það væri nú tilhlýðilegt að allavega eiga þessa dokumentasjón af þessu að ég hefði nú tekið þátt til þessu og það væri gott að eiga þetta. Og svo kom ég heim og fyrir svona hlusta á þetta og það endaði þannig að þetta var bara eiginlega mest spilaða plata 1867, þarna kannski með Smiths, Queen is Dead, sem er svo besta popplata 9. áratugurins. Og það var líka svona, kannski kallast þetta á, dauði drottningar og svo Requiem eftir Verdi og þetta var þarna stanslust á fónunum. Og þetta er ekki nóg með að þetta er frábært verk. Heldur er þetta líka, hef ég síðan googlað mig fram til ein besta útgáfan sem hættir að fá þessu. Og ég hef hlustað á nokkur útgáfu líka og ég held að þetta sé alveg hárrétt, sko, þetta er sem sagt London Philharmonia, heitir hljómsveitin og Ambrosian Choir, þetta er sem tekið upp í London, og Ríkard og Múti stjórnaði, og þetta er samið þarna 1870, eitthvað svo leiðs, og átti fyrst að vera, það var svona sammeinlegt verkefni, nokkura tónskálda sem ég sálumessu fyrir Rossini. Og svo slitnaði upp úr því samstarfi tónskáldana en Verdi hélt áfram og þetta verk var síðan eignað öðrum ítölskum rithöfundi. En allavega þá fekk sem sagt Verdi gagnrýni fyrir þetta að þetta væri of óperulegt og hann alltaf mikil óperumaður en ég held að samtímis þá eða það hann skuli gera þetta svona óperulega gefi eitthvað svona sviðrúm fyrir dramatík og mikla svona andstæður í rauninni. Já, formið bjóð upp á það og það er rosalega andstæður í þessu og það er þarna eins og Kyrie kaflinn sem er byrjað á byrjar undur blítt og veikt og svo er svona innan hans þessa fyrsta kafla þá er svona þróun í sem að leiðir að ákveðni svona klímaxi þegar að tenorinn fær sitt fyrsta sóló og það er svona eins og fylgjast með bara gameskoti í rauninni aðdragandanum að því og mikið hefna, svona skotið á loft tenornum þarna og svo beitir hann hljómsveit og kór mjög skemmtilega, þetta er mjög svona hefna, vel heppnuð orkestrasjón og samsetning af öllu þessu og stundum er eins og kór og hljómsveit sé svona eiginlega eins og ólgandi sjór og eins og einhverjarnir skoppa eins og litlar bátkænur ofan á því, þetta er hérna, og svo inn á milli koma kaflar það sem er eiginlega engin tekur þátt nema kannski eins og einhverjarnir stundum algjörlega án undirleiks og stundum með þar á einum stað er fagott sem leikur undir þremur einsöngurum, kvenröddunum og tenornum.

0: og það ótrúlega fallegt samspil og svo eru þessar, þú veist, þetta mikið andstæðum og svo mikið af svona polyfóni í gangi þegar rattirnar að syngja mismunandi línur sem að síðan einhvern veginn búa til alveg ómótstæðilegan vef, má segja, sko. Og það svo skrítið svona eftir á hyggja hvernig ég eiginlega mistaði þessu þegar ég var að flytja þetta sjálfur en svo eftir að var hlustað þetta þá áttaði mig á þetta hvernig þetta og svo hef ég sem sagt hlustað á fleiri útgáfur að þessu og þessi það eitthvað svona einhver fullkomleiki í þessari útgáfu og þetta svo músikalst og þegar að þessi fjórir einsökurar syngja saman til dæmis að þá eru þau raunverulega að syngja saman maður heyrir útgáfur þar sem að þessir einsöngvar eru bara að syngja hver fyrir sig og ég hef heyrt aðrar útgáfur til dæmis með Pavarotti hann nú ekki þessu, þar sem að hann bara eins og vél hann bara Pavarotti vél sem að hérna, baular sinn part einhvern veginn, algjörlega úr tengslum við það sem er að gerast, finnst manni en þessi tenor sem að Og þarna var ég náttúrulega tenor í mennskurs hamra hlið og tengdi mjög vel við þessa rödd. Hann heitir Veriano Lucchetti og ég hef aldrei heyrt hvorki fyrir nýr síðar neitt með honum. En hann hefur eitthvað í þetta sem er svona, kannski líka að því að þetta er svona dapurlegur texti og svona eitthvað vonleysi yfir þessu. Og hann svona, með svona mjúka, hlýja rödd og þetta var náttúrulega mikið svona tenora tímabil. Þannig að það var alltaf að vera að gefa út einhverjar arjöplötur og svo komið þarna tenorarnir þrýr. Og mér finnst maður bara að heyra, ef maður heyri rödd þessa tenors, að þá eitthvað svona auðmýkt í henni sem maður tengir ekki beinleins við þessa hetjutenora, eins og Pavarotti og Carreras og Domingo sem eitthvað neginn svo... sjálfsöryggir og svo kannski það sem ég spilaði mest af þessu og þetta var náttúrulega, þetta ég átti þetta á vínil þannig að maður þurfti alltaf að hitta nálinni á réttan stað en ég var ansi góður að finna þetta þetta var hérna það heitir Inche Misco hans sem sagt aðal sóló þessa tenors og er svona einhvers konar iðrunar væl eitthvað og auðmýkt og sjálfsniðurlæng og þetta alveg ótrúlega fallega sungið og ég sá eitthvað fyrir mér 19 ára að einhvern tíðan yrði ég svona góður söngvari og svo ári síðar sagt, hausti 1987 þá flutti ég til Ítalíu bjóð þær í nokkra mánuði og ég var alltaf einhvern veginn með þetta nafn þessa tenors svona á heilanum og af því að það var þessi tíska í Ariu plötum og þá hugsaði með mér að hann kannski hefur gefið út eitthvað svona þessi minn uppáhalds tenor. Og ég fann plötubúð á við hérna, Dómkirkjuna í Flórens, það sem ég bjó. Plötubúð sem seldi klassiska tónlist og ég fer inn og spyr hvort þeir eigi eitthvað með tenornum Veriano Lucchetti, segi ég. Og maðurinn í búðinni horfði á mig bara eins og ég var að byggja nautahakk eða eitthvað sem bara fengist ekki þarna og hann hristi bara hausinn og aldrei vissi ekkit hvað er að tala og ég er mér svo skrítið og ég er bara, já, þetta er nú ítalskur tenor hérna Veriano Lucchetti ég sagði nokkur sinnum og myndist til dæmis á þetta Requiem sem hann tekið þátt í svo eftir dúk og disk þá segir hann við mig ég kannast ekki við Veriano Lucchetti en það ítalsku tenor sem heitir Veriano Lucchetti og þá fattaði ég að hann þetta var bara hrokið, þetta var ekki fáfræði hann var bara að láta mig engjast þarna og ég nýfluttur til Ítalíu og vissi ekki að CH var borið fram sem K þá en skrattin hitti ömmu sína þarna í hroka því ég var svo fúll ég ákvaða eiga ekki frekar viðskítið þarna, en ég komst aldrei að því hvort að Veriano Lucchetti þið gefið út einhverja svona arjöplötur Og kannski er þetta bara nóg fyrir mig að eiga þetta með honum. Þetta er hérna bara stórkostleg framistaða.
1: Við heyrum Veriano Lucchetti, syngja Inche Misco úr Requiem Giuseppe Verdi. Upptakan frá árinu 1979. Riccardo Muti stjórnar bresku fílharmoníusveitinni.

Ítalski tenorsöngvarinn Veriano Lucchetti söng Inge Miskó úr Requiem Verdi. Upptakan frá árinu 1979, Ricardo Muti stjórnaði bresku Filharmoníusveitinni. Eiríkur Stefensen, líffræðingur og tónlistamaður, valdi eyrna konfekt dagsins. Heyrum líka því tími gefst til Kyrie kaflan úr sama verki. Ásamt Lucchetti eru einsöngvarar þau Renata Scotto, Agnes Baltza og Evgeni Nesterenko. Kórsöng sjá Ambrosian Singers.

Þetta var Eirna konfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur og það var Eiríkur Stefensen, líffræðingur og tónlistamaður sem sagði hlustendum frá sínu uppáhalds tónverki. Sagnaslóð er næst á dagskrá. Umsjónamaður er Birgir Sveinbjörnsson og lesari með honum er Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2009.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnar á Sagnaslóð. Sveitungarnir kölluðu hann Jóa í Geitavík. Við þekkjum hann sem Jóhannes Sveinsson Kjarval. Hann var fættur 15. oktober 1885 í Efri-Eyju í Meðallandi. Sonu hjónanna Karitasa Þorsteinsdóttur og Sveins Ingimundarsonar. 13 urðu börnin í Efri-Eyju og fátækt mikil. Í Geitavíku Borgarfirði Eystrabyggu hjónin Jóhannes Jónsson og Guðbjörg Gissurardóttir. Jóhannes var hálfbróður Karitasar. Jóhannes í Geitavík tók nafnarsson og frænda í fóstur. Jóhannes Sveinsson var þá 5 ára og ferðalagið um Meðalandi og austur tók 3 vikur. Það var elsta barn þeirra Jóhannesar og Guðbjörgar, Þórun, sem flutti frændan austur. Í bók Birgis Kjaran, Auðnustundum, rifjaði Kjarval þetta ferðalag upp. Ég var stundum reddur, stundum bundin í hnakkin og hausinn bundin upp því höfuðu dinglað annars. Stífaðu niður alveg eins og skúta. Riðum öll vötn. Þórunni kallaði Kjarvalæti fóstur sína og þegar hún var nýrætt færði hann henni 3 málverk. Eitt þeirra sýndi konureið ungan Svein og því fylgdu orðin, þakka þær fyrir að þið kom. Kjarval tók miklu ástfóstri við Borgarfjörð, Borgfirðinga, Hérað og Héraðsbúa og það var gagnkvæmt. Og í þessum og næsta þætti segja nokkuð af þessum kynnum. En það er að byrja bakkafullan lækin að þylja upp allt það sem skrifa þegar við verðum Kjarval. Þeir skrifuði allir bækur um hann, þeir Indriði Þorsteinsson, Matthías Jóhannesen og Thor Vilhjónsson og Björn T.H. Björnsson og er þó fátt nefnt. Greinar og viðtöl æði mörg. En 2005 gaf Nes útgáfan út bókjana Kjarval 1885-1972. Þetta er stór bók, næri 700 blaðsíður. Og það verði sama hversu oft þessi bók er tekin fram. Þar ber alltaf eitthvað nýtt fyrir augu. Í bókinu fjalla þau um meistaran Kristín G. Guðnadóttir, Gylfi Gíslason, Artur C. Dantó, Matthías Jóhannesen, Selja Aðalsteinsdóttir og Eiríkur Þorláksson. Í greinsinni tilfæri Selja Aðalsteinsdóttir orð sem byrtust í viðtali sunnudagsblaði Tímans þegar málarinn stóð á afturræðu. Af hverju eru það alltaf að leita ranghverfinni á mér? Leikið ykkur á fótboltavallunum. Ég hef lagt alla mína sál í myndirnar handi ykkur. Ég hef brotið hjartað í mér í sundur í liti til að gefa ykkur. Ég hef rautt íslenski list braut út í heim. Er það ekki nóg fyrir ykkur? En það er ekki í þessar ágætu bækur sem við sækjum efni. Við leitum til heimamanna. Og áður en lengri haldið tökum við fram sýningaskrá frá Kjarvalstofu og Borgarfirði Eystra. Í kafla sem heitir Námsárin segir að á námsárum sínum hafi Kjarval nokkrum sinnum komið heim. Frægur för hans til Íslands 1914 þegar að málaði altaristöflun í Bakkageriskirkju af frumkvæði borgfiskra kvenna, þá 29 ára. Hann hafði aðstöð í skólahúsi Borgfirðinga þar sem hann bjó og málaði en konurnar skiptust á að hafa hann í fæði. Og þetta er einstök altaristabla. Í sögu Borgarfjarðar Eystra skrifa Sigurður Óskar Pálsson 3 brot úr kirkjusögu. Þar stendur. Fáur munum koma í Bakkagerðiskirkju án þess að ganga þaðan snortinir af tign og fegurð altaristöflunar. Þetta listaverk fylgir borgfyrringi greift í vitund hvert sem leið hans liggur. Frelsarinn í hvítum klæðum tala til mannfjölda sem þýstir að heyra orðið. Í bakgrunni tindar sem er nóttir fjöll og yfir hvelvist þessi magr þrungi himinn þar sem ósýnilegu ljósgjafi varpar bjarman eðan og dimleitt ský. Birtan að reka myrkrið á flóta.
1: Sumari 1948 dvaldi Kjarval í Skaftafellssýslum og þaðan hugðist hann halda í Borgarfjörð Eystra og hafði beðið að bátur sækti sig að Krosshöfða eða Selfljótsbrú, en báturinn kom ekki. Sneri Kjarval þá við og að Ketilstöðum í Hjaltastaðaþingá og hitti að máli Björn Guttónsson bónda og bað leyfis að mega tjalda í landi bónda. Var það auðsótt mál og hófst á áratuga vináttu þeirra Kjarvals og Björns og væri reyndar efni í sagnaslóða þátt en það býður annars tíma. Staðurinn sem fyrir valinu varð er lítill Hvammur við Selfljót gengt Hreimstöðum. Svo vel fjall Kjarval vistin í Hvammnum að hann reisti þar síðar hús og dvaldi þarna löngum. Í bókinni Hort til liðina stunda rifjar Þórarinn Þórarinsson skólastjóri og Eiðum uppkynni sín af Kjarval og segir þar. Í Hvamminum þar sem hann reisti sumarhúsitt naut hann algjöra hvíldar og friðar. Ofnæmi hans fyrir ónæminu eins og hann sjálfur komst að orði var þarna fyrir minni áritni umhverfisins en hann átti að venjast er líða tók á listamanns ævi hans. Heiman af hlaði blöstu við þorum Bönskufjöllin. Þau er skilja á milli Héraðs og Borgarfjörðar að vísu frá annari hlið. Og fyrir fótum hans leið Selfljótið þungt og tært og markaði svörðin að dómi listamannsins þá fullkomnustu bugi sem fyrir finnast hjá nokkru fljóti á Íslandi. Aðeins eitt fljót suður á Indlandi kemst í einhvern samjöfnuð eftir því sem hann sagði mér. Næst því að baða sig í morgundökinni var að lauga sig í Selfljótinu. Hvortvekja hafði yfirnáttúrulega áhrif. Við munum heyra síðar nánar af kynnum þeirra Kjarvals og Þórarins. Snotrunes er Ystibær vestan Borgarfjörðar, einum kílómetra utar en Geitavík, þar sem Kjarval ólst upp eins og fyrr sagði. Þaðan kemur sögumaður okkar Andrés Bjarni Björnsson. Í ársritinu Múlaþingi árið 1970 er frásögn eftir Andrés sem heitir Sigling Gullmásins og er hún efni þess að þáttar.
0: En áður við komum að þeim þætti þá gerum við smá hlé. Ingi T. Lárusson var kennari Borgarfirði eystra 1917-1920. Hann tók mikinn þátt í starfi ungmennafélagsins, formaður eittar og reytar annað. Á málfundum í félaginu talaði hann tónlistin og gildi hennar og einnig með fyrir bústýra. Og heimildamaður okkar sagði að það lag sem nú verið flutt hafi verið brúkaupsgjöf hans til vina í ungmennafélaginu. Kvöld í sveit, Ingveldur Hjaltistæð syngur, Jónína Gísladóttir leikur undir á píanó, lagið er eftir Inga T. Lárensson en ljóðið eftir Guðmund Guðmundsson.

0: Sumarið 1959 í ágúst var ég að slá á landsendanum rétt utan við Snotrunes í Borgarfirði þessum þjóðvegurinn liggur fast út með fjallinu norður í Njarðvíkurskriður. Það var blæja logg þennan dag, sterkur hiti af sól og látuðu sjór. Rétt fyrir hádegi lagði ég fram úr orfið og rölti áleiðis heim í mat 15 mínútan gang. Þegar ég kom upp á veginn, bara svo við að bíll koma norðan. Ég hugsaði með mér að fá farspölin heim og réttu pöntina. Bíllinn stansaði. Þetta var nokkuð stór yfirbyggður bíll, líklega sendiferðabíll og mestur Reykjavík. Bíldjórun opnaði hurðina og ég bauð góðan dag. Hann tók glaðlega undir kveðju mína og var auðsótt að fá að sitja í. Ég settist til hliðina á honum, hann sagði mér nafn sitt sem ég hef því miður glemt og við tókum tal saman. Í bílnum voru aðeins tvö sæti en tómur gámurinn aftan við á öðru leiti en því að þar lá furðulegur farangur, alls konu dót í óreiðu svo sem strigapokar, bönd, spýtur, fatnaður og margt fleira. Mér þótti þetta undarlegt hafurtask og spurði bílstjórun á hvers konar ferðalagi hann væri. Hann sagðist að koma frá Reykjavík og vera bílstjóri Kjarvals, listmálara. Hann hefði komið með Kjarvals sjálfan og bát sem hann ætti og hafa haft bátinn í bílnum. Og væri dótið aðalega umbúður frá bátnum. Bátinn sagði hann þó hafa tekið úr við Selfljótsbrú innan við Ós og sett hann á fljótið og nú væri Kjarval á honum eitt síns liðs á leið til Borgarfjarðar. Hann sagði að klukka nýju morguninn hefði báturinn verið konu flot við brúna og þá hefði Kjarval lagt af stað. Bílstjórnum hvast hafa haft auga með Kjarval út fljótið en það er 4 kilometra leið. Á því svæði sem kunnugt er að land ákallega látt svo að flóðs og fjöru gæti langt inn fyrir brú. Fljótið fellur fjöru í álum milli víðáttumikilla sandæra og er einn álitlinn dýftur. Á flóði fara eyrarnar í kaf en þó er svo grunnt á þeim að bátur flýtur ekki yfir nema ef til vill rétt á háflóði. Kjarval var svo óheppin að allar eyrar voru í kafi og ekki hægt að þræða aðal álinn sem er krókóttur og víðafrömmun mjór. Ferðalagið út fljótið var því erfitt og baksamt því hvert sinn sem báturinn stóð fastur var þann að stíga útbyrðis út í álinn þar sem hann flaut svo hann gæti haldið áfram. Þetta tókst þó. Bílstjórun fylgdist með honum frá veginum í fjallinu og ók ekki yfir vatnskarð fyrir báturinn var horfin út úr ósnum við krosshöfða og kominu hvarfið ós fjallið. Mér þóttu þetta töluverða fréttir. Að 73 ára gamall maður skildi leggja út í svona ferðalag því ekki veit ég til þess að þessi leið hafi neitt farið einn á báti fyrir. Leiðin öll frá Selfljótsbrú inn á fjarðabrotni Borgarfirði er eftir mæling og korti 21 kilometr. En Kjarval er bæði í hugsun og verki öðrum mönnum ólíkur. Það þekkjum við Borgfirðingar mæta vel. Oft hefur hann komið á æskuslóðu sína hér eftir ólíklegustu leiðum af fjöllum. Mér var litið út á sjóin. Það stafaði á hann síðsum að kyrðinni og lóaði hvergi á steini. Ég vissi að meistarinn var gamalkunnur áreini og þetta myndi sækjast með tímanum. Ég bauð bílstjórnum heim með mér í hádegisverð en hann afþakkaði boðið, sagðist þurfa að flýta sér til Bakkagerði til að ná í síma til Reykjavíkur og láta vita ferðalag þeirra Kjarvals. Ég borðaði og sagði heimilisfólkinu fréttirnar. Undruðust allir að þetta gamalt maður skildi leggja út í svona langa sjóferð einn og báti. Um tvö leitið labbaði ég út á landsendan og tók orð mitt. Ekki var ég búinn að slána með litla stund þegar bílstjórinn kom aftur og þá á norðan. Hann sagðist vera búinn að fara norður fyrir Vatnsskarð og líti eftir Kjarval og bátnum. Í bakaleiðinni hvast hann hafa stansað á landsendanum rétt sunnan við Skriðuvík og hort norðum með Njarðvíkur fjöllum. Þá hefði honum vist hann sjá segl sunnan við Brimnes, þar sem vitin er, en þau höfðu horfið skyndilega. Þegar við höfðum skrafað saman smá stund, stakkuði upp á að við ækjum norður á Skriðuvíkubarm til að svipa stum og vita hvort við sæjum ekki bátinn. Bílstjórun fjallst á það og við gerðum svo. Þaðan höfðum við gott útsýni norður á fjallunum, handan Njarðvíkur.
1: Fljótlega komum við auga á segl norðan við Skálanes. Skálanes er dálítið snoturt og velgróið nes sem skagar þvert út í víkurminnið að norðanverðu og þangað af landsenda rösk 2 kilometra vegalind. Þarna var Kjarval bersýnilega á ferð og við glöddumst við að sjá hann. Við sátum þarna æði lengi í síðsumarblíðinni, báturinn færðist dálítið nær og hafði stefnu á landsenda. Nú stakk ég upp á því við bílstjóran að við skrippum heim í Nes og drykkjum eftirmiðdagskaffið meðan Kjarval væri að róa yfir Njarðvíkina og yrðum svo komnir aftur til að taka á móti meistaranum er hann legði að landi. Bílstjórinn fjallst á það. Við ókum heim í Nes og gátum sagt þar gleði fréttir að Kjarval væri að róa yfir Njarðvík í blæjalokni og hefði seglin dinglandi uppi. Eftir kaffidrykkjuna bað ég þær mæðgur, Valgerði konu mína og dóttur okkar Björgheiði að láta sterkt kaffi á brúsa og mjólk á flösku og nóg brauð handa meistaranum þegar hann kæmi að landi. Þær gerðu það svika laust, tóku til það besta sem völ var á af brauði og létu í tösku, ásamt hita brúsa og mjólkurflösku. Síðan rendum við út á landsenda aftur. Þá var kempan komin langleiðina yfir víkina. Við gengum niður á horn rétt sunnan við Skriðuvík, klöngruðumst niður brattan bakka og út á klappirnar. Báturinn þokaði snær með dinglandi stórsegl og fokku í hæsta hún. Kjarval undir árum og tók stórt bakfall við hvert tók og báturinn skreið mjúklega í stafalokni nær og nær. Og að síðustu inn á milli þangivaxina flúðana. Það var komin gínandi fjara og fjöruborðið þéttvaxið brúnum þara sem lafði niður í sjóin. Við stönsuðum og klöpp þar sem okkur fannst best fyrir þreyttan ræðara að leggja að og stíga á land. Þegar hann átti fáar bátslengdir eftir, lagði hann upp árarnar, heilsaði okkur hýr á kinn og sagði mikið er tilveran dásamleg að hitti ykkur hér á ystu skerjum við Borgarfjörð. Ég bauð hann velkomin að landi og bað hann að koma aðeins nær svo ég gæti lagt hönd á bátinn. Svitinn rann og bogaði af andliti hans og það var karfarautt á sólarhita. Hann var á skyrtunni, berhendur með hatt á höfði, í grænum, klofbússum, niðurbrettum og hálffullum á sjó. Ekki vildi Kjarval að ég hefði hendur á bátnum. Ég ætla ekki að lenda hér. Ég ætla að lenda í Sandvíkinni sem hérna skammt frá. Ég rak upp stóru augu og sagði að væri ekki nein Sandvík hér við landsenda. Öll strandlengjan frá Snotrunesi til Njarðvíkur, 7 kilometra leið, er með háum klettum, klöppum, skerjum og bríkum. Þar eru fjölmargar smávíkur, vogar, litlar malarfjörur og urðir í sjóniður, en hvergi til Sandvík. Ekki meir það. Kjarval talaði við okkur smástund og lagði því búin út árar og réði af stað að leita að sinni Sandvík. Þrætti fast með landi, því hvergi var hræring við flúð eða stein.
0: Við bílstjórinn stikuðum steina og urðir á hliði Kjarval. Utan við landsendan er hár og fallegu klettastapi, einstakur og heiti mávastapi. Langur klettahali liggur út frá fjörunni og eru þröngir vogar báðum meir halans. Sá við hlið stapans heitir mávastapavogur. Þegar Kjarval kom til móts við vogin, sneri hann bátnum og réðin á vogin. Ég gekk út á slétta klöpp og gaf honum merki að koma til mín og láta bátum fljóta að klöppinni. En minn maður vildi sjálfur ráða sínum lendingastað. Nei, ekki hér, ég ætla í þennan og hérna. Og bjóst til að hafna í smáskori, fáum, föðmum norðar, en svo illa vildi til að hann lent upp á smá nagg og stað báturum fastur á nagganum. Kjarval steg út úr bátnum, en dýbra varinn sýndist og fyllti hann bæði stígvilinn. Hann fleiði til okkur fangalínu og gátum við dregið bátinn inn í skoruna. Mestarinn heilsaði okkur með ljúfa handtæki leið og hann steg í land. Jæja, gamli minn, sagði ég. Nú komum við upp á gras, ég hef með kaffi og fleira gott í tösku til að hressa þig á. Það er dásamlegt að fá gott kaffi, svaraði Kjarval. Ég hef bæði þreyttur og þystur. Síðar skrjálöðumst við yfir flughála þangflúð og stikuðum stórgrýtt af fjöru, gengum upp á lágan sjávarbakka og settumst í grasið. Kjarval byrjaði á að hella úr stígvélónum, fór úr sokkunum og lagði þá á móti sólinni. Ég opnaði töskuna og hann tók þakksamlega við kaffinu og sagði leið. Það er alveg dásamlegt að fá kaffi. Meðan hann hresti sig á kaffi og brauði, sagði hann okkur ferðasögun í stórum dráttum. Erfiðast var að komast út fljótið. Hann hefði róið hvað eftir annað upp á eyrar, settið fastur og þurfti að íta og draga bátinn oft langar leiðir stígvélafyllur. Hann hefði verið á þrótum kominn þegar hann loks komst út úr ósnum. En veður guðunir fylgdu honum alla leið. Þegar út á sjóun kom fekk hann hlýjan suðvestan andvar í seglin. Hann fór sem næst landi til að hafa sem besta sjón á hrikalegum fjöllum með hamraflugum, sjávarhömrum, mjóum fjörum, urðarkömbum, gróðurlendis ræmum, sildið fram hjá Selvogsnesi undir gripdeild fyrir kögur og byrinn endist suður á Brimnesi. Þá blíðlindi svo að hann mátti setjast undir árar og 5 kilómetra leið framundan fyrir Njarvík undir landsenda. Þegar hann hafði etið og drukkið sem hann listi, leit hann í lóa sína og sagðist fyrir orðin ansi sárhendur og þreyttur í skroknum. Ég að hugsa að fara ekki lengri í kvöld og fá að tjálda hérna á landsendanum og bíða til morguns. Ég sagði mér þetta vænnum að fá hann heim í nes að hvílast í góðu rúmi. Hann afþakkaði það með öllu. Ég vil heldur sofa hérna í tjaldi sem ég hef með mér í bátnum. Þá flög mér í hug. Ég ætla að benda þér á eitt og það er það. Ef nokkuð kular af hafi, þá kemur strax ílgja hér við landsendan og getur farið svo að það verði vont að komast út á bátnum yfir grinningarnar. Kjarval svaraði. Þú hefur rétt fyrir þér. Þakka er ábendinguna. Ég fer alla leið í Bakkagerði. Ég sagðist alltaf með honum og róa bátnum inn eftir. Nei, nei, svarðaði mestarinn. Ég verð að fara einn, já, aleinn, alla leiðina. Til þess var þessi ferð farin að ég færi hana einn, já, aleinn. Kjarval hallaði sér að grasikrónu barði, lagði aftur augun og við hættum að skrafa. Allt í unu segir hann með lokuð augu. Ég svo tunnu í fjörundin Njarvíkufjöllum. Hún með botn í báðum endum og þung, sjálfsagt full af síld. Síðan þögn. Skyndilega reis hann upp. Ég má til með að sjá Sandvíkina, ég var búin að ætla mér að lenda í henni og hvíla mig þar við árarnar. En þá hvílum við lestur. Þegar Björn Guttormsson er að lýsa í viðtali Hvammi Kjarvals í Ketilstaðalandi, kemst það meðal hann að svo orði að það renni selfljótu í mjúkum boga milli grasivaxin að bakka en all hár klettur að baki. Í leysingum og vorin og í rigningatíð rennur lækur fram að klettinum og mynda smá foss og fellur síðan niður Hvamminn. Nú syngur Þórarinn Hjartarson og Ragnhildur Ólafsdóttir lag Inga til Lárussonar, Síslan og lækurinn, ljóðið er eftir Pál Ólafsson.

0: Hann stóð upp berfættur og gekk af stað suður eftir bakkanum og við á eftir. Ég leit til bílstjórans og sagði ekki neitt. Ekki orlengja það að við gengum á annan kílómetra suður landsendan og fundum ekki Sandvíkina. Ég vildi lofa honum að leita sér allan grun. Hann dáðist að náttúrunni. Nokkrum áratugum áður var Kjarval vetratíma á Borgarfirði. Þá var hann nokkra daga að glíma við mynd á landsendanum. Hann mun hafa verið óanaður með hana og eyðilagði hana að sögn. Við settumst niður í graslaut þar sem heitir Ólafsborg og var áður sauðabyrgi Desjamíra Klerks. Sjáuði hestana þarna, sagði Kjarval allt í einu. Hvar? Þarna í geitfjallinu og benti austur yfir fjörðin. Sandvíkina fann hann ekki, enda ekki von og minnist ekki á hana meir. Síðan gengum við tilbaka þangað sem dótið var að máa stapa bakkanum. Enn var sama stafalognið og hita sólskinið. Sól í miðaftanstað og bar yfir Njarvíkur fjöll, skuggi í svartri klettahlíðinni fyrir ofan. En fjöllin austan fjarðar í sólskinni. Loftið var tært og sýni undravert. Kjarval horfði í kringum sig, settist og saup á brúsanum. Að því búnu fór hann í sokkana sem voru orðnir þurrir að mestu. Þá fór hann í grænu klóstífilin sín og svo var gengið til sjávar. Hvað heitir þessi fallegi klettur, sagði hann. Báturinn lá hreyfingalaus, bundin með nýri fangalínu við klöppina, gerður ljósum veiði og olíuborin. Mávastapi, svaraði ég. Nú man ég ekki hvernig hann komst á orði, en þarna var til nafnið á bátnum, Gullmáðurinn. Svo fórum við aftur út á klöppina og Kjarval þakkaði mér með vingjarlegum orðum fyrir kaffið og ánægilega samverustund. Það var nú hress í bragði, lék við hvern sinn fingur og hvað þessa ferð verða sér ógleymanlega. Þegar hann var komin í bátinn og var að hagraða árunum, leta hann í ljós vonum að fá kvíl í seglin inn fjörðin til að leta sér róðurinn. Mér var litið til hafs og sá dökkarönd út af Njarvíkufjöllunum og segi að ekki sé útilokað að hann fái hafgólu inn með landinu. Svo réra nú dvógin án þess að steita á nagnum því flættaði með að við dvöldum á landsendanum. Seglin löfðu þangað til hann kom kipikorn út fyrir Móastapahalan, stórsegl og fokka. En þá rann á stinningshágóla og vængir gullmáfsins töndust út. Meistarinn settist undir stýri og skipið tók skrið inn með landinu. Við héldum vonbröðar á stað í bílnum og fylgdumst með siglingunni. Bílstjórinn fór inn að bakkagerði en ég varð eftir á hlaðinu heima og horfði á eftir gullmáfnum inn fyrir Geitavíkutanga. Þar hvarf hann mér bak við selþúða. En siglingunni lauk ekki fyrir inn við hafnagarð þar sem margmenni beið í fjöru til að bjóða hann velkominn. Meðal annara var þar gestur Árnason, borgfirðingur og prentari við tíman. Hann sendi fréttum förina í blaðið og með henni fylgdi mynd er Vilmundur Andrésson, fóstursonur minn, tók af landtökunni. Hvort tveggja kom í blaðinu skömmu síðar, greinin og myndin.
1: Veður Guðunum hafði Kjarval treyst að þeir eruðu honum liðhóllir og það tröst brást ekki. Sigur sæll er góður vilji, segir gamalt orðtak. Viljastyrkur hefur verið einkenni Kjarvals og lífsleiðinni og þá er hægt að vinna sigra ef saman fer sterkur vilji og áræði. Án þessara eiginleika verður engin mestari mestaranna. Kjarval stansaði nokkra daga og Borgarfirði þessari ferð og lét bílstjórn bíð eftir sér og renna með sögum sveitina. Hann kom tvo dag út á landsenda með málarastól og setti hann niður framan við stekkinn. Þar stóð hann nokkra klukkutími í einu og málaði fjöllin sunnan fjarðarins. Þegar þau fóru tilbaka settu þau bátinn í bílinn og óku með hann upp í Ketilstaði í Haltastaði hinká. Þar á Kjarval bækistöði kvemmi við Selfljótið á móts við Hreimstaði. Lítinn bústað og dálítinn afgirtan blett. Á blettinum byggði hann sér bátaskil og inni það var báturinn settur. Þar hefur hann verið óhreyður í 10 ár, sagði mér Björn Guttormsson og Ketilstöðum sem hefur eftirlit með þessum staði Kjarvals. Það er ýmsum kunnugt að Ásgeir Sigurðsson skipstjóri gaf Kjarval bátinn með rá og reyða og 4 árum. Hann er smíðaður í Noregi, lítill tvíróin. Mjög fallegt og vanda smíðar á bátnum. Hann er ómálaður, olíuborinn og því heið gulur og hann hefur aldrei komið á saltan sjó nemi þetta eina sinn. Árið 1900 fluttu foreldrar mínar frá Staffell í Fellum í Snoturnes með börnin sín. Ég var þá 6 ára aldri. Í frambænum í Geitavík bjuggu þó Jóhannes Jónsson og Guðbjörg Gissur og dóttir, þá gömul orðin. Sonu þeirra Elías var í félagsbúi með foreldrum sínum. Elías var stór maður og harðduglegur. Hann dó í Geitavík úr tæringu 1908 rúmlega 30-ur. Margrét systir hans var líka í Geitavík, fullorðin og forkurdugleg. Þessi fjölskyld áttu margt sauðfé og var talin í góðum efnum. Fimmti maður á heimilinu var 14 ára piltur, systursonur og fóstursonur Jóhannes að bónda frá 4 ára aldri. Þá reiddur í sauðlisunum frá Ytrei í Meðalandi. Piltur þessi var kallaði Jói, Jói í Geitavík, en hét og heitir Jóhannes Sveinsson. En tvítugt tók hann bættanafni Kjarval. Stutt bæjarleið er milli Snoturnes og Geitavíkur, 10-15 mínútna gangur og daglegu samgangur milli bæjana. Tvíbýli var á báðum bæjunum og margt fólk, einhver mörg börn og unglingar sem oft komu saman til leikja. Jói var stiltur og prúður í framgöngu. Hann var meirinn í meðalagi hár og vöxt eftir aldri, beinvaxinn og herðabreiður og fremur mitt í smjór. Hann var fríður í andliti með gáfuleg og falleg augu, stórt enni og mikið hár, svart, nokkuð tóginleitur og þunnur og vanga. Okkur krökkunum þótti væntum þegar Jói í Nesi kom. Hann var stundum með smámyndi sem hann hafði málað af skepnum og skipum, litir aðalega kálsblóð og eldhús sót. Hann gerði líka mannamyndir, er átt að takna álfa og jafnvel drauga og fylgjur. Stundum gaf hann okkur krökkunum myndir, en þær eru nú því miður tapaðar. Heldur þóttu Jói þungu til vinna og uppvaxtar á hann gamla fóstur síns til angurs og mæðu, en hann var annálaða þjarkur fram á 11 ár. Jói var látin sitja við Kvíám í Geitavík framundir fermingu. Mér minnir Jói vera lítið í Geitavík eftir 1903. Hann fór á Mjóafjörð á Hvalpláss og síðar á Skútu er gekk á þorskveðar. Jóhannes og hans fólk flutti frá Geitavík 1905 á borgin Njarðvík. Jóhannes stóð þar á vorlagi 1906. Það sama vor flutti Skúbjörg með börnum sínum Elías og Margréti aftur í Geitavík og þar dó Elías 2 árum setna eins og fyrir greinir.
0: Þegar Jóhannes Kjarval var orðin fullþroska var hann með stæðstu mönnum og glæsimenni í áliti og bráðskemmtilegur og fyndin í samræðum. Þó gat hann verið mishittur, engum þegar hann var út í guðskvæðni náttúrinni með lér eftir á grind fyrir framan sig. Þá mátti ekki ónáða meistaran. Nálægt 1920 var Kjarval hér á Borgarfirði að vetralagi í langan tíma. Þá málaði hann margar myndir, einkum af öldruðu fólki, konum og körlum. Þessar myndir voru gefnar út síðar og þekja nú stofuveggi við svegar land. Í þessari ferð gisti hann nokkra nætur hjá okkur hér í Nesi. Fadir minn var þá við góða heilsu og höfðu þeir margt að skrafa. Þegar fadir minn átti áttraði sammæli, skrifaði Kjarval honum langt og skemmtilegt bréf sem ég geymi á samt kortum og skeytum frá honum. Eitt sinn að sumarlagi kom Kjarval með málarastól sinn og setti hann niður á túnið neðan við bæinn. Hann stóð þar mikinn part úr 3 dögum og þarna blasti við honum allur fjallarhingurinn, fjörður og láglendi. Hann skauðst oft heim í eldhús til að fá sér kaffisopa eða matarbita. Engum þótt honum gott að fá harðfisk, hákall og súrt slátur. Þá var hann glaður og lét margt fyndið fjúka. Annað sinn löngu setna var Kjarval hér mikinn part úr sumri að mála. Hann bjóð það í barnaskólanum og þakti veggina með málverkum og teikningum. Fyrir 1920 málaði Kjarval altaristöflu fyrir kvenfélagið í kirkjuna á Bakkagerði. Þetta málverk sýnir Krist halda fjallræðuna. Hann stendur á lágum kletti í kring er merð fólks í grýttri hlíð. Fjöll lík dyrfjöllum í baksýn og morgun róði á lofti. Öllum í kirkjuna koma yndi að horfa á þessa mynd og honu altarið. Þegar rafmagn var leitt sveitina, gaf Kjarval væna fjárupæð til að lýsa kirkjuna og hita upp. Allir sveitungar voru honum þakkláttir fyrir þennan velvilja og höfðingslund. Í seinni tíð dvaldi Kjarval jafnan er hann kom á Borgarfjörð hjá hjónunum Þórði Jónssyni og Sigrúnu Pálsdóttur í Sigtúni í Bakkagerði. Jóhannes Kjarval er sannur vinur vina sinna, hefur sýnt það í verki bæði ungur og gamall. Ég sem hef skráð þessa línur get dæmt það. Ég óska honum allrar blessunar.

Við þökkum ykkur samfelld á sagnaslóð hlustendur góðir og tæknum hann okkar Birni Sigmundssyni og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með sagnaslóð. Lesari var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þátturinn var ára á dagskrá árið 2009. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Neyðarlokun var komið á bráðamóttöku í Kristjánsstad í Svíþjóð í kvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánsstad varði mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins. Lögreglan og öryggisverðir hafi þurft að leysa úr málum og koma ró á ástandið. Maðurinn lést af sárum sínum og lögreglan hefur hafið morðarannsókn. Engin grunaður hefur verið handtekinn enn sem komið er. Að sögn lögreglu lenti maðurinn í átökum út á götu þar sem hann særðist og var þá fluttur á bráðamóttöku af aðstandendum. Vitni segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum og segir götuna lokaða og þakta blóði. 97 voru handtekin og 46 í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli, hægri öfga og andfasista hópa.

0: þúsund hægri öfgamanna gengu þá fylltu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nýnasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni enga nasista í París sem áttu að fara fram seinni partinn í dag. Dómstóll staðfesti banna mótmælum hópana tveggja vegna hættu á óyrðum. Einhverjum akureyringum hefur eflaust brugðið þegar allt tiltækt lið viðbragðsaðila á svæðinu þaut með hraði inn á Akureyrarflugvelli miðjan dag. Þar fór fram umfangsmikil flugslysaæfing á vegum í Savia. Æfingin var fjölþætt og margir komu að henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa hana og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkulið lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Glódís Perla Viggósdóttir tók í dag við meistaraskildinum fyrir hönd bæinn Múnhen sem treyði sér Þýskalands meistaratitilinn í fótbolta á dögunum. Skjöldurinn fór á loft eftir 2-0 sigur bæinn gegn Frankfurt í síðasta heimaleik meistarana á tímabilinu. Yfirburðir bæinn í deildinu eru töluverðir og í apríl var ljóst að liðið yrði Þýskalands meistari. Glódís Perla fyrirliði bæinn og því var skjöldurinn afhendur henni til lyftingar að leik loknum. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæviðri, skýjað og smá súld af og til. Hæ, suðlæg átt og rigning eða súld eftir hádegi. Hiti 4 til 7 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæviðri og þurrt að mestu í fyrramálið. Súldið rigning að eftir hádegi á morgun og sunnan 3 til 8 metra sekundu undir kvöld. Hiti 4 til 8 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Hæviðri fyrramálið og þurrt. Sunnan 3 til 10 síðdegis á morgun með súldið rigningu. Hiti 3 til 7 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæviðri fyrramálið og bjart. Hæg suðlæg átt síðdegis á morgun með súldöðu rigningu, hiti 3 til 8 stig. Bætir í vindana kvöld. Norðurland eystra, hæviðri og bjart í fyrramáli. Þykknar upp síðdegis á morgun, rigning eða súld með köflum undir kvöld. Víða frost í nótt en hiti að 7 stigum á morgun. Austurlanda glettingi og Austfirðir. Breytileg átt 3 til 8 á morgun og bjart með köflum. Hiti 3 til 7 stig. Sunnan gólana kvöld með dálitli rigningu. Suðausturland, breytileg átt 3 til 8 á morgun. Þurrt framan af degi en súldið rigning vestan til síðdegis og einni austan öðruvana kvöld. Hiti 3 til 8 stig. Miðhálendi, hæviðri og bjart með köflum í fyrramálið. Gengur í sunnan 3 til 10 síðdegis á morgun með súld eða snjókomu fyrst vestan til. Víða frost í nótt en hiti yfir frostmarki síðdegis á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðvestan 5 til 13 metra sekundu og dálítil væta í flestum landslutum, en skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig. Á þriði dag snýst í norðan átta til 13, rigningi að slitta norðan austanlands en yfirleitt þurrt sunnan heiða. Hiti 2 til 11 stig, mildast syðst. Á miðvikudag minkandi norðan átta þurrt en lítilsáttar slitta norðaustan til á landinu fyrir hádegi. Sunnan 3 til 8 kvöldi með svolítið rigningu sunnan á vestanlands. Hiti 3 til 12 stig, hlýjast á Suðurlandi. Á fimmtudag, uppstigningardagur, fremur hæg suðaustlæg eða breytaleg átt og væta tíma í flestum landslutum. Hiti 3 til 9 stig. Á föstudag, austlæg átt og rigning með köflum, hiti breytist lítið. Á laugardag, norðan átt með dálitli rigningu eða slittu og svölu veðri norðan til, en þurft að sunnaverðurlandinu með hiti að 10 stigum yfir daginn. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en Veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið í sæl.
1: Ágætu hlustendur,

Litla flugan er næst á dagskrá, en þar leikur umsjónamaðurinn Lana Kolbrún Eddudóttir gamaldags tónlist frá öldinni sem leið. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2007.

Komiði sæl og blessuð. Út komin þrefaldur safndiskur með lögum Vilhjálms Vilhjálmssonar og það litlu flugunni bæði ljúft og skilt að rifja upp feril þessa ástsæla söngvara. Vilhjálmur var af Suðurnesjunum, fæddur 1945 í Höfnum, yngstur fimm sískina og bróðir Eljar Vilhjálms sem var löngu orðin landsfræg söngkona þegar litli bróðir tók upp á því að fara að syngja á menntaskóla árum sínum Norður og Akureyri. Vilhjálmur reyndist búa yfir sömu raddfegurð og Ellý systir hans og þá átti eftir að koma betur í ljós þegar þau fóru að syngja á hljómplötur saman. En hér Vilhjálmur tvítugur stúdent með hljómsveit Akureyringsins Ingimars Eydal.

Aðeins tvítugur að aldri var Vilhjálmur Vilhjálmsson kominn með rödd og radd þroska fullmótaðs söngvara. Hann skipaði sér undir eins í flokk með bestu dægurlaga söngvurum landsins, manna á borð við Alfred Clausen og Hauk Mortens. Vor í Vaglaskógi varð feikilega vinsælt leið og það kom út árið 1966 og hljómaði svo árum skipti í óskalaga þáttum útvarsins. En þá var Vilhjálmur hættur í hljómsveit Ingimars. Hann fór aftur suður, skráði sig í Háskóla Íslands og fór að spila og syngja með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng og lék með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar árið 1966, en hljómsveitin lék fyrir dansi öll kvöld á veitingahúsinu Röðli og kom reglulega fram í útvarpinu í skemmtiþáttum Svavaskes og seinna einnig í sjónvarpinu eftir að það var stofnað. Á efniskránu hjá Magnúsi Ingimarssyni voru aðallega erlend lög með íslenskum textum og mörg þeirra voru sveitasöngvar eða countrylög. En Vilhjálmur Vilhjálmsson var einn af frumkvöðlum countrytónlistarinnar á Íslandi og má leiða getum að því að þar hafi tónlistar uppheldið á Suðurnesjum í nánd við útvarp amerískra hermana haft mikið að segja.

Sískinin Vilhjálmur og Elli Vilhjálms bjuggu bæði yfir einstaklega fallegum söngröddum og eftir að Vilhjálmur gerðist atvinnutónlistarmaður á seinni hluta 7. áratugarins fóru þau sískinin að syngja saman inn á plötur enda hæg heimatökin þar eð mágur Vilhjálms, eiginmaður Elliar, var Svavar Gess einn umsvifamesti plötu útgefandi landsins. Vilhjálmur og Elli sungu saman inn á nokkrar stórar hljómplötur, svo fyrsta var hljóðritu 1969 og hétt einfaldlega Sískinin syngja saman.

Þótt Vilhjálmur Vilhjálmsson væri á svipuðum aldri og Gunnar Þórðarson og Rúnar Júlíusson og þar með í raun og veru af bítlakynslóðinni, höfðaði hann miklu frekar til eldri hlustenda. Og plötur sískinanna Elíar og Vilhjálms, sem alls urðu fjórar talsins, styrtu Vilhjálm enn frekar í sessi sem einn allra besta söngvara þjóðarinnar.

Platan með lögum Sigfúsar Halldórssonar var önnur stóra platan sem Elli og Vilhjálmur sungu inn á árunum 1969 og 70. Sú þriðja hafði að geyma lög Freymóðs Jóhannssonar eða 12. september og loks var jólaplata sem í dag er orðin sígild og þykir ómissandi í jólahaldinu á mörgum íslenskum heimilum. Á dúetta tímabilinu með Elli lærði Vilhjálmur að fljúga í Bandaríkjunum og gerðist atvinnuflugmaður. Hann flutti til Lúxemborgar mitt ár 1970 og þar dvaldi hann næstu árin, en skrapp heim í fríum og söng þá inn á hljómplötur, meðal annars 12 laga plötuna Glugginn hennar Kötu sem kom út 1972.

Vilhjálmur Vilhjálmsson starfaði sem atvinnuflugmaður allan fyrirhluta 8. áratugarins, bjóð þá erlendis og flaug út allan heim á vegum Lux Air. En 1975 kom hann aftur heim. Hann fór að fljúga og kenna flug og kom sér fyrir í Hafnarfirði, en þar var þá óðum að rísa fyrsta alvöru hljóðver Íslendinga hljóðriti. Sumari 1975 söng Vilhjálmur inn á eina af fyrstu plötunum sem voru teknar upp í hljóðrita, en það var plata Magnúsar Eiríkssonar og Pálma Gunnarssonar sem fékk nafnið Mannakorn.

Í nýreistu hljóðveri Hljóðrita, suður í Hafnarfirði, skrifaði Vilhjálmur Vilhjálmsson síðasta kaflan í tónlistasögu sína, sögu sem spannaði í rauninni ótrúlega stuttan tíma, bara 12 ár, frá 1965 til 77. Vilhjálmur gerði sínar síðustu sóloplötur á árunum 1976 og 7 og naut þess að vinna loksins í fjölrása hljóðveri þar sem gera mátti hlutina aftur og aftur og nostra við söngin í stað þess að þurfa að láta fyrstu tökku standa eins og tíðkaðist svo oft hér áður fyrir.

Með sínu nefi kallaðist plata sem Vilhjálmur hljóðritaði árið 1976 en þar fekk hann nokkra helstu lagasmíðina af sinni eigin kynslóð til að semja lög við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Þar með hófst samstarf Vilhjálms og Magnúsar Kjartanssonar og næsta verkefni var enn metnaðarfyllra því þá gekk Vilhjálmur skrefinu lengra og samti alla textana sjálfur. Á plötunni Hana nú fættist þeim Magnúsi og Vilhjálmi lag og texti sem varð undir eins eitt hjart fólgnasta saknaðarljóð Íslendinga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson lést í bílslysi voru 1978, rétt tæplega 33 ára, en löngu orðin einn ástsælasti söngvari þjóðarinnar. Minning hans lifir ókomna tíð í tónlistinni, meðal annars í ný útkomnu þriggja diska safni sem heitir Myndin af þér. Þættinum líkur með viðeigandi lagi þar sem Vilhjálmur syngur með systur sinni Ellý Vilhjálms, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Sigurðar Elíassonar litlu fluguna verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir stýrði litlu flugunni og fór yfir feril Vilhjáms Vilhjámssonar söngvara. Þættinu lauk með læginu Litla flugan eftir Sigfús Halldórsson við texta Sigurðar Elíassonar í flutningi Vilhjáms Vilhjámssonar og Ellý Vilhjáms.

Þetta voru Monica Settelund og Trio Bill Evans með lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein við texta eftir Betty Comden og Adolf Green. Hljóritunna er að finna plötunni Waltz for Debbie frá árunum 1964.

0: Í vikulokin laugardaginn 9. maí, ég heiti Alma Ómarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins, útsendingu stjórnar Kári Guðmundsson. Það var helst í fréttum í vikunni að þrír eru látnir og fleiri sýktir eftir að handaveiru smit kom upp í skemmtifeðarskipinu Hondius. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir veiruna á engan hátt sambærlega við COVID-19 og sóttvarnalæknir telur ekki hættu á alheimsfaraldri. Vopnahlé í gildi milli Bandaríkjanna og Írans, engu að síður voru átök milli ríkjanna í vikunni og mikil spenna á landamærum Líbanon og Ísrael þrátt fyrir vopnahléð. Samkvæmt breytingatillögu meirihluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð verða börn ekki vistu þar. 100 milljarða fjárfesting fyrirhuguð í áframhaldandi uppbyggingu gagnaver á Íslandi og Ríkið og Bláalónið skrifuð undir samninga til 40 ára uppbyggingu og rekstur ferðaþjónustu í Þjórsárdal þar sem nýtt báðalón og hótel í smíðum. En til mín eru komin þau Helga Vala Helgadóttir, lögmaður, leikona og fyrirverandi þingmaður. Mm-hmm. Víðir Reynisson, þingmaður og fyrirverandi yfirlögregluþjónn almannavarnarsviðs ríkislögreglustjóra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, nýskipaður sendiherra, áður þingmaður og varaformaður sjálfstæðisflokksins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þórdís Kolbrún, þú varst nú skipuð sendiherra á dögunum en mér skilst að það hafa nú ekki komið enn fram hvar, geturðu sagt okkur hvar það verður?
2: Nei, ég ekki fær að segja hvar það verður og það bara vegna svona virðingu við það ríki sem að þarf að taka við þessari ákvörðun og fara með hana í gegnum ferli. Þannig að vínasamningur gerir á fyrir því að það sé ekki tilkynnt fyrir en að það í rauninni farið gegn begja megin. Það hefur nú eitthvað komið fram svona einhverjar hugmyndir hvar það en ef það er svona áætlanir sem lagt upp með ganga eftir að þá þetta mikilvægur póstur og lykil ríki svona í samskiptum okkar mm-hmm. út af við.
0: London hefur verið nefnt í þessu samingi.
2: Já, ég las það ekki þar.
0: Þú gefur ekki út á það.
2: Nei.
0: En þú varst í fréttum í vikunni sem sérstakur erindreki framkvæmdastjóra Evrópuráðsins, er það ekki?
2: Mm-hmm. Já, framkvæmdastjóra
0: Evrópuráðsins. Já, málefni úkraínska barna. Mm-hmm. Getur þú sagt okkur aðeins frá þessu?
2: Já, ég kom bara heim í gær og var í stuttri vinnuferða þessu sinni, en var þarna í tæpa viku bara fyrir tveimur mánuðum síðan og þetta eru þetta sá hluti stríðsins sem nú svona einna ógeðfelldastur og að mörgu að taka og er mikið forgangsmál bæði hjá bara ukrainskum stjórnvöldum samfélaginu og alþjóðasamfélaginu líka. Það er fundur í Brussel á mánudaginn með utanríkisráðherrum bæði þá Evrópusambandsins og í raun allra þjóða sem eru hluti af þessu bandalagi sem að Kanada og Úkraínumenn fara fyrir sem varðar brottnumdu börnin og ég fer þangað fyrir hönd Evrópuráðsins og það er svona mikla væntingar bundnar við þennan fund að þarna verði bæði kynnt frekar stuðning og fjárframlög og svona pólitíska forgangsröðun. Það eru þetta í vaxandi mæli og ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að skilja það og vita því að það er í vaxandi mæli umræða líka sérstætt stöðu þessara batna sem eru á hernumdu svæðanum. Mm. Því að það er mikið rætt þessi sem við vitum náttúrulega ekki rétt að svona heildar tölu þeirra batna sem hafa einfallega verið stólið sem að rússar fluttu bara einfallega þegar að innrásun hófst og það hófst í raunar 2014 en á stærri skala 2022 og er algjörlega þaul skipulagt af hálfu rússnesku stjórnvalda og í rauninni bara fer kima samfélagsins. Mm. Þetta ekki ykkur svona afleðingur því að vera í stríði eða þú veist eins og þeir vera að semja stríðsfangaskipti á milli landa. Þetta bara grundvallar atriði í því að í raun stela framtíð Úkraínu mm. og eyða svona, eyða þeirra einkennum, ég meina þau eru heila þvegin, þeim er meinað að

0: tala sitt tungumál sem þeir eru ættleitt og allir sögu þeir eru eitt þannig að það ekkert víst að það verði hægt að finna þessi börn einhver tíman en síðan ertu með þessi hernumdu svæði og það búa 1.5 milljón barna og við höfum ekkert góða yfirsýna aðgengi inn á þessu hernumdu svæði það eru bara einstaka þú veist, rauðu krossin að einhverju mjög svona takmörkuðu leiti og einhverju svona alþjóðstofnanir en mjög lítið og þar náttúrulega eru það eru þetta bara svæði sem undir stjórn rúsa og þar eru börnin líka heila þau og búa bara einfallega svona við ógnastjórn og sérstaklega þessi svona strákar, ungu drengir sem eru að nálgast herskildu aldur að þeir eru út 14 ára að fara nýtt vegabréf og svo þegar þú ert orðin 18 að þá ertu sendur í herinn og þá ertu sendur á vígvöllin til þess að í rauninni berjast og mörka lífið úr sama fólki og að fórna sínu lífið til þess að berjast fyrir framtíð móðurlandsins. Mm-hmm. Þannig að þetta er hérna stórt og viðmikið verkefni og þarf mjög verulega að halda því ofarlega á svona í pólitísku forgangsröðun og vonandi á mánudagi munum við sjá frekar þvinganir bæði af hálfu Evrópusambandsins sem sömuleiðis Bretlandi og Kanada og Bandaríkin eru líka með sem sagt, þá einstaklinga og fyrirtæki á þvingunarlista því að þetta eins og ég segi er þaulskipulagt þetta er ekki bara Putin Rússlandsforseti þetta er ekki bara umboðsmaður barna eins kaldæðislegt og það er Maria Lvova-Belova sem að það eru þau tvö sem hafa fengið búið að gefa út handtökuskipan á þau tvö vegna þessara glæpa og svo eru þarna líka fyrirtæki sem að skýrslur hafa verið gefnar út sem að sýna fram á það að hérna Gazprom og jafnvel önnur fyrirtæki eru beinir þáttakendur í skipulagningu á þessum þessum stríðsglæpum sem að þarna eru framtir.
1: Mm-hmm. Og hvað er svona getur einmitt alþjóða samfélagi gert til þess að einmitt að rétta stöðu þessar barna þú talar um viðskipta mm-hmm. þvinganir er það sem, sagt, sem við munum sjá gerast?
0: Það eru einhverjar þvinganir nú þegar en Úkraínumenn eru svona þrýsta á það að sé gert meira í þeim efnum og þá er það líka sko, þvingan á þessa einstaklinga því þetta er auðvitað hluta til, þú veist, elítan í Rússlandi sem að síðan nefn með börnin sín í fínu skólanum í Evrópu og bara lifir sínu lífi þannig að það, þú veist, það bara skiptir máli að nota þau tól sem við höfum en fyrst og síðast eru þetta ábyrgðarskyldan hann algjört líkilatriði að menn verður dregnir til ábyrgðar fyrir þá stríðsklæpi sem þeir fremja það hins verður auðvitað tekur tíma en til þess að gera það þarftur líka að afla gagna þannig að það þarf að kortleggja hvar þessi börn eru og Yale háskóli er með svona sérstætt verkefni þar sem þau nota gervinhetti og aðra tækni og telja sig vera fylgjast með 35.000 ukrainsku börnum inn í Rússlandi á 216 staðsendingum þar sem að meiri segir hægt að sjá börnin, þú veist, vera að læra á nýjustu drónatækni og annað þannig að ef ekki er að gert þá er bara vaksandi fjöldi þessara barna sem að endar á vígvellinum og það sem að bendir á ég held að sé alltaf lagi að segja að það er ekkit gefið að það sé eins og það sé ekki nægilega slæmt að það sé á vígvellinum gagnvart Úkraínumönnum en það eru ekkit gefið að það haldi sig þar sko. Þannig að fyrir Evrópu er þetta líka öryggismál fyrir utan bara mennsku og alþjóðalög og ábyrgðarskyldu og allt það en það sem alþjóðasamfélag getur gert er að halda þessu efst á lista yfir svona í pólitískum þrýstingi og það eru ekki hægt að tala neitt réttlátan frið ef að það er ekki tekið á þessu og síðan inn í Úkraínu eru frjálsfélagasamtök og stofnanir annað sem eru auðvitað bæði í þessum björgunaraðgerðum að sækja börnin sem mikið áhættu atriði að gera en síðan þegar þau koma þá þurfa þau náttúrulega meiri háttar aðstoð og það tekur alltaf 9 mánuði að vinna traust og sækja hvert og eitt barn og þá bara nýtt verkefni að hefjast því að það þarf að aðlega þau að nýja samfélaginu þau þurfa heilbrigðis aðstoð menntun allskyns svona áfalla aðstoð og annað og allt þetta þarf fólk að sinna og þannig að þegar fólk spyr mig þú veist sendiherrar eða stjórnmálamenn eða ríki spyrir hvað getum við gert að þá er svona stuttasvari að það er hægt að styðja við þá sem eru raunverulega að vinna í því að ná börnunum tilbaka og síðan þarf Evrópa að tryggja það að við séum að kortleggja og halda til haga þessum sönnunagögnum og hérna öðrum upplýsingum þessa háttsemi sem að síðan, ég meina Europol þetta í því og allt þetta síðan skila sér inn í alþjóðadómstól og annað slíkt, þannig að það er svona annað en það tekur auðvitað tíma en ef að takturinn svona þá þessi blessuðu börn bara orðið fullorðið fólk og jafnvel eldri borgarar sko eins og við sjáum auðvitað alveg dæmi frá hérna annar heimstyrjöld að það var þannig mm-hmm. þannig að vonandi erum við búin að læra meira af sögun en það að leifa þessu einhvern veginn að gerast í rauntíma og svo gera allt sem við getum til þess að taka á því og eins og ég segja að draga menn til ábyrgð því að það er heldur ekkert gefið að þetta verði eingöngu úkraínsk börn til allra framtíðar ef að hlutinir halda áfram að malla einhvern veginn í það er áttir sem það er að gera núna því miður.
1: Mm-hmm. En hvernig eins og Úkraína bara í stakk búin til að takast á við þetta verkefni þegar og ef þessi börn koma tilbaka að, mm-hmm. að þeim koma þeim aftur inn í Úkraíns samfélag sem þegnum Úkraínu? Mm-hmm.
0: Það eru auðvitað allur gangur á því og börn auðvitað í mjög ólíkri aðstöðu og hafa upplifa og lent í mjög ólíkum hlutum. En þetta tekur mikinn tíma og þetta er mikil vinna og þetta kallar á sérfræði þekkingu. Og allt þetta kostar líka, þannig að þau þurfum auðvitað að hafa innviði til þess að takast á við þetta. Það eru líka önnur ríki sem aðstoða, ég meina það eru börn sem fara til Ítalíu, til Eistlands, til Litáen og annarra landa í svona endurhæfingu eða þannig. Og það er mismunandi, þú veist, það er verið að hjálpa þeim að nota, þú veist, vinna með list, þú veist, með hestum, það er alveg, þetta eru auðvitað langt ferli, en það eru líka mjög fallegar sögur af því og það er það sem er mikilvægt að halda til haga og minna sig á þegar að börn hafa eftir svona aðstoð lært að treysta á ný og hérna og svona þekkt það aftur að þau séu raunverulega ukrainsk og það séu eitthvað sem elskar þau og móðurlandi séu það og þeim séu óhætt að tala sitt tungumál og þekkja sína sögu og hérna þannig að það er allur gangur á því en margt af þessu gengur vel en ef að til dæmis við sæjum fram á það að það kæmi mjög stór hópur barna að þá auðvitað er hinn endin á því að við þurfum þó líka að vera stakk búin veist, til þess að aðstoða þau mm-hmm. því að hérna ef það er ekki gert að þá auðvitað, geta menn sé fyrir sér hvað mm-hmm. hvað verður svo mm-hmm. alla framtíð.
1: Já. Nú náttúrulega er komið hérna, við erum búin að vera í þessu þetta er búið verið í gangi núna í mörg ár svona hefðu þið haldið að þetta myndi standa yfir svona lengi, við erum svona bara núna, hvað er ekki komið fjórða ár núna? Já, ákomið á fymta ár nákvæmlega, já,
2: emmitt. Já, og reyndar sko tólta ef þú horfir á heldar hérna tíman í þessu sko, 2014 Ég veit ekki sko þegar bæði eftir hérna Krím og síðan sko þessi atburði þarna í febrúar 22 sko þá hafði maður ráðgjur á því strax að við varum komin inn í eitthvað ástand sem myndi alls ekki leysast mjög hratt og hérna ég held að það sé búið að raungjurast og við séum ekkert farin að sjá fyrir endan á þessu ennþá og það er hérna mikið áhyggjuefni og langar kannski að koma inn á þetta sem að Þórdís er að tala að þetta börnin sko, að þetta er svo mikilvægt að við tökum eins og alvarlega og ef við hugsum bara 20 ára fram í tíman, hvernig saga mun dæma okkur ef við gerum ekki allt sem við getum gert til þess að fara í þetta og ég er bara nýkomin heim af ráðstefnu alþjóða þingmannasambandsins þar sem þetta var mjög mikið rætt og þar horfði maður svona á svona heimspólitíkina svolítið endurspegla, þannig eru í þetta skipti einhverjum 150 lönd sem að sóttu fundin og það var samþitt ályktun sem sagt hvernig þingmenn geta komið að því að stuðla að friði og til lengri tíma og jafnvægi og börnin þarna voru svolítið stóramálið og það var eiginlega alveg ótrúlegt að horfa á rússneska þingmenn sem mæta þarna talandum þetta sé bara lígi og sé bara vitleysi og það hefur reynda verið gert einhver mistök og það hefur einhver 300 börn verið tekin það sé búið að skila þeim öllum og þetta sé bara allt lígi og það þurfi ekki að hafa einhver ályktun þessa sambandsins hérna eitthvað það að það sé mikilvægt hluta frið að börn sé ekki notu sem vopna það bara sé bara vitleysi að hafa það eitthvað inn í ályktuninni og kemur er að styðja þá og sem betur verið ekki mörglönd og þannig að þetta náðust nú í gegn í atkvæðagreiðslum en mikið læti og ótrúlegt sjálfur sér að horfa á þetta en það er svo mikilvægt bara að við missum ekki sjónar af þessu, þessum er bara mikilvægt að hafa Þórdísi í þessu starfi og minna okkur á þetta að við verðum og við getum gert mjög margt og það er mjög mikilvægt að við höldum þessu lofti og hérna missum ekki fókusin í þessu í öllu óreiðinu sem er verið að skapa í kringum þetta að börnin er einhvern veginn eiga sér ekki marga talsmenn mm-hmm. það sem er eins aftur heppin að hafa Þórdísu í þessu með okkur og hjálpa okkur að halda fókus í þessu vegna að það er bara skelfilegt að horfa á hvernig þetta getur verið og eins og hún nefndi, ég meina við eigum alltaf þessar sögur úr seinni heimstyrjöldinni með hérna Sovétríkin þá, hvernig þau fluttu fólk til innan sinna svæða og breyttu algjörlega og það fólk átti aldrei afturkvæmt sko. Mm-hmm. Og svo þetta að þarna sé vera að búa til framtíðar hermenn rússa til þess að beita jafnvel gegn okkur í öðrum Evrópubúum er náttúrulega líka bara hluti sem megum ekki gleyma en fyrst og fremst þurfum við bara að gera allt sem við getum til þess að ná þessum börnum tilbaka og hjálpa þeim til þess að bara öðlast sína framtíð við einhverjar aðstæður sem getur hugsanlega talist einhver eðlilegar.
1: Það var bara núna byrjast fregnir því að það er þriggjata vopnahlé sem að forsetar Rússlands og Úkraínu voru að samþykja sína milli og einhvern skipti á stríðsföngum. Mm-hmm. Svona haldið að við séum að fara að sjá eitthvað fyrir endaloka þessa stríðs eða er þetta, og munum við sjá virkilega þetta gerast, þessi skipti á stríðsfangum, eru börnin þar á meðal, hvernig erum við að tala?
0: Þetta eru engungu stríðsfangar sem þetta er að ræða, ég held að séu 1000 talsins og það hefur í raun verið í gangi allan tíman að það hafa af og til verið töluverð skipti á stríðsfangum og það er einmitt minnst svolítið áhugavert þegar maður heyri stundum sko að fólk ímest heldur að það sameigi við börn eða einhvern veginn segir, byrju, þá er það bara ekki fókusinn, sko, fyrst það er bara að vera að tala stríðsfanga, en það eru þetta ekki, sko, Úkraínumenn er ekki að stela rússnesku börnum, þannig að það er ekki hægt að, það sama á ekki við, sko.
3: Þau flokkast ekki sem stríðsfangar.
0: Og þau flokkast náttúrulega ekki sem stríðsfangar, sko.
3: Þannig að það er bara önnur kategóri, sko.
0: Já, þannig að, sko, en það er áhugavert með þetta, áður bara svo hleypi ég Helgu við lað, sko, það er áhugavert með þessar, þetta vopnarlé, sko, ég meina, hvað hlutinir hafa breyst, þú veist, það, ég meina, menn, rússar fóru bara að hafa áhyggjur því að hvað Úkraínumenn ætla að gera inn í Moskvu, sko, meðan þeir væru með þessa göngu sína þarna, en þó ekki með vopnum eins og venjulega og þú veist, auðvitað, ég meina, hlutinir hafa breyst, sko, ég meina, styrkur og svona spilin, þú veist, minna á fundin í Hvítahúsinu, spilin sem Úkraínumenn eru með hendi, þetta er ekki bara hundar, sko, þetta er alveg, þú veist, þau eru alvöru og maður sér það alveg, sér þá þróun áfram. Ég bara sé ekki fyrir mér að, ég held bara því miður, þú veist, rússar, ég sé ekki fyrir mér hvernig þeir alltaf komast þeir niðurst að fara semja eitthvað raunverulegan frið, sko. Ég held bara að hagkerðir að þólað ekki, ég held að pólitíska elítan þólað ekki, fórsetin ekki heldur og samfélagi ekki heldur, sko. Að taka móti öllum þessum hermönum með, þú veist, ég meina hagkerðir að gengur út að það að vera í stríði, sko. Þannig að, en þú veist, því sterkast það sem að Úkraínumenn er í, því meira líkur á að menn verið þingar að koma eitthvað borði.
3: Mm-hmm. Þetta vonar maður að þessu fara að ljúka en það er í rauninni ekkert nýtt að börn og konur séu svona vígvöllur í stríði. Það er bara vel þekkt í veraldasögunni. Það sem að ég er ánægð með það sem að Þórdís er að segja er sko þessi áhersla á að taka vel á móti þeim og hérna vinna í þessum áföllum. En ef við horfum á þetta aðeins stærra, af því að það er ekki bara stríð á þessum stað, mm-hmm. við erum líka að horfa þjóðamorð á Gaza og þess að þar. Á sama tíma og við erum Vesturlönd að gagnrýna fólk sem að kemur úr frá þessum ríkjum elst upp við þetta ástand og skiljum ekkit í því af hverju einstaklingar sína af sér andfélagslega hegðun. Það mér langar svolítið að fara líka þangað í umræðuna að segja ef að við gerum ekki allt sem við getum til þess að umvefja þá einstaklingar sem að nást út úr Rússlandi, þessi börn og ungmenni og reyna einhvern veginn að byggja aftur upp kærleika og manngæsku og allt það góða að þá verðum við með einstaklinga sem að munu skila sér út í heiminn með mjög andfélagslega hegðun. Það er bara, við vitum það bara. Mm. Ef þú elst upp við mikið ofbeldi, hatur, hörmungar, hrylling fyrir framaði, þar sem fjölskyldan hefur mögulega verið myrt, móður þinni nauðgað fyrir framan augun á þér og sískinu þínum, það kemur ekkit gott út úr því. Og þess vegna skiptir svo miklu máli líka hér á Íslandi þegar við erum að fjalla þessi mál og fjalla þá einstaklingar sem að enda hér að við áttum okkur á þessu að við þurfum að mæta hverjum einstakling og hugsa bara í hverju hefur þú lent frá því að þú ert lítið barn fékkstu kannski bara ekki að vera heima hjá þér fékkstu kannski þurftir að horfa upp á einhvern hrylling og nú erum við að horfa á þessi ukrainsku börn sem að voru bara þeim var bara rænt á öllum aldri þetta ekki bara 2 til 5 ára þetta bara allur skalinn og hvenær kemur hefndin hvenær kemur hérna að þú vilt hefna þín á lífinu vitið, þannig að það svo ótrúlega mikilvægt að öll ríki heimsins átti sig á þessari ábyrgð en mér finnst líka bara kannski þetta ástand bæði þarna og líka á Gaza og víðar auðvitað opinbera pínlítið máttleysi alþjóðastofnana ég veit að þetta ekki sérstaklega bjarsýnt það segja svona en þú veist, það löngu búið að hérna, fara fram rannsókn í öryggsráðinu eða rannsókn sérstakri öryggja hérna, rannsóknar nefnd hjá saminu þjóðunum sem að hérna, sagði að það væri verið að fremja þjóðumorð
2: sko, við erum líka
3: og það, bara, svo gerist ekki neitt
2: ja, Nei. Nákvæmlega, sko, það sem að og við hér á Íslandi, við lesum fréttir á Úkraínu og Gaza og kannski Sútan og eitthvað en sko, það eru ekstra bilinu 130 til 150 vopna átök í gangi heiminum í dag og við náttúrulega bara sjáum bara eitthvað það sem kemst í heimsfréttinar og það sem kemst í gegnum einhverja síu síðan hinga til okkar þannig að ástæðan fyrir að fólk fer á flókta og hérna og endar hér lang algengast eru þetta það að það einhvert ástand í það sem þau búa það sem þau byggu sem að veldisvaldan það ekki takt að vera það ekki annað það ég veit ekki hvort þið fylgdist með umræðin í þingsalum daginn það sem að við vorum að tala hérna verndarsáttmálan sem að Evrópusambandið er að taka upp núna og við erum að taka upp bara örf á atriði úr honum og það voru mikla raumaræður en þetta og það meðlans verið að halda þið fram að hinga var að koma bara flóttamenn sem að ættu bara fullt af peningum og getur borgað alveg bara 15.000 eurur eitthvað nefnt bara og væri bara hinga komið til þess að hafa það bara gott sko en þú veist þetta svo fáránleg umræða og þetta svo hættuleg umræða að við séum einhvern veginn að hérna hleypa því að staða, að hinga sér bara komið fólk sem bara í sjálf sér ekki neinu vandræðum og bara langað að vera búið einhvers þar annað staðar og sér nánast bara eins og einhver ferðamenn sem að koma einhver. Þetta er svo fráleitt að langflestir að þessum aðlum búin að upplifa nákvæmlega það sem að Þórdís og Helga var að segja hérna. Það búin að vera bara í slíkum aðstæðum að við hér í þessu friðsæla landi, við eigum bara erfitt með að setja ykkur í þessu spor og þá kannski stundum bara betra að búa sér til einhverja heimsmynd sem bara ekkert í neinum hérna samræmi við veruleikan og þar leiðandi tillitssemi kærleikur og annað slíkt sem þetta fólk þarf að halda hann einhvern veginn hverfur í einhverja populíska umræðu sko.
0: Ég held líka að sko að því ég alveg sammála helguvili því að auðvitað svona þungt að horfa upp á þú veist, á sama tíma maður alltaf að tala upp þetta blessaða kerfi, sko, alþjóða kerfi og þessi einhvern veginn réttaríki milli þjóða og það sé eitthvað svona
3: Rosa mikilvægt kerfi,
0: sko og tilhugsunin, þú veist, ef að það einhvern veginn fer að svona riðlast eða jafnvel bara algjörlega vera að grafa undan því, þú veist, hvað kemur í staðinn og það alltaf svo miklu verra heldur en þetta gallaða kerfi að þá það auðvitað bæði gallað og svo verðum við líka bara minna okkur á það og við erum ekkit stórir þáttakendur í því en við eigum að gera okkar að svona kerfi eru þetta aldrei sterkari heldur hinn raunverulegi pólitíski vilji til þess að við halda þeim. Þú veist, það engin ein allsherja lögregla sem bara fer og hérna framkvæmir einhverjar niðurstöður og ályktanir og atkvæðagreiðslur og annað slíkt sko. Þannig að þess vegna auðvitað líka finnst mér þessi þjóðaréttur og alþjóðakerfið og þess vegna er þetta svo spennandi því þetta er lögfræði í annan stað en svo er þetta bara mannheimar og pólitík sko hinum einn. Og við erum núna bara komin inn í einhverju tíma þar sem að ég held að mjög fáir myndi treysta sér til þess að segja hvernig mun þetta kerfi líti út bara eftir, þú veist, 2 til 5 ár. Mm-hmm. Og hvað kemur þá í staðinn, þú veist, og það á við á, í þróunarsamvinnu, í efnahagslegri samvinnu, sem auðvitað við erum búin að lifa hérna áratugi þar sem bara það hefur verið stemming og vilji fyrir opnum alþjóðviðskiptum og við höfum notið brjálagslega góðs af því, það ekki lengur sama stemming fyrir því. Þróunarsamvinnan, þú veist, er að gefa eftir að því það er auka útgjöld til varnarmála og þá er því leift að bitna á því og sama tíma og með því að gera það að þá eikuru talsvert fyrir utan bara svona mennskun í því að þá eigur auðvitað bara mjög verulega líkur á því að fleiri standa upp og fari ef að það ekki hægt að sinna einhverju lámast þörfum þar sem þau eru. Mm-hmm. Yfir í síðan, þú veist, öryggis og varnamálin þar sem að bara, ég menna þú, maður verður bara að vera með opin augu og eiru til þess að sjá að það ekkert gefið í því, ekki einu sinni þeir hluti sem að við höfum bara talið algjörlega nánast algjörlega gefna sko, algjörlega varanlega, þú veist það ástæða fyrir því að það eru allir að gera alls konar tvíhliða samninga og svæðisbundna og þetta samstarf aukna í, þú veist, á milli Evrópulanda í öryggis og varnamálum, það ekki bara því að þú veist, þau vita að þau þurfa að eyða meiru eða verja meiru í varnamál það vegna þess að, þú veist, það raunveruleg hræðsla við að svona kerfi sem við treystum á bara hvernig mun það raunverulega halda. Ég meni ég var að lesa hérna viðtal við Anders Fogh Rasmussen, fyrirverandi forsætisráðherra Dana sem var framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sem var að tala sko að formgera þú veist, og það er engin ennþá að taka undir þetta, en ég held að eftir ykkur tíma þá verðum við komin annað stað í þeirri umræðu, en það að hann sem fyrirverandi framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins er að segja að það getur komið að því að það verði samstarf Evrópuríkja á sviði varnarmála og reyndar nefnir sérstaklega að það verði nú kannski bara fyrir þau ríki sem raunverulega eru að verja í varnarmál. Þannig að þú veist, ég veit, þetta er ekki kannski svona pepptal að lögða þetta smótni, sko, en þú veist, við Íslendingar verðum að fara átt okkur á því að það ekki allt frítt. Þú veist, frelsið ekki frítt og þó við séum rosa fín og fólki þykir vænt okkur og við erum almennt ekki til trafala, þá bara ekki nóg lengur í heiminum eins og hann er núna og verður áfram að vera ekki til trafala og vera, þú veist, með sína hluti svona temmel á hreinu þar að kemur að ykkur og láti ekki á sig bera það bara eru gerðar það bara eru gerðar meiri kröfur til okkar og við getum bara ekki ætlast til þess að aðri séu tilbúnir að verja öll í varnamál jafnvel tilbúin að þú veist fórna lífi sínu en við einhvern veginn bara ætlum bara að vera súkulaði, við bara ætlum ekki að borga neitt, við ætlum ekki að gera neitt, við ætlum ekki að mæta á fundi sem allir aðrir sjá sér fært að mæta á. Þú veist, þetta er ekki lína sem mun eldast vel fyrir okkur hér. Og þóttu síðan farin að tala aðeins meira varnamál og svona aðeins eitthvað meira skil, þetta bara heimurinn hreyfist miklu hraðar heldur en umræðan hérna í Íslandi og við verðum bara að fara að taka okkur takk á milli þess að við njótum góðs lögataks
2: en það líka bara þú veist, þetta svo mikilvægt að hérna, við tökum þessi mál alvarlega og verðum heldur ekki sko feimin við að ræða þessi mál opinskátt og hlutverk okkar í þessu þó að hérna, allir myndu vilja einhvern heim sem er það sem er friður og einhver aftur þetta sem ég nefndi 130 til 150 vopnuð átök sem verður þessi valdanda fólk fyrir að stað þá hefur það áhrif á Íslandi sko. Og hérna, þannig að við þurfum að taka þessi mál alvarlega og ég held að það sé eitt af því sem ég hef verið að tala og sem að við þurfum að hérna, vera ófeimin að tala, það er bara skilgreiningin á og í stjórnsýslun okkar á varnamálum. Mm-hmm. Núna erum við með utanríkisráðandi sem sagt að forseta úrskurði fer með varnamálin og það hefur bara virka ágætlega fyrir okkur og virkar kannski bara ágætlega en til dæmis bara það að við notum ekki orðið varnamál í neittni skilgreining á því ágæta ráðuneyti sko. Mm-hmm. Þetta heiti ekki utanríkis- og varnamálaráðuneyti. Nú erum nýbúin að undirrita samning við Norðmenn um samstarf og þá eru varnamálaráðherrar mm-hmm. Norðurlandanna sem koma því og það eru varnamálaráðherrar að hittast og okkar ágæti utanríkisráðuneyti eins og þú þekkir þóttis mjög vel að mæta sem utanríkisráðherra á fundi varnamála. Er ekki alveg það sama eins og mæta sem varnamálaráðherra. Mm-hmm. Og það að vera ekki með her er ekkert endilega skilgreining á því við þurfum ekki varnamálaráðherra.
3: Mm-hmm. Ja, þarna ætla ég hérna að vera ósammála. Ég fíla það að við séum með utanríkisráðherra sem heitir ekki varnarmálaráðherra. Af því það er jú ákveðin sérstaða að við erum ekki með her. Við erum herlaus þjóð og við ætlum að vera það áfram. Og þá finnst mér bara fínt að utanríkisráðherrann heiti utanríkisráðherra en sinni líka þessum þætti. Að það sé ekki endilega í nafninu. Það er bara okkar stjórnskipa, mér finnst það bara fínt. Algjörlega, það er heldur betur verið að tala þetta. En sko leið og ég hérna, og við erum svona pínu svart sín, að þá sér maður líka leikendur á sviðinu fara að tala meira um vestrarnasamvinnu, líðræði, réttarríkið og svona. Mm. Og þar vil ég nefna hérna, Karl Konung.
0: Já.
3: Sem að hélt eiginlega alveg ótrúlega tímamóta ræðu í Washington.
0: Það var alveg rosalega.
3: Það var svo áhugavert að hann var hérna blíður, hann var örlátur, hann var fyndin en brjálaðislega beittur.
0: Já.
3: Það sem að sagði bara, það ekki boði núna að fara að splundra hérna upp allri vestrænni samvinnu.
0: Og viðbröðin voru
3: þetta var rosa
0: mikil, sko, að maður fekk smá svona...
3: Já.
0: Þú veist,
3: það þú veist, það skiptir sem ekki máli. Ég meina, þarna, þú veist, að því að hann, hvað sem okkur finnst, þá er hann konungur þessa stórveldis fyrir allavega. Og hérna, það skiptir máli að fólk sem að hefur rödd standi upp og segi bara þessi upplýsingaóreiða, þetta sundrungar element sem að Donald Trump stendur fyrir til þess og fleira stjórnmálafólk bara já, er ekki boði þetta bara er skemmir, þetta tortímir
2: þetta skipulega sko niðurbrot á alþjóðakerfin sem vorum að tala á það við sjáum bara Bandaríkin fremst í flokki þar að bara hætta að styðja við og segja sig úr og skera niður borg ekki sínar þetta til dæmis bara eins og í samstarfinu innan saminuð þjóðana að þetta hafa alvarlegar afleiðingar og svo erum við ég aftur nýbúin að vera í New York og fundi þar með hérna alþjóð þingmannasambandinu og saminuð þjóðana það sem að fara við stöðuna sko. Og þá heyrir maður bara það sem að sko allir voru sammálum fyrir fjórum árum og menn bara komu inn í og samþyktu og stóðu saman núna þarf að lesa textan yfir, það má ekki vera neitt sem heitir gender í þeim þar sé ekkert það má ekki vera neitt sko umhverfismál það má ekki vera neitt sem tengist transfólki henni, það þarf að ritskoða allt sem hún segir, ef þú alltaf að fá einhverja umræðu það við tiltekna þjóðir inn í, leið og þú kemur með einhvað af þessum atriðum sem að skipta mannréttindi svo miklu máli og þá bara einhvern veginn næst ekkit engin samstæð, þá viljum við ekki tala það, þá bara við þurfum að fara með þetta í atkvæðagreiðslu og þá fer allt einhvern veginn á kvolf og þetta er eitthvað sem að er verið að brjóta kerfið sko markvist innáð og það sem er svo frábært að fá svona rættir eins og bara fórsetir á þeirra Kanada hérna fyrir rættum og þessar ræðu frá Karli Konungi þetta er fólk sem að fólk getur haft alls konar skoðanir á því hérna, hvernig það er og hvað en þessi skilaboð sem þau eru að segja er eitthvað sem við erum að taka og fylgja eftir og það er ekkert að gera með hvort þau eru með vartamálar og þetta ekki, það er bara
3: ég
2: rangur að sammála er ekki að það fólk sem er með rödd og það er svona skipti líka máli bara aftur þetta með, sem ég nefndi á þeim með börnin og Þórdísi sko, að við séum með konu sem er tilbúin að tala máli barnana út allan heim, koma hérna heim með þessi skilabóð og tala við okkur, skiptir bara mjög miklu máli.
1: En svona talandi börn, þá náttúrulega þú varst nú í fréttum í vikunni þar sem að svo nefnd sem þú fer fyrir á alþingi, þið gerir þarna breytingatillögu varðandi brottvísunarstöð eða sem kallast brottvarastöð brottvísunar búðir vilja sumi segja en hérna í hérna frumvarpinu kallast þetta brottvarastöð hvernig þú veist verður þetta þá í framkvæmd eru þið að fara að leggja til að aðskilja börn og foreldra?
2: Nei sko það sem að í uppalega frumvarpinu var hugsa bara sem einn staður, einn stöð það sem að allir þeir sem að hafa gengið gegnum vægar úrræði sem til að tryggja það að sé að vísa þeim á landi að þeir séu vistaðir á svona stað og þegar að þetta kemur inn að þá er þetta svona að reyna að skilja þetta og hvað þetta er og það var þess vegna mjög mikilvægt að alls er nefnd fór til Hollands í byrjun árs og við kíktum bara á og skoðum aðstæður í Hollandi og fórum þar í brottvarastöð sem er á flugvöllunum í Rotterdam og önnur eins á flugvöllunum í Amsterdam og það sem við sáum það er náttúrulega bara ekki aðstæður sem að við viljum bjóða neinum upp á hvorki einstaklingum eða fjölskyldum eða hvað á börnum Hollendingar eru gríðarlegum vandræðum með þetta og þeir eru með þúsundir manna á götunni en með einhver hundruð í þessum brottvarastöðum og hjá þeim er skilda að það þarf að vera yfirgreinandi líkur að þú getur vísað einstaklingi í burtu á hann að fyrir brottvarastöð og það er ekki þá var þetta ekki nýtt en það sem við allan að sáum og skoðum svo líka hvernig normenn er að vinna þetta að þetta er ekki staður það sem að við teljum að börnin að vera og það þarf að líka vanda mjög útfæsluna á staðum það sem þessir einstaklingar eiga að vera. Og þar erum við að horfa dálítið líka til eftirlits umboðsmanna alþingis á því að þetta sé þannig að það er uppfylli allar kröfur. En þegar kemur af börnunum og fjölskyldunum og þá vildum við skoða það sérstaklega og síðan kemur dómsmálaráðherra með þessa breytingatillögu sem við erum með til skoðunar það að börn verði ekki aðskilin frá foreldrum sínum heldur verði þau vistuð í öðru úrræði sem að uppfyllir allar kröfur sem gerðar eru til réttinda, barna og fjölskyldna og þau séu það vistuð að hámarki 3 daga með einhverjum mjög ströngum undantekningum jafnvel upp í 9 daga en að öllu jöfnuðu í 3 daga sko það sem að við þurfum að hafa í huga þegar við skoðum þetta er fyrst alveg þurfum við svona úrræði og þá niðurstaðan sú, já við erum með einstaklinga ekki marga sem að hérna fara í gegnum allt ferli hjá okkur fá þó niðurstöðu að við ætlum ekki að veita þeim alþjóðlega vernd og við ætlum að senda þau einhvert annað heimdi sín eða til einhvers annars ríki þar sem þau fari einhverjar aðstæður þegar að það er þegar þú búin að taka ákvörðinu það að þú þurfir einhvert úrræði fyrir það þá getum við sem er ein ákvörðin alveg sér og síðan er næsta ákvörðin meina hvernig náttu úrræði vera og úrræði í dag er gæsluvarðhaldsvist á Hólmsheiðinni og þeir sem þanga fara þeir eru þá búnir að það er búið að fullnýta vægar úrræði því að auðvitað þurfa að beita þeim fyrst bara að það er bara fyrst og fremst að vera saman við þýður og segir bara herði ekkert mál, ég ætla að fara og mæta og fara, þeir eru átt að fara það er annað þegar það er ekki þá er það einhver tilkynningaskylda, það er haldlagt á vegabréfi og það er verið hendi og ýmislegt vægar úrræði og svo er þetta og þetta vera loka úrræðið og þá erum við sem, með stöðuna þannig í dag að við erum að dæma fólk í gæsluvarðhald á Hólmsheiðinni sem hefur ekki til saga unnið. Þetta fólk hefur ekki til, það hefur ekki brotin eitt að sér annað en það, það er ekki brotin eitt að sér en það hefur bara komið hingað í leita betra lífi eins og ég voru að segja á hann. Fengið það málst með fyrir að við ætlum ekki að veita en það. Heldur það ábyrði einhver annar að gera það og aftur það er bara ákvörðun sem við erum búin að gera í lögum og þá stöndum við fram fyrir því að þetta fólk dæmið það í fangelsi og þar situr það þangað til í vísa á landi og ef að þeim er að ræða fjölskyldur að þá er hann hvort annað fóruður eða jafnvel bæði dæmd í þessa vistun og börnin tekin og sett í fóstur hjá barnaverndarkerfinu okkar. Og ég efast ekkit það að börnin fá þar alltaf þá hlýju og allt sem að það kerfi getur byggð upp á. Þetta er ekki fóruður þeirra, þetta er ekki fólk sem tala tungumáli þeirra og þetta er ekki fólk sem að þekkir endilega þeirra aðstæður. Þannig að niðurstaðan í því, þriðja ákvörðun sem er tekin, er það að það sé þó skárra að vera með eitthvað úrræði sem að við erum í sjálfu sér að einhverju leiti með í dag, það sem eru íbúðir sem að þessar fjölskyldur dvelja í síðustu dagana á þar fara úr landi. En þetta er samt sem að frelsisvipting, vegna þess að fólk getur ekki farið út, það getur ekki gert allt sem það vill. En þannig að það vera minnst ákvörðst að mæta að uppfylla önnur lög og aðra skyldur sem við erum búin að taka á okkur sem samfélag. Við erum með réttindi og skyldur gagnvart börnum, við erum með líka réttindi og skyldur gagnvart fötluðu fólki og bara mannréttindi almennt. Þannig að í þessari skrýtnu stöðu sem maður er í, að vera að fylgja eftir og finna leiðir til þess að hérna, fylla inn í þau göt sem að laga umhverfið okkar byggir á núna, að þá er þetta niðurstaðan, sýnist mér að verði, að við förum einhverja þessa leið að brottvarastöður fyrir einstaklinga, fyrir fjölskyldur með börn erum við í öðru úrræði, fyrir fylgdalaus börn erum við með kerfi, við tökum utan þau og erum með þau í Suðurnesjabæ, þau eru aldrei að fara inn í þetta úrræði. Hvorut og það er ekki engin frelsissvipting, þannig þar geta þau stund á skóla og allt það. Þannig að það er, þú veist að hérna í þessu, en það eru þetta þannig að í draumaheiminum getum við bara tekið vel á móti öllum sem hingað kæmu, tekið vel utan að þau veitt en þá þjónustu sem er en við kannski búum ekki svo vel og hérna erum þar leiðandi í þessari stöðu og í þessum heimi sem við erum og við reynum að finna bestu leiðina til þess að mæta fólki eins og vel og við getum.
3: Ég held að sé mikilvægt í þessari umræðu að hérna að við áttum okkur á líka bara hvernig þetta er núna. Við erum að loka fólk inni þegar það er búið að taka ákvörðun um brottvísun að þá er haft samband við viðkomandi og viðkomandi beðnum að koma í viðtal í bæjurhrinni og þau vita alveg hvað það þýðir ef þú boðaðir í bæjarhraun númer ákveðið að þá ferður líklega ekki þaðan út aftur alveg sama þó það er fjölskyldu á Íslandi þú veist maka eða eitthvað skilurðu þá hérna þá það bara þannig og þar eru líka börn geymd og við vitum það og þau lappa ekki út í fjarðarkaup sko ekki þegar það komið á þennan stað þannig að núna bara kannski verið að setja það í lög að þetta megi það er kannski ágjörsanlegra mér finnst alls ekki ganga að foreldrar séu settir í gæsluvarhald og börnin séu sett í fóstur það eru þetta ekki þannig að það er þó skárra að það sé það búið til eitthvað úrræði þar sem fjölskyldurnar geta verið saman og hérna mjög mikilvægt að það sé ekki blandað saman fjölskyldum með einstaklingum sem eru eins og ég talaði áður bara með mjög andfélagslega hegðun af því að þó að við erum hafi sagt áðan að það væri ekki rétt að það væru einhverjir hérna að koma auðvitað, ekki með fulla vasa peningum en það er alveg innanum eins og í öllum mengjum og ég hef alltaf sagt þetta í öllum mengjum er einhver hluti fólks sem að fer ekki eftir reglum hvort sem er að ræða lögmenn, pólitíkusa, fjölmiðlafólk eða fólk að flóta þú veist, í öllum mengjum mannlífsins er fólk sem að ekki fer eftir reglum og beitir ofbeldi og stelur og svikur undan skatti það er ekkit öðruvísið í þessum hópi og það er líka eðlilegt að hlutfalli sé mögulega aðeins hærra þegar fólk hefur frá barnsaldri búið á götunni að þegar í sömu samfélagum þá eru sérstaklega strákarnir það er hugsa bara þeir munu eiga auðveldara með að lifa af þegar við erum svo fátæk að við getum ekki brauðfætt öll börnin okkar, þá sendum við strákan út og látum þá vera götunni og þegar þú elst upp í það að þá er líklegra að þú hafir ekki fengið þann kærleika og þá umhyggju sem að þú þarft til þess að verða hérna já, ég meina, bara þroskast eðlilega og þess vegna, við þurfum að skilja hvaðan fólk kemur en hérna, en það þýðir ekki það að það eigi að læsa börninni alls ekki en það þarf að gera þetta þannig að það sé allt tryggt og þar bara í ljósi sögunar er ég hrædd um að stjórnvöld muni mögulega ekki standast það próf ég meina við erum búin að fá fréttir í allan vetur af nýðskap gagnvart börnum í barnaverndakerfinu og líka í fyrra og líka árið þar aður ég meina laugalandskonurnar allar sem að núna eru að díla við alls konar afleiðingar ég mæti þeim mörgum sinnum á ári í einhverjum aðstæðum sakamálum, barnaverndamálum alls konar, þið vitið erfiðum fjölskyldumálum sem eru afleiðingar af ofbeldinu sem að þær eruðu fyrir á sínum tíma eða þeir í einhverjum öðrum úrræðum erum við með kerfi í dag sem að getur tekið á móti þessu og sinnt þessu verkefni af kostgefni þar þurfa stjórnmálamennirnir okkar að bara taka boltan og tryggja að svo sé af því það er ekki þannig í dag
0: Ég held að varandi sko þess að brottfara miðstöð, ég menna þetta eru eitthvað sem hefur verið í umræðinni hér alllengi og veit ekki betur en að við séum raun eina Schengenríki sem að erum ekki með þetta og það kannski var ekkit óeðlilegt þegar að hinga koma ekkit svo margir en við vitum öll að það hefur breyst mjög verulega undanfarin ár þannig að þú veist auðvitað því er ekkit að segja ef og hefði en þú veist það var nú ekki alveg yfirvegu umræð og mikill skilningur á því þegar að þetta fyrst var byrjað að reyna að ræða þetta sko að því að þetta átti að þú veist þetta væri slík mannvonska og svona en í þessu tilliti er mikilvægt eins og Helga var að benda á ég meina við höfum mjög lengi brugðist við samt sem áður bara ekki innan eins ramma heldur bara ramma sem við erum með þannig að við erum bara vista og hýsa fólk í úrræðum sem er í raun harðari heldur en þetta og dýrara og í úrræðum sem eru nú þegar full og fólk eru að biðlist að geta afplánað. Þú veist þannig að það fyrirkomulag gengur ekki Nei. Og hefur ekki gengið mjög lengi og síðan eru þetta mikilvægt það ekki gaman að vera þú veist fólki sem að tala það skilur en það eru þetta mikilvægt líka að í þessu kerfi við höfum séð á undanförnum 15 árum að það hafa einstaklinga misnotað neyðarkerfið og þú veist það að sækja alþjóðlega vernd neyðarkerfi og þegar að við erum með of mikinn slaka og eitthvað svona segla að þá bara í mannheimum hefur það afleiðingar það hefur þau áhrif að það koma fleiri og frekar þá kannski fólk sem að einmitt, þú veist, þekkir þannig til og getur einhvern veginn notfæst sér það. Þannig að, þú veist, ef við ætlum ekki að hafa kjark og ákveðin svona kannski kulda til þess að tala neyðarkerfi sem neyðarkerfi, að þá endanum leifum við því að gerast að það grafið undan því neyðarkerfi. Og hvert eiga þá þeirra leita sem hafa ekkert annað heldur en það. Ég meina við vorum hérna samfélag sem tókum móti kvótaflóta fólki bara í frekar þú veist ekkert stórum tölum
1: Nei, en alveg einnig,
0: svo bara var svo margir að koma að sækja með alþjóðlega vernd og svo kom COVID og ég meina við erum bara ekkert lengur einhvern veginn með svona skilvirt funksjónal kvótaflóta mannakerfi og þú veist er það meina það mjög skilgreint það fólk sem að þú veist búið að fara í gegnum allar síur og á enga aðra möguleika en að geta eitthvað stærra orðið kvótaflóta fólk og það þú veist þannig að það hefur líka afleiðingar að taka ekki á hlutum þegar það er komin upp einhver staða.
1: En þetta er náttúrulega sko fyrir fólk sem situr heima og heyrir að þeir frelsis svipta börn að það svona það, margir upplifa það bara óhjákvæmilega sem eitthvað neikvætt.
2: Já og það það líka. Það alveg augljóslega neikvætt og það þetta bara einhver einkennileg staða sem við erum í að þurfa að gera það en sérstaklega vegna að það ekkert, sko, börnin hafa ekkert gert af sér. Það eina sem að veldur því að börnin hefur frelsrétt er það að foreldrarnir hafa hlotið meðferð í kerfi sem að er að reyna að berjast einhver íslenska kerfinu og foreldrarnir hafa fengið þá niðurstöðu að fara á landi og foreldrarnir ekki samvinnu þýðir og ekki til í að hlýta þeirri ákvörðun, sko, og börnin einhvern veginn líða fyrir það. Það eru þetta bara þetta neikvætt, þetta ekki gott en þetta bara staða sem að við erum í og við getum ekkert neitað í að horfast í augu við hana eins og ömulega eins og hún er sko.
0: En það nefnilega líka latrið sem við erum að segja að þetta eru þetta úrræði þegar að komin endanleg niðurstaða í mál það ekki þannig að það verið að þú veist, þetta ekki úrræði bara þegar fólk að koma í leita hjálp sko. Og ég ekki að segja að fólki geti ekki fært rök fyrir því að það sé samt áfram sko, hjálpar þurfi mm-hmm. en það komin endanleg niðurstaða í mál og fólk tekur ákvörðun að fylgja ekki þeirri niðurstöðu og það eru þetta líka aftur bara í mannheimum ég meina það kom upp alls konar ömulegar aðstæður og Helga Valur hérna nefna, þú veist, fólk sem að fremur, þú veist, afbrot eða einhverjar, þú veist, aðstæður á heimilum og annað og það kemur einhver niðurstaða og hún sár og erfið en það þarf samt að fylginni, sko, þú veist, það þannig að þetta er vand með farið en þú veist, þetta byggir samt þó á einhverju kerfi sem síðan hægt að tala þú veist, þá hart, þá lind, við má mikið slakar einhverju hörku og allt það, en það er kerfi, sko.
3: En svo eru kerfin líka, þau eru lesin af mannfólki og að því að við vorum að tala Rússland og hvernig Rússland beitir alls konar börn, alls konar ég meina, við erum líka með dæmi nýlegt dæmi frá Íslandi þar sem að börn voru send frá Íslandi sem vitað var að yrðu send alla leið til Rússlands og það vitað að við komum til Rússlands þá verða þau aðskilin frá foreldrum sínum að því að foreldrarnir flúðu, faðir var að flýja herskildu í Rússlandi og það nýbúið að breyta lögunum í Rússlandi, það ekki nema 2 ár síðan eða eitthvað, það sem að sá sem að reyna að flýja herskildu hann á líklega ekki afturkvæmt úr fangelsi og fjölskyldum er sundrað og börnin eru tekin mm-hmm. þannig að við erum líka að gera það, mm-hmm. Íslensk stjórnvöld er að gera það og það eru þessi börn sem eru svo lokuð inni í þessum úrræðum og sendu út í heim þannig að við þurfum auðvitað líka að vita hvað við erum að gera þegar við tökum ákvörðun endursendingar af því að einhver á ekki rétt á vernd
2: Ég er algjörlega, tek algjörlega það og það
3: er verið að senda og það er lögbundið, það stendur í lögunum ef það er hætta á að barn fari í óviðunandi aðstæður að þá á ekki að senda
2: Þarna finnst mér ábyrðið vera hjá okkur stjórnmálamönnum þeir sem setjum á þingi verum að hérna vinna þetta að við erum að gera lagaramann það skýran og ráðuneytin þá að gera reglugerðnir og það sem er sett á því að það skýrt að við séum ekki að setja starfsfólk ríkisins í þessa stöðu að segja bara herðu, hér er ég búin að fara í gegnum allt ferli og ég ætla samt að senda börnin til Rússlands, það er ekki út af minni mannvarsku, það er bara út af þeim starfsramma sem ég er settur, þannig að ef við viljum hafa hlutina skýra og öðru sig að þá þurfum við að vera sko hugrökk til þess að standa upp og segja það sem við meinum og hérna, breyta, fara þó í að breyta hlutunum, ég er algjörlega sammála því og það er hérna bara í þessum heimi í dag bara er það tiltölulega snúið að vegna þess að við erum með auðvitað stjórnmálöfn sem að tala hérna áttina og hljóta bara ótrúlega mikinn hljómgrunn með sínu málflutningi sem að gerir þetta oft erfiðara líka sko. En við eigum samt ekki að láta að stoppa, við eigum að taka samtal og við eigum að vera hugrökk í að tala fyrir því að því sem við trúum á og því sem við hérna viljum endurspegli það samfélag sem við viljum búa í.
1: Mér langar aðeins hérna tíminn svona að renna frá okkur hérna að mér langar að ræða þessum farþegaskipið Hondius. Það sem að þetta handaveru smit kom upp, þrír látnir, fleiri sýktir og svona almenningur virðist já, almenningur virðist svona frekar
0: ég fæ bara líka alveg einkennir og virðist
1: að tala við það á hvernig tímar fyrir fólki. Hvernig svona var þér við einmitt að heyra þessar fréttir?
0: Og hvernig líður þér að vera með röddina þína og nafnið þitt og byrja aftur að tala möguleika á?
2: Nei, það er auðvitað brámanni þegar maður heyrir þetta og fór að lesa og hvað þetta er og svona róaðis kannski aðeins við það að hérna, sjá svona hvað þessar smitleðir er og annað en alltaf sama tíma líka að róman aðeins að það séu þó minnst og veist við að gera allt sem er að gera til þess að greina þetta, fylgjast eftir og ná auðvitað með þetta en sko, við vitum að þetta er hvernig heimsfarandi verður svo ég fer nú bara þann gýr aftur og guðminn almáttugur en þannig að þú veist að það þarf að taka öllu svona með sko mikill alvöru og mér heyrist og sýnist það að það sé verið að gera það en svo, þú veist, kemur frétt þarna Norrænu í morgun að veitna við smitaði einhverju öðru afbrigði sem að hljóma líka einkennilega, en þú veist auðvitað verðum við bara að treysta það kerfi sem að við erum komið með og þann lærdóm sem að komi COVID varðandi smitræningar, varðandi greiningar og allt það og að alþjóðakerfi bregðist sko strax við, leið og einhver svona merki koma upp og það róa mann að hlusta á sko færustu vísindamenn ekki bara stjórnmálumenn eða bara hvað færustu vísindamenn bæði hér á landi tala og fundur sem var í gæri að fyrir þetta hjá alþjóða heilbrigðismálastofnunni að þar komu fólki sem að við þekkjum og vitum og hefur þessan einslu og veit hvað það að tala. Það segir bara herðið, þú veist, við erum að beita allu, við erum að skoða og við erum að einangra og við erum að hérna, teljum ekki að það sé hætt á einhverjum smitt, þetta sé ekki COVID, þetta sé ekki SARS-vera og þetta sé annað og þar alveg þurfum ekki á ágjöru. Það breytir ekki því að við vitum ekki hver næsti heimsfaraldur verður, vitum ekki hvernig hann kemur og þess vegna er mikilvægt að við séum í kerfin sem að grípa þetta strax og bara ég óska þeim sem að verður í minnistöðu þegar það er að kemur bara allsins besta sko.
1: Upplýsingafundir daglega.
2: Já.
1: Já. En svona miða við bara það er stutt síðan þetta var og fólk svona kannski fekk svolítið nóg af þessum öllum þessum aðgerðum og hérna sóttvarnar hérna aðgerðum heldur þið að fólk myndi taka eins vel í slík tilmæli í dag eins og það gerði þá? Nei,
2: það held ég ekki sko. Og ég held að við höfum lært bara svo mikið að við sko kunnum betur á þetta. Ég meina, þú veist, við vorum að sífælt að breyta okkar tilmælum og meina, rifjum upp mars 2020 og þá sem neina, það er einhver grímur, þetta er dropa smitt og það smittast bara með einhverju svona, þannig bara sótt reyns allar fleti og þó sem hendurnar og svo bara ekkert löngu setna hefðu, þetta er hérna loftbórið, þannig við þurfum að vera með grímur og svo var þetta, þú veist, áfram breyttu hlutinir og hérna þannig að ég held að kerfin hefur lært mjög mikið og vísindunum flaug fram líka en líka bara þessi samfélagslegu kerfi almannavarnakerfin og upplýsingamiðlunin og það allt saman og bara skilningur fólks á því hvað virkar og hvað virkar ekki, ég held að hérna að það sé lærdómur sem við tökum með okkur inn í framtíðina sko, að hvernig við miðlum og hvað byggir á bakviða og ég held að hérna það verði ef við fengjum eitthvað nýja svona COVID-veiru, eitthvaðja sambarilega, þá bæði náttúrulega, vissum við miklu betur hvað virkar og hvað virkar ekki, en ef hún er síðan einhverjum allt öðrum tegund og allt öðrum og óvissa mikil og einhvað, þá kannski myndi almenningur bregðast öðruvísi við, sko.
3: Og en almenningur, það er önnur stemning núna.
2: Já, já, auðvitað er það það.
3: Og
2: menn eru náttúrulega að reyna að lesa í og það eru náttúrulega falsfréttur um þetta.
3: Já, mikið
2: annað, hvað virkar
3: og hvað virkar.
2: Já, já, gríðaleg, sko. Auðvitað, þú veist, kemur einhverjum óvart að maður er búin að lesa allar skýrslur sem hafa verið gerða bæði frá OECD, frá WHO, frá 17. Evrópu, frá hinum og þessum. Á sama tíma maður að lesa einhverjum svona fréttir sem er sett og þetta svona passar ekkit saman um þessar hluti en upplýsinga óreiðan og það hvað virkar og hvað virkar ekki er náttúrulega bara mikil. Þannig að það verður mikil áskorun fyrir stjórnvöld á þeim tíma sem næsti heimsfaraldur verður að takast á við þetta hvort sem það verður eftir 10 árið að 100 sko.
1: Skulum vona að það sé frekar nær 100 heldur 10. En þetta verður að vera lokaorðin hérna hjá okkur í dag. Helga Vala Helgadóttir, Víðir Reynisson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Og þið sem heima sitið, takk kærlega fyrir að hlusta. Þátturinn verður á sínum stað að viku liðinni. Verið sæl.

0: Þetta voru vikulokin frá því fyrir hádegið í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Rússar og Úkraínumenn saka hvort annan brot á 3 daga vopnahlé sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Vladimir Putin Rússlands forseti sagði í gær á hátíðarhöldunum í Moskvu að endalok innrásanarinnar væru nærri en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjarnt afl í Úkraínu sem neyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin hitta Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í þriðja landi utan Rússlands eða Úkraínu en aðeins þegar öllum skilurðum fyrir friðarsamkomulagi hafa verið uppfyllt. Fundur þeirra yrði þá lokanhykkurinn í þessu ferli, ekki samningaviðræðunar sjálfar. Varnarmál og samstarf Bandaríkjanna og Katar voru meðal þessi Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsætisráðherra og utanríkisráðherra Katar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, ræddu á fundi þeirra í Katar í gær. Ráðherrann ræddu stuðning Bandaríkjanna í varnarmálum Katar og mikilvægi þess að viðhalda nánu samstarfi til að stuðla að stöðuleika og öryggi öll Miðausturlönd. Íranski byltingavörðurinn hótaði því í gær að ráðast á bandarísk yfirráðasvæði í Miðausturlöndum og óvinaskip ef tankskip Írana verði fyrir árásum bandaríkjahers. Öllum árásum á írönsk tankskip og flutningaskip